I Just Might här i P3 och P4 några minuter efter 2. Och för dig som har ställt klockan för att gå upp och kolla på match eller lyssna på match, så kan jag meddela att den matchen är framflyttad. England-Mexiko blir först klockan 3 vad det gäller avspark. Du kan höra det här i Vaken med Peter och P4. Här håller vi på med nattjakten. Det här tävlingen som vi försöker lista ut var är vi kan få fram för något. Alltså det är ju alltså ledtrådar i form av musik då som på ett eller annat sätt tas närmare ett ord eller namn eller plats eller vad det kan tänkas vara. Jag spelar till Another Brick on the Wall med Pink Floyd och det har kommit in gissningar på detta. Kan det vara Fröken Snusk undras det? Eller är det Trasan och Banan? Nej, det är inte vad vi söker. Det kommer in gissningar på piano och även dammsugare. Inte heller riktigt rätt svar. Men vi har också fått en ledtråd så att det är ju sjukt svårt än så länge. Det kommer förhoppningsvis att klara sig. Men det jag tror att det kan vara lite svårt i natt. Det är en gissning som jag har i alla fall. Vi ska få en till ledtråd. Men först, Heaven is a place on earth.

0: Dags nu att hoppa in i nästa ledtråd i Nattjakten. Tidigare har jag spelat i Another Brick on the Wall med Pink Floyd. Och vi söker ju i den här tävlingen ett ord, en plats, en liten mening eller vad det kan tänkas vara. Det är någonting som går att förknippa med tre stycken ledtrådar i form av musik i alla fall. Har du en gissning så kan det ju faktiskt vara du som vinner ett pris i natt. Vore ju något. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig och skicka in din gissning. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inledare med baken. Som sagt, första ledtråden Pink Floyd, Another Brick on the Wall. Jag tycker och att vi tar och lyssnar lite på den innan vi hoppar vidare till nästa. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Queen med A Kind of Magic. Det får du här i P3 och P4 som ledtråd nummer 2 i tävlingen vi kallar Nattjakten. Förhoppningsvis blir du klokare av den här låten, att det liksom tar dig närmare rätta svaret. Det vore ju mysigt det. Jag har fått in lite gissningar på bland annat Tetris som gissning, men också ett meddelande där det står England. Inget av det jag läste upp nu är rätt svar. Det är ytterligare en ledtråd som väntar, så att det finns hopp fortfarande. Men Tetris och England och inte då heller Fröken Snusk är rätt svar. Marie Fredriksson och låten Äntligen ska du få nu. I baken.

0: Ja, varmt välkommen ska jag säga dig, du som är nytillkommen. Här håller vi på med nattjakten. Här pytsar vi ut tre stycken ledtrådar i form av musik som förhoppningsvis tar dig till rätt svar. Om du använder låtarna ni förstår förhoppningsvis vad jag menar. Men det finns en koppling med låtarna till ett ord, en namn på en plats eller vad det kan tänkas vara, en sak. Förhoppningsvis så sätter vi den. Jag har redan pytsat ut två stycken ledtrådar och då har det varit Another Brick on the Wall med Pink Floyd. Sen har vi haft Queens A Kind of Magic och det har kommit in lite gissningar på detta, men det har ju tyvärr inte varit rätt än så länge. Förhoppningsvis blir det tydligare nu när vi ska ta den absolut sista ledtråden. Har du en gissning och vill vara med och tävla här, chans på priser, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller smsar du till 72250, inledare med vaken. Vi tar en liten repris på de tidigare låtarna innan vi hoppar in i sista lilla rackan. Jag önskar dig stort lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Tredje och sista ledtråden fick vi där. Det var Harry Styles med American Girl. Vad är då det rätta svaret? Får meddelande där det står On the Wall och så Queen. Något på en vägg och en drottning får mig osökt tänka på Askungen som rätt svar. Men jag kan meddela att det är tyvärr inte rätt svar. Det kommer också in gissningar på Harry Potter. Det är inte det vi söker i natt. Men jag förstår verkligen hur det tänks här. Men Harry Potter är inte rätt svar. Inte heller amerikansk fotboll. Jag har inte fått rätt svar in i mejlkorgen. Det kanske kommer in och skrivs just nu, vad vet jag. För jag har ju precis avslutat sista ledtråden. Har du en gissning och vill vara med och tävla, hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa 72250. Inled med vaken.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

0: Rolling Stones, Miss You, här i P3 och P4. Mycket gissningar kommer in. Det är på nattjakten eftersom det är där vi tävlar i. Jag sa tidigare att det är kanske knepigt i natt. Men vi har varit väldigt nära, kan jag säga. Men Harry Kane kan jag meddela. Det är tyvärr inte rätt svar. Inte heller Snövit eller Taylor Swift som det kom in från flertalet här. Trollkarlen från oss, är det kanske det som är rätt svar? Icke heller det. Meghan Markle? Nej, det är inte det. Och inte heller rosor. Jag har läst upp några av medlemmarna som kommit in här. Men jag har inte fått in rätt svar, vilket stressar mig lite. Men någon sätter det, hoppas jag. Det vore så kul. Men jag har ju spelat i 3 stycken ledtrådar. Jag har gett dig Another Brick on the Wall med Pink Floyd. Och sen har jag också gett dig en låt som jag spelade här för en liten stund sedan. Då var det Queen med A Kind of Magic och sen American Girls av Harry Styles. Vi tar och lyssnar igenom hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi de alla tre ledtrådarna alltså. Har du en gissning kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Pink Floyd, Another Brick on the Wall. Så har vi ju Magic då och Harry Styles. Frågan är vad det är som är rätt svar. Gud vad pirrigt. Glöm inte att skriva telefonnummer om du mejlar. Eller smsa 72250. Inled med Vaken.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Jag nämnde det tidigare, det är svårt i natt i nattjakten. Förhoppningsvis sätter vi den, men jag har inte fått in rätt svar. Jag kan säga att första ledtråden, ja, den får man väl liksom tänka lite brett kring. Harry Potter var ju en väldigt bra gissning tidigare, men det var inte rätt.

0: Nej, alltså jag börjar bli så stressad nu. Veronica Maggio backspegeln här, men vi har ju inte fått in rätt svar i nattjakten. Frida alltså. Vilken kvinna att göra nattjakter. Hon gör dem för svåra, är rädd för. Den här är ju knepig. Särskilt första ledtråden, eftersom att den faktiskt inte har någonting vad det gäller låttitel eller band, utan det är ju snarare vad den utspelar sig som är själva ledtråden. Gjorde det till en knepig första ledtråd. Jag kan också kasta ut att, som jag nämnde tidigare, Harry Potter är en ledtråd. För nu är vi i det läget. Vi ska ha in sport och nyheter och grejer här. Men Harry Potter är en ledtråd och det vi söker i natt är ett namn. Kanske på en plats. Nej, det ljudet ska vi ta först när vi har någon som skriver in på vaken@sverigesradio.se och har då en gissning på vad det rätta svaret är.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund här i baken. Mitt hjärta är en rebell. Nu dags att hoppa in. Då säger jag hej hej till Britt-Marie som är med mig på telefon, för det är nattjaktens vinnare som är med mig. Hallå.
1: Hej.
0: Hej. Du, det var ganska knepigt i natt.
1: Ja, det var lite knepigt faktiskt.
0: Ja, just det, alltså. Det var till och med så att jag fick börja kasta ut ledtrådar, så knepigt var det. Du, ska vi ta och lyssna igenom hur det har låtit i natt, tycker du?
1: Ja.
0: Okej, okay, då gör vi det.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Kind of Magic med Queen hörde vi tidigare, och det tror jag nummer 3

0: då undrar man ju alltså, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten, Britt-Marie?
1: Hogwarts.
0: Förlåt?
1: Hogwarts.
0: Hogwarts är helt rätt. Snyggt jobbat. Berätta för mig, hur kom du fram till detta, Britt-Marie?
1: Ja, vi kan väl börja på tredje ledtråd. Det är ju Harry Potter.
0: Mm.
1: Och tvåan har du ju magi. Han trollar ju.
0: Just det.
1: Och sen har du på första det till skolan. Det till, ja, han åker, han kan ju resa hur som han kan ha trollar gå genom väggar alltihop.
0: Ja, till och med det är sant faktiskt. Ja. Vill du höra motiveringen eller förklaringen till ledtråden?
1: Ja.
0: I första låten sjunger de om skola och utbildning. I andra låten får vi magi. Och i tredje Harry som i Harry Potter.
1: Ja, okay.
0: Du var inne på Harry Potter tidigt, du, Britt-Marie.
1: Ja, jag var det.
0: Och så till slut fick vi fram rätta svaret. Hogwarts. Ja. Riktigt snyggt jobbat, Britt-Marie. Du ska ha ett stort grattis. Också en sovmask kommer din väg. Grattis.
1: Har du adressen då?
0: Den tar jag nu.

0: Victor Leksell med Lys på mig. Vi ska få nyheter från Ekot nu närmast. Vi får detta av Marcus Landén.
1: Det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen, visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. 100 ton användes förra året, en liten del sett till allt bekämpningsmedel, men ändå en oroande utveckling enligt Karin Leksén på Naturskyddsföreningen.
2: Det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
3: Sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
4: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet. Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
1: Reporter här är Mikael Funke. Ryssland har attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med flera robotar och drönare under natten och bland annat skadat ett bostadshus. Stadens borgmästare säger enligt Kiev Independent att minst 3 personer har skadats där och att ytterligare 3 personer har fått till sjukhus i Butcha strax utanför Kiev. Bara några månader efter kuppen mot Louvren i Frankrike så har nu ett annat museum i landet blivit av med smycken för flera miljoner euro, rapporterar AFP. Tidigt igår så slog ett gäng maskerade tjuvar till mot glastillverkaren Lalix museum i nordöstra Frankrike och ska ha fått med sig ett 20-tal smycken som uppskattas vara värda över 40 miljoner kronor.
0: Det säger Marcus Landén från Ekot. Härnäst i Vaken får du Per Gessle. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.

0: Pirrigt läge nu, för nu bankas det match. Mexiko-England. Vi har med oss Radiosportens Andreas Mats och Jon Persson.
1: Ja, en timme försenad matchstart på grund av oväder i Mexico City och på den fenomenala Azteca-stadion där Mexiko ska möta England i åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Få landslag har som tryck från sina egna supportrar som Mexiko och England. Fansen kräver att deras landslag ska gå långt i precis vartenda mästerskap. Och det är väl inte riktigt alltid som spelarna levererar det där som supportrarna vill ha. Och nu är trycket enormt, inte minst på hemmalaget Mexiko. Mexiko och England ska ju möta Norge i kvartsfinal. Något av de här gängen blir det. Vad tror du, Jon Persson? Vilka känner du ligger närmast ett Norge-möte?
2: Alltså det här är en sån här match som är väldigt svår att säga det. Dels för hur lagen har sett ut på vägen fram så tycker jag kanske inte att något av lagen har varit så där bländande och jätteimponerande. Men det är det ena, och det andra är liksom vilka motstånd har de mött, och det tredje är lite grann förutsättningarna i den här matchen. Förutom skyfallet och de sakerna som du precis nämnde, Andreas, så är det också en Azteca-stadion på 2000 meters höjd som gör... Såklart att Mexiko har en fördel i och med att man har sitt, sin camp i närheten och också gång på gång får spela sina matcher här.
1: Ja, det är fjärde gången detta VM som Mexiko spelar hemma på Azteca-stadion. De var på en annan plats i Mexiko i gruppspelet också, men tre gruppspelsmatcher och en 16-delsfinal har de fått spela på världens kanske... Nej, jag säger att det är världens mäktigaste arena. Vi var ju där, Jon, premiärmatchen Mexiko-Sydafrika, och det var ståpäls i 90 minuter när publiken drar igång där. Det liknar inget annat.
2: Nej, och historiken på den arenan och sådär, uppe på det, så är det klart att det är häftigt och någonting som ger lite extra krydda till den här matchen.
1: Och när du säger historik så kanske du tänker på Englands historik möjligen. Det var ju där de 1986 mötte Argentina i en av tidernas mest berömda fotbollsmatcher, när Maradona dels gjorde mål med handen, Guds hand till och med, och dels dribblade av i princip hela laget och gjorde VM-historiens vackraste mål. Det där har ju de engelska spelarna såklart blivit påminda om rejält. De har också blivit påminda om mexikanska supportrar utanför deras spelarhotell som har skjutit fyrverkeriet utan till biltutor och fört ett himla liv för att de engelska spelarna inte ska kunna sova inför det här mötet. Åttondelsfinal, vi kommer påminna om det hur många gånger som helst. De ska möta Norge. Måste ju flika in där, Jon. Vad säger du om Norges insats mot Brasilien?
2: Ja, vad ska man säga? Det är ju helt makalöst såklart. Att lilla Norge, som inte riktigt är en kanske fotbollsnation på den nivån som man anser att Brasilien ska vara med alla stjärnorna också. Vinicius Junior, Neymar och company, det är klart att det är otroligt imponerande sättet som de slår ut dem på. Självklart har man lite tur i matchen. Brasilien missar straff tidigt och så vidare, men förtjänade där. Och Haaland, ja, superaktiven är väl nästan slut vad det gäller honom och hans målskytte.
1: Ja, det är helt extremt. Matchen har ju börjat på Azteca-stadion och pågått en minut. Och redan matchens första gula kort tillfaller Declan Rice, mittfältaren i England, som har foten alldeles för högt på den mexikanska mittfältaren Luis Romo, som dessutom ligger kvar. Det blir spelarbrott och det passar ju perfekt, för då kan jag dra start 11 i de respektive lagen. Mexiko, Raúl Rangel i mål, Guadalajara i den inhemska ligan. Han har stått nästan allt i VM. Man släppte ju in Guillermo Ochoa i några minuter i gruppspelet när det redan var klart för att Guillermo Ochoa skulle få göra sitt sjätte VM. Högerback är Jorge Sanchez från PAOK i Grekland, Cesar Montes, Lokomotiv Moskva, och Johan Vasquez är mittbackar. Han finns i Genoa. Montes kommer vi ihåg från vår premiärmatch. Han blev ju utvisad mot Sydafrika, en av många utvisningar. Och så Jesus Gallardo från Toluca är vänsterback. Mittfältet är jätteroligt att säga. Lira Romo Mora, så heter de nämligen. Luis Romo, det var han som fick den där sparken, han är upp och spelar igen. Från Guadalajara, där finns Erik Lira från Cruz Azul. Och här kommer Mexikos första läge i matchen och publiken är alldeles i extas på Azteca-stadion. Kan Mexiko hitta på något när de kommer in i det offensiva straffområdet? Bollen strax utanför nu. De vill lira in på jättarna Quiñones och Jiménez som finns inne där. Det är de som spelar på topp tillsammans med Alvarado. Målskyttarna Jiménez och Quiñones när Mexiko börjar om. Och då ska vi dra ett litet extra utropstecken för den tredje mittfältaren i Mexiko, nämligen Gilberto Mora. Han är 17 år. Han gör sin andra start i VM. Gilberto Mora, 17-åringen. Han lär jagas av alla Europas toppklubbar. 17 år och lirar redan i VM från start för sitt Mexiko. Och så då Julian Quiñones. Han spelar i Saudiarabien. Han har gjort 3 VM-mål. Han har spelat tidigare i mexikanska Amerika som ju är hemmaplan. Deras hemmaplan är just Azteca stadion. Och så Raul Jiménez, Wolverhampton och Roberto Alvarado, Guadalajara. Speciell match såklart för Jiménez som finns i den engelska fotbollen. England som vanligt, Jordan Pickford, Everton i mål. Jarell Kwanza, Bayer Leverkusen högerback. Edric Onsa är Aston Villa i mittback tillsammans med Mark Gay i Manchester City. Nico O'Reilly är vänsterback. Ytterbackarna har ju varit ett litet problemposition för Thomas Tuchel, förbundskaptenen. Declan Rice, nyligen varnad, tillsammans med Elliot Anderson, centrala mittfältare. Bukayo Saka får starta ute på högerkanten, Arsenal-spelaren. Det får också Anthony Gordon, numera Barcelona, precis dit flyttad från Newcastle. Och så The Man, han som i princip är England. Utan Harry Kane hade inte England varit i den här åttondelsfinalen. Han har ju skött i princip alla mål framåt. Det är han som ska göra det. Han likt Haaland och andra superanfallare kan vara osynliga hur länge som helst. Kane var det mot Kongo Kinshasa i sextondelsfinalen. Och så dök han upp och så gjorde han 2 mål och så var England i åttondelsfinal. Är inte England ju lite väl beroende av Harry Kane?
2: Jo, det är klart att de är det. Samtidigt så har det räckt hela vägen hit i alla fall att han är så där bra. Vi har ju sett de andra lagen också, som Argentina är ganska beroende av sin nummer 10 Messi där. Norge får väl säga hyfsat beroende av sin Haaland också. Och så vidare. Och tittar vi på Mexiko så har väl de kanske en liten fördel då att de har 2 forwards igång, skulle jag vilja säga. Även om de inte är på Messi och Haaland-nivåer när det kommer till målskörd och sådär, så är det ändå Jiménez och Quiñones som båda igång, ser bra ut och vad ska man säga, känns farliga i spelet. Men helt klart för England, de har bara Kane som är igång. Men jag skulle ändå vilja säga att han är ganska väl understödd av Bellingham också, så att där har de 2 i alla fall som ska kunna skapa framåt.
1: Nu är det heta känslor. Harry Kane blir stört förbannad på en mexikansk spelare som inte vill släppa bollen där England har fått frispark. Domaren Alireza Fagani från Australien, han har haft oerhört mycket att göra redan i den här matchen. Alltså varnat Declan Rice. En som ska akta sig för varningar är storstjärnan, den andra storstjärnan i England, Jude Bellingham. Han har en varning sedan 16-delsfinalen och kan bli avstängd i en eventuell kvartsfinal mot Norge. Har de rätt upp bråket? Ja, det har de. Domaren pratade lite med Harry Kane som blev topptunne rasande på en mexikansk spelare som förhindrade en snabb frispark. Kane lommar därifrån. Frisparken är på Englands planhalva, inte någon frispark i något farligt läge alltså. Och England får rulla igång liret. Noterbart att England byter yttrar igen. Det var ju Rashford och Manueke som startade mot Kongo Kinshasa. Nu är det Saka och Gordon. De har också fått sina startchanser utan att på något sätt sådär, tänk, man fått någon wow-känsla kring dem.
2: Nej, precis. Det är ju fina namn på pappret, absolut. Men har inte riktigt fått det att stämma i mästerskapet så långt. Den enda som vi har sagt nu, som verkligen ser riktigt ut att vara sig själv, det är ju såklart Harry Kane som stänker dit bollar på löpande band när man får chansen. Men här har man ju lite grann att leta efter hur man ska få till kantspelet och kanske framförallt därmed också få lite bättre service, lite bättre inspel till storstjärnan Kane.
1: Ja, för det vet vi ju att det blir ju närmast alltid livsfarligt om det kommer ett bra slag. Ett inlägg, han är stor, han är stark. Han har gjort 4 VM-mål i detta hans tredje VM. Han har gjort 13 totalt på 15 matcher i olika VM-turneringar. Så att det är ju, han är ju med där uppe med de allra, allra största namnen på 7:e plats i hela VM-historiens skytteliga. Nu kommer England med Bellingham i vänsterinneposition. Första riktigt ordnade anfallet. Bra gjort ut till Gordon. Gordon stannar upp i höjd med straffområdet och söker sig ner mot kortlinjen. Vill ha med sig en hörna. Och det är ju precis vad han får också där, Anthony Gordon.
2: Känslan är att engelsmännen vill dra upp ett högt tempo definitivt, samtidigt som mexikanerna gör det omvända så att säga. För därför också Harry Kane blev upprörd här för någon minut sedan när Lira var det som ramlade, tog med sig bollen, höll i bollen, ville inte släppa den till engelsmännen. Så att det märks att nu är det på riktigt här med vinna eller försvinna matcher.
1: Och oerhört laddad stämning såklart på Azteca-stadion. Det är ett väldigt oleande när Mexiko passar bollen. Det är ett väldigt busvisslande när England passar bollen. Hörna från vänster, Declan Rice där ute. Kan bli en kort variant till Saka som står några meter ifrån honom. Det är precis vad det blir. Saka får bollen, ska spela in den i straffområdet. Där kommer ett bra slaget inlägg, men det är ju över Harry Kanes och alla de andras gässor, huvuden och frisyrer i det mexikanska straffområdet och ut till ett inkast för Mexiko halvvägs upp på egen plan. Alva, såg bättre ut än vad det blev det där inlägget från Bukayo Saka.
2: Alltså problemet är att det inte var någon på bort i stolpen, utan alla var målvakt och framåt så att säga. Så tyckte inte alls att den var dum. Hade man haft en spelare kvar där så hade det kunnat bli en fin kamp. Men ja, lite för mycket kraft från Saka.
1: Nu drar England upp nästa anfall på just Saka, halvvägs in på offensivt plan. Alva, har gått snart 10 minuter av åttondelsfinalen mellan Mexiko och England. Det står 0-0 på den fenomenala Azteca-stadion. Det är lätt att höra vilket lag som har bollen. Det är England, det buas, det visslas. Det kastas ju även en del öl på den där läktarsektionerna. Särskilt om Mexiko gör mål, men det kan också kastas öl utifrån någon slags frustration över att Mexiko inte gör mål. Men då är det ju bra att alla nästan har regnrock på sig eftersom det regnar också. Så att då blir det ju inte så himla farligt att bli träffad av någon bärs då och då.
2: Nej, och precis. Och jag var väl sådär när matchen blev uppskjuten här som det blev en timme så... Är man väl lite sådär, okej, hur är planens skick då? För det är ju det ändå det som känns som viktigast. Inte om spelarna blir lite blöta i tröjorna eller publiken, men det ser faktiskt ut att vara väldigt bra, måste jag säga, planen.
1: Ja, bollen rullar fint. Just nu rullar den genom mittcirkeln. Det är England som har den. Publiken lugnar ner sig lite i buandet och visslandet. Det har ju bara gått 10 minuter. Som du säger, Jon, det är bra för en nytillkomna lyssnare att påminna om det. Att matchen en timme försenad alltså på grund av hellregn, ösregn, åskregn. Alla slags regn som fallit i Mexico City den här kvällen som det är ju där. Det är inte så himla sent i Mexico som det är på vissa andra håll. O'Reilly ska kasta ett inkast för England uppe vid det offensiva straffområdet. Kastar det mot kortlinjen och så är det bra försvarat av Mexiko som helt och hållet tar bort Elliot Anderson som försökte nå bollen där och det blir inspark för Mexikos målvakt Raúl Rangel. 19:e landskampen för Rangel som tagit över efter legenden Guillermo Ochoa. Han med den glada uppsynen som ju förekommit i Mexikos mål. Oh, det höll Rangel på att passa en engelsman, men det gjorde han inte. Utan det kommer dit mexikanska mittfältare och hjälper honom. Nu är bollen ute på den mexikanska vänsterkanten. Jublet stiger. Det är Mora som driver fram ett anfall där. Mora spelar ner bollen tillbaka till Quiñones. Den store vänsterspringaren. Farlig, farlig, farlig. Han slår en usel crosspassning. Rakt på fötterna på Gueye. Och så blir England av med bollen omedelbums när Jorge Sanchez, högerbacken i Mexiko, tar tillbaka den till de gröntröjade, vitbyxade, rödstrumpade Mexiko som anfaller centralt mot England efter 12 minuter och 0-0. Fint mexikanskt spel utanför det engelska straffområdet. Engelsmännen drar sig tillbaka, försvarar. Mexiko börjar om uppe vid mittcirkeln med mittbackarna Vasquez och Montes.
2: Ja, spelar väldigt bra Mexiko. Även om man inte kommer fram till några chanser så är det god rörelse centralt i planen. Många passningar, många snabba fötter.
1: Och en blixtrande snabb passning där upp mot Luis Romo som sprang centralt men lite hårt slagen och i famnen på Jordan Pickford. Och då byter publiken från Olé till buanden och visslanden. Oerhört tryck på de engelska spelarna. Det måste ju vara alltså, en fiendeland. Det är ju en underdrift i det här läget. De blir ju utbuade så fort de liksom rör bollen. Ner till Pickford, helt klädd i gult med orange eller med rosa handskar. Gult och rosa är ju alltid en spännande färgkombination. England kommer inte mycket längre än halvvägs upp på egen planhalva med Gueye och med O'Reilly, vänsterbacken, har varit också lite in och ut i startelvan. Stannar upp lite, gör Manchester City-spelaren, spelar tillbaka till Manchester City-kompisen Gueye. Gueye med den längre bollen, tänkt för Saka i offensiv riktning. Han får nästan tag på den också, precis utanför mexikanska straffområdet, men lite för hårt touch på bollen, och så fick han inget friläge, men en jättefin löpning av Bukayo Saka.
2: Ja, väl. Där är de sårbara, Mexiko också, när man kommer in bakom backlinjen Montes. Det går inte speciellt fort där, det har vi sett tidigare för turneringen också. Helt rätt att söka den löpningen, framförallt för Saka som tar sig in. Jag skulle säga att jag är nästan lite besviken att han inte får ner den där bollen med sin fina teknik. Så, och liksom, han är ju dit i ganska god tid. Nertag där, så har han ett friläge.
1: I nästa läge vill Mexiko ha med sig en hörna. Får inte det när Kwanza försvarar väl nere vid den högra hörnflaggan, sett med engelska ögon. Och det blir bara inspark för Jordan Pickford, och mexikanska spelarna vädjar till domare Fagani. Såg du inte? Det var ju Kwanza som hade utbollen, och reprisbilderna ger nog mexikanerna rätt.
2: Ja, jag är med det, Andreas. Det är inte lätt att se såklart, men de var helt rätt ute.
1: Mexiko tar enkelt hand om Pickfords långa inspark på den mexikanska planhalvan. Lirar lite med Quiñones och med Gallardo, vänsterbacken där nere. Han har varit med länge, Gallardo. Nu vänder man upp centralt. Passa er nu, mexikanska spelare, för det är så där att Elliot Anderson och Anthony Gordon kan sno bollen av dem. Det lyckas de inte med, bollsäkra mexikanare i den 15:e minuten. Och 0-0. Det ska fram en motståndare till Norge. Gissa om norrmännen sitter och studerar den här matchen hemma i sitt läger. Den kvartfinalen, om Mexiko nu går dit, så får de inte fördel av hemmaplan, för den spelas i Miami. Mexikanskt anfall på högersidan, in med boll i straffområdet. Det är bra slaget, och Nico jätteräddig Pickford. Jiménez kastar sig fram, nickar bollen, Pickford räddar vid den vänstra stolpen. Matchens chans.
2: Ja, precis när jag satt och sa det, att den där inte har chansen där, och då kommer det där inlägget som är riktigt bra mot första stolpen. Jiménez med en akrobatisk språngnick gör att Gueye inte alls kan komma åt den där bollen. Pickford dyker och gör ju faktiskt en kanonräddning på den där.
1: Otrolig räddning. Den är lågt studsande boll, hårt nickad av målkungen Jiménez. Och Mexikos första hörna kommer från höger. Roberto Alvarado slår den här mot den första stoppen. Nickas rakt upp i luften av engelska försvarare, som dessutom faller omkull. Det är Bellingham. Han vill ha med sig en frispark. Vad säger domare Fagani? Är det hörna eller frispark? Är det hörna, va? Hörna ser ut som. Lösa går om. Roberto Alvarado får en ny chans. Sikta mot den första stolpen igen kanske. Eller blir det en längre variant den här gången? 0-0 står det. Det blir rakt in i boxen. Enkelt, lätt, elegant, bortnickat av engelsmän. Mexikanska målvakten Rangel halvvägs upp på egen planhalva och stoppar en långt slagen bakåtpass. Mexiko trillar ner bollen i backlinjen. Harry Kane och Bellingham. Just nu ser det ut nästan som att England spelar med två anfallare. Att Bellingham också ska gå lite högre upp kanske än han var
2: i defensiven
1: tidigare.
2: I defensiven spelar man så att man kommer upp med som ett 4-4-2, mer att Bellingham mer är den droppande forwarden när man själva har bollen.
1: Bollslagen ut mot Gallardo, vänsterbacken, blir väl avvinkad för offside, eller blir det bara inkast? Det blir bara inkast, det var inte offside. Engelsmännen hade alla armar upp i luften som de någonsin kunde ha för att förklara för domarna att det borde varit offside. Det var det uppenbarligen inte, och Jarrell Kwanza får kasta ett inkast djupt nere vid din egna hörnflaggan ute till höger. Kastar den upp till mexikanska spelare i offensiv riktning. Här är Quiñones. Quiñones försöker ta sig förbi Kwanza. Kwanza omkull. Bollen fortfarande i spel. Det är tuffa närkampen nu. Efter 17 minuter smäller det rejält på Azteca stadion. Spelarna kastar sig in med benen före, försöker att vinna bollen. Och domare Fagani går och skäller på spelarna lite grann. Det är väl Gallardo som går in stentufft där på Saka och vill vinna bollen. Lite överträdd kanske.
2: Ja, men det var Kwanza som försökte filma sig till en frispark där. Och han fram och påpekade att jag kommer inte gå på den där typen av filmningar. Han hade en spelare, jag tror att det var Jiménez, i ryggen lite grann. inte alls mycket beröring, ramlar och så tar bollen med händerna och sådär. Så det finns lite grann att ta i här i inledningen för Fagani, domaren.
1: England vänder spelet, finner ett inkast på offensiv planhalva genom Elliot Anderson. Precis skrivit på för Manchester City. Kommer ju från Nottingham. Nu vårdar England bollen. Nu skickar man upp lite mittbackar i mittcirkeln. Konsa till exempel. Konsa och Gay finns ju där med engelska mittbacksparet. Stannar av lite i den 19:e minuten och 0-0. Nya tuffa tacklingar från mexikanska spelare som tillåts glidtackla sig till bollen. Vänder spelet. Kan det gå fort också? Nej, de stannar upp dem också i mittcirkeln. Luis Romo vill ha väldigt mycket boll där i mittcirkeln. Skickar ut den på Quiñones, ute till vänster. Framåt, framåt, tänker grönklädda mexikaner. Kommer in i straffområdet också. Skott kommer på täckande engelsmännen. Retur ut till engelsmän. Och det var ju 17-åringen Gilberto Mora som försökte skjuta rakt igenom två engelsmän. Men de stod rätt still där. Och i nästa skede, frispark för England när Bellingham blir neddragen i mittcirkeln för att förhindra någon form av kontring.
2: Ja, jag pratade med början att Harry Kane var ursinnig när han inte fick tag i en boll för han ville sätta igång en snabb frispark. Nu är det precis ombytta rollar. Ett Mexiko som tick hela tiden på centralt mittfält. Det går jättefort och engelsmännen vill inget annat nu än att få ner bollen på marken. Låt den ligga, det är vår frispark, ta gott om tid. Mexiko som har tydligt grepp om matchen.
1: Efter snart 20 minuters spel, men det är 0-0 i åttondelsfinalen på Azteca stadion. Där England lidit nederlag tidigare. Ingen favoritarena. Och som du var inne på, den ligger på 2000 meters höjd. De mexikanska spelarna är oerhört mycket mer vana efter flera veckor, kanske månader nu inför detta VM, ja. Och under VM. Det ska bli spännande att följa. Det ser man ju först i slutskedet av de två halvlekarna, om det har någon betydelse. Här kommer Gordon på vänsterkanten. Det går jättefort. Han kommer in i straffområdet. Spelas där till bakom. På handen väl. Det är ju oerhört nära en hand på Erik Lira.
2: Jag säger att det är på handen definitivt. Däremot så är ju handen, säger jag Andreas, vad är nu ett naturligt läge? Den är ett naturligt läge tycker jag. För den hänger liksom ner, han glider och ska ta den emot. Så att...
1: Nej, det är inga protester från de engelska spelarna.
2: Men å andra sidan, vad är rätt med hans regeln? Ja, är det någon i hela världen som vet? Det är ju alltid en bedömning liksom.
1: Den är hopplös, men det är inga protester från de engelska spelarna. Bollen tydligt på Erik Liras hand när den far ut till Englands andra hörna. Declan Rice med hörnan från vänster i den 21 minuten. 0-0 Mexiko-England, åttondelsfinal. Hörnan nära mål, nickas bort elegant av mexikanska försvarare som är den enormt långa Cesar Montes, kaptenen.
2: Vad fri han fick komma Guehe, va? Når inte bollen riktigt. Där måste man rätta till mexikanerna. Mittbacken Guehe som... blev jättefri. Bollen över huvudet. Annars hade vi haft engelsk ledning där.
1: Och Montes nickar bort den till ett inkast som England inte tar hand om, utan de kastar faktiskt ut till en inspark för Mexiko i den 20 minuten. Om någon dryg minut, två minuter, halvannan nått, så kommer det bli drickapaus. Det är inte alls någon jättevärme i Mexico City. Det är snarare så att det har regnat och regnat och regnat. Har det precis slagit på Radiosportens sändning i vaken med P3 och P4, så är det första halvlek som pågår i den här matchen. Hade matchen börjat när det skulle så hade det varit andra, med matchen uppskjuten en timme. Så det är alltså första halvleks 22 minut som det spelas i, och det står 0-0 mellan Mexiko och England. Där en kvartsfinalmotståndare till de fenomenala Norge som tidigare i natt har slagit ut självaste Brasilien ur världsmästerskapet i fotboll. Erling Haaland, två mål. Det är bara att lyfta på lusekoften och bli imponerad. England upprörda nu i det här läget på domare Fagani som får bollen på sig. Då blåser han av spelet, så ska domare göra. Och för att undvika att bli helt och hållet utskälld för det så dirigerar han ut spelarna till sidlinjen, för det är nämligen drickapaus efter exakt 22,5 minut av åttondelsfinalen mellan Mexiko och England på berömda Azteca stadion. 87 000 åskådare tar den. Det är fullständigt fenomenalt. 0-0 efter första delen av första halvlek.

0: Ed Sheeran med Camera, Surreal Remix här i Vaken med P3 och P4. Tillbaka till matchen mellan Mexiko och England.
1: Ed Sheeran, han håller nog på England gissar jag. England spelar åttondelsfinal på bortaplan mot Mexiko. Verkligen på bortaplan, ingen till vilken arena som helst, utan nämligen fantastiska Azteca stadion. Det har gått 25 minuter av matchen, det står 0-0. Det ska fram en motståndare till Norge. Det blir det England eller Mexiko. England in i straffområdet, skott kommer, räddning! Jätteinsats av Anthony Gordon på vänsterkanten, som själv mer eller mindre helt och hållet på egen hand fixar ett läge, skjuter sig. Får inte riktigt till skottet där, Jon. Raul Rangel har ju inga jätteproblem att ta det.
2: Ja, otrolig prestation på en lång boll av Pickford, målvakten i England, som bara drämmer den där in bakom backlinjen. Det är klart att de har varit inne där två gånger och ser ju att när man har snabba yttrar som man har i England, framförallt Gordon som springer här då, kommer man in där så finns det också, jag skulle säga, det behövs inte så mycket för att komma till lägen och skapa chanser.
1: Bilderna på de båda lagen när det var ett rika paus visade ett ganska stillsamt och avslappnat Mexiko. Betydligt mer intensivt snack vid den engelska samlingen. Förbundskaptenen, tysken Thomas Tuchel, stod och inte skrek men talade väldigt högt och gestikulerade. Om jag tolkar de där gesterna rätt så var det kanske just långbollar in bakom den mexikanska backlinjen. Och det fick man ju se med en gång där när Gordon stack.
2: Får de att flytta på sig skulle jag nästan säga sådär. För han stod och viftade lite grann med armarna fram och tillbaka. Får de i rörelse där bak så kommer det kunna gå undan. Bra att de lyssnar. Sen motsatsen då, Aguirre, mexikanska förbundskaptenen. Jag såg han garvade med Bellingham och sen garvade han med Anthony Gordon. Så ruskigt avslappnad nu. Han hade inte så mycket att påpeka. Väldigt nöjd med första delen av första halvlek.
1: Aguirre, den rutinerade förbundskaptenen, 67-åringen, i tredje rundan han är förbundskapten för Mexiko. Ett oerhört utsatt arbete, men Aguirre har väl nerver av stål i sig, om han nu tar det jobbet för tredje gången.
2: Ja, har lite pondus där nere
1: efter linjen. Efterträdde Sven i sedan av de här rundorna.
2: Just det.
1: Nu är det spel på mittplan, det går fort, det går undan. Spelare kastar sig för att försöka vinna bollen. Mexikanska spelarna lite mer bollskickliga, lite mer passningssäkra än så länge i matchen. Jämfört med sina engelska motståndare, en bit in på offensiv planhalva. Befinner sig nu mexikanerna, Alvarado fram med bollen. Vi försöker hitta fram en till Jiménez. Jiménez kastar sig för att försöka vinna bollen i närkamp med Bellingham. Det gör han inte, men det gör andra sidan Sanchez. Ni hör vad det låter när Mexiko anfaller på ögersidan och så är det ett missförstånd mellan 17-åringen Gilberto Mora och just Sanchez. Gilberto Mora spelade på ena sidan, Sanchez sprang på andra sidan. Bollen till Jordan Pickford i det engelska målet för inspark.
2: Men de får jobba centralt i planen i England. Inte minst Bellingham, Elliot Anderson och Rice där som blir den där trion. Bellingham kommer väldigt långt upp i första läget och lätt att han blir överspelad, att man då blir 3-2 där centralt i planen. Det är precis det som händer här och vips så finns det en yta där för mexarna att ta sig fram i. Den behöver England se upp för.
1: Nya tuffa tag, högerbacken Jorge Sanchez. Spelar i den grekiska ligan, det är ingen kille som lägger fingrarna emellan. Han tar bollen stenhårt i läget mot Jude Bellingham och får faktiskt mest ont själv. Tar sig åt fotleden till efter kollisionen med Bellingham. Ingen frispark eller någonting, utan domaren Fahani från Australien, han tillåter ganska mycket i den här matchen, Jon. Riskerar det att på något sätt eskalera? Jag blir lite orolig, för det är en del tuffa satsningar.
2: Men det gör det ju alltid om man tillåter det liksom sådär. Samtidigt så tycker jag att flesta spelarna ska jag säga hanterar det väldigt bra. Undantaget är väl egentligen Lira centralt i den här lilla nummer 6-rollen, också nummer 6 på tröjan, släpande mittfältaren i Mexiko, den defensivaste. Han är inblandad i mycket och har svårt att hantera känslorna. I övrigt så tycker jag att det ser ut som att spelarna gillar nivån. De får smälla på lite, de får ge lite, de får också ta lite grann. Och frisparkarna tycker jag kommer rätt, men inte massa kort som viftas med.
1: Ett kort har det blivit väldigt tidigt, Declan Rice med en fot högt upp i ansiktet.
2: Absolut.
1: På Romo. en av de tre centrala där som du var inne på. Lira, Romo, Mora. Man tycker ju om att säga deras namn. Erik Lira, Luis Romo och inte minst 17-åringen Gilberto Mora. Nu kommer Mexiko på vänsterkanten försöka hitta in en boll till Jiménez. Quiñones stannade på straffområdets linje men kan inte ta hand om den. Och England fipplar ut det till ytterligare ett inkast. Nu ligger Mexiko på. Nu går det ganska undan. Nu går det ganska fort. Quiñones i en närkamp med Anderson. Quiñones kommer därifrån men han kommer bara bakåt i plan. Det har gått exakt en halvtimme av åttondelsfinalen på Azteca stadion mellan England och Mexiko. Det står 0-0 och det är lite granna ett grepp. Eller säger du att det är kanske mer än lite granna ett grepp för de mexikanska hemmaspelarna?
2: Nej, men jag tycker nog spelmässigt att det är det. Sen tycker jag också att man har haft det största läget med Jiménez språngnick där som akrobatiskt och väldigt fint tekniskt utförd. Hade man skapat lite mer än vad man har gjort i offensiven hade kunnat sträckt mig lite till. Men jag tycker nog att England ändå liksom håller dem borta från sitt straffområde i stor utsträckning. Så att än så länge är jag nöjd med att säga att det är ett litet mexikanskt övertag.
1: Det är ett väldigt försvarande England hittills i den här matchen. Inte det England vi sett tidigare i turneringen när de kanske har spelat mot mindre framstående nationer. Här kommer läge för Mexiko. Skott utifrån från Romo. Bra bit över. England har ju besegrat Kroatien, de har kryssat mot Ghana och de har vunnit mot Panama i gruppspelet och sen 2-1 med enorma bekymmer mot Kongo Kinshasa i 16-delsfinalen. Det var ett sent avgörande från Harry Kane. De har inte riktigt stött på det här motståndet än.
2: Nej, men så är det ju och det kan man ju tycka är bra att man inte får det där riktigt tuffa tidigt. Samtidigt så springer man ju på det förr eller senare och det är först då egentligen man kan veta hur bra är vi då liksom sådär. För att det har inte varit, allt har inte gått flytande på vägen fram.
1: Det är ju faktiskt samma sak med Mexiko. De har inte heller mött några jättefantomer. Vunnit mot Sydafrika 2-0, 1-0 mot Sydkorea, 3-0 mot Tjeckien och så Ecuador 2-0 i 16-delsfinalen. De har 4 vinster, de har fortfarande inte släppt in ett mål. Det är ju en smula imponerande.
2: Ja, men det är det. Och samtidigt tycker jag att det är ett litet mirakel att man inte har gjort det. För att jag ser absolut brister i försvarsspelet och framförallt att man inte får motståndare som lyckas flytta på dem. Vi minns, i alla fall du och jag minns, Andreas, kanske inte alla, men vi minns utvisningen i öppningsmatchen när man har, vad ska man säga, stabbig backlinje som gör att man blir utvisad. Så tvingas man rotera lite grann på ett onödigt sätt kan man väl tycka sådär. Men det är ändå en imponerande siffra helt klart.
1: Inledningsmatchen mot Sydafrika. Sydafrika fick ju 2 spelare utvisade i den där märkliga premiärmatchen. Här kommer Quiñones för Mexiko på vänstersidan. Han har Konsa som har det i ryggen. Det var länge sedan England hade ett ordnat, arrangerat spel, eget passningsspel. Det har varit väldigt mycket Mexiko en bit in på den offensiva planhalvan. 34 minuten och 0-0 Mexiko på vänstersidan. Bra rörelse, här kommer Mora, den unge 17-åringen. Han får ut bollen på högerkanten. Mexiko börjar om centralt hos Erik Lira. Vem lirar han bollen till då? Nu är Mexiko högt uppe på den offensiva planhalvan och England kryper ner och ner och ner och ner. Kommer inte åt de grönklädda och deras bollbehandling.
2: Jag spelar med ett otroligt självförtroende. Lyft, chippar in bollar centralt i planen och tar ner och spelar vidare och spelar på ett. Och ibland spelar man på två, ibland vänder man åt fel håll. Och, ja, jättestort övertag framförallt i centralt i planen där ju England har... Självklart har man sin namnkunnigaste spelare allra längre.

0: Everton som ska husera Jiménez. Mexiko vinner först ett inkast från England. Omedelbart tar Mexiko tillbaka bollen. Det är ett pressat England, definitivt.
1: Ja, absolut. Absolut, så är det. Sen har, tycker jag, Mexiko en sak till och de behöver förbättra. Och det får med Quiñones som får bollen där bara för det. Var det med lite för lite, är ju ett stort offensivt hot.
0: Han hade sjunkit ner lite utanför straffområdet för då han fick bollen. England kan inte ta tillbaka den när Mexiko inte får in den i straffområdet. Men nästa våg av mexikanska anfallslustar kommer på högersidan. De varierar även det bra. Här är Jorge Sanchez, högerbacken, jättehögt uppe i höjd med straffområdet. Spelat tillsammans med Alvarado. Det går inte. Engelsmännen vill ta bollen. Det går inte. De spelar runt och så går de från höger till vänster sida. De kommer inte särskilt långt fram, men det är frustrerande engelsmän just nu på planen. En lyftning in mot Jiménez, straffområdet. Han får inte med sig bollen utan Joe Hart kommer ut och fångar den. Jiménez ger tummen upp till mittbacken Vasquez som slog den. Och England får för första gången på jättelänge hålla bollen. Och då springer Declan Rice upp på högersidan allt vad han kan. Lämnar över bollen till Saka. Snabbt går det in mot straffområdet, kommer Saka. Han har en back kvar emot sig, Saka. Där kommer in spelet och där kommer målet! Jude Bellingham ger England ledningen i den 36:e minuten på det första anfallet efter en jättelång mexikansk press. 1-0 England, Jude Bellingham.
1: Ja, så kan man också göra, spela fotboll. Man kan låta det ena laget spela, men hålla dem borta från sitt eget straffområde. Och sen när man väl får bollen så är det Declan Rice, va, som bara är blixtsnabb dit och tar bollen. Starta den där kontringen, ut med den på kanten, in med den här. Klart att Harry Kane drar på sig massvis med uppmärksamhet när han löper mot den första stolpen. Tomt bakom honom. Där dök Jude Bellingham upp. Lång, ståtlig, nickar dit den där väldigt tryggt och säkert till en engelsk 1-0-ledning.
0: Ser reprisbilderna här att det är ju ett långsamt hemjobb från i stort sett alla de mexikanska spelarna. Han hade lika gärna kunnat träffa Kane på skallen där, Saka, med inlägget. Det spelade liksom ingen roll. Det fanns två mer eller mindre fria engelsmän i straffområdet och det är Bellingham som får göra sitt tredje VM-mål. Tredje VM-mål och tysta Azteca stadion. Och Mexiko har släppt in det första målet i turneringen.
1: Ja, det är ett defensivt misstag av Mexiko som visst man kan förlora den duellen mot Bellingham, för han kommer in med kraft och tryck där och är ju enormt kraftfull när han får komma in, men de slutar springa. De är inte ens med honom. Han kan bara lägga sig ner och dyka dit.
0: Här kommer England igen. Läge för Kane i straffområdet. Kane till Bellingham och 2-0! Jude Bellingham har gjort två mål på en minut på Azteca stadion. Och blev det inte tyst förra gången så är det nu tvärtyst från de 80 000 mexikanska supportrarna. De kanske 5-6 000 engelska. De försöker jubla. Men oj, oj, oj, Mexiko, vad gör ni?
1: Hoppsan vilken snyting efter att vi har berömt dem så otroligt mycket. Jag satt och skrev precis framför mig själv här, Andreas, nyss. Mexiko mycket bättre än jag trodde, tänkte jag säga till dig i paus. Och så helt plötsligt står det 2-0 till England. Jag fattar ingenting. Bollvinn centralt i planen. Det lär man barnen att gör inte det. Så det är inte, det är ingen bra grej att tappa bollen centralt i planen. Harry Kane spelar den i sidled. Omöjligt att stoppa Bellingham när han kommer och bara trycker in den där bollen i nät genom en mexikansk försvarare som i det här fallet är lirad och den centrala mittfältaren som får ta jobbet ner. Och var är backlinjen, Andreas? Var är den mexikanska backlinjen?
0: Igen.
1: Två gånger på, vad var det, 2 minuter?
0: Ja, inte ens det tror jag faktiskt.
1: Nej, knappt.
0: En och en halva.
1: Ja, kanske, men ändå, hur kan det hända?
0: Jude,
1: du har världens bästa anfallare, en av världens bästa anfallare och sen är kanske världens bästa släpande anfallare precis där bakom. Omöjligt att tappa bort de två.
0: Aj, aj, aj, hombre. Det här är inte vad publiken på Azteca stadion hade förväntat sig. Framförallt inte efter det stora spelmässiga övertaget som laget har haft stora delar av den första halvleken. Men efter 40 minuter spelat så är det England och inte minst Jude Bellingham som leder med 2-0. Nu är han uppe i 4 VM-mål. Lika många som kompisen Kane där uppe i det engelska anfallet. Och det är ju helt fenomenalt gjort av engelsmännen. Att de, du var ju inne på det, Jon, faktiskt. Du sa det flera gånger tidigt. Det blir ytor i den mexikanska backlinjen.
1: Ja,

0: men precis, och vi hade det här cooling breaket med Tuchel som stod. Man kan nästan, man kan inte se läpparna, eller jag kan inte läppläsa i alla fall vad han sa exakt. Men man såg liksom att armarna gick från höger till vänster och fram och tillbaka. Så liksom flytta på dem. Och precis det som han har lyckats med här i två gånger om.
1: 40 minuter spelat på Azteca Stadion, 2-0 till England. Nu måste Mexiko hitta på något. De har en frispark på offensiv planhalva halvvägs in där. Bollen kommer liras in mot det offensiva straffområdet. Bollen där, man söker Jiménez. Harry Kane kommer dit och nickar bort den. Och Bellingham kan starta en engelsk kontring kanske. Nu går Bellingham på vågor i Mexiko. Han gör ju allt rätt, en tvåfotare där. Och ut med bollen till vänstersidans Gordon. Och Bellingham är ju fullständigt fenomenal.
0: Ja, han är så otroligt stark och ståtlig där centralt. Han ser inte ut att gå så himla fort, men kliven är lite längre än motståndaren, tar sig förbi och har ju en enorm teknik sin storlek till trots.
1: Hur ska Mexiko komma in i handlingen igen?
0: Ja, men alltså, till att börja med måste man hitta tillbaks och börja spela så som man gjorde. Det är klart att det blir en chock här när man släpper in två mål på så extremt kort tid, men mycket har ju varit jättebra i Mexiko, så kan man fortsätta komma fram, slå inlägg så absolut.
1: Just nu Mexiko på vänstersidan utanför straffområdet får en hyfsat billig frispark. Bukayo Saka går lite för tufft, tycker domaren, in i närkamp. Och Mexiko får ett läckert frisparksläge utanför straffområdet till vänster mellan straffområdet och sidlinjen. Ett skottläge för en högerskytt. Ett inläggsläge för en vänsterskytt. Det blir intressant att se vilket Mexiko väljer i den 42 minuten när de ligger under med 2-0 mot England i åttondelsfinalen. Just nu Mexiko, en av världsnationerna, ute ur VM. Alvarado ser pigg ut med vänsterdojan. Det kan bli han som gör den. Nej, det blir då, det blir det. Där kommer inlägget. Nickas mot mål, skott i mål! Quiñones reducerar för Mexiko. Det är målfest på Azteca Stadion. I den 42 minuten hälls det öl över alla åskådare och firas vilt. Det är 2-1 och reducerat.
0: Ja, ni la ju ut efterlysningen här för en liten stund sedan. Var är Quiñones? För de spelar väldigt, väldigt bra. Helt plötsligt så dyker han upp där. Fint läge i andra vågen runt straffpunkten och en höger som man bara smäller upp i nättaket. Och så var det väl match igen, va?
1: Skulle tro det, va? Vilken kul match det var. Det hände grejer. Och underhållande fotboll.
0: Ja, verkligen. Så att jag tänkte för mig själv att det är nog bra för dem om de får in en boll här nu. Så tänkte jag, nej, men det behöver de absolut inte. Det är en hel halvlek kvar sen. Men det är klart att det var väldigt välkommet för Mexiko att man får reduceringen så snabbt.
1: Quiñones stenhårt upp i nättaket. Också hans uppe nu på 4 VM-mål. Det är målfest på Azteca Stadion. Och nu är det liv i luckan igen på den fenomenala arenan för 87 000 åskådare. Det är Radiosporten som sänder i vaken i P3 och P4 med åttondelsfinalen. Den så spännande, så intressanta och faktiskt stundtals också så välspelade historien på Azteca Stadion. Där England har gjort 2 mål på 2 minuter. Jude Bellingham gånger 2. Men där Julian Quiñones har reducerat den här ledningen och gett hopp till den mexikanska nationen som ju älskar fotboll mer än någonting annat i hela världen. Mer än tacos och tequila. Fotboll är viktigare. Mexiko har ju tagit sig till kvartsfinal 2 gånger tidigare bara under VM-historien. Båda gångerna på hemmaplan. Så det talar väl möjligen för att Mexiko ska kunna ta sig in i den här historien. Här kommer de nämligen på höger sida med Sanchez. Högerbacken högt uppe. Sanchez vinner bollen och vill ha med sig en hörna. Får inte det, inspark England.
0: Ja, han ska inte ha någon hörna även om han försöker. Försöka duger brukar man säga, va? Bra att han fyller på där uppe, men får ju sitta på O'Reillys vänsterarm och medan han berättar en saga. För där var det stopp.
1: Bra försvarsspel av den i de här sammanhangen väldigt orutinerade 21-åringen Nico O'Reilly. Har ju varit ytterbacksproblem med skador, inte minst på Reece James. Jed Spence har åkt in och ut ur startelvan också för England. Idag är det Kwanza och O'Reilly som är vänster respektive högerback för England. Som nu har tagit in bollen på offensiv planhalva. Jude Bellingham gör ju precis allt rätt i den här matchen. Han tar ner bollen och håller den inom laget. Han är fullständigt fenomenal och har fått en del kritik tidigare i turneringen för att han inte varit inblandad i särskilt mycket. Här missar han dock i mottagning och Mexiko vänder spelet centralt på offensiv planhalvan. Nu stormar de fram, de grönklädda, de är hur många som helst utanför det offensiva straffområdet. Lyftning mot Quiñones, han når den inte. Rice där och nickar undan den framför den stora vänsteranfallaren Julian Quiñones.
0: Ja, men de tar sig fram. Det blir inget riktigt läge av det här, för Rice är nere bakom Ega, centrala mittbackar, och får undan den där bollen. Men imponeras av Mexiko som inte tillåter sig själva gå ner i någon dvala för att man släpper in två mål, utan snarare så ser vad som händer. Ja, precis, nu slår man bort bollen. Snarare bara, visst, reducera snabbt och sen öser nu för kvitteringen.
1: De gör ju det. Första halvlek avverkad 45 minuter i. Det är 5 minuters tillägg. Det är 2-1 till England. Det är en enorm tempofylld tillställning på Azteca stadion. Det är inget lir på mittplan överhuvudtaget. Mexiko vill bara framåt, framåt, framåt. Det gör att det är oerhört underhållande att följa. Nästa boll in i det engelska straffområdet. Quiñones tar ner det. Skottläge för Quiñones utanför. Det är ju supernära att Quiñones kvitterar med bollen utanför den vänstra stolpen hos Jordan Pickford.
0: Ja, då kan vi sluta efterlysa Quiñones, för nu är han inblandad i allting helt plötsligt. Jag tyckte han var ganska utanför matchbilden när lagkamraterna spelar runt bollen. Och det var väl också därför man inte riktigt hade den där udden här. Det är jättefint, de där två stjärnorna emellan. Quiñones som läser av att okej, han kommer ta emot den, och ska man sätta den lite snett bakåt så han befinner sig där i ytan. Läget är ju fantastiskt. Skottet inte lika bra.
1: Men inte mycket utanför den vänstra stolpen. Jordan Pickford som låg där hade kanske tagit den om den hade resulterat i någon form av innanför stolparnas skott. Det är en och en halv minut av de 5 tillagda minuterna spelade på Azteca stadion i inspark för Mexiko. Raul Rangel, målvakten, sätter in den, skarvas vidare längre upp i banan, men där fanns ingen mexikan utan bara engelska backar som är Kwanza, högerbacken, som låter bollen rulla ut över sidlinjen för ett inkast för England på egen plan halva. Mexiko går in tufft i närkamperna, ingen engelsk frispark. När är det Saka som går omkull, får en knuff i ryggen. Harry Kane fram och pratar med domare Fagani, tycker att det borde varit en frispark. Jag kan nog hålla med Kane om det, men han har ju lagt den där ribban att det är helt tillåtet att gå in tufft i närkamperna och vinna boll. Så att, då får väl engelsmännen helt enkelt anpassa sig till det.
0: Ja, men det här är faktiskt stämpling på hälsena, och det är ju... Det är faktiskt rött kort enligt regelboken, så nu är inte den krassen.
1: Nästan är in och det är jätteräddning av Pickford när Quiñones för tredje gången i den här halvleken är nära att göra mål för Mexiko. Den här gången nickar han upp mot krysset, men då har Pickford en sån där dag där han också är omutlig. Eller i alla fall nästan, han har ju släppt in ett mål. Men alltså, jo, det händer ju grejer hela tiden i den här matchen. Det är en otrolig åttondelsfinal.
0: Åh, vilken räddning av Pickford, att han kommer upp där, för han är ända längst uppe vid krysset och tippar den där bollen. Quiñones har ju visat återigen hur farlig han är med framförallt sitt huvudspel. Tre chanser, tre jättelägen signerade Quiñones nu.
1: 2 minuter kvar knappt av tilläggstiden. Hörna för Mexiko från vänster. Nickas ner och så är det jätteläge och så är det över! Cesar Montes, du kan inte skjuta över en meter utanför mål.
0: Jag tror att det var försvarare som får bort den, va? Var det inte det? Jag tror att det är Bellingham såklart som får bort den där bollen. Han är där med stortån.
1: Ja, det är det. Bra, Jon.
0: Ja, det är ju för att Montiel har ju helt öppet. De ska ju bara bomba dit den där förbi Pickford. Ja, då kommer teleskopbenet med stortån där och petar bort den från Bellingham som har varit... Ja, det vi sa. Det är ju ett enmansshow i England, men då tänkte vi på Harry Kane. Men den här halvleken har ju verkligen varit Bellingham som har varit den gubben.
1: 2-1, en minut kvar tilläggstid. Det kan ändra grejer på Mexikos nästa hörna också. Det kan ändra grejer när som helst i den här matchen. Det kan ändra grejer om bollen är på mittplan. För det går så vansinnigt fort när båda lagen anfaller. Vi minns ju Declan Rice fantastiska löpning när han låg bakom Englands 1-0-mål från egen planhalva hela vägen upp på den offensiva sidan och så över till Saka som prickade skallen på Jude Bellingham för 1-0. Det var en insats av Rice det, då gick det fort. Men Mexiko jagar ju en kvittering här, 30 sekunder kvar av tilläggstiden. England leder 2-1 i åttondelsfinalen. Just nu är England motståndare till Norge i kvartfinalen i Miami. Men det är en hel halvlek av den här tempofesten. Tempo fiesta på Azteca stadion. Här kommer Mexiko på vänster sidan. Quiñones, Mexikos målskytt i matchen. Söker med bollen in till Lira, till Mora, till Romo. De spelar runt nu. Lira har bollen centralt på offensiv del. Lägger över bollen till mittbacken Montes som hade läget alldeles nyss där Bellingham rensade undan bollen framför fötterna. Han bara skulle lägga in den i tomma målet. Nu har det gått 5 minuter. Här kommer nästa inlägg. Var är Jiménez? Han är inte där. Bollen fortfarande i Englands straffområde. Den nickas ut därifrån, tas bort av Gordon som gör ett defensivt jobb. Blir knuffad i ryggen av Sanchez och får en frispark. Och jösses pu! Andas ut, djup andas. Första halvleken in bland de mest tempofyllda halvlekar jag sett, tror jag. Och 2-1 England, där det slutar.
0: Enorm. Ja, det är en enorm, enormt tempo i den här matchen som vi pratar om. Hur kom engelsmännen klara det här då? Höga höjden och regnet och allt vad det var. Tempomässigt är ju Mexiko helt klart starkare, skulle jag säga. De gör en bättre första halvlek. England lever ju på att man är hypereffektiva. I princip 2 lägen, 2 mål.
1: Vad tror du? Vad säger du inför den andra? Kommer Mexiko orka köra i det här tempo furioso?
0: Nej, men det tror jag absolut. För att det är inte så mycket springa med bollen, utan det är bollen som gör jobbet åt dem hela tiden. Så att spelarna, tror jag, om du skulle ställa lagen bredvid varandra, så kanske Mexiko har sprungit lite mer. Men jag tror inte att det är en markant skillnad, utan snarare att man har otrolig träff i passningsspel och hur man tar sig fram.
1: Radiosporten är vaken och P3 och P4. Det är bara att hänga med i tempot, för det går undan fast det är mitt i natten, eller i alla fall kanske snart till och med morgon. Första halvleken är avverkad mellan Mexiko och England. Vi ser oerhört mycket fram mot den andra. England leder. Jude Bellingham har gjort 2 mål för England. Julian Quiñones har gjort 1 för Mexiko.
2: Ja, vilken match det är alltså. Oj, oj, oj.
3: Så här ska
2: vi fortsätter att följa den såklart.
3: Ja, underbar match.

0: Sommar i P1. Jag heter Erika Bjärström och jag ska prata om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Vad som fick mig att säga upp mig från SVT och vad jag nu ser vägarna framåt.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Den pågående bristen på östrogenspray och gel i Sverige fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Och många kvinnor tvingas byta preparat när de inte får tag på det de brukar använda. Och enligt gynekologen Johanna Andersson leder det till medicinska risker.
3: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
4: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen enligt Läkemedelsverket.
2: Reporter Anna Larsson. En man i 20-årsåldern sköts under söndagskvällen ihjäl i Uppsala. Larmet om skottlossningen i stadsdelen Kvarngärdet kom vid 9-tiden på kvällen. Brottsrubriceringen är mord. Det finns inga uppgifter om att någon gripits. En tyfon med en styrka motsvarande en kategori 5-orkan, den högsta på skalan, har drabbat en liten amerikansk ö med knappt 2000 invånare norr om Guam i Stilla havet. Vindbyar på uppemot 97 meter per sekund har mätts upp och USAs nationella vädertjänst varnar för, citat, katastrofal skada och livshotande situation. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det. Vi har passerat 4 nu här tidsmässigt. Pontus Andersson heter jag. Ska alldeles strax lämna över till Andreas, Mats och Jon Persson för den rafflande andra halvlek av Mexiko-England. Alldeles strax alltså. Vi hinner lyssna på Jill Johnson först. I rock my country. God morgon på er.
1: Det här är Vaken.
0: Vaken.
1: Med P3
0: och P4.

0: Jill Johnson, I Rock My Country, och jag lämnar över nu till Andreas Mats och Jon Persson för andra halvlek mellan Mexiko och England.
1: I den sprakande, sprudlande, spirituella åttondelsfinalen som spelas på fenomenala Azteca-stadion i Mexico City. England mot Mexiko, eller Mexiko mot England, hur ni vill. Det är ju England som leder efter de första 45 med 2-1 i den här matchen, som är en timme försenad beroende på ett kraftigt regn och väder i Mexico City inför matchen, som man sköt upp avsparken en timme. Skulle egentligen varit slut nu, men det är den inte, utan du, Jon, vi är väl nästan glada över att vi har 45 minuter kvar. Eller nästa glada, superglada. Med tanke på hur den första halvleken var, chansfesten på Azteca-stadion.
2: Ja, alltså det är lätt när det blir håset som är inför den här matchen. Azteca-stadion med historiken där och lagen som ska in, och Mexiko som är på hemmaplan och ett England som kommer dit och ska gästa. Och så är det lätt att det blir att man sitter och säger att det kanske inte blev som vi tänkte oss. Jag kan väl säga tvärtom i den här matchen. Det här blev ju mycket, mycket mer än vad jag har tänkt med, i alla fall i den första halvleken. En explosion åt Mexiko som är oerhört bra, tycker jag. Skapar ju också 3-4 högkalibriga chanser. Ändå så är det England som är oerhört effektiva och gör mål på sina två enda chanser som sitter i ledningen.
1: Och Mexiko, framförallt Raúl Jiménez, han hade ju två nickar och ett skott, så var oerhört nära att gå in. Två jätteräddningar av Jordan Pickford, den engelska målvakten. Skottet från Jiménez utanför, det var ju Julian Quiñones som gjorde Mexikos mål efter det att Jude Bellingham gjort två mål på två minuter tidigare i den första halvleken, och nu är den andra igång och Mexiko gör ett byte. Man byter ut mittbacken Cesar Montes, sätter in en annan mittback, nämligen Edson Alvarez, han som brukar vara lagkapten. Montes var ju lagkapten i den här matchen. Det måste ju ha hänt något med Montes, som ju också hade ett jätteläge att göra mål när Jude Bellingham rensade bort den precis framför Montes fot, inför det att Montes hade tänkt lägga in 2-2 i öppet mål. Montes måste ju vara skadad eller något.
2: Ja, högst troligt så är det så.
1: Alvarez, Fenerbahce-spelaren, ser nu att hans mexikanska offensiva krafter på nytt tar sig upp mot det engelska straffområdet. Det var ju väldigt mycket Mexiko som hade bollen i den första halvleken, som ville in i det där straffområdet. England fick försvara sig, och så kontrade de in 1-0 och utnyttjade slarvigt mexikanskt spel för att göra 2-0. Det var Englands insats i den första halvleken offensivt sett. Annars har det varit bra försvarsspel, och Jude Bellingham har varit oerhört bra både bakåt och hemåt. Den andra halvleken är nu dryga minuten gammal. För första gången i den här halvleken får Mexikos målvakt Raúl Rangel känna på bollen, rullar ut den till sin egen backlinje. England sätter rätt hög press. Kane försöker sno bollen av Erik Lira, den defensiva mittfältaren i Mexiko, men då blåser Fagani, den australiensiske domaren, för frispark för Lira. Det var ju ganska tufft, det var ganska fysiskt också i den första halvleken, inte minst mexikanska spelare som tryckte till engelsmännen när de hade bollen. Framhypade, håsade, sjungna, skrikande av den jättestora mexikanska publiken i Azteca-stadion. Här är Mexikos första anfall egentligen på i den andra halvleken på högersidan. Den duktiga högerbacken Jorge Sanchez, alltid högt uppe, får med sig ett inkast i höjd med straffområdet. Tvingas dock sen spela bollen ner tillbaka till mittbackarna Alvarez och Vasquez. Spelbild som vi känner igen från den första halvleken. Möjligen att England sätter lite högre press här inledningsvis. Frågan är om de kommer orka det. Matchen föregår på väldigt hög höjd, över 2000 meter i Mexico City. Det kanske kommer att kännas i engelsmännens ben framåt slutet av den här halvleken. Nya tuffa bollvinster för Mexiko på offensiv planhalva. Det är Lira, han är stenhård i alla närkapper. Quiñones skjuter från nästan 30 meters håll rakt på första bästa engelsman. Och England och Gordon kan möjligen sätta igång Englands första riktiga anfall i den här halvleken. Kane med bollen mitt på den centrala offensiva planhalvan. Rullar ut bollen så sakteliga till Kwanza, högerbacken som klivit in på den offensiva delen. Men vill England känna på bollen lite mer vårdat. Anderson ut på vänstersidan till Gordon. Gordon som var bra i den första halvleken, väldigt snabbt, kommer på sin vänstersida. Lämnar över bollen snett inåt bakom spelet och så är det ett jätteläge för Kane och för Saka. Och båda missar. De tror ju inte att det är sant att den här bollen ska gå igenom försvaret.
2: Precis så. De tror inte på att den ska komma igenom. Jättefint av Riley som är hela vägen upp och spelar den där in. Och svårt för mexikanerna som får jobba mot eget mål så att säga. Bara släpper den mellan benen. Men Saka och Kane inte riktigt ser lika där måste jag säga. Och det är vi överraskade båda två.
1: Inkast för England. Kastas in i det offensiva straffområdet. Nickas bort. Skottläge utifrån i stolpen! Det är skottläge från Nico Reilly i stolpen för England i den 49:e minuten. England ligger på flera 3. Nästa inlägg kommer. Nickas bort av det mexikanska försvaret ut till ett engelskt inkast. Och nu spelar England bra offensiv fotboll. Vilket skott av O'Reilly.
2: Ja, inte helt läge. Eller inte helt enkelt läge ska vi säga. O'Reilly som nipper till där i halvmånen utanför straffområdet. Och ja, får en sån här liten underlig träff som...
1: I stolpen.
2: Pricka stolpen, ja.
1: Jättenära 3-1 för England som leder i den 50:e minuten. Åttondelsfinal i Mexico City, Azteca stadion. Det ska fram en motståndare till Norge i kvartsfinalen i Miami. Det är det handlar om. Det är publik som buar för att det är England som har bollen på vänstersidan. Gordon tar sig fritt fram igen. De har problem med Gordon. Sanchez är bättre offensiv högerback än vad han är defensiv högerback. Och Mexiko får bara skicka bort bollen för mer eller mindre första gången i matchen.
2: Ja, jag tror att det är första gången, precis som du säger. Nu är det England som är bra och flyttar upp och har momentum i det här. Också en förändring i mittförsvaret ju i Mexiko som ju också kan göra att man blir lite mer så att säga en ny spelare som ska in och hitta rätt.
1: England behåller bollen inom laget. Mexiko försöker sätta press på Konsa som klarar ut det. Får med Sakas hjälp ner bollen till målvakt Pickford som ju har ett himla 7000 till tillslag med vänster dojan. Skickar upp bollen, fint nedtagen av Gordon. Gordon till Bellingham, tvåmålsskytten. Bellingham förbi, tre mexikanska spelare. Här stormar Bellingham fram, vilken dribbling. Han kommer nästan hela vägen in i straffområdet. Han fälls, snubblar, ramlar, filmar. Bestäm ni vad det var. Fagani blåser ingenting för Bellingham som tittar vädjande upp mot Fagani och tycker att han ska väl i alla fall ha frispark i det läget. Men spelet fortgår.
2: Han gör en otrolig prestation på vägen fram, men ska absolut inte ha någon frispark där. Bellingham som, jag vet inte hur han kom ur den där. Han var ju inlåst mellan tre grönklädda spelare och helt plötsligt var han förbi dem och drev bollen mot backlinjen.
1: Mexiko försöker bygga på vänstersidan med Gallardo som går omkull. Inte heller han får en frispark. Även han vädjar till domare Fagan. Istället en jättefin crossboll ut till Gordon för England som närmar sig det offensiva straffområdet. Går han omkull och han får frispark. Och då pekar mexikanerna och undrar varför fick inte Gallardo frispark när han fälldes på liknande sätt. Men fällningen på Gordon var nog betydligt tuffare än vad fällningen på Gallardo i tidigare spelet var. Och nu ska han ut och prata med någon här, domare Fagani.
2: Ja, det var tufft där också, nere på Englands planhalva högerbacksposition då. Men bollen var ju emellan, men det är fortfarande en väldigt våldsam satsning. Så tror jag bedömningen, och det är det som gör de mexikanska spelarna upprörda nu för tiden. När jag spelar, då kunde man ju tackla hur man ville. Bara man träffar bollen så var jag allt lugnt. Så är det ju inte längre. Utan nu är det ju bollen först och sen är det ju dobbar upp på smalben. Och ja, man ansvarar för sin egen kropp helt enkelt på ett annat sätt. Och jag tror att det blir en VAR-granskning och det kan faktiskt bli en utvisning på Kwanza.
1: Ja,
2: jag säger att det kan bli det.
1: Han springer ut och tittar på skärmen nu. Fagani tittar på den här tacklingen från Jarrell Kwanza. Och ja, det är ju tur att Gallardos ben håller när vi ser på reprisen.
2: Tur att det är luften till att börja med så att han inte har tyngden på det. Han tar ju mitt på benskyddet.
1: Dramatiskt, 53 minuten. Ska England få högerbacken Jarrell Kwanza utvisad? Vi kommer få höra ett beslut från domare Fagani här.
3: Number 26 coming to serious foul play. He receives a red card.
1: Kurt får chansen.
2: Som också har lite otur måste jag säga, Andreas. För han tacklar bollen, får liksom benet uppe på bollen. Och ja, därmed har jag dobbarna väldigt högt uppe och träffar den mexikanska spelaren på, ja, på benskyddet, tar den mitt på skenbenet någonstans där. Men ja, så är regeln. Så att, absolut, det är en otrolig kraft också han kommer in med. Så att jag är inte förvånad att det röda kommer upp.
1: Jarell Quensa, Bayer Leverkusen i Bundesliga. Han ser oerhört olycklig ut när han vandrar ut. Det var ju från början en engelsk frispark uppe vid det offensiva straffområdet. När plötsligt domare Fagani fick i sina hörlurar att VAR ville kika på det där. Och nu blir det istället en offensiv frispark för Mexiko. Ute på vänstersidan där, deras sida, där Quansa sparkar ner Jesus Gallardo. Och då kommer vi ihåg, Jon, att det var från ungefär det där läget som Mexiko fick in sitt 2-1-mål när bollen studsade ut till Quiñones. 2-1 står det, 55 minuten, England leder åttondelsfinalen. Här kommer den mexikanska frisparken, det går nära mål. Den skarvas bort därifrån av Harry Kane som samtidigt får ont. När mexikanska spelare går hårt åt Kane i det engelska straffområdet. Kane ligger kvar, blir utskälld av Sammy Gallardo som alldeles nyss fixade det röda kortet. Tycker att Kane filmar och beter sig. Och upprört värre, flera mexikanska spelare är fram och tycker att Kane ska stå upp och inte ligga kvar i det straffområdet. Reprisen visar att, ja, jag vet inte om han får någon större tackling där egentligen på den.
2: Nej, men man kan, det kan ju göra ont ändå så att säga. Jag menar, han filmar ju inte för att få en frispark eller så, utan...
1: Nej, jag tänkte mer att han filmar uppenbart för att få tiden att gå.
2: Men, ja, men absolut, men då får man lyfta av honom. Det är ju den nya regeln som implementerat succéart. Jag tyckte det var riktigt fult. Jag såg inte vilken mexikansk spelare det var, men som är fram och skriker i örat när han ligger där nere, Kane.
1: Ja, det var ju Gallardo, han som var inblandad i utvisningen.
2: Ja, det var det till och med. Ja, okej. Det var inte prydligt.
1: Det är upprört. Det är mycket känslor. Det brukade vara på Aztecastadion. Frågan är om det inte är mer känslor än vanligt till och med när hemmaälsklingarna Mexiko spelar för att ta sig till kvartsfinal mot Norge. Men det är ju England som leder, det ska vi minnas. Men det är ju England som nu spelar med 10 man, om man funderar på hur Thomas Tuchel, förbundskaptenen i England, tänker nu. Han har blivit av med en back, han har inte gjort några byten. Ska man byta ut en offensiv spelare och sätta in en ny back?
2: Precis.
1: Eller? Ja, det är väl rimliga, va?
2: Ja, speciellt när man leder så tror jag nog det. Annars hade man ju såklart kunnat fundera på, ska man spela med en trebackslinje istället och formera sig på ett annat sätt framför Anthony Gordon och Bukayo Saka? Kanske inte liksom de yttrarna man vill ha när man spelar med en trebackslinje å andra sidan. Så att det finns lite att fundera på för Thomas Tuchel.
1: Just nu är det Saka, höger ytter egentligen ju, som får gå ner och vikariera som högerback när Quansa har blivit utvisad. Det är spel i den 57:e minuten och det kommer det engelska bytet och det är John Stones back ju som ska komma in och det är Saka som inte får vara med. Framspelare till 1-0-målet. Men kanske inte mest berömd för sina defensiva orörda kvaliteter. Ut med Saka, in med mittbacken ju, Stones. Ska han gå in i mitten då, möjligen plocka ut någon av Gueye eller Konsa, eller ska de köra med 3 mittbackar och ha kvar O'Reilly ute som vänsterback? Det får vi se. Det spelar en 58 minuter. Det är en oerhört intensiv, spännande, läcker åttondelsfinal. Här kommer läget för England som vill vara med sig ett straff.
2: En jättestraff. Jättestraff.
1: Det, alltså, finns det någonting som inte händer i den här matchen?
2: Nej.
1: Finns det någonting som inte händer i den här matchen? Gordon kull i närkamp med Rangel. Gordon är först på bollen. Rangel ligger kvar, det har han inget för England har straff i den 58 minuten.
2: Ja, han är först på den bollen, petar den ut till vänster och självklart då får han målvakten in i sig. Titta på om det kunde ha varit offside i första läget här. Kane som kan ha varit offside tycker jag. Tror ändå att han är onside när bollen går. Får den också på handen i förspelet fram till Gordon som ger sig iväg i djupled. Och om det inte blir avblåst innan så är det en solklar straff. Men här finns det lite att titta på för varummet igen.
1: 58 minuten. Då har England fått straff. Lite klumpig insats av Raúl Rangel, målvakten i Mexiko. De mexikanska spelarna är framme och försöker snacka med domare Fagani. Som om någonsin någon spelare hade haft någonting för det. Det har ju aldrig hänt i världshistorien. Att en domare får ändra ett domslut på grund av att spelare snackar med honom. Däremot kan varrummet komma in och ändra en del domslut. Men Rangel var ju ursäker. Han pekade ju direkt på straffpunkten. Det var ju inte en tvekan en sekund.
2: Nej. Ja, det är en ganska tydlig straff. Så. Bollen rullar ju tydligt förbi och så vidare. Och sen är det kalabalik. Engelsmännen som står på straffpunkten för att inte mexikanerna ska kunna komma fram och sparka sönder straffpunkten som ju blivit ganska populärt. Tyvärr får vi väl säga.
1: Paraguay igår mot Frankrike, det störde inte Kylian Mbappé ett dugg, han satte straffen i mål. Harry Kane står i läge, redo för England i den 60:e minuten att kunna ge England en 3-1-ledning med en man mindre på plan. Det är ett otroligt viktigt skede av matchen där. Raúl Rangel, målvakten i sina rosa mexikanska målvaktskläder mot Harry Kane. En av världens bästa avslutare, en av världens bästa straffskyttar. Publikens reaktioner, de hör ni. Det visslas, det buas, det skriks. Allt för att störa Harry. Det går ju inte att störa Harry. Han är precis lika cool som vanligt. Rangel ställer sig lite till vänster först. Harry Kane fokuserar på bollen. Här kommer straffen för England. Harry Kane, 2-1 leder England med. Kane i mål! 3-1 England, Harry Kane!
2: Ja, otrolig straff. Bestämmer sig vart han ska slå den där. Använder sin höger fot med lite insida på. Drar den alltså in till den vänstra stolpen. Målvakten går ju helt rätt. Ändå inte nära att ta den.
1: Och nu har England en halvtimme på sig att försvara en 3-1-ledning på Azteca stadion. En stadion där nästan aldrig Mexiko förlorar när det vankas tävlingsmatch för det mexikanska herrlandslaget i fotboll. Det lär vara så att de inte har förlorat sedan 2013 i tävlingssammanhang på Azteca stadion. Men nu är de oerhört nära att göra det, för England leder med 3-1. Men England, en man mindre, det vet vi. Det kommer att kunna bli en löjligt intensiv sista halvtimme i den här matchen. Det kommer det bli, det vet vi. Byten omedelbart. Romo och tar de ut unge Mora också. Ja, det gör de. In med mer rutinerade Brian Guterres. Nu ska det anfallas. Nu ska det bara spelas framåt, framåt, framåt. Guterres. Guadalajara spelar han in istället för 17-årige Mora, och man byter även in Santiago Jiménez istället för Luis Romo. Ja du Jon, vad ska Mexiko hitta på?
2: Ja, nu är det ju till att börja med att få tag i bollen och börja, vad ska jag säga, etablera sitt spel. För att det här var ju inte enligt plan såklart. Det är England som får göra sitt byte, ta bort offensiv kraft och så bjuder man, för så var det lätt att se. Det är en nickduell som Harry Kane såklart är otroligt stark i, men som man inte ska behöva, som att säga, få ett friläge på Anthony Gordon och därmed sen en straff också. Så att man ställer ju till det i försvarsspelet, och den här nollan som vi pratar om inför matchen, det jag sa också att det är lite svårt att förstå hur de kan ha hållit nollan så pass mycket som de har gjort. Det kan vi faktiskt bekräfta nu, för man har ju spelmässigt klarat sig väldigt, väldigt bra, men England, ja, de sticker upp tre gånger och tre mål.
1: England väldigt nära en kvartsfinal mot Norge nu. Men som sagt, det är en halvtimme kvar. Här kommer Mexiko. Ut med bollen till Quiñones utanför det offensiva straffområdet. Han får med sig spelare in där. Avslut blir till ett inkast bara. Där Jesus Gallardo, vänsterbacken, sköt. Och där John Stone, som har precis kommit in i England efter den utvisade Kwanza. Här kommer nästa inlägg. Det är bra slaget. Det boxas bort. Bollen omedelbart tillbaka in i det offensiva straffområdet. Mexiko ligger på, vill reducera. Har bollen. dämpas, tas bort av först Bellingham och sen av Pickford. Och det är bra försvarsspel av jätten Bellingham i den här matchen. Vi kan prata hur mycket om Harry Kane som helst, men Bellingham än så länge Englands stora stjärna tillsammans med Jordan Pickford i mål.
2: Ja, så är det. Nu är det väldigt bra i den här matchen. Så ska vi komma ihåg att han har gjort två. Kane spelade inte den straffen, så de två tillsammans är otroligt viktiga. Kane också den som, jag ska säga, är med i förspelet till två av de här målen. Så att det är två, vad ska man säga, två stycken som är igång nu där uppe. Tidigare har jag väl bara tyckt att det har varit Kane som var igång på riktigt.
1: Och igång är också Anthony Gordon på vänsterkanten.
2: Ja, absolut.
1: Fixade straffen och här underhåller han i princip hela det mexikanska försvaret på egen hand. Det har han gjort förut i den här matchen, har varit väldigt bra. Men Mexiko bryter och Quiñones kommer in på offensiv plan här på vänstersidan. Mexikos målskytt sträcker in bollen, söker Jiménez, rensas undan. Där fanns också den nyinsatte precis Santiago Jiménez. Santiago Jiménez och Raúl Jiménez finns ju på topp nu för Mexiko tillsammans med Alvarado och Quiñones. Väldigt mycket offensiv kraft man lassar in här när det är spel i den 65e minuten och England leder med 3-1. Här kommer nästa inspel i det engelska straffområdet. John Stones skickar bara bollen högt, högt, högt, högt, högt, högt upp och ut till en hörna.
2: Stones som kom in och tar en central position då. Jag skickar ut Konsa i högerbacksposition, men det är ju en väldigt defensiv backlinje man har nu såklart. Och med det menar jag att vi kommer inte få se en ytterback som swishar med varje anfall i för engelsk del, utan nu handlar det om att försvara.
1: Hörna för Mexiko. Roberto Alvarado slår det med vänsterdoja. Var hamnar bollen? Den hamnar på engelska skallar. Hamnar utanför straffområdet. Bollen tillbaka till Alvarado i höjd med straffområdet på vänstersidan. Hörnläggaren söker passning in till Quiñones. Quiñones tar emot. Quiñones vill framåt. Quiñones hålls i av Harry Kane, men får ännu in bollen. På högersidan i straffområdet så kommer nästa inspel. Och så nickas bollen rakt upp i luften. En, två, tre gånger och inga skott från mexikanska spelare. Och så rumpas det på hands på engelsk spelare. Alla mexikanska spelare sträcker upp handen i luften, vill ha straff och jag hann inte se det, Jo. Jag hann inte se det, vad säger du?
2: Nej, jag såg ingen hands heller. Det är klart det kan gå fort där inne och så. Så att, låt oss titta om det dyker upp någon repris. Men jag såg inte riktigt vilken situation det skulle vara ens. Men det är jag det.
1: Här kommer en repris, eller möjligen den stora Harry Kane. Han får ju inte handen på bollen.
2: Inte ens nära handen, tycker jag i alla fall.
1: Eller tycker de att han sparkade ner en mexikansk spelare där kanske?
2: Ja, det är ju två som går på boll, men den går ju åt det håll som Kane spelar bollen, om man säger så.
1: Ja, VAR kika på det där faktiskt.
2: Ja.
1: Om Harry Kanes fot möjligen var väldigt högt uppe. Harry Kane ut och pratar med Fagani. Där var väl ingenting, säger Kane. Men VAR är att kika på det. Fagani har konversationer med VAR-rummet i Dallas. Skulle Mexiko kunna få en fri straffspark här? Han ska ut och kika på den där, Jo. Nej, men nej. Den här matchen, det finns inte en stillastående sekund. Det är ju inte som att titta på Spanien eller något sånt lag som står och lirar boll i mittcirkeln. Det händer ju grejer, ta med tusan, hela tiden.
2: Absolut.
1: Det är Jesus.
2: Ja, men Kane spelar ju på benet. Så att Kane träffar faktiskt inte bollen när vi får se en ny vinkel här nu. Utan han träffar ju mexikans ben. Och då kommer han straff för Mexiko då istället.
1: Det är Guterres, den nyinkomne, som är framför Kane. Och Kane ska ju rensa bort bollen. Men träffar undersidan på foten, eller hälen är det väl.
2: Ja.
1: På Guterres och Fagani. Titta på TV, har väldigt snabbt kommit fram till vad han tycker och tänker om det där och kommer ut på planen och ska beslutas eller berätta sitt beslut. Det är straff till Mexiko. Det har varit utvisningar, det här är matchens andra straff. Det har varit fyra mål, det har varit gula kort, det har varit skrikande, vansinnigt galen publik. Nej, det finns ingenting. Vad har inte hänt i den här matchen?
2: Ja,
1: kommer du på något?
2: Nej, jag vet inte fasiken vad det skulle vara, men det här är ju en straff som är... Ja, alltså...
1: Soft.
2: Den är väldigt, väldigt mjuk skulle jag säga. Väldigt, väldigt mjuk måste jag säga.
1: Harry Kane inblandade mycket som vanligt. Han sätter själv först en straff för England till 3-1. Nu är det gula kort också från domare Fagani som tycker att engelsmännen är och står och stör och har sig vid straffpunkten. Det är framförallt Bellingham som måste akta sig väldigt noga för att dra på sig ett gult. Han har ju ett sedan tidigare, sedan 16-delsfinalen. Det är Kane faktiskt som får ett gult där. Ja, och Raúl Jiménez, 35-åringen. Någon slags motsvarighet till Harry Kane, men inte på Harry Kanes universella nivå är det som ska ta hand om straffen. Står med händerna i sidan, strumporna nerrullade.
2: Ser du Gordon står och pratar i örat där på Jiménez när han ska slå?
1: Ja, det är mycket syknung. Här kommer Jiménez mot Jordan Pickford. Lite trippande fram, skjuter i mål! Och det är reducerat igen och Mexiko är med i matchen igen och Azteca stadion skriker ut sin glädje, häller ut sina öl och det är 3-2.
2: Pickford som tar ett steg till vänster ganska tidigt just för att Jiménez trippar fram och tänker att okej, nu går han dit och då lägger han den åt andra hållet. Det är precis det Pickford vill, lägger sig dit också men hinner inte ner för att ta den där straffen och då får vi väl säga att Jiménez såklart då är vinnare.
1: Ja, du Jo.
2: Så var det match igen då.
1: Och det är 20 minuter kvar av den här sanslösa tillställningen på Azteca stadion. Och 3-2 till England och England med en man mindre. Ah, det är något närmast osannolikt. Harry Kane tar ner bollen, offensiv straff för bollen, lämnar den till Gordon, Gordon kan skjuta, får inte med sig bollen. Oj, England höll på att göra 4-2 omedelbart efter Mexikos reducering. Bollen fortfarande i spel. Spelare som faller, spelare som ramlar, spelare som får ont. Det struntar Fagani, han låter spelet fortgå. Det är två engelska spelare, en av dem är Harry Kane, ligger det. Och till slut blåser han av. Jag vet inte om jag tycker att Fagani har fullständig koll på det.
2: Nej, nu har han tappat det. Jag håller med dig om det. Han visar bollen där och att bollen var emellan i en situation tidigare. Jag tror att det är O'Reilly va, som ligger ute till vänster efter att ha fått en rejäl kyss där inne. Harry Kane ganska tveksam till om han filmade eller nu var det. Spelarna är ju inte dummare än att de också tar chansen när de känner att det är lite fladdrigt från domarhåll.
1: Det var inte Harry Kane som fick den här varningen, ska vi faktiskt korrigera oss till. Det var Mark Gay i mittbacken. Inte Kane. Han har varit inblandad i väldigt massa saker. Han har spelat fram mål. Han har gjort mål. Och spelarna nu upprörda. Mexiko spelare förbannade på domare Fagani. Visar att de har fått någon smäll och tänderna till. Vädjar gör José Sanchez. Men då får han bara ett kort för det. Han hade inte mycket för det vädjandet. Nu viftar han mycket med kortet. Nu vill han stävja det.
2: Det var ingenting i början. Nej. Ja, det var ingenting i början. Det var, och det kanske gick lite överstyr där. Att man kanske behöver... Jag tyckte han hanterade det bra i början. Tog något snack och lugnade ner och visade för publik och övriga medspelare att okej, hit men inte längre. Och sen tog han inte varningen ändå i nästa läge. Då innebär att han har fått börja varna rejält här i den andra halvleken för att hålla... hålla koll på det här.
1: Samma situation varnas också Nico O'Reilly. Det var väl för snack då kanske, gissar jag. Och då är det vattenpaus. Den hade jag glömt bort. Det är lätt hänt. Men det är faktiskt vattenpaus. Radiosporten i Vaken och P3 och P4. Vattenpaus i den intensiva åttondelsfinalen på Azteca stadion. Mexiko-England. England leder med 20 minuter knappt kvar av ordinarie tid med 3-2.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Här är Vaken med P3 och P4. Jag lämnar över till Andreas Mats och Jon Persson.
1: För den sista delen av åttondelsfinalen på Azteca stadion i ett sjungande Mexico City där England leder med 3-2 i den 75:e minuten där Mexico jagar en kvittering och där Mexico spelar med en man mer än England efter Jarrell Kwanzas utvisningar i den andra halvleken som har varit minst lika händelserik som de första två straffar till exempel, ett för vardera lag. Här är det Mexico utanför det offensiva straffområdet. Boll in på högersidan, bortrensas av England som gjorde två byten direkt på den vattenpausen som precis är avklarad. Jed Spence ytterbacken, Tottenham-spelaren, kommer in istället för Nico O'Reilly som ju blev varnad och som fick lite ont precis före vattenbreket. Och så kommer Dan Byrne in istället för Elliot Anderson för att staga upp det engelska mittförsvaret som är många nu, och så ställer Byrne till det omedelbart, går de kolliderar med egen målvakt. Men Mexiko kan inte dra någon nytta av det, bollen bort från det farliga området, och det är bara Mexiko med bollen. England drar sig hemåt. England försvarar sitt eget straffområde. De kommer sättas under otroligt tryck här i den andra halvleken. Nya bollar in där. Harry Kane är nere och försvarar. Bellingham är nere och försvarar. De bara målskyttarna, och de bara skickar upp bollen, och det finns ingen att passa till utanför någonstans egentligen, bara skicka bort det.
2: Ja, fembackslinje, Dan Byrne kommer in där. Det är klart att de är många och de är långa där inne centralt nu och spelar i någon form av julgransformation skulle jag säga. Just nu ser ut som att det är en 5-3-1. Men det är klart, får man omställningslägena, Kane är kvar, Bellingham är kvar såklart. Men det är ett England som vill låsa in den här segern nu.
1: Det är en otroligt intensiv avslutning av den här åttondelsfinalen där en motståndare till Norge i kvartsfinalen ska vaskas fram. Det är Mexiko som ligger på. Här kommer nästa inlägg in mot det engelska straffområdet. Nickas bort därifrån av Konsa, men bara till grönklädda mexikanska spelare utanför straffområdet. Quiñones, han har gjort ett mål. Nu vill han skjuta. Han skjuter inte i första läget. Han spelar in bollen centralt istället för lagkompisar som står i princip hela det mexikanska laget nu utanför det offensiva straffområdet och i princip hela det engelska laget inne i det egna straffområdet. Nya skott, nya teckningar. De ligger på, de jagar. Bollen hos Gitarres. Gitarres in mot straffområdet. Nickas bort av engelsmän precis framför framstormade mexikanska anfallare.
2: Ska det här vara matchbilden nu sista kvarten?
1: Kommer de klara detta, England? Det spelar i 78 minuten. De leder med 3-2. De har bestämt sig för att försvara med hela laget i princip i det egna straffområdet. Knepigt för Mexiko såklart att skicka in höjdbollar där, för det är ett nickstarkt försvar. Här kommer nästa inlägg mot den bortre stolpen. Nickas ut i hörna av Gueye som inte kan hitta på någonting annat i det läget, och mexikanska hörna från höger. Spänns är det. Spänns med käkskyddet. Nya

0: amerikanska byten på gång också. Går det ens att försvara sig mot en sån här anstormning?
1: Ja, men det gör det absolut. Alltså, det kommer ju vara ett Mexiko som får ha bollen lite sådär på handbollsmanér, spelar runt utanför straffområdet. Sen är ju frågan till dem, hur kommer man in i straffområdet? Hur gör man mål? För att det är otroligt tajt. Ja, skjut då utifrån. Ja, men där har man tre ganska bra centrala mittfältare ändå, skulle jag vilja säga. Bellingham, Rice. Vem tappar jag där?
0: Anderson har bytt ut. Här kommer hörnan. Nära mål. Pickford når den inte, men det går över allt och alla ändå. Och ut till inspark för England. Nej, sorry. En hörna, han var på den.
1: Ja, Anthony Gordon är det som ligger där nu centralt och sen ensam Harry Kane på topp. Men det finns absolut omställningshot också i det här engelska laget. Inte i backlinjen som jag ser det primärt, utan de spelare som är kvar då framför.
0: Kort hörna, snabbt lagd, blir tydligare en hörna. Nu trycker de bollar mot det engelska straffområdet, John Stones. Kom in istället för Kwanza, ut med bollen till hörna och den sjunde totalt. Alvarado vill slå den snabbt och säger domare Fagani att spelarna där inne ska lugna ner sig lite, för han har lite konversation med varrummet om.
1: Ja, tog den på handen eller?
0: Nej, tydligen inte. Det var en snabb vargranskning. De har blivit bättre på det var. Det går mer undan nu. Här kommer hörna och det är ett jätteläge för Jiménez, Santiago Jiménez, som inte får skalle på bollen utan ut till inspark för England. Eller blir det ett inkast där borta?
1: Oj, oj, oj, vad han fick gå upp fri då. I sista sekund är Geir där och stör honom lite grann så att han inte får hel panna på den där bollen. Men det trodde jag inte att de skulle komma åt
0: höjdbollar.
1: Nicka på det där sättet. Det är precis helt fritt.
0: Publiken på Aztekastadion gör vad de kan. De skriker, de sjunger, de ropar, de stöttar sina mexikanska hemmafavoriter. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid och England leder åttondelsfinalen med 3-2 efter två mål av Jude Bellingham och Harry Kane på straff. Men det är bara Mexiko nu. England med en man mindre. Nya bollar in i det engelska straffområdet. Nya rensningar därifrån. Bellingham är ju nere som någon slags mittback och rensar bort den. Och då ska det bli ytterligare mexikanska byten. Man lassar in offensiva spelare nu. Det är knappt en back kvar, men nu tar man ju faktiskt ut Quiñones. Kanske lite märkligt. Han har ju gjort ett mål, han är livsfarlig där framme, men möjligen trött då. Julian
1: har väl en, ja men precis, det är inte första matchen vi ser det heller. Det är ju inte i, vad ska jag säga, om vi jämför med Raúl Jiménez som är i England och spelar hög tempo fotboll hela tiden, så kanske inte Quiñones gör det på samma sätt.
0: I den saudiska fotbollsliga, den dyraste mexikanska övergången någonsin. Här kommer nästa boll in, skarvas fotboll över! Han har varit livsfarlig flera gånger nu. Santiago Jiménez, ytterligare en av inhopparna. I Milan nu för tiden, där har han inte gjort någon succé. Han var oerhört bra när han var i nederländska Feyenoord för några säsonger sedan. Har haft det tufft i det italienska laget, men det är han ju inte ensam om i Milan direkt. Här skarvar han bollen ovanför Pickfords överliggare. Pickford med jätteinspark hela vägen ner till Raúl Rangel, målvakt i Mexiko, som snabbt kastar ut bollen på vänstersidan. Där springer fortfarande Jesus Gallardo, han som var inblandad i utvisningen på Kwanza när Kwanza satte en alldeles för tuff tackling som var granskades och kom fram till att det skulle bli en utvisning. England alltså med 10 man, är det något i andra minuten? Nej, de leder med 3-2. Nya läge för Mexiko att få in bollen i det offensiva straffområdet. Jättebra defensivt arbete av det engelska laget. Ingen fara på taket. Pickford har bollen. Men skulle Jon Mexiko kvittera, då väntar ju eventuellt en förlängning. Med trötta engelska spelare, en man mindre. Då är det mycket som pekar mot en mexikansk seger. Men de leder ju England än så länge. England i kvartsfinal mot Norge.
1: Ja, de har, vad ska vi tro Andreas, det är 8 minuter kvar på klockan.
0: Här är läget för Mexiko in i straffområdet, kommer det något skott? Nej, det rensas undan. Förlåt att jag har brunt i.
1: Nej, ingen fara. Kommer chanser från ingenstans. Jag hela trodde tiden att det skulle vara solitt där inne när man plockar in den burn där också och får rejält. Men det är stirrigt i engelska försvaret. Mexikanerna spelar in mycket bollar där också.
0: Här kommer nästa inspelsförsök. Gallardo fixar ytterligare en hörna för Mexico som jagar och jagar. Frågan är om de hittar något byte i form av ett mål. Vad hittar man på nu då? Nej, de dömer att det inte blev hörna. VAR var nog in och kikade på det där. Alla spelare ställde upp som att det skulle vara hörna. Domaren pekar på hörna, men VAR tittar ju även på hörnor nu för tiden och kom fram till att det var en mexikansk spelare, Gallardo, sist på den där bollen. Då blir det en spark för Jordan Pickford och då lyfter England upp i princip alla spelare på offensiv planhalva. Vill ju ha ner bollen där, vill få tiden att gå, vill ha bollen inom laget. Kane tar ner den mycket skickligt. Han har med sig Bellingham, Bellingham utav straffområdet, Bellingham framåt. Får inte något skottläge, blir av med bollen, men England återtar det. Jättejobb av Esri Konsa som fixar en frispark till England på den offensiva delen strax innanför mittlinjen. Och tiden går. Det är 85 minuter nu.
1: Ja, det gör det. Men jag tror att det är viktigt för England också att man får komma upp och spela lite grann på Mexikos planhalva här. Få Mexiko och spela lite defensiv fotboll. För det är också ett lag som har lastat in nu. Spelar med offensiv kraft egentligen bara. Så vi ser att så när är de på väg igenom igen här. Firma Kane Bellingham. Så när Bellingham med skottläget.
0: Englands frispark, givetvis tar man alltid man har tillfälle till att ta innan Declan Rice skickar in emot det mexikanska straffområdet. Inte många engelsmän där och siktar på. Kane fanns där förstås, men han var ju omringad av grönklädda mexikaner. Då kommer Bellingham dit igen, vinner bollen på offensiv del, håller i den, lugnar ner det. Han är kungen i Mexico City den här kvällen hittills, Jude Bellingham. Tänk att han bara är 23 år. Det känns som att Jude Bellingham skulle vara ungefär 32. Han spelar som att han är 32. Och han har varit med så länge så att man tror att han är 32. Men han är bara 23. Nu kommer Mexiko på högersidan. Vill ha in bollen. Här kommer den mot den första stolpen. Engelsmän som kastar sig. Får bort bollen. Får jubel emot sig för att det är nya rop på straff. Från både mexikansk publik och från mexikanska spelare. Det var Jiménez väl som gick omkull i straffområdet. Slår ut med armarna, pratar med domare Fagani.
1: Varummet. Han är lugn nu, får ni inga mer straffar.
0: Tyst från varummet och Mexiko får börja om. 86 minuter. 3-2 till England. 3-2 till England. England just nu kvartsfinal mot Norge. I en av de mest intensiva fotbollsmatcher som spelats detta VM. Här kommer nästa inlägg. Bort mot det engelska straffområdet. Pickford är där. Boxar bort den. Men bara till mexikanska spelare utanför straffområdet. Bollen centralt. Kan det komma ett skott utifrån? Kanske. Nej, man väljer att bredda ut på högersidan istället. Fidalgo sätter ut bollen där. Till Alvarado. Så kommer inlägget från högersidan. Tas ner i straffområdet av Jiménez. Raúl Jiménez. Han får inte till skottläget och så är det avvinkat för offside.
1: Kommer från offside där.
0: Ja du.
1: Och Raúl Jiménez i spotlight såklart. Jag tycker att det är en korrekt brytning. Gay som gör det oerhört. Han är som en spindel nästan. Bara vrider benen runt Jiménez kropp och får bort den där bollen när den kommer stenhårt inspelad. Otroligt försvarsspel.
0: Ja, det är precis satt på radion och undrar vad det är som låter i baken och P3 och P4, så det är Radiosporten som sänder från åttondelsfinalen i fotbolls-VM på Azteca-stadion i Mexico City där England leder i den 87 minuten med 3-2 mot hemmafavoriterna Mexico, men där England bara spelar med 10 man. Kwanza utvisad, Harry Kane har gjort ett, Jude Bellingham har gjort två, Raúl Jiménez och Julián Quiñones har gjort Mexikos mål i en av de mest intensiva fotbollsmatcher som någonsin spelat, som har haft utvisningar, som har haft straffar, som har haft mållägen, som har haft skott i stolpet, som har haft, ja, jag kan inte komma på egentligen vad den inte har haft den här fotbollsmatchen. För det har varit skönspel, det har varit fysiskt spel, alla delar av fotbollsuniverset som liksom går att finna.
1: Skönt spel, fult spelare också var det. Röda kort, gula kort och en domare som inte haft full kontroll. Och, alltså, vem kan klandra honom för att den här matchen har ju haft många ansikten och många liv.
0: Nu kommer Mexiko framstående mot straffområdet igen på höger sida. 88 minuter. Tiden börjar rinna ut för de grönklädda hemmafavoriterna. Nästa hårt slagna inlägg nickas bort av Kane som är nere och jobbar av andra. Här kommer skottläget och så är det Bellingham igen. Han är ju ofattbart bra i den här matchen. Han bryter precis vid skottögonblicket, precis som han gjorde i den första halvleken när Mexiko skulle lägga in bollen i det öppna målet. Nya inlägg, här händer det grejer. Två spelare nickar omkull. De har spelare i straffområdet, men engelsmännen är större, starkare, bättre på att få bort bollen. Och tiden bara går och går och går och går och går och går. 89 minuten nu, snart tilläggstid. Det kommer bli en hel massa sådant i den andra halvleken. England just nu i 3-2-ledning. Bollen in centralt. Kan det komma ett skott utifrån? Ja, det gör det. Rätt i famnen på Jordan Pickford.
1: En bra drag i den. Helt rätt tycker jag när man får det läget. Bollen spelas över från högerkanten och Fidalgo är det väl, va? Som är vänsterbacksläge, men ändå väldigt långt fram. Virrigt förklarat, men bra skottläge i alla fall. Pickford lite för bra för att släppa in den från det avståndet dock. Men vi ser relativt Mexiko som tar sig fram och ganska gott om plats nu av förklarliga skäl. Överallt på planen, men också fyra man konsekvent i straffområdet.
0: Jiménez, Martinez, Alvarado finns där. Gutierrez finns där. Men den engelska, ja det är väl en sexbackslinje nu va? Som ska förstärkas ytterligare i form av ett byte. Även om det är en offensiv spelare som kommer in, så är det Morgan Rogers som kommer in istället för Harry Kane. Ja, det är ju inte något defensivt byte, det är ett offensivt byte. Morgan Rogers, Aston Villa-spelaren som ju var så himla bra, inte minst i Europa League, för vinnarna av den turneringen Aston Villa. Nu ska han försöka liksom bara suga ner bollen på offensiv planhalva och hålla i den, för snart är 90 minuter spelat. Snart vet vi tilläggstiden, det blir 3 minuter för vattenpausen. Jag gissar på att det kommer bli 5 till eller något liknande för alla straffdiskussioner, kanske till och med ännu mer.
1: Ja, jag tror nog kanske till och med 6 minuter, va? Du har en VAR-situation, du har en utvisning och du har gruff, Andreas.
0: 11 tilläggsminuter!
1: Ja, så mycket har man nog inte gissat.
0: Nej, där var vi löjligt fel på det. Men det har ju varit 2 VAR-granskningar väl och ja, strunt samma. 11 tilläggsminuter, 11 minuter för Mexiko att kvittera Englands 3-2-ledning. In med bollen i det engelska straffområdet. Pickford är där, Pickford är starkast, Pickford är bäst. Pickford är Englands målvakt, han fångar det inlägget och lägger sig ner på bollen. Det är ett sånt massivt tryck, inte minst från hemmapubliken, men det är också ett sånt massivt tryck mot det engelska straffområdet. Så man undrar ju hur England ska kunna stå emot med bara 10 man de sista 10 minuterna. Så mycket är kvar av tilläggstiden i det här läget där England leder med 3-2. Mexiko tar lätt in bollen på offensiv planhalva på vänstersidan med Gallardo och med Fidalgo. Ut med den mer på högersidan för Erik Lira som breddar ut ytterligare. Där finns Alvarado, där finns andra spelare. De är halvvägs upp nu på offensiv planhalva. Fidalgo vill vara med och dirigera spelet, ut med den på vänstersidan. Så är de längre upp med Gallardo. Rör engelsmännen i sidled fram och tillbaka. I princip hela England står i eget straffområde. Där inlägget kommer som studsar ut till ytterligare en mexikansk hörna.
1: Ja, vi ser engelska spelarna börjar ta slut nu. Du ser att de försöker springa efter en boll som håller på att studsa ut där. Och max fart är inte i närheten av vad det var när matchen började. Riktigt trötta muskler, trötta ben och trötta lungor.
0: Här kommer hörnan från vänster. Den är högt slagen. Pickford ut och boxar den. Lyckas med det. Över alla spelare. Jättebra gjort av Pickford. Mexiko börjar om 10-15 meter utanför det offensiva straffområdet. Skickar in nästa inlägg mot det engelska straffområdet. Men det där inlägget är ju bedrövligt dåligt. Och ut till inspark för Pickford. Brian Gutierrez. Bort med bollen, ut med den nästan i publiken. Helt missriktat inlägg och Pickford har gått om tid på sig med att fixa till insparken. Som han bara kommer dynga in så långt han någonsin kan. Och hoppas att Morgan Rogers ska kunna fånga in bollen och sysselsätta mexikanska försvarsspelare.
1: Ser ut som att Rogers tagit platsen ute till höger och att istället Bellingham som spelar där allra längst uppe. De två tillsammans ska väl göra någonting av det. Ja, inte så dumt. Bellingen som skarvar ut den där bara till ett inkast. Och så får man pusta lite grann för engelsk del.
0: Du har ju som vanligt helt rätt. Bellingham nu som central anfallare. Bellingham är matchens lirare. Sett till de här två fina målen. Men också sett till vilket defensivt jobb han har gjort. Han har ju förhindrat ett mexikanskt mål. Han har varit oerhört inblandad i princip allting. Och här kommer just Bellingham. Han har massor med yta till vänster. Och så försöker han lobba in bollen från halva plan. Det var ju ett intressant försök.
1: Det var inte så dumt.
0: Nej, det var inte det.
1: Målvakt han tillbaka ska vi säga. Men det var ju svårt nummer som han ändå... Ja, såklart. Jag håller med dig, Andreas. Helt klart, matchens lirare.
0: Han hade spänst med sig där, men försökte loppa över Rangel istället. Och var inte jättelångt från att ha lyckats. Så han har väl det självförtroendet nu, sett hur bra det har gått för honom i matchen. Att, ja, varför inte? Nu då, Jesus Gallardo utanför offensivt straffområde. Vad gör han? Han är ju väldigt vänsterfotad och försöker slå ett inlägg med höger fot. Och det går ju nästan ut i inkast. Och
1: nu... Bra skott, ert inkast.
0: Går det inte så bra för Mexiko?
1: Nej, man tappar ju lite momentum här också när man kliver in och tar lite konstiga egna beslut. Och man har ett lag som förbereder sig för ett inlägg och så tar man in den i planen. Skjuter med fel fot från, jag vet inte hur långt det var, 30-35 meter kanske. Och sen är det liksom inte ens i närheten och det är ju såklart England ytterligare tid att pusta.
0: Bellingham försöker vinna den långa insparken från Jordan Pickford. Gör inte det, blir inkast i Mexiko. Thomas Tuchel, förbundskaptenen i England, blir tokig. Tycker att det skulle varit ett engelskt inkast istället. Och då kommer ju istället Mexiko i bred formation in på den offensiva planhalvan. Det har gått 5 av de 11 tillagda minuterna. Nästa inlägg kommer inte i första läget. Det är ute på högerkanten Mexiko befinner sig. Jed Spence som har kommit in för England sätter lite offensiv press. Då kommer inlägget över rubb. Och stubb och vita.
1: Vad är det för inlägg de slår?
0: Tröjor ut till en ny inspark för Jordan Pickford. Och tilläggstiden handlar väldigt mycket om insparkar från Jordan Pickford efter dåliga mexikanska inspel.
1: Ja, man måste trycka till bollen, absolut. Men England har så bra försvarsspelare där inne på plats. Men det här är ju liksom riktigt låg kvalitet på inläggen efter att man har gjort så fin insats fram till nu. Så när bara träffar straffområdet kvar så misslyckas man med det.
0: 5 av 11 tillagda minuter. 5 drygt av 11 tillagda minuter är avverkade. England på väg mot kvartsfinal mot Norge. Vilken match det kan bli, men då får ju England klara sig utan i alla fall Kwanza. Han är avstängd i den matchen. Det gäller för Bellingham. Konstigt att han är kvar egentligen med tanke på att han riskerar avstängning om han skulle dra på sig ett gult kort. Mexiko anfaller centralt. Där med bollen in. Lägre slaget den här gången. Försökte konstspark. Gick inte alls. Engelsmän och den långe Burn står i vägen för det konstmålet och Mexiko får börja om på egen plan. Halva 5,5 minut nu. Det ska spelas 11 tilläggsminuter. England kryper ner. Bellingham försvarar. Alla försvarar. Gordon försvarar. Mexiko ut med bollen på vänster sida. Gallardo, han som slog usla inlägget för stund sedan med högerdojan. Spelar in till Fidalgo. Ännu mer in och så ett skott utifrån. Och då är de där och täcker skott och de jobbar och de sliter. Och de gör precis allt vad de kan. Och de har ju den där sköna känslan av att vi leder ju den här matchen. Vi är starkare. Vi är bättre.
1: Dan Burney förra, Declan Rice nu som kliver upp, kommer nära precis som du säger när läget finns och så får man en spelare som kommer tillräckligt nära så att bollen bara boom, studsar ner långt på Mexikos planhalva så måste man börja om. Heroisk insats försvarsmässigt av England här i slutet.
0: En man mindre. De engelska spelarna i sina vita tröjor är på väg mot kvartsfinal i VM. De är på väg att slå ut världsnationen Mexiko i Mexikos egen hemmagryta, den magnifika Azteca stadion. Där brukar inte Mexiko förlora. Men det är fortfarande tid kvar, det är 4 minuter kvar av tilläggstiden. Mexiko på vänster sida. In med bollen i offside, straffområdet skarvas över. Ja, det var ju i alla fall ett försök. Det var ju ett avslut. Jiménez har inte riktigt träffat med sig. Bollen 1,5 meter över ribban.
1: Han har gjort mål på straff. Men haft, ja, som jag kan komma på nu, i alla fall 4 stycken rätt bra lägen. Och då räknar jag in det där som ett bra läge också. Även om man får en liksom stenhårt på fötterna kan inte ta något steg mot bollen. Utan jag vill bara egentligen styra den här bollen. Men det är Jiménez som ska göra det om man ska hitta en kvittering här.
0: Jättelägen framförallt i det första halvleken. 2 nickar, ja. Som Pickford rädde ut ett skott strax utanför stolpen. England fixar ett inkast på för sitt plan. Halva bra gjort där, bra jobbat av Rodgers. Rodgers och Bellingham försöker jobba till sig ytterligare ett inkast. Och Bellingham lyckas ju med det också. Hela vägen nere vid hörnflaggan där på Mexikos planhalva. Och då försvinner ju tiden vips, vaps, vups ut i den mexikanska natten snart. Och tiden håller på att rinna ut för Mexiko. Det är nu 8 minuter av 11. Så är det gula kort till engelska avbytare som är där och snackar lite för mycket. Inkastet kastas till slut. Bellingham vill få med sig en hörna där nere vid hörnflaggan. England håller i bollen fram tills dess. Och så rensas det bort och så kan inte Mexiko ta något slags, dra något slags nytta av den där rensningen utan den hamnar hela vägen hos Pickford som slår dagens högsta spark hela vägen upp till...
1: Ja, ett sjukt tillslag. Alltså, han drar ju över hela planen om man vill.
0: Vad ska de hitta på Mexiko? Hur ska de hitta kvitteringsmålet? Tiden håller på att rinna ut och man faller nu på höger sida. Jed Spence ut med bollen till mexikansk hörna.
1: Spelare som ligger kvar, drar i vaderna på i princip alla som har spelat från minut ett då.
0: Trötta spelare, trötta hjärnor. Mexikansk spelare tar sig ut över kortlinjen för att han har ont. Men han vet att om han ligger kvar där så kan det bli spelarbrott. Det är bättre att han ligger, ligger i gräset och tittar på vad den här hörnan som kommer i den 10:e tilläggsminuten av 11. Det är inte mycket kvar att vifta på nu. Mexiko, Azteca stadion. England leder 3-2, där kommer hörnan. Hamnar framför mål och Pickford är ju som vanligt där och lägger sig rutinerad med alla sina 32 år som målvakt. Eller han kanske inte var målvakt, han var ettåring, men typ tvååring kanske.
1: Kanske.
0: Började han rädda bollar i Sunderland. Han är ju Everton sen herrans massa år. Det är hans tredje VM. Han kan vara på väg mot en kvartsfinal mot Norge. Den 11 juli i Miami. Vilken match. Norge mot England. Det är det upplägget vi har just nu. Men det är en dryg minut kvar av tilläggstiden. Jublet stiger för Mexiko anfaller på högersidan. Är det möjligen Mexikos sista chans som håller på att byggas upp? England får försvara sig nere vid den vänstra hörnflaggan. Skickar bara upp bollen. Burn så långt han någonsin kan. Det är hans enda uppgift i den här matchen. Skicka bort bollar. 50 sekunder kvar till tilläggstiden när Mexiko anfaller på vänstersidan. Ska de ändå nå fram till en kvittering? Ska de ändå nå fram till någon form av avslut? Bollen centralt på Englands planhalva. Där jobbar Rice stenhårt för att sätta press på mexikanska spelare. Där håller den in i straffområdet, botar bort och stolpen dickas ner och skickas bort! Och skickas bort! Och skickas bort! Bort, bort, bort, bort, bort! Hela vägen kanske till och med ner på den mexikanska planhalva. Där vänder man spelet snabbt. Får Bellingham ont i den kollisionen med mexikansk spelare. 20 sekunder kvar av tilläggstiden. Har han lagt till något mer? Ja, kanske. Vi får väl se. Håller det på den högra sidan utanför det engelska straffområdet. Klent slagna inlägg av de mexikanska spelarna som inte finner någon ro för att England ligger på. Engelsmännen ligger på och pressar. Inte minst Declan Rice som gör ett enormt jobb där centralt på mittfältet. Högersidan anfaller Mexiko på. Och så är det mexikansk som går omkull. Och så är bollen precis utanför stolpen. Det är ju bara centimeter från att Jiménez får in den där bollen. Bollen utanför stolpen, ut till en mexikansk hörna.
1: Oh, herregud, det kom tryck. Jag tror det sista chansen kom när det stod 10:30 på tilläggstiden. Nu får man in den en gång till. Och sen är det väl så att den här hörnan som kommer nu måste väl Andreas vara det sista som händer, va?
0: Gissa det. Hörnan från höger för Mexiko. England nere med 3-2. England just nu i kvartsfinalen kommer hörnan. Nickas bort av, ja visst, Dan Burn. Skottet kommer. Täcks av engelsmän. Nya skott kommer. Täcks av engelsmän. Nya hörnor. 3-2 till England. Det är mer än de 11 tilläggsminuterna spelade. Det är så intensivt. Det kommer bli landsorg i Mexiko om de förlorar det här. Domare Fagani pekar på hörnpunkten där ute till höger. Det är samling vid straffpunkten. Upp med också Raul Rangel, målvakten. Där kommer hörna. Pickford boxar bort den. Han boxar den jättelångt. Han boxar ut den. Och där blåser han av! Och England har gjort en heroisk insats. De har brutit sina steka förbannelse. Matchen från 86 när Argentina slog ut dem i VM är borta. Glömt. Förbi. Bye bye! England till kvartsfinal efter 3-2 i en match som innehöll precis allting som en fotbollsmatch ska innehålla.
1: Ja, i stor konkurrens naturligtvis. En av de bästa matcherna i mästerskapet, hörs jag säga. Händelserikt. Många bra prestationer. Bellingham-matchens klart bästa spelare som bar sitt England på sina axlar, skulle jag säga. Och ett Mexiko som på något sätt faller med flaggan i toppen då, måste jag säga. Det är hemmaplan och visst, det är fjärde matchen på den här arenan. Vilket man kan ju tycka att det kanske är lite konstigt då, men gör ju en toppen match. Men klarar ju inte av Englands individualister som inte skapar speciellt mycket chanser. Det räcker med tre, man gör tre mål och vinner matchen.
0: England gick ju på benpiporna egentligen, ja, hela vägen sen Harry Kane satte den där straffen som ju kom precis efter utvisningen på Kwanza. Sen var det bara försvar och försvar och försvar och försvar och försvar. Och alltså, man funderar ju på krafter och så i laget. Vad hittade de det någonstans?
1: Ja, precis. Nej, men det är en sån fråga. Sen måste man ändå säga, när det går vägen så måste man ju också hylla Thomas Tuchel som ganska tidigt, tycker jag, går ner på den här fembackslinjen och bjuder Mexiko på initiativet egentligen sista. Ja, nu blev det ju 11 minuters tillägg, så det var ju en halvtimme eller någonting sånt som de ändå fick spela runt och bara välja när man spelar in boll. Jag tycker man är farliga. Jag tänkte, hur ska man kunna hota England i boxen nu? Men det gjorde man definitivt. Raúl Jiménez skrapar nog ihop till och kanske borde gjort ett mål till med de chanser han hade. Men jag tycker som sagt då, Mexiko faller med flaggan i topp. De är spelmässigt mycket, mycket bättre än England, tycker jag. England har individualisterna och idag var Bellingham, Jude Bellingham var planens kung.
0: Den mexikanska spelare som gråter, bedrövade, förkrossade. Engelska spelare som jublar, dansar gör de inte, för det orkar de helt enkelt inte efter den här holmgången på Azteca-stadion. Och nu väntar en kvartsfinal mot Norge för det här engelska laget. Vilken match det kommer bli. Kan du redan nu säga någonting och vad du tror om styrkeförhållandena där?
1: Nej, jag tror att det är en jämn match, måste jag säga. Det är klart att enorm match för De Gaard, för Haaland såklart, som ju har sin vardag i England och möta de här spelarna. Och samtidigt lagkamrater, självklart är det de som också engelsmännen kommer prata om i omklädningsrummet. Hur får vi stoppa Haaland? Hur får vi stopp på det som finns runt honom? Så att en öppen match, säger jag. På förhand såklart att England inom stationstecken en större fotbollsnation än vad Norge är. Men är de bättre just nu? Det vet jag tusan.
0: Och det blir Haaland mot Kane. Vilken duell.
1: Ja, häftig duell såklart. Och det blir Rice mot Ødegaard. Centralt i planen, Arsenalspelarna också sådär. Och Saka finns där. Och, ja, det blir en härlig batalj.
0: Det ser vi fram emot redan nu. Vi får vänta tills den 11 juli. Matchen, kvartsfinalen, England-Norge spelas då i Miami. Tack Vaken och P3 i Vaken i P3 och P4 för att vi fick låna tid hos er och följa den här fullständigt fantastiska åttondelsfinalen som England vann mot Mexiko med 3-2.

0: Bryan Adams ger oss Summer of 69 här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. Jag har Marcus nu med mig från Ekot. Varsågod.
1: I Ukraina har minst 8 personer dödats efter nya ryska robot- och drönarattacker mot Kiev och området runt huvudstaden under natten. Ett bostadshus ska delvis ha rasat och flera andra hus har skadats och människor befaras vara fast under gasmassorna. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att ett 30-tal personer har skadats i de ryska attackerna. Här i Sverige blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten i Uppsala igår kväll i stadsdelen Kvarngärdet. Larmet kom vid 9-tiden och det finns inga uppgifter om att någon gripits. I Norge har det firats ordentligt efter fotbollssensationen i natt när Norge slog ut Brasilien ur VM efter dubbla mål av Haaland. Runt 100 000 människor samlades på gatorna i Oslo.
2: Det är helt obeskrivligt. Historisk. Det är den bästa dagen i Norges historia.
3: Den bästa dagen i Norges historia?
2: Utan tvivl.
3: Hur långt kan vi nå?
2: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
1: Vi kommer vinna hela skiten, sa en glad norrman i NRKs sändning i natt i Oslo. Norge vann matchen med 2-1 mot Brasilien och möter nu England i kvartsfinal.
0: Fler nyheter kommer 17:30. Stort tack, Marcus.

0: Houdini med Dua Lipa, 6 minuter över 5 är klockan. Jag anropar trafikredaktionen. Leif Gitelius har vi där. God morgon, Leif.
1: Jo då, morgon, morgon. Här är jag och där är du.
0: Ja, vilken match vi har fått bevittna och höra genom Radiosporten här under natten.
2: Ja, men det är som att man helt bara, allt det här med sol och fåglar och sommarmorgon, det faller bort.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är fyrkantiga ögon hos ganska många, men inte hos alla. Det är några som har ringt oss och berättat om lite älgar och diverse olika typer av djur som är ute och går lite längs vägrenarna. Så att det finns de som gör annat än det vi gör, ja, du och jag. Ja, så är det.
0: Men du hade en grej.
2: Ja, men en grej i alla fall, och det är en singelolycka med en personbil inblandad. Det var ett tag sedan, men det tar ett bra tag också att reda ut detta. Det är på E4, då är vi sträckan Vaggeryd-Jönköping och närmare bestämt mellan trafikplats Vaggeryd norra och Stigamo. Riktningen är mot Jönköping. Kan vara lite trångt att passera på platsen, men det är väl det jag har. Mm. I övrigt så är ju liksom morgonrutterna igång så saktliga med de som väljer att börja väldigt tidigt. Och du som är där ute och kör, om du ser något som är värt att tipsa om, så är det ingen som kollar fotboll längre, varken studiokillen eller jag. Så du kan ringa till mig och tipsa om detta i sådana fall på 020 999 444. Någonting sånt då.
0: Underbart, Leif. Mm. Jag önskar dig en god morgon också. Ja, det gjorde jag förut också, men jag får det igen.
2: Ja, tack för det, detsamma.

Talking Heads and She Was här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. En övergripande väderprognos för den här måndagen kommer här. Idag måndag får landets södra halva mest soligt väder, men med lokala regn och åskurar. I mellersta Norrland regn som kan ge stora mängder, och i nordligaste Norrland tidvis skurar med risk för åska. Blåsigt i Västernorrlands kustland med hårda nordvästliga vindbyar. 15-20 grader, men i samband med regn 5-10 grader.

Break through the ceiling med Liamo. Och ja, vi har ju haft en helt otrolig natt här, ifall man är fotbollsintresserad. Vilken åttondelsfinal vi fick se här mellan Mexiko och England. Och ikväll så är det ju dags för Portugal-Spanien. Drar igång 9:00. Och det här kan ju bli Cristiano Ronaldos sista VM-match om det vill sig illa för Portugal. Detta är mitt sista VM, det bekräftade Ronaldo igår på en presskonferens inför matchen som jag satt och tittade på. Och han berättade bland annat vad som händer imorgon. Så kommer Cristiano, för han talar om sig själv i tredje person, så kommer Cristiano att lämna med gott samvete, inte 100% utan till 1000%, säger han. Jag kommer att avsluta när jag vill, inte när ni vill. Jag vill inte dra uppmärksamhet till det här, utan det viktigaste är att vi spelar bra imorgon, läs idag och har tro på att vi kan gå vidare. Så vi får se hur det går för Cristiano, han är ju fyllda 41. I år. Ja, en stor spelare i sportens historia naturligtvis. Vi får följa matchen ikväll och sen även i natt då. Natten mot tisdag så möter ju USA Belgien. Och där finns det mycket att prata om inför den matchen också. Jag tänker på nyheten som kom igår som jag tänkte gå igenom här i nästa halvtimme. Jag ska strax släppa på Ekot för en lite längre morgon nyhetssändning. Först Oasis, Wonderwall. Today.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den pågående bristen på östrogenspray och gel fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir. Och enligt gynekologen Johanna Andersson kan det vara riskabelt.
3: Ja, självklart är det väl olyckligt att patienter går runt och har liksom parallella recept för behandling av samma åkomma. Det är ju ingenting som vi rekommenderar från Läkemedelsverkets sida.
4: Och gynekologen Johanna Andersson anser att det här kan ge medicinska risker.
5: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
4: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen, säger Maria Vanrud vid Läkemedelsverket.
3: Det är kanske den kostnaden som man behöver ta för att kunna få det här läkemedlen till Sverige.
2: Reporter var Anna Larsson. Det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen. Det visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. Karin Lexén, som är generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, är kritisk till utvecklingen.
6: Det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
7: Sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
8: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet. Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
2: Reporter här var Mikael Funke. I Ukraina har minst 8 personer dödats efter nya ryska attacker mot Kiev och området runt huvudstaden i natt. Det rapporterar AFP och hänvisar till lokala myndigheter. Ett bostadshus ska delvis ha rasat och flera andra hus har skadats. I fotbolls-VM så slog Norge Brasilien med 2-1 under natten. Och i Oslo så var glädjeyran stor.
9: Vi ska vinna väl! Vi ska
10: vinna! 100 000 norrmän tog till Oslos gator när Norge stod för sin största bedrift hittills i fotbollssammanhang. 2-1 mot jätten Brasilien och bakom målen låg en viss Erling Haaland som tog till ännu större superlativ.
11: Det är 20:e dagen kvällen tror jag i norsk... Kanske i norsk historie. Jag skulle önska jag var på den gaden. Jag skulle önska jag var annullert i det, men det gäller att kosa. Alla samma kosa sig. Hela Norge må kosa sig.
10: Det är den sjukaste dagen i norsk historia. Jag önskar att jag var på gatorna. Alla måste ha kul och njuta, säger Haaland till NRK efter matchen. Och kul, det hade de 100 000 norrmännen i Oslo som alla rodde.
12: Det är bäst jag har varit med på hela livet, alltså. Det går att gå ned på gatorna, för det är så mycket folk. Det är inte möjligt.
13: Hur länge kan dere ro?
12: Vi kan ro till USA. Vi kan ro till vi har vunnit.
10: Det är det bästa jag varit med om i livet och vi kan ro tills vi har vunnit, säger en norrman till NRK och syftar på den kollektiva segergesten som blivit virad under VM. Nu väntar kvartsfinal för Norge, men förhoppningarna är större än så.
13: Hur långt kan vi nå?
14: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
2: Mycket glädjeyra där alltså i Oslo. Reporter var Oskar Hansson. Och nu står det även klart att Norge ställs mot England i kvartsfinal på lördag. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 17:30 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
15: Tack så mycket för det, Alexander. Idag måndag får landets södra halva mest soligt väder men med lokala regn- och åskskurar. I mellersta Norrland så blir det regn som kan ge stora mängder och i nordligaste Norrland tidvis skurar med risk för åska. Blåsigt i

0: Och i natten mot tisdag så möter USA Belgien med start klockan 2. Du följer allt det här i Radiosporten naturligtvis. Och Isaias och Jessica har namnsdag idag.
1: Det här är Vaken.
2: Vaken.
1: Med P3
2: och P4.
0: Och den 6 juli 1973 så debuterade Queen med sin debutsingel Keep Yourself Alive. Tog jag reda på här, så jag tänkte att vi ska lyssna på den såklart.

Queen med Keep Yourself Alive här i Vaken med P3 och P4. En låt som alltså släpptes detta datum 1973. Och vi ska lyssna till Orup nu med låten Å, vilken dag. 20:06 har klockan hunnit att bli. God morgon på er.

0: Och vilken dag med Orup. Och lite senare här idag, klockan 1, så är det dags för det här.
1: Sommar i P1. Jag heter Erika Bjärström och jag ska prata om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Vad som fick mig att säga upp mig från SVT och vad jag nu ser vägarna framåt.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Kan man se framåt, kan vara intressant att lyssna på. Många var det som var och lyssnade på Luke Combs i helgen. Han uppträdde ju i Göteborg på Ullevi. Över 60 000 var på plats. Den Nordens största countrykonsert någonsin kallades den. Så jag tänkte att vi lyssnar på Luke här. Låten Be By You. 5:45 klockan. God morgon.

0: Be By You med Luke Combs här i Vaken med P3 och P4. Och för 46 år sedan så såg ett par från Stockholm ett föremål flyga ut över sjön Namajaure i Jokkmokks kommun och landa i vattnet. Ett mysterium som sedan dess har blivit olöst, men efter nya efterforskningar så har UFO-granskare gjort ett fynd på den här platsen.
1: Vi har fått då ett utslag som visar att det vilar någonting någonstans mitt i ytan på botten. Och den vilar på den plats som vittnena såg det här föremålet och landade och sjönk på.
0: Ja, vi har Claes Svan där som är en av Sveriges mest erfarna personer när det kommer till sånt här. Och föreningen UFO Sverige har genomfört flera så här sökexpeditioner i sjön. Och nu ska det här fyndet undersökas närmare med ny teknik.
1: Vi tänkte försöka titta på detta med hjälp av ett instrument som ser i tre dimensioner. Så att vi kan se hur föremålet ser ut. Så att det inte är någon ren som har gått ner, så att det inte är en sten, utan det kan vara det här fenomenet. Och får vi ett bra utslag, då är nästa steg att försöka att få upp det givetvis.
0: Mm, spännande. Berätta Claes Svan alltså. Det var Joel Jakobsson på P4 Norrbotten som hade pratat med honom.

0: Sabrina Carpenter med låten Tears hörde vi där. Och en nyhet som slog ner lite som en bomb här i under gårdagskvällen, det var ju att den här hävningen av det här röda kortet gällande den här spelaren Florian Balagan i USA. Han fick ju rött kort efter en stämpling i 16-delsfinalen mot Bosnien-Herzegovina. Något som enligt regelboken då innebär minst en match avstängning. FIFA har nu meddelat att de häver det här röda kortet. Och de lutar sig då mot en artikel i regelverket som ger det dömande organet då rätten att skjuta upp verkställandet av en disciplinär påföljd. Och på sin webbsida då så skriver FIFA att den här upphävda avstängningen har en prövotid på ett år, och om Balagan gör en liknande förseelse inom den tidsramen så kommer avstängningen verkställas. Så han kommer alltså få spela matchen mot Belgien som drar igång 2 natten mot tisdag. Och president Donald Trump har gått ut på sina sociala medier, Truth Social som man kallar det. Tack FIFA för att ni gjorde det rätta och rättade till en stor orättvisa, skriver han där. Och det belgiska fotbollsförbundet reagerade med stor förvåning på att det här beslutet upphävs. Och de skriver i ett uttalande: det belgiska fotbollsförbundet är förvånade över FIFAs beslut att göra den avstängda USA-spelaren Florian Balagan berättigad att spela matchen som de ställs inför här nu. Ja, ett väldigt anmärkningsvärt beslut naturligtvis. Och om inte vore värre så vann ju också Norge mot Brasilien under gårdagen. En otrolig match, och vi kan lyssna lite på hur det lät när tusentals, närmare hundratusentals människor samlades på Norges gator.
1: Det har varit med på hela livet, alltså. Det går inte att gå ner på gatorna, för det är så mycket folk. Det är inte möjligt.
2: Hur länge kan dere ro?
1: Vi kan ro till USA. Vi kan ro till vi har vunnit.
0: Ja, nu ror de mycket. Härliga Norge alltså, som ställs mot England i kvartsfinalen. Och England hade ju en riktig batalj mot Mexiko här under natten som jag följde med glädje här i Radiosporten, även på SVT. En otrolig match som innehöll allt. Det var väl typ 2 röda kort, det var 2 straffsparkar. Det var en av de bästa fotbollsmatcherna jag någonsin har sett. Det var en otrolig natt har vi haft. Vi hoppas, eller jag hoppas på att du får en underbar dag, du som lyssnar. Och jag illustrerar detta såklart med Ted Gärdestad som sjunger Åh, vilken härlig dag. 5 minuter i 6.

Och vilken härlig dag från 1973 avslutar sändningarna här i natt. Vi på Vaken, tack så mycket för den här tablåtiden. Vi är tillbaka igen i morgon natt, naturligtvis efter midnatt. Nu följer musiken i P3 här en timme innan det är dags för morgonpasset. Och i P4 så är det dags för morgonprogrammen i de lokala kanalerna. God morgon!

0: Här är Ekot. Minst 7 personer har dödats under nattens ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev.
1: Min väninna och hennes man bor där. Deras lägenhet finns där väggen är förstörd, säger en ung kvinna som sitter utanför det nästan totalförstörda huset i centrala Kiev. Ukrainska public service-bolaget Suspilne visar bilder på räddningsarbetare som röjer upp i bråten. Under natten har Ryssland attackerat Kiev med drönare och ballistiska robotar. Flera bostadshus har träffats. Det här är platser där människor sov, levde sina vanliga liv. Ryssland fortsätter att beskjuta civilpersoner, sa Timur Tkachenko, chef för Kievs militärförvaltning vid 4-tiden i natt. Den senaste tiden har de ryska attackerna mot Ukraina åter trappats upp. I förra veckan genomfördes vad som beskrevs som den största attacken hittills under det fullskaliga kriget med minst 30 döda. Ett svar enligt Ryssland på Ukrainas omfattande attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier som den senaste tiden orsakat landsomfattande bensinbrist. Enligt Ukraina legitima mål för att slå mot rysk krigsekonomi.
0: Reporter Johanna Melén. Det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen. Det visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
2: Det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
3: För att motverka bladmögel och angrepp från svampar och insekter användes bekämpningsmedel innehållande PFAS-ämnen på nästan 100 ton förra året. Det är en liten del av den totala mängden bekämpningsmedel, men ändå en ökning med 12% jämfört med året innan. Och sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen.
2: Jag tror att kunskapen om hur allvarliga de här miljögifterna är för låg.
3: Forskning har visat att PFAS ökar risken för cancer och kan påverka fertiliteten. Och Kemikalieinspektionen har beslutat att ompröva flera bekämpningsmedel. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
4: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet. Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
0: Reporter här, Mikael Funke. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år har ökat. Från knappt 80% till närmare 90% under de senaste 15 åren, enligt siffror från Försäkringskassan. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite eller är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander, professor vid Stockholms universitet som forskat på föräldraledighet.
5: Pappors föräldraledighet tidigt tenderar att leda till mer jämställda förhållanden och mer kontakt med barnet.
0: I Oslo har 100 000 människor gett sig ut på gatorna för att fira Norges seger mot Brasiliens fotbolls-VM. Så här lät det i NRK.
6: Det är helt obeskrivligt. Historisk. Det är den bästa dagen i Norges historia.
7: Hur långt kan vi nå?
6: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
0: Ja, vi vinner allt, sa en glad norrman till NRK efter att Norge slagit Brasilien med 2-1. Och det här innebär att Norge kommer möta England som slog ut Mexiko i natt i kvartsfinal på lördag. Bristen på östrogenspray och gel fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir. Läkemedelsverket anser att det är en olycklig situation och en gynekolog som Ekot talat med säger att det finns risker för patientsäkerheten och biverkningar. En tyfon med en orkanstyrka på motsvarande kategori 5-orkan, den högsta på skalan, har drabbat en liten amerikansk ö med knappt 2000 invånare norr om Guam i Stilla havet. Vindbyar på uppemot 97 meter per sekund har mätts upp och USAs nationella vädertjänst varnar för, citat, katastrofala skada och livshotande situationer.
7: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
8: God morgon, klockan är 5:05 och om en timme tar morgonpasset över, men fram tills dess hänger du med mig, Natasha, och jag kommer bjuda dig på massa toppen musik den här måndagsmorgonen. Vi börjar med Esters låt Savage Love som samplar ett verk från 1888 av den franska kompositören Erik Satie. Här snackar vi verkligen ett möte över generationsgränser.

Kendrick Lamar och SZA med Luther. Och från ett mäktigt samarbete till ett annat. Här är Stormzy och Odile med 24 Hours.

Givion med Heartbreak Anniversary och innan det Olga Miko med Who's That Calling. Nu till Phoebe Bridgers som är dunderaktuell. I augusti kommer ett nytt album som följs upp av en turné som faktiskt avslutas i Stockholm i december. Alltså vi snackar världsturné. Glöm inte då att det är totalt mobilförbud på den här turnén. Det är ju viktigt att vara närvarande i stunden, va? Här är Lost Boys.

Lyckeli hoppas få känna sig lucky again. Nu till The Avalanches, Rivers Cuomo och Pink Sifu med Running Red Lights. Här är P3.

Du gör musik för alla så ingen tycker om den, sjunger Terra i Musik för alla. Vilken tur att detta inte kan appliceras på bandet själva. Nu till DJ Suzy, här är Why Did I Say I Loved You?

0: Familj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras 4-åriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Adrian Lenker med den overkligt vackra Anything. Jag heter Natasha, det var allt från mig. Alldeles strax tar morgonpasset över och det kommer självklart bli så oerhört trevligt. Innan dess, Vince Staples med White Flag.

0: P3, Sveriges Radio. P3,
1: här och nu, live.
2: Men hörni, vilken underbar morgon.
3: God morgon.
2: God morgon, Sverige.
3: What up, what up?
2: Ro.
3: Vegas.
4: Ro.
2: Ro.
4: Lite otakt.
2: Lite otakt, vi kanske kan testa igen lite senare.
3: De har ju snott det där från islänningarna.
2: Ja, men jag känner att jag är villig att liksom förlåta, eller om man ska säga.
3: Det är det.
2: I nuläget.
3: Väldigt stort av dig.
2: Tack så hemskt mycket. Men vi har anledning att återkomma till Norges vinst över Brasilien lite senare. Mm. För nu ska Agnes Kohn ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. För klockan är 7. Vi säger varsågod.
4: Mm. Tack så mycket. Under natten har 7 personer dödats i Kiev och en i Butcha i ryska attacker enligt ukrainska myndigheter. Och fler än 30 uppges vara skadade. Ett bostadshus har delvis kollapsat och flera flervåningshus har skadats. Och man tror att flera människor är fast under rasmassorna. Och anfallen sker samtidigt som både Ryssland och Ukraina ökat sina långdistansattacker. I Venezuela fortsätter dödstalet stiga efter de kraftiga jordbävningarna i slutet av juni. Över 3300 personer har nu bekräftats döda och det är 300 fler än för ett dygn sedan. Användningen av läkemedel mot fetma ökar kraftigt bland barn och unga i Sverige. Ja, i april fick över 1600 personer upp till 20 års ålder någon form av läkemedel mot fetma och det är mer än dubbelt så många som motsvarande månad förra året, visar siffror från Socialstyrelsen. Gen Z's 24-åringar tjänar mer än vad millennials gjorde när de var 24. Det visar en rapport från den brittiska oberoende tankesmedjan Resolution Foundation. Trots det uttrycker många Gen Z's att deras ekonomi är kass.
5: Men det här verkar vara mer av en upplevelse, för tittar man på den data vi har så ser vi att de som kommer in på arbetsmarknaden nu har en högre ingångslön. De har dessutom, många av dem, förmögna föräldrar som har ägt sitt eget boende. Så trots kriser så borde deras förutsättningar ändå se ganska bra ut.
4: Det säger Niklas Laninge, expert på beteendeekonomi, till P3 Nyheter. Och enligt siffror från SCB så ser det i princip likadant ut i Sverige räknat i dagens penningvärde. Samtidigt tycker många millennials att det är mest synd om dem. Och det är för att vår psykologi funkar så, menar Niklas Laninge. Det är lättare att se vad vi inte har än vad det är vi faktiskt har som är bra.
5: Ens reflexmässiga reaktion blir nästan alltid att ja, vår generation hade det minsann tuffare.
2: Men vi hade det.
3: Jag vet inte om vi hade det, men vi hade ju inte OnlyFans på vår tid heller.
2: Nej, men vad innebär det?
3: Men det är där pengarna, alltså det har varit 24 OnlyFans fans, det är ju dansat ihjäl mig.
2: dansat,
4: hade folk betalat för att se dig dansa?
3: Men jag är ju en gammal manlig strippa.
2: Det är han ljuger. Jag har verkligen trippelkollat.
3: B-train kallar det.
2: Okej, okay, men vad heter det? Ja, spännande.
3: Det var ju mest bara 20 lappar.
2: Tack Agnes.
3: Det var cheeseburger.
4: Tack.
2: Men det är ändå en cheeseburger.
3: Ja,

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift, nygifta Taylor Swift här i morgonpasset i P3.
1: Grattis Taylor!
0: Magge och Branne som går in i den tredje Bragge-sommaren. Mm. Liten applåd för dig.
1: Jag gillar inte att man alltså använder fischen från Gudfadern 3.
0: Varför inte?
1: Därför att det är ju liksom en film som aldrig borde ha gjort.
0: Nu snackar vi alltså om på vår Instagram, morgonpasset i P3 ligger ja. en filmaffisch, en omgjord filmaffisch. Okej, jag trodde du älskade Gudfadern.
1: Ja, 1 och 2, mm-hmm. Inte 3.
0: Vad är det för skillnad?
1: Men det är Braggepasset, tredje gången gilt.
0: Vi får
1: det
0: här, se.
1: Vi kämpar för vår överlevnad den här sommaren.
0: Och, alltså, ni tror att vi skämtar, men alltså, vi är så ja. Nära evigheten.
1: Vi är väldigt nära.
0: Vi är väldigt nära.
1: Men skämt åt sidan då.
0: Ja.
1: Stort grattis till Norge och alla norskar som bor i Sverige och kanske lyssnar på det här. Vad kul.
0: Alltså helt otroligt.
1: Alltså jag låter sarkastisk, men jag är verkligen inte det. Jag såg ju matchen igår. Jag hejar ju på Ancelotti men inte Brasilien.
0: Just det. Du är en lite speciell person när det gäller fotboll, vill jag ändå mena på.
1: Ja, men alltså så här.
0: Det finns ingen rim och reson.
1: Fast Ancelotti är en milanist. Han har ju spelat i Milan. Han har vunnit Champions League 2 gånger med Milan. Är ju den bästa turneringstränaren genom tiden. Alltså det är en enorm bragd av Norge.
0: Jag menar bara att det är märkligt att i ett läge där Norge möter Brasilien, att heja på Brasilien är lite märkligt tycker jag. Oavsett anledning.
1: Vad sa du? Nej.
0: Jo. Det är det jag menar. Alltså det finns ingen rim och reson i dig som... Alltså du som fotbollssupporter... är för mig enigma.
1: Mm.
0: Alltså jag måste ändå säga det. Det
1: jag
0: är
1: kan sympatisera
0: märkligt.
1: Med så vissa del. Det är som till exempel, jag har ju aldrig tyckt om Spanien så jättemycket, men jag hejar på Lamine Yamal.
0: Just det. Och jag tror att du representerar en ganska stor grupp där ute som på en rak fråga, när man frågar så här, vem hejar du på i VM? Så kommer det liksom en så... Ja, lång utläggning med olika nedbrytningar av jag hejar på den tränaren och det och jag hejar på
1: men det är som
0: där,
1: en hipster som tycker om väldigt så udda musik.
0: Faktiskt,
1: så är jag.
0: Faktiskt.
1: Men jag hejade ju på Sverige fram till att de åkte ut.
0: Ja, men det är klart. Alltså, men
1: jag kan inte sympatisera med en annan nation.
0: Nej, jag fattar. Och det är problematiskt tror jag.
1: Men jag är väldigt glad för Norges skull. Alltså, jag har ju varit väldigt emot Norge hela tiden.
0: Ja, det har du.
1: På grund av, men det är ju liksom så den här klassiska Sverige-Norge-hatet liksom, som är vänligt hat. Liksom. Alltså, ni hatar ju inte varandra på riktigt.
0: Nej,
1: svenska
0: nej.
1: Normen.
0: Det är syskonhat.
1: Syskonhat.
0: Lite som du och jag.
1: Ja. Men jag tycker verkligen att det är en otrolig, alltså det är ju nästan lik, hade någon sagt, alltså, kommer du ihåg blåsningen?
0: Ja, ja.
1: Kommer du ihåg blåsa?
0: Absolut, alltså, den bästa TV-programmet.
1: Alltså det bästa pranket som någonsin har gjorts är när man bara... De lurar Limpar, eller hur?
0: Det kommer jag inte ihåg.
1: Jag tror det. Att han åkt fram i framtiden.
0: Okej. Okay. Fan vad jag saknade när man kunde pranka
1: men
0: på riktigt.
1: Men det är det bästa pranket som har gjort. Han har åkt fram i framtiden. Och det första han frågar är... Vem vann VM? Och de på skämt säger Norge. Och vi är nu i ett VM... Där förmodligen med ganska stor chans finns en ganska hög sannolikhet att alltså Norge kanske vinner. Alltså det är helt sjukt, jag fattar inte att jag säger de här orden.
0: Men det är...
1: kanske vinner, det kanske blir så Norge-Marocko.
0: Ja, det är mycket möjligt. Alltså nästa match för Norge är ju då Norge-England som är på lördag.
1: Mm.
0: Som är då kvartsfinal väl. Ja, alltså fan, det är ändå kul. Alltså.
1: Ja, vi borde spela någon norsk låt.
0: Ja, men det kanske vi kan göra lite senare i programmet.
1: Vet inte vad de...
0: Eller den svenska låten, alltså septemberlåten som är deras låt. Händerna upp i himlen eller vad fan heter det.

0: Self-Aware, Temper City, Morgonpasset i P3, a.k.a. Braggepasset 3.0. Personer,
1: 3.0.
0: Har, personer har hört av sig. Äntligen Braggepasset på vardagar. Tar Branne semester från sitt andra jobb för att köra Braggepasset under sommaren, frågar en person.
1: Nej.
0: Nej. Branne vann 3 minuter innan den första sexuella anspelningen.
1: Nej men fan, vadå? Det var ju ingen...
0: Jag kommer inte ens ihåg vad det var vi pratade om.
1: Ja,
0: det är sånt som händer.
1: Onlyfans.
0: Just det.
1: Men det var ingen, det var ju mer mitt gamla yrke som manlig exotisk dansör.
0: Just det. Vi ska försöka sköta oss och hålla oss på mattan då.
1: Ja, det var ju tidigt också.
0: Ja, det var väldigt tidigt. Ja, har vi mer att säga om Norge? Alltså så här, det har varit 100 000 norrmän i vild VM-fest på Oslos gator i natt.
1: Mm.
0: Erik, undrar om det är någon som alltså lyssnar på Morgonpasset, för du vet ju att vi är internationally known on the microphone.
1: Ja ja, gud ja.
0: Vi har norska lyssnare.
1: Vi har norska lyssnare, men jag tror vi har lyssnare alltså över hela världen.
0: Ja.
1: Men jag hörde ju, alltså det var ju några som firade i mitt kvarter i alla fall.
0: Okej, okay, berätta.
1: Alltså, när Norge vann. Eller när de gjorde mål så var det, alltså man hör, men det var inte så många.
0: Nej.
1: Man hörde så 5 skrik.
0: Jag
1: räknade till.
0: Förra matchen som Norge spelade så bestämde jag mig för att tillsammans med väninna heja på, alltså nu går vi och ser matchen och hejar på Norge liksom. Mm. Och då förväntade jag ju mig, jag bara, men vi kommer inte få plats någonstans.
1: Mm.
0: Alltså det kommer ju vara fullbokat överallt. Det var ju helt öde.
1: Det var öde.
0: Alltså helt öde. Och
1: norrmän
0: också TV:n var inte
1: ens
0: på.
1: Handlar.
0: TV:n var inte ens på. Jag fick be om att sätta på TV:n till Norge Elfenbenskusten. Så att jag vet inte, det känns inte som att vi då har anammat det här, den här segeryran riktigt än.
1: Men känns inte lite som att så Sverige lite halvt har loggat ut från VM?
0: Som fan.
1: Jag ska vara helt ärlig med att jag har ju inte känt, och det här har inget med liksom så Sveriges prestation att göra. Jag har inte känt VM-feber.
0: Nej.
1: Alltså jag har verkligen så forcerat på mig VM på ett sånt sätt. Alltså jag tittar på det, men jag känner ingenting och jag börjar typ bli orolig för mig själv.
0: Jag är också lite orolig för dig.
1: Alltså på grund av min avsaknad. Det känns också som att väldigt många som säger att de har det ljuger. Alltså
0: ja.
1: När man frågar så, känner du VM-feber? Så alla bara, ja, jag är så jävla, jag har sett varenda match. Det är svaret jag får.
0: Ja, jag vet. Jag har också faktiskt misstänkt att de ljuger. Men jag undrar om inte det har att göra med alltså, vår ålder. Kan det vara så?
1: Alltså att det har gått varvet runt.
0: Ja, men vi har varit med om för många mästerskap. Vi har inte fler i oss. Liksom.
1: Alltså med risk för att låta som en gammal gubbe nu så känner jag bara att så...
0: Ta risken.
1: Jag tar risken, men jag... Alltså den här utökningen med 48 lag...
0: Nej, det är röva.
1: Alltså det är skandal. Alltså man har förstört... Allting som är spännande med gruppspelet. Oh. Jag vet inte om jag är den första som kommer, men förmodligen inte. Erik Niva sa väl det här för typ 2 veckor sedan. Men jag tycker att man förstörde allting som gjorde ett gruppspel spännande.
0: Ja.
1: Och så alla var bara så, det är kul med 16-del. Så bara, hur kul är det när...
0: Alla får vara med och leka, det är inte kul.
1: Det är inte kul. Nej. Alltså det var liksom avgjort efter första matchen. Alltså Sverige var vidare efter första matchen. Och sen bara hoppades vi på, hoppas inte vi får möta Frankrike. Eller Brasilien. Eller Norge.
0: Ja.
1: Det bästa som kunde hända
0: Sverige... Hoppas vi möta Tunisien varje gång.
1: Ja, gå vidare ur gruppen och inte möta någon. Det hade varit det bästa botemedlet.
0: Ja.
1: Då hade Sverige vunnit VM.
0: Här kommer den då. Norges, inom luftet.
1: Är det här Norsk låt?
0: Firar låt.
1: Inte
0: det här är en svensk låt.
1: Inte aha från Norge.
0: Jo, men de har valt den här. De har tagit den här till sig, till sin barm och firar. Tusentals på Times Square.
1: Jag tror att Håland är svensk, va?
0: Jag tror han är isländsk.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund, morgonpasset i P3.
1: God morgon.
0: Bara kort, alltså, jag kommer inte försöka irritera dig mer, men du vet att Taylor Swift gifte sig i helgen.
1: Vadå, uppfattas jag som irriterad?
0: Nej, men jag vet ju vad du känner kring Taylor Swift.
1: Nej, men jag tycker det är kul att hon gifte sig i min stad. New York, New York.
0: Ja, just det. Knicks-fan är du.
1: Ja.
0: Okej, så grattis till
1: dig. Let's go Knicks.
0: Är du på riktigt glad över det, att hon gifte sig i din stan?
1: Ja, jätteglad. Var du där?
0: Nej, men jag önskar att jag hade varit det. Det verkar ju ha varit en totalt ikonisk tillställning. 1000 pers i Madison Square Garden.
1: Ja, det, alltså, hade du velat gifta dig? Jag hade ju inte bangat på Madison Square Garden. Det är ju the mecca of basketball.
0: Just det.
1: Men hade du velat gifta dig på Strawberry Arena?
0: Nej, det hade jag inte. Men samtidigt så, det florerar typ ett klipp från när Taylor Swift gästade Graham Norton för ett år sedan. Mm. Där hon pratade då om sina bröllopsplaner. Och där liksom avslöjar hon, eller berättar egentligen varför det har blivit så här.
1: Okay.
0: Och det har jag lite så respekt för. Det, så skulle jag kunna känna om jag själv skulle gifta mig. Men,
1: varför blev det så här?
0: Okej, så hon var så här, jag kommer inte orka utvärdera varje relation jag har. Alltså, för du vet ju att det är känsligt det där med vilka som är bjudna på ens bröllop och inte. Mm. Så hon bara, jag kommer bara bjuda alla som jag har att göra med. Och hon har ju stora team liksom. Mm. Alltså, hon jobbar väl med, om hon jobbar med liksom turnéföretag, så är det, då måste hon bjuda alla dem, och sen så måste hon bjuda alla dem, och sen så har han något jävla fotbollslag som där ska alla bjudas och sånt. Så hon bara, jag kommer inte orka tänka på varje relation i mitt liv och så här, är den här personen värd att komma på bröllopet? Vi bjuder bara alla.
1: Ja.
0: Och det kändes ganska skönt.
1: Och det blev 1000 pers.
0: Ja.
1: Det är ganska lite. Alltså, det är, jag har ju varit på syrianska bröllop i Södertälje som är större.
0: Så det här var ju då en version av ett small intimate ceremony. Kanske.
1: Verkligen.
0: Ja, i Södertälje.

0: DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller, morgonpasset i P3, klockan är 7:30. Agnes är här, vi ska få en nyhetsuppdatering, varsågod.
1: Tack. Under natten har 7 personer dödats i Kiev och en i Butcha i ryska attacker enligt ukrainska myndigheter. Fler än 30 uppges vara skadade. I Venezuela fortsätter dödstalet stiga efter de kraftiga jordbävningarna i slutet av juni. Över 3300 personer har nu bekräftats döda. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets 2 första år har ökat från knappt 80% till nästan 90% under de senaste 15 åren enligt siffror från Försäkringskassan. Och nu begravs Irans tidigare högste ledare i vad som beskrivs som en styrkedemonstration av regimen.
0: Berätta.
1: Ja, det har ju gått över 4 månader sedan nu, sedan Irans högste ledare Ayatollah Ali Khamenei dödades i amerikanska och israeliska flygattacker. Och i helgen så inleddes en 6 dagar lång begravningsceremoni i huvudstaden Teheran. Och SVTs utrikesreporter Samir Abuaid är på plats och han berättar i Godmorgon Världen att det är hur många människor som helst som är på plats på den här ceremonin. Och han säger att det är tydligt att de som han träffar där är de mest lojala anhängarna av regimen. Ali Khamenei styrde ju Iran med järnhand i nästan 40 år. Så för många och särskilt unga så har han ju varit med hela deras liv. Liksom. Han är ju otroligt betydelsefull. Men sen så berättar Samir också att det här är liksom inte bara en vanlig begravning utan det är också väldigt politiskt. Mm. För det här blir liksom ett sätt för regimen att visa att de fortfarande har kontroll i landet. Inför begravningen så hade de skickat ut sms där de uppmanar människor att komma på det här. För att man liksom vill visa att regimen fortfarande har ett väldigt starkt stöd och att uppslutningen är stark. Och det ska ju dock sägas att även om miljoner väntas komma på begravningen så är ju Iran ett väldigt stort land med över 90 miljoner invånare. Så det finns ju också många som är emot regimen som inte kommer komma på det här. Mm. Men Mellanösternexperten Alexander Attarodi säger till TV4 att ceremonin också kan nyttjas utrikespolitiskt av regimen. Flera representanter från Gulfländerna är nämligen på plats, vilket Attarodi menar att det visar liksom hur omvärlden börjar omvärdera synen på Iran. För det finns ett stort missnöje i regionen över hur USA och Israel agerat i det här kriget mot Iran som har bland annat med internationella regler att göra. Och dessutom så har Iran visat att de kan liksom stå emot världens mäktigaste militärmakt, vilket har gjort att deras status gentemot sina allierade har ökat. Och det här motståndet mot USA har också märkt av tydligt på ceremonin. Det rapporteras som att deltagare i Europa död åt USA, död åt Trump, död åt Israel och att många vill se hem nu. Och inför begravningen så var det också många som undrade om Ayatollahs son, Mojtaba Khamenei, skulle dyka upp. Han har ju tagit över då som Irans högsta ledare. Och han ska också ha skadats i attacker och har inte synts offentligt alls sedan det här. Än så länge har han inte synts heller på begravningen och enligt källor till New York Times så har han stoppats av landets säkerhetstjänst. För det finns också en farhåga för överraskningsattacker bland annat, även om det råder vapenvila just nu. Så den stora frågan är ju liksom vad som kommer hända framöver i Iran. Man vet ju inte riktigt status på Mojtaba Khamenei, det finns tvivel om han ens lever. Mm. Och att flera av Gulfländerna är med på ceremonin har väckt frågor om liksom maktbalansen och hur USAs inflytande i regionen kommer att se ut i framtiden. Så hur landet kommer att styras återstår alltså att se.
0: Du ska ha stort tack, Agnes.
2: Tack snälla.

0: Land med Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Påven, Branne, han har fått två beslut som väcker stor uppmärksamhet just nu. Han tackar nej mannen till USAs 250-års firande, samtidigt som han nu också bannlyser en konservativ prästgrupp som brutit mot kyrkans regler. Med oss har vi nu kulturskribent och professor i kyrkhistoria Joel Halldorf. Hallå Joel!
1: Tjena, hej, god morgon.
0: God morgon. Den här inbjudan som påven har fått till 250-årsfirande, han fick alltså den från J.D. Vance för ett år sedan, men han tackar nej. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, precis. Den finns faktiskt en liten video på den här när Vance är i påvens kontor i Vatikanen och sträcker över ett stort kuvert, och påven tar emot det, och så säger han, lägger den lite åt sidan och säger, jag ska läsa den där någon gång. Lite så här smådissigt så uppfattas det redan då. Ja. Och då visar det sig att men det här var den här inbjudan till att komma 4 juli, 250-årsjubileet. Det hade ju varit liksom en snygg grej att ha den första amerikanska påven när USA firar 250 år och så. Men påven valde att inte komma. Det kan finnas många orsaker till det då. Men så valde han istället att åka, göra en helt annan resa, att åka till flyktingen Lampedusa. Så det ses som en ganska tydlig markering av vad hans prioriteringar finns.
2: Men var inte den förra påven den sista J.D. Vance träffade också innan han gick bort? Alltså att han kanske var orolig att tacka ja till den här inbjudan, att det var så ett dåligt omen.
1: Det vart ju en liten memefest efter då att den här tragiska omständigheten att Vance träffar påve Franciscus, och sen så då på natten efter så dör Franciscus, att det var liksom någon slags curse där. Men påven klarar sig i alla fall, man kanske när han träffade Vance, men han ville kanske, som du säger, inte utmana ödet med det så.
0: Men för jag tänker, det är ändå, du är inne på det lite, att påven kanske eventuellt vill säga någonting med, eller liksom markera på något sätt genom att göra just det där, alltså att möta migranter istället för att delta i 250-årsjubileet. Kan det vara så, eller är vi liksom, are we reaching?
1: Nej, jag tror alltså även de mer väldigt, det är väldigt lätt att lockande att tolka symbolpolitik på olika sätt, och när man säger så här att påven inte kommer till USA, det kan ha att göra med flera saker. Dels att han bara inte vill uppfattas som amerikan i första hand, utan att han är hela världens påve. Det har också att göra med att påven inte brukar besöka länder det år som de har val, för att man vet från Vatikanen att man blir väldigt lätt, så att säga, utnyttjad av av någon sida då. Men så det kan finnas olika skäl till det, men när han då senare säger, nej men den 4 juli, då ska jag vara på den här väldigt symbolladdade ön Lampedusa, som ju var när påve Franciscus blev påve 2013, så var ju det den första resa han gjorde. Så reste han till Lampedusa för att markera för sitt pontifikat hur viktigt det här med migranter var. Så det finns en historia av symbolik kring Lampedusa som Leo knyter an till. Och han höll ju också i samband med det här, skickade hälsningar till USA och påminner om att USA, ni eller vi då, som man kan säga eftersom han är amerikan, är ett land grundat av migranter. Hjärtat för migranter, att vara barmhärtig mot migranter är liksom en grundläggande sak i vår identitet som nation, och det måste vi nu påminna oss om. Så det har varit liksom ett tema hela den här helgen för honom.
0: Så det var väldigt medvetet.
1: Ja, det är tydligt. Ja. Även de väldigt försiktiga bedömarna säger att ja, men liksom, det här är ett budskap, både platsen och det han säger när han är det, är tydligt ett budskap till USA. Och det här har ju varit viktigt för påve Leo hela hans första år som påve egentligen.
0: Hur har man tagit emot det här beslutet då? Alltså, vi kan börja med hur USA tog emot the RSVP, så att säga.
1: Ja, precis. Nej, men det har ju funnits ett skav liksom med Trump-administrationen, och många minns kanske här påsken när Trump twittrade att påven är en svag påve och han är vänster och sådana saker. Och så fick Marco Rubio, utrikesministern, resa dit och sådär. Så det är klart att den sidan av administrationen, så Trump-administrationen, är ju inte kanske jätteglada över det här, även om de kan liksom inte säga så mycket, men generellt så är påven väldigt populär i USA. Han har väldigt höga popularitetssiffror i båda lägen.

0: den. Och både bland demokrater och republikaner. Och många aktiva och engagerade katoliker är ju av tradition i USA republikaner.
1: Mm.
0: Och de gillar också påven. Så Trump-administrationen måste vara lite försiktig i hur man... Nu är ju Trump inte det ändå alltid.
1: Nej. Men
0: rent strategiskt borde de vara lite försiktiga att inte bråka med påven, att inte stöta sig med honom och så, för det ser inte bra ut för dem.
1: Och, hur, och i Vatikanen då, hur har man tagit emot beslutet att påven inte deltar i det här 250-årsfirandet?
0: Nej, men det tycker de nog är ganska naturligt, men det är också så att jag pratade med en journalist som täcker Vatikanen och som bor i Rom och så, och diskuterade med henne bara häromdagen hur har påven liksom, hur gillar de honom i Rom, vad säger de om honom och sådär, och då säger vi, jo men de gillar honom, men de har inte riktigt kommit över att han är amerikan. Italienarna har lite svårt liksom det här att han inte är liksom, det ska ju helst vara en italiensk påve.
1: Just.
0: Och åtminstone någon som är liksom, Franciscus hade ju rötter i Italien, ja, men han var, hörde till Argentina och sådär. Så det var väl liksom, det hade väl, för dem hade det väl varit ganska irriterande. Liksom en förstärkning av den här känslan av en American Pope,
1: ja,
0: liksom, som de inte riktigt gillar. Så att, det var nog klokt i relation till romarna att inte åka dit också.
1: Vi ska fortsätta prata med dig, Joel Halldorf, alldeles strax.

0: Soul och Chaka Khan här i morgonpasset i P3. Joel Halldorf är gäst, professor i kyrkhistoria. Vi har pratat om att påven dissat USAs 250-årsfiranden, men det händer mer kring påven just nu. Påven har alltså bannlyst den konservativa gruppen SSPX. Vad handlar det här om, Joel?
1: Ja, det här har varit en långkörare i den katolska kyrkan. SSPX är en konservativt sällskap, rörelse som står framförallt av präster men också samlar lite liksom troende runt sig. Och de har funnits sedan 60-talet och de har skavt mot kyrkan egentligen sedan 80-talet. Så de har inte accepterat, det var ett koncil i katolska kyrkan som heter Andra Vatikankonciliet 1962-65. Och där gjordes många liksom uppdateringar av den katolska synen på andra religioner. Det var då man började fira gudstjänsten på folkspråken, alltså att man går in i katolsk kyrka i Sverige då och mässan är på svenska, innan var de på latin och så. Så det var mycket saker som hände där. Och det här tyckte då Marcel Lefebvre som grundade SSPX att det här var one step too far. Liksom. Vi kan inte, nu håller vi på att kompromissa med världen och urvattna det sanna evangeliet och så. Så han startade det här som en proteströrelse. Och det har varit olika påvar fördömt och sådär. Men Leos exkommunicering då, uteslutning av de här, är det skarpaste markeringen hittills mot den här gruppen.
0: Och varför just nu då? Alltså, har det hänt någonting senaste tiden eller så?
1: Ja, men det är egentligen två saker som hänt. Det första är att det fanns ett tag en tanke på att SSPX egentligen bara ville få fira mässan på latin. Mm. Och om de fick göra det så skulle allt vara fine. Och de har haft massa dialog och så. Men så har det gått upp mer och mer för den katolska kyrkan och så att nej, de nöjer sig inte med det, för då kunde de få göra det och kunde få det tillståndet. Utan det är också att de accepterar inte katolska kyrkans syn på andra religioner, att de är mer öppna där, katolska kyrkans syn på andra kyrkor, på religionsfrihet och sådana saker. Så påven sa häromdagen då, eller för några veckor sedan, att nej, men de accepterar, det är en rad liksom grundläggande saker i kyrkans liv som de inte accepterar. Och sen gick SSPX vidare och ordinerade egna biskopar. Mm-hmm. Och det är en väldigt stor grej i katolska kyrkan. Det är bara påven som får ordinera biskopar. Det är liksom grunden för hela enheten inom kyrkan, är den här kopplingen mellan påven som utser biskopar då. Och när de gjorde det, då vädjade Leo till dem att när de planerade det, att de inte skulle göra så. Men då gjorde de det ändå i en stor gudstjänst i Schweiz nyligen. Och då så uteslöt han dem.
2: Sitter de också i Vatikanen, eller vart är liksom deras huvudkvarter?
1: Nej, deras huvudkvarter är framförallt det här i Schweiz, och sen finns de lite runt om i världen. De är ganska starka i delar av Latinamerika, de har en del i USA, så här, traditionalistiska grupper. Och för många, liksom, för katolska kyrkan är det här lite klurigt, för det kan vara så att de har ett arbete i Buenos Aires till exempel, där många så här vanliga katoliker hittar till dem och inte riktigt vet att det här är en SSPX-grupp. Utan bara, ja, det här är en fin katolsk präst och de firar mässa och de dras in i det och blir en del av det och så. Så här, kyrkan har verkligen velat, på Franciscus jobbar jättemycket med detta, att ville skapa en plats för dem inom kyrkan och så. Men det har blivit väldigt tydligt att de är inte intresserade av det. De vill vara en motståndsrörelse och de vill inte vara del av den katolska kyrkan egentligen. De ser sig själva som den sanna kyrkan då, och de ordinerar egna biskopar. Då blir tecknet på det.
0: Men när man då blir liksom utesluten som de har blivit då, vad innebär det i praktiken? Alltså, vad händer med dem nu?
1: Ja, men nu blir de blir ju som en protestantisk kyrka. Alltså som vi som är protestanter i Svenska kyrkan och sådär. Det var ju det som hände med Luther också på 1500-talet, att han blev utesluten. Så att det är mycket så här teolog-memes just nu på nätet.
0: Ge oss en teolog-meme om det här.
1: Nej, men det är mycket så här lutheraner som säger: välkomna in i den protestantiska gemenskapen SSPX och så. Och det är väldigt så här, de ser sig själv tvärtom som så här liksom de sanna katolikerna och verkligen inte lutheraner och sådär. Så att det blir ett tecken på, de svarar dypt och nej, vi är inte protestanter, vi är den sanna kyrkan. Ja, men det är vi också, det var också därför vi protesterade för 500 år sedan. Okay. Så att det blir en väldigt, det blir de hamnar i ett sällskap som de inte riktigt ville hamna egentligen, de här SSPX. Så
0: men
1: det var också väldigt symboliskt. Klart, det var också väldigt symboltyngt när de hade den här stora mässan, när de ordinerade biskopar, så kom det ett stort åskoväder och ett hellregn in och dundrade, och de fick liksom avbryta. Det var liksom också lite så här ett tecken från himlen att det här är inte liksom Gud i behagligt. Alltså det har också gjorts ganska mycket kring det här åskovädret på olika kyrkkonton och internetkonton.
2: Kan det leda till ännu större konflikter mellan konservativa och reformvänliga krafter då?
1: Ja, alltså det finns ju det att frågan är det här då att Poveleo rensar upp särskilt mot den liksom konservativa falangen inom den katolska kyrkan. Ja, och så är det ju så att säga. Johannes Paulus den andra, när han var påve, så då exkommunicerade han bara biskoparna i SSPX. Påve Leo exkommunicerade alla som deltar i deras verksamhet. Mm. Så det är ett mycket hårdare beslut, mycket långtgående så. Men samtidigt så är påve Leo har också varit kritisk mot vissa väldigt progressiva grupper som finns i Tyskland och så. Så man ska nog se det som att han liksom försöker samla lite genom att hålla en liksom stor bredd. Han är en väldigt enande person, väldigt lyssnande person så, men samtidigt liksom markera mot de allra ytterkanterna på både höger och vänster sida så att säga, både väldigt konservativa, både väldigt progressiva i katolska kyrkan, och skapa en enhet på det sättet. Det tycker jag verkar vara hans plan här.
0: Joel Halldorf, du ska stort tack för att du var med oss denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: från och med du, Oskar Lindros, här i morgonpasset i P3. Ja, klockan är 8:01. Agnes, jag ber om ursäkt för det. För du ska ju ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket.
2: Ett 10-tal personer har dödats i Kiev och dess närområde när Ryssland under natten genomfört anfall med drönare och ballistiska robotar. Det är enligt ukrainska myndigheter och fler än 50 uppges vara skadade. Ett bostadshus har delvis kollapsat och flera flervåningshus har skadats och man tror att flera människor är fast under rasmassorna. Och anfallen sker samtidigt som både Ryssland och Ukraina ökat sina långdistansattacker. I Indien har minst 6 personer dött efter att flera byggnader rasat i staden Mumbai i samband med ett kraftigt regnoväder, rapporterar nyhetsbyrån Reuters, och 5 av de döda uppges vara barn. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets 2 första år har ökat från knappt 80% till nästan 90% under de senaste 15 åren, enligt siffror från Försäkringskassan. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Och enligt forskare spelar det stor roll, för det här är en grupp pappor som inte tidigare tagit ut föräldrapenning. Gen Z's 24-åringar tjänar mer än vad millennials gjorde när de var 24. Det visar en rapport från den brittiska oberoende tankesmedjan Resolution Foundation. Trots det uttrycker många Gen Z's att deras ekonomi är kass.
3: Men det här verkar vara mer av en upplevelse, för tittar man på den data vi har så ser vi att de som kommer in på arbetsmarknaden nu har en högre ingångslön. De har dessutom, många av dem, förmögna föräldrar som har ägt sitt eget boende. Så trots kriser så borde deras förutsättningar ändå se ganska bra ut.
2: Det säger Niklas Laninge, expert på beteendeekonomi, till P3 Nyheter. Och enligt siffror från SCB så ser det i princip likadant ut i Sverige, räknat i dagens penningvärde. Samtidigt tycker många millennials att det är mest synd om dem. Och det är för att vår psykologi funkar så, menar Niklas Laninge. Vi har svårt att se vad vi har som är bra.
3: Ens reflexmässiga reaktion blir nästan alltid att ja, vår generation hade det minsann tuffare.
0: Ja, men vi hade ju det.
1: Jag rekommenderar en gratitude journal.
0: Kör du det?
1: Nej, men alltså, om man vill fokusera på det man har. Jaså? Istället för det man inte har.
4: Är det det du har för dig själv?
1: Inte nu, men jag har testat förut.
0: Berätta, hur var det?
1: Jag kom inte på så många saker. Jag var tacksam. Sen slutade illa kvickt. Men
4: nu är tacksam att du har ett jobb.
1: Ja, exakt. Ja.
4: Sitta här med bragg.
1: Precis, absolut.
4: Det känns inte så tacksam.
1: Jo, jag är det.
5: P3, Sveriges Radio.
1: Tack.

0: De Fleur, Tove Lo och Stromae här i morgonpasset i P3.
1: Stromae, vinnare.
0: Va?
1: Vinnaren av årets sommarplåga förra sommaren.
0: Oh my god, just det.
1: Stort grattis, jag hoppas det nådde honom.
0: Ja, det tror jag. Alltså...
1: Det är faktiskt en av mina favoritartister.
0: Allure on Dance tänker du på, låten
1: Allure on Dance, ja. Som jag hatade när den kom faktiskt.
0: Ja, men nu har du andra jobbig känslor.
1: Men så här är det, jag har tänkt på en liten grej. Mm-hmm. För de som lyssnar på oss på helgerna, Braggehelger, så har vi har pratat väldigt mycket om den här, heter den A6-festivalen? Kommer du ihåg det? I Jönköping.
0: Just det, den här bilträffen.
1: Bilträffen, när det är så... Fan, nu blev jag lite så, varför kommer jag inte ihåg det?
0: Men den som ballade ur, tänker
1: du? Den ballade ur. Mm. De tände väl eld på någon bil mot slutet. Eller vad. Men då har vi pratat väldigt mycket om så stadsfester. Och jag älskar ju jag älskar stadsfester, det är jättekonstigt sagt. Men... Där jag bor, i min stad i Serbien, finns ju en ganska stor så blåsfestival som heter Gurca. Mm. Som jag inte var på liksom under hela min ungdom, och första gången jag drog dit var så 2010. Och det är liksom så, för att det är så nära så tänker man så här, hur kul kan det här vara?
0: Ja.
1: Men det var verkligen sån, en pangfestival, den är varje år. Det är liksom en mycket så byfestivaler där man tävlar i olika instrument. Jag tror jag pratar, alltså i min by där jag bor.
0: För jag tänkte precis säga så här, stadsfest, du är väl mer från en by tänkte jag säga.
1: Alltså, ja, men det är ju mycket så, hela Serbien är en stor by egentligen. Förutom då städerna. Men alltså att det är mycket så byfestivaler.
0: Mm-hmm.
1: Min by till exempel, där tävlar man i flöjt.
0: Kul.
1: Inte så kul instrument, men jag har med mig ljud från i alla fall första gången jag var där, från liksom så, jag ska inte säga så, blev en jävla panghit liksom. Det här är ju så blåsorkester.
0: Wow.
1: Är det, gillar du det?
0: Vibes.
1: Är det vibes? Det här spelar man mycket på bröllop också. Och det är lite så, jag vet inte vad man ska säga. Vad heter han? Juan Santana?
0: Ja, vad heter det? Santana, ja.
1: Santana. Det är bra drag. Det här är ju, det är så riktigt bröllopsdrag.
0: Och Dejan Petrovic Big Band.
1: Big Band. En riktig, det här är liksom en låt som jag fortfarande lyssnar på för att så här, hypa upp mig själv.
0: Det förstår jag.
1: Men då tänker jag så här, hur många så stadsfestivaler finns det i Sverige som man aldrig hört talas om? Alltså förstår vad jag menar?
0: Ja.
1: Alltså det måste finnas en sån, ja men som Brännbollsyran, fast det är inte Brännbollsyran.
0: Som Malmöfestivalen fast inte Malmöfestivalen.
1: Ja, vi vill ha de mindre festivalerna.
0: Just det.
1: Så jag tänker att vi ska starta ett Yao där folk får skicka in och pitcha sin stadsfestival. Vad händer på den?
0: Och varför bör man besöka den?
1: Varför bör man besöka den? Jag vill också tillägga att någonting som är också på den här festivalen är att utöver då tävling musik, så är det också tävling i mat. Alltså vi har ju så svadbaski kopos som är ett långkok på fermenterad surkål, och så blandar man massor med kött. Och det är liksom en sån lergryta som är kål som liksom står
0: inte för min mage dock, men absolut.
1: Det är typ bra med så antibiotika i fermenterad surkål.
0: Inte antibiotika hoppas jag. Probiotika.
1: Probiotika menar jag. Antibiotika är väl bra det också. I små doser.
0: Fast jag vet inte, jag är ingen läkare och ingen kock.
1: Nej, men det jag tänker så här, pitcha din festival. Vad händer i din stad? När går den? Finns det någon speciell maträtt? Och finns det något speciellt uppträdande? 722-50 P3 Mellanslag. Stad, datum och pitcha festivalen.
0: Man kan skicka DM också. Morgonpasset till P3 heter vi på Instagram till exempel. Det här är ju verkligen en möjlighet för de här festivalerna att nå en större publik så att säga.
1: Ja, sälj din stad.
0: Sälj din stad, sell me this pen.
1: Okej. Okay.
0: Kommer du ihåg det?
1: Ja, ja.
0: Ja, okej, men testa, du får en möjlighet.
1: Ja.
0: Sell me this pen.
1: Okej. Okay. Kan du skriva ner ett nummer till mig?
0: Det är dåligt försök.
1: Nej, men kan du skriva ner ett nummer?
0: Absolut.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Vilket nummer?
1: 070.
0: Aha, du ger mig ditt nummer. Det har jag redan här ägt.

0: I know there's gonna be good times, Jamie XX, Young Thug och Popcan. Här är morgonpasset i P3.
1: God morgon.
0: Branne Pavlovic, Margret Atladottir. Ja, vad ska vi säga egentligen?
1: Ja, men vi har ett jao på gång.
0: Ja.
1: Och kritik. Branne. Bratte. Okay. Du är sämst på att sälja in Balkan Brass. Men vad finns att sälja in? Vi spelade ju låten.
0: Det borde tala för sig själv.
1: Ja, exakt. Vad ska jag sälja in? Låten spelades, den var bra. Rättviksveckan, det är en hel vecka med cruising.
0: Intressant.
1: Alltså cruising, jag antar bil då.
0: Jag vet faktiskt inte.
1: För cruising,
0: eller
1: det är
0: man
1: blir
0: parker. Eller att man är alltså HBTQ-medlem och letar efter andra HBTQ-medlemmar.
1: Ja, det är också cruising, eller hur? Artister varje kväll, Tivoli, aktiviteter vid vattnet,
0: nice.
1: Och alla möjliga matvagnar i hela... Va?
0: I hela stan.
1: Vad menas med det?
0: Vadå, alla möjliga matvagnar i hela stan?
1: Jaha, ja, food. Ja, okej, okay, då fattar jag. Men jag vill också veta, finns det en specialitet i Rättvik? Alltså, förstår jag menar?
0: Ja.
1: Finns det någon sån Rättviksrätt? Som är helt korrekt liksom.
0: Jag alltså har en misstanke om att det är bara samma food trucks i alla de här festivalerna.
1: Man vill ju ha så en lokal specialitet.
0: Som falafel i Malmö.
1: Ja, jag tänker bulle väl.
0: Ja, men
1: säger man bulle på bulle eller vad
0: bulle
1: säger?
0: I bulle tror jag man
1: bulle
0: säger.
1: I bulle, jag har fortfarande inte testat det.
0: Nej.
1: Kanske ska testa det idag.
0: Det är så chokladboll inuti en fralla. Ja.
1: Ja, vilket är det är en fantastisk kombo.
0: Mm-hmm.
1: För att jag menar så, en chokladboll är ju smör.
0: Ah, true.
1: Så det är ju som att det är nästan bättre
0: som
1: än
0: en Nutella spread typ.
1: Ja.
0: Ja,
1: jag åt ju faktiskt den godaste mackan. Det här är bara lite kort tid och spår. Jag ber om ursäkt för min ADHD. Men jag åt,
0: du måste börja behandla den.
1: Nej. Men,
0: det är din superkraft.
1: Men jag har hamnat i någon slags jag gillar att laga mat. Men ibland letar man för inspiration. Och liksom, så en av mina favoritpersoner är Marco Pierre White. Alltså så en brittisk kock som så känns som så kocken som fick Gordon Ramsay att gråta.
0: Oj.
1: Men så BBC Maestro har släppt massor med klipp då där han lagar mat.
0: Kul.
1: Han är ju så den första britten som fick 3 Michelin-stjärnor.
0: Alltså,
1: i Storbritannien.
0: Lite applåd till er då.
1: 94 eller 95, jag kommer inte ihåg när det var. Men då visade han en macka där han bara så rostar surdeg.
0: Och redan sen där. He has me at hello.
1: Sen han bara lite smör, ansjovis,
0: oj.
1: Schalottenlök, persilja. Och jag var bara så här, det här måste jag testa.
0: Det låter så gott.
1: Jag gjorde det igår och det var så här, det är den godaste mackan jag ätit i mitt liv. Vilken jävla pangkombo.
0: Är löken rå?
1: Löken är rå.
0: Mm.
1: Så det är en liten sån, men det vill vi ha. Vad har ni liksom så, sälj in allt. Har ni någon lokal rätt som är er, som man vill ta sig till? Nu börjar jag faktiskt droppa in lite.
0: Vällinge byafest brukade vara kul. Med 2 scener, Tivoli, knallar och härlig stämning i hela centrum i 2 dagar. Nu har det flyttat från juni till september till den lilla gästisparken. En langosvagn och Vretov som kör sin Brian Adams-tolkning går inte dit längre. Jag tycker det låter like a good time. En langosvagn och Brian Adams-tolkning. Woo!
1: Ja, vad mer kräver du egentligen? Det är ganska bra. Alltså, du ska ju sälja in stadsfesten, inte sälja ner den.
0: Men det som är, alltså, nu blev det ju en insäljning ändå, för att jag tyckte det lät kanoners.
1: Ja, jag blev lite sugen på den här Brian Adams-tolkningen.
0: Fortsätt höra av er med just din stadsfestival och ja, sälj in den till oss. Sell me this pen, 722-50-Petrus mellanslag. Hur många tror du tar den referensen, sell me this pen?
1: Alltså jag tror det är bara jag, du och sen alla andra killar.

0: Midnight Sun, Sara Larsson här i morgonpasset i P3, Magge och Branne, a.k.a. Braggepasset 3.0. Vid Vänerns sydligaste spets ligger Lilla Paris, eller Vänersborg som vissa säger. Det är en person som har skrivit in till oss. Vi har varje år Aqua Blå, en festival till den stora sjöns ära, eller annan PR-pitch, som Sveriges musikhuvudstad är i stort fokus på bra musik och uppträdande i flertalet tält och scener under dagarna 4 i början av juni varje år. Allt vid kanten av det stora blå. Ja, du är inte helt såld.
1: Jo,
0: saknades matinformation.
1: Men jag blandade ihop det med Vaggeryd. Först var det jävla stretch och kallade för Lilla Paris. Men sen, jag har aldrig varit i Vänersborg.
0: Nej.
1: Så började jag bildgoogla och varit så här, fan vilken otur att vi har missat festivalen bara.
0: Eller hur?
1: Men jag hade ju åkt dit annars.
0: Ja, hade du verkligen det?
1: Ja, 100%. Jag ska ju till Göteborg på fredag.
0: Just
1: då kanske, det är inte så långt ifrån. Jo, det är lite långt. Fan. Det hade varit trevligt att åka dit.
0: Storsjöyran i Östersund är en person som tipsar om. Är basically en stor sektfest där vi lyssnar på Jämtlands presidenttal och sjunger Jämtlandssången och ropar Jämtland, Jämtland, jämt och ständigt.
1: Ja, och tackar. Det ska man ju göra. Alltså de lever upp till namnet då. Att fortsätt, de gör det jämt.
0: Fortsätt höra av er med just din stadsfestival. Varför den är bäst, ja. Helt enkelt.
1: Glöm inte maten. Det är ingen som skriver någonting om mat.
0: Det var en
1: jag är lite hungrig.
0: Träbåtsfestival i Skärhamn. Kan det vara något?
1: Ja, alltså jag tycker mysigt kanalfest. Alltså, allt med vatten är ganska mysigt.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Framför en färja efter fyra glas vin.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Skratta inte ihjäl dig nu på väg till riksdagen.
3: Absolut inte, det ska jag inte göra.
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: Oavsett vilka argument man använder sig så grundar sig alltid de i en känsla som är jag vill ju kröka.
0: Och Moa Wallin.
1: Den här myten om dig som du sprider, att du inte röker.
0: Finns i appen Sveriges Radio.

0: American Girls, Harry Styles, morgonpasset i P3. Agnesa här. Mm. Vi ska få senaste nytt från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. Ett tiotal personer har dödats i Kiev och dess närområde när Ryssland under natten genomfört anfall med drönare och ballistiska robotar. Det är enligt ukrainska myndigheter. Ett bostadshus har delvis kollapsat, flervåningshus har skadats och man tror att människor är fast under rasmassorna. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets två första år har ökat. Från knappt 80% till nästan 90% under de senaste 15 åren, enligt siffror från Försäkringskassan. Norges sensationella VM-seger mot Brasilien utlöste ett enormt firande i Oslo i natt. 100 000 människor samlades i centrala delar av huvudstaden enligt VG. Och festen pågick även utanför det kungliga slottet där kronprins Håkon var mitt i folkmassan och firade. Och fotbollsvärlden skakas efter FIFAs helomvändning som kommer efter ett telefonsamtal.
0: Det här måste du ta oss igenom.
1: Nu måste vi prata om det här. Det här började med att Folarin Balogun, som beskrivs som en nyckelspelare i USAs landslag, fick rött kort efter en stämpling i sextondelsfinalen mot Bosnien-Herzegovina som var förra veckan. Och USA tog sig vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM där de ska möta Belgien, men det skulle då vara utan Balogun som alltså är eller var avstängd. Men ni kan inte ana vad som hände sen.
0: Någon lyfter på sin lur.
1: FIFA har gjort en tvärvändning och häver Balogans avstängning. Han kommer alltså få spela. Och enligt FIFA själva så har de valt att liksom skjuta upp avstängningen och ger Balogan prövotid på ett år. Så att om man skulle göra någonting liknande igen, då skulle han stängas av. Men det snackas om att det är någonting annat som ligger bakom den här avstängningen, eller den här tvärvändningen menar jag. Mm. Nämligen ett telefonsamtal från ingen mindre än president Donald Trump. Mm. Enligt uppgifter ska han några timmar efter matchen ha ringt FIFA och chefen Infantino och bett dem kika på det här. Liksom, kan inte ni kolla över den här avstängningen? Och igår kväll kom
0: Men det är ju helt sjukt om det, så är fallet, eller?
1: Ja.
2: Det är så himla dumt att, alltså, att Trump var tvungen att skriva det här på Truth Social och tacka dem.
1: Han skrev ju tack. Han skrev ju inte att han har ringt dem.
2: Nej.
1: Men han tyckte att han det var tackar. Rätt beslut.
2: Ja, men det gör ju att det spär på hela liksom, konspirationen ännu mer ju.
1: Precis. Ja, så kan det absolut vara. Det här har inte hänt under ett pågående VM sedan 1962, enligt New York Times.
0: Mm. Vad hände då?
1: Just då vet jag inte vad som hände, men det är
2: men man,
1: historiskt... Det med
2: Garrincha, då hade man också Garrinchas röda kort.
0: Det är klart, okay. Branne var aktiv då framför TV.
2: Jag kommer ihåg att jag blev lika upprörd då.
1: Ja.
2: Garrincha var väldigt speciell, men vi behöver inte gå in på det.
1: Okej, okay. Vilket land?
2: Han spelade för Brasilien, men han hade ju så att... Hans högra knä pekade också åt vänster, så han hade liksom en speciell översiktsfint. Han var liksom exploderade alltid åt ett håll, typ som Arjen Robben fast ännu snabbare.
1: Ja, just det.
0: Då är vi med.
1: Japp. Men det här med att det är Trump som har liksom gjort att FIFA har tagit det här beslutet, det har liksom inte bekräftats och Vita huset har inte kommenterat det. Men som du säger, Branne, så skrev Trump på Truth Social att han tackar FIFA för att de tog rätt beslut. Men det har ju väckt väldigt starka reaktioner från flera håll. Belgiens förbundskapten Rudi Garcia undrar om det är 1 april. Smutsigt och korrupt, säger SVTs expert Bojan Djordjic om det här. Och SVTs Therese Strömberg säger att det här blir liksom ett till exempel på hur FIFA sätter sina egna kommersiella intressen i liksom de stora stjärnspelarna, men också sin politiska agenda före den sportsliga integriteten. För det är ju ingen hemlighet att Trump och FIFA-presidenten Infantino är vänner. Ni minns kanske fredspriset.
0: Mm. Men är det inte kul, eller kul och kul, men det är ändå fascinerande varje gång de i tv-bilderna visar Infantino och den där hyllan, alltså hans lilla... Alltså så, superskurkhyllan. Att publiken buar, det är någonting som är fascinerande.
2: De är så Avengers of korruption.
1: Ja. Ja, alltså många tycker att det är ett exempel på korruption inom FIFA. Men det finns faktiskt en person som tyckte att FIFA gjorde helt rätt här.
0: Jaha.
1: Vet ni vem?
2: Ja.
0: Mm. Ja, jag vet också.
2: Han är så död för mig.
0: Nej.
1: Alltså, Zlatan Ibrahimovic.
2: Alltså jag har försvarat Zlatan så länge. Alltså jag lyfter mina händer från Zlatan. Vet du vad? Jag vill sätta Peter Nyheter på ett uppdrag där ni försöker få kontakt med Zlatan och bara kolla med honom hur Trumps röv smakar.
3: Oj. Alltså, det... Jag vågar inte göra det. Men kanske någon av mina kollegor.
0: Jag vågar. Okay.
2: Ni får jättegärna göra det.
3: Men han sitter ju som expert i Fox Sports. Och
0: han, vad säger han då?
3: Han tyckte att Balogun, han borde inte ha fått rött kort från början. Och nu är han bara glad.
2: Det är sin... Hur kan han säga det? Hur kan han... Alltså jag, det är en solklar stämpling.
3: Ja, men han är i alla fall glad för USAs skull att han får spela. Och han tycker att USA har varit fantastiska genom hela mästerskapet, särskilt Balogun. Men som sagt, i Belgien som nu ska möta USA väldigt missnöjda. De har meddelat att de undersöker liksom hur de ska kunna gå vidare med det här, för de tycker att FIFAs beslut står i strid med VMs regler. Och åttondelsfinalen mellan USA och Belgien är ju i natt svensk tid, så vi får ju se om det hinns med några fler förändringar. Men som det ser ut nu så kommer målhjälten Balogun att få spela.
0: Jösses. Ja, fortsättning följer.
3: Ja.
0: Tack Agnes.
3: Tack.
2: Tack.
0: Hälsa Zlatan.
2: Mm. Ring honom nu.

0: Magnetic The Bausa.
1: The Bausa.
0: Imorgonpausen.
1: Är det okej eller? Det lät som att du fick en stroke nästan.
0: Ja,
1: The Bausa.
0: Men jag är fan inte okej tror jag.
1: Du är inte okej. Okay. Jag måste också vara ärlig och fullt transparent
0: mot
1: lyssnarna.
0: Ja, du är inte okej heller.
1: Jag har varit vaken hela natten.
0: Och det är faktiskt inte okej.
1: Okay. Men jag tror det är liksom så, för att man har varit så taggad på att det här ska sätta igång liksom hela sommaren.
0: Det är lite
1: liksom,
0: gulligt i och för sig. Alltså så första dagen i skolan.
1: Ja, så fjärilar i magen och allt det där.
0: Det hade liksom jag med igår.
1: Men så jag då i min så brist på att inte kunna somna,
0: ja,
1: så gav jag min hjärna så, det här är din sista chans, antingen sker det här nu, eller, man ska ju aldrig sätta ett ultimatum för sin hjärna.
0: Det ska man absolut inte göra.
1: Du kommer alltid förlora.
0: Ja. Du ska egentligen inte prata så mycket med dig själv tror jag. Alltså så inte du specifikt.
1: Men alla rösterna här inne som pratar med mig. De bara, är bra nu, du söker, du vill leva. Hey. Nej, jag skojar. Men det som hände då var att jag började kolla på England, alltså England, Mexiko.
0: Ja.
1: Och vilken jävla match. Ah. Alltså lite glad att jag ändå, alltså det var en sån, alltså det var verkligen en pangmatch. Så jag var lite glad, jag kommer ju få betala för det här sen, för jag ska ju iväg till mitt jobb efter. Men någonting som jag reagerade på var att det var så orimligt mycket, för den spelades ju i New Jersey.
0: Mm-hmm.
1: Och det här kommer ju vi säkert börja bråka då. Men att det var så mycket så från kändisläkten.
0: Okej, berätta, vilka såg du?
1: Ja, men DiCaprio var där.
0: Nice.
1: Woody Harrelson. De råkar kalla Chris Rock för Kid Rock.
0: Nej.
1: Jag tyckte det var lite kul. Det hade också varit kul om Chris Rock var Kid Rock.
0: Men när
1: att
0: du
1: han
0: säger,
1: kör honom i whiteface.
0: Det här har jag, alltså, i en av matcherna, jag minns inte vilken, det kan ha varit Sveriges match, så låg ju tv-bilderna länge på Martha Stewart. Mm. Och de svenska kommentatorerna hade ju ingen aning om vem det var. Och det irriterade ju mig jättemycket.
1: Ja. Du skulle kunna jobba som konsult.
0: Ja, Branna.
1: Hörde ni det tv? Anlita Maggi, hon kan vara er kändiskonsult.
0: För jag behöver inte synas i bild.
1: Nej.
0: Jag kan bara sitta vid sidan av och då snabbt rycka in med ett namn på den kända personen som
1: ja.
0: Filmas.
1: Alltså du hade tjänat mycket pengar på det här. För det är väldigt många gånger, det är bara klippstil. Men jag är helt emot det här.
0: Varför då?
1: Därför att
0: det är ju NBA-anpassat. Det är ju så de gör i NBA.
1: Jag vet, men det stör ju mig i NBA också. Jag vill inte se människor som inte ens är intresserade av fotboll. DiCaprio glodde i sin telefon.
0: Ja, men
1: han var väl på Tinder och så justerade ner åldersspannet eller någonting. Men så här är det. Fotboll har alltid varit en sån tävling bland liksom folk som sitter i rummet, och så är det oftast då liksom att man filmar gamla fotbollsspelare för att folk ska kunna briljera med att hur långt bak kan du gissa på vem det här är?
0: Så är det verkligen. Alltså, det är ju

0: Så börjar det bli svårt för att folk ser ju för jävliga ut.
1: Det börjar bli, men jag börjar känna så, det, nu känner jag mig så som min pappa var för mig. Mm. Alltså att jag känner igen alla ja. De gamla fotbollsspelarna.
0: Det gör man ju, alltså vi är ju lite till åren komna, så du ska inte sticka under stol med. Alltså.
1: Men det är så det ska vara, jag vill inte se DiCaprio. Jag bryr mig inte om DiCaprio.
0: Du vill se Kaká.
1: Ja, exakt.
0: Men grejen är, har du noterat, för det finns ju då på de här kändisläktarna, det finns en gräns som även har passerat för mig där.
1: Yes.
0: Ja, men det är de här streamersarna som
1: ja,
0: bjuds okay. in.
1: Aha, ja, ja. Så, okay, så det... Så det har en gräns.
0: So you're telling me there's a gräns?
2: Vi är P3.
3: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
4: Headbanger.

0: Ring mig, LKN, Morgonpasset, P3, Branne, Magge. Ja. Folk hör av sig, Festival Jao.
1: Kolla
0: in Makrillfestivalen i Buahamn.
1: Mm, spännande. Alltså, makrill är ju ingen så populär lunchrätt.
0: Vad sa du, makrill är en populär?
1: Nej, det är inte det.
0: Varför inte?
1: Alltså när någon har med sig en sån konserv.
0: Ja, men det är ändå, för att inte vara en populär lunchrätt så förtärs den ändå.
1: Ja, ja,
0: rasande ofta.
1: På tok för mycket.
0: Nu till helgen, 11 juli. Man äter makrill med mos och buapudding.
1: Det har jag aldrig gjort och det tycker jag låter väldigt spännande.
0: Just det.
1: Det är synd.
0: Olivia, vill du kolla vad buapudding innehåller? Det låter jätteobehagligt.
1: Men man ska testa allt en gång. Jag såg en till som vi hade fått in så. Grillnatta i Bollnäs, 27 juli. Erbjudande i alla affärer. När man köper får man matbiljett till kolbulle som grillas över öppen eld, ungefär som fläskpannkakor med lingonsylt till. Supergott. Samt underhållning av artister på olika scener. Party hela dagen och natten. Och jag googlade ju på den här kolbulle.
0: Mm-hmm.
1: Det verkar vara helt briljant ju.
0: Ja, ja.
1: Alltså, det är som en fläskpannkaka liksom.
0: Lyssna på det här då. Buapudding. Det är en sorts kaka gjord av ägg, mjölk, risgryn, socker och kardemumma.
1: Oj.
0: Kardemumma som vi säger i Malmö. Man äter den med grädde och sylt och dricker kaffe till. Som wow. Ostkaka ungefär.
1: Så Sverige är lite som Italien ändå. Det finns så regionala liksom, traditionsrätter ändå ju.
0: Det här känns väldigt, väldigt lovande. A Day at the Park i Varberg. Ja visst, det var Nicky, Romeo, Steve Angelo och Molly Sandén med flera. Men det fanns Chivapchichi. Gyros, pizza, langos, hamburgare, belgiska våfflor säkert. Missade de mer food truck. Hälsningar, kollegan. Andreas.
1: Kollega.
0: Det finns ändå, det är mycket som pågår där ute.
1: Ja. Ja, men jag tycker det har vi en till då. Skövde matfestival är till stor del ganska omärkvärdig. Livemusik och samma matvagnar som på alla andra festivaler. Ja. Men varje år utser intresseföreningen Grynkorvens vänner årets grynkorv. Lika spännande varje år. Alltså är det ett prank eller finns inte grynkorv?
0: Jo, det är klart det finns.
1: Du talar det fel?
0: Nej.
1: Nej. Varför skrattade ni åt det?
0: För att du är rolig bara.
1: Okej.
0: Okay. Åmåls bluesfest.
1: Jag har aldrig ätit grynkorv heller.
0: Bra drag, dock inga speciella rätter som man kan förknippa med stan. Alltså Åmåls bluesfest. Där snackar vi.
1: Mm.
0: Där snackar vi.
1: Jag var ju på på Rost. Alltså, och då var det ju liksom...
0: Alltså det finns, det är en restaurang väl?
1: Det är en restaurang, förlåt. Men de har ju så live musik där också. Mm. Och då såg jag liksom ett sånt äldre jazzband med en äldre dam. Alltså det var så jävla
0: du
1: bra.
0: Du älskar saker som är äldre.
1: Jag älskar...
0: Men det gör du faktiskt.
1: Men jag gillar live liksom. Ja. Alltså så att se live musik live. Mm. Det är kanske så taftologiskt sagt. Men att liksom... Det finns någonting väldigt magiskt. Alltså man stannar alltid upp och tittar. Mm. Alltså typ så dragspelspersonerna där vid Åhléns.
0: Liksom aldrig stannat och
1: tittat. Jag kan aldrig få nog av Lambada. En gång till.
0: Var du på System of a Down då?
1: Och de gör det en gång till.
0: Var du på System of a Down?
1: Nej, jag var inte.
0: Nej, du ser, du älskar inte live musik så mycket.
1: Nej, men jag var för sliten.
0: Jaha. Vad gjorde du? Okej. Ja, det kanske är privat. Okej.
1: Nej. Jag var bara sliten.
0: Okej.
1: Tyvärr.
0: Diplo var där.
1: Diplo?
0: Diplo morsade, såg jag.
1: Jasså?
0: Mm.
1: Coolt.

0: The Visitor, senast Spyro, morgonpasset i P3.
1: Förlåt.
0: Nej.
1: Nej, du tänkte säga något.
0: Nej, men jag vill bara uppmärksamma ett sms som kom från en lyssnare. Vilken underbar morgon. Minns med så mycket värme tillbaka på er och Boxholmskampen från när ni sände för 2 år sedan. Jag reste själv i Europa den sommaren och öppna landskap. Jingeln är fortfarande min bakgrundsmusik till när jag tänker tillbaka på de varma dagarna i Nice.
1: Vad mysigt.
0: Älskar er, hej då.
1: Vi var unga då.
0: Vi var så unga och oskyldiga.
1: Det var så alltså, himla länge sedan.
0: Sommaren för 2 år sedan, vi var bara barn då.
1: Verkligen. Det är ju typ den bästa sommaren. Kampen.
0: Ja, okej, okay. Jag tror du menar bästa sommaren.
1: Sommaren också. Bästa sommaren.
0: Det var alltså då för de som är...
1: Sommaren i City 1990.
0: För de som är nytillkomna Bragge-fans, vill jag säga. Bragge-lyssnare. Men det var dolda pärlor i Sverige som vi ville uppmärksamma. Och de tävlade mot varandra, etc. Med mera jada jada. Och vem Över var det som vann? Överkalix vann. Har vi varit där sedan dess?
1: Men det finns ju ett väldigt bra incitament till att ta sig dit.
0: Alltså att de vann för 2 år sedan?
1: Nej, men löjdomen.
0: Oh.

0: Sexy to Someone, Clyro här i morgonpasset i P3. Klockan är 9, 9:01 till och med. Agnes Kohn är här. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Varsågod.
1: Tack.
2: I Kongo-Kinshasa stiger dödstalet efter det senaste Ebola-utbrottet. Enligt landets myndigheter har 1561 personer smittats av Ebola och 506 av dem har dött. Det finns ännu inget vaccin mot den aktuella virusvarianten. Statsministerns fru Birgitta Ed fick jobbet som präst utan en öppen rekrytering, det skriver Dagens Nyheter. Ja, det var i oktober 2023 som församlingen i Strängnäs bestämde att de skulle anställa en ny präst. Och statsministerns fru, som var den enda som sökte, fick jobbet. Och tjänsten skapades dagen innan hennes ansökan kom in. Församlingen säger till tidningen att anställningen följt reglerna. Generation Z tjänar mer än millennials gjorde när de var i samma ålder som Gen Z är nu. Det visar en brittisk rapport från den oberoende tankesmedjan Resolution Foundation. Och på sociala medier pågår en tävling mellan generationerna om vem som har det sämst ekonomiskt.
3: It's part of what makes us the poorest generation. While Gen Z is unprecedentedly rich.
4: Gen Z can't afford groceries anymore.
5: Det är kanske också det som är lite problemet med er generation, att det är så mycket prestige hela tiden, att det är så här, jag har kämpat mig upp.
2: Ja, rapporten visar att 24-åriga britter tjänar 15% mer än den tidigare generationen, och enligt siffror från SCB så ser det i princip likadant ut i Sverige, räknat i dagens penningvärde. Trots det uttrycker många Gen Z's att deras ekonomi är sämre.
6: Men det här verkar vara mer av en upplevelse, för tittar man på den data vi har så ser vi att de som kommer in på arbetsmarknaden nu har en högre ingångslön. De har dessutom, många av dem, förmögna föräldrar som har ägt sitt eget boende. Så trots kriser så borde deras förutsättningar ändå se ganska bra ut.
2: Det säger Niklas Laninge, expert på beteendeekonomi, till P3 Nyheter. Samtidigt tycker millennials att det är mest synd om dem. Vår psykologi funkar helt enkelt så att vi har svårt att se vad vi har som är bra, menar Niklas Laninge.
6: Ens reflexmässiga reaktion blir nästan alltid att ja, vår generation hade det minsann tuffare.
0: Ja, det där om att ha förmögna föräldrar, det är verkligen ett tips.
7: Ja, eller bara ta föräldrar.
0: Agnes, du ska stort tack.
1: Tack, tack. P3.

0: Musik för alla med Terra. Morgonpasset i P3. Klockan är 9:06. Måndag morgon i juli. Mysigt.
1: Ja, det har varit jävla väder igår.
0: Ja, det var väldigt, i Stockholmsområdet var det ju sanslösa åskmoln och hagel väl.
1: Det var hagel och blixtar.
0: Och dunder.
1: Dunder.
0: Men det har varit mycket...
1: Härliga vid dunder.
0: Det har varit väldigt mycket... Det har varit väldigt mycket oväder i hela Sverige, tror jag. Skoja. Jag har bara koll på där jag är.
1: Just det.
0: Jag har liksom börjat med en ny vana / ovana.
1: Mm.
0: Och det hela handlar om att jag typ så här, säger lite olika saker om valet i morgonpasset.
1: Om valet?
0: Ja, du vet, vi ska till val, alltså Sverige,
1: ja,
0: i september.
1: Ja, det politiska valet.
0: Ja, riksdagsvalet.
1: Ja.
0: Och... det är liksom, det finns vissa grejer som jag bara måste få ur mig och liksom dryfta med lyssnarna. Förra veckan så...
1: Alltså, försöker du få oss kickade på första dagen? Eller vad fan är det?
0: Nej, men jag har redan pratat med lyssnarna om det här. Och det var att jag har noterat att vi, alltså Morgonpasset i P3, har blivit det mest seriösa mediet vad gäller partiledarutfrågningar i Sverige. Och det, jag vet inte vad det säger om nationens tillstånd. Alltså, jag vet inte om du har noterat hur de andra medierna har skött sin bevakning.
1: Alltså, jag vill inte göra någon besviken, men jag är helt frikopplad från...
0: Jag fattar. Men det har varit liksom fördomsshowen, det är Mauri och hej och hå. Alltså, det har varit mycket killar som är roliga och sköna som har skött det. Och morgonpasset har ju då David och Linnea som börjar 18 augusti med sina utfrågningar. Och de är ju enormt vassa. Mm. Yes, de är sköna och roliga. Missförstå mig rätt, så att säga. Men de är ju, har ju koll. Men här kommer en till grej jag vill säga om valet då. Mm. Alltså det här är en nyhet som triggade mig så till den milda grad att jag saknar ord. Yeah. Lyssna på det här. Kristersson om sin påstådda surhet, : jag är inte arg. Ska jag fortsätta läsa?
1: Mm.
0: Det är då alltså, eller nu läser jag inte, utan nu bara berättar jag. Ulf Kristersson är anklagad för att låta sur i intervjuer.
1: Ja. Men vad gör han det då?
0: Men det är det som... Alltså så här, statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, är pressad från flera olika håll inför valet om 2 månader, skriver DN. Hans regeringsunderlag släpar efter opinionen och det har riktats intern kritik mot M-ledarens ledarskap. Bland annat menar flera kritiker att statsministern uppfattas som sur och irriterad i intervjusammanhang. En bild som Kristersson inte känner igen. Alltså det här är ju bara ett scenario som många kvinnor lever med. Hela tiden att man frågar om en kille är sur och han säger jag är inte sur.
1: Men är inte det tvärtom?
0: Vadå?
1: Alltså är inte det att man frågar tjejen är du sur?
0: Det kan work both ways, men jag vet inte.
1: För jag tänker Magdalena Andersson känns väl inte så superglad hon heller, eller?
0: Alla känns riktigt jävla sura om vi ska välja. Men det är bara det här tillbakavisandet av jag är inte arg som triggade mig något så in i...
1: Ja, men det finns väl ingenting mer som säger att man är arg än när man säger jag är inte arg.
0: Mm.
1: Det har väl alla upplevt i det här rummet när jag är här.
0: Så här säger Kristersson då. Det som har hänt några gånger är att jag har ifrågasatt ett antal grundläggande premisser i några frågor, säger han, och menar att han inte är arg.
1: Ja, han ställer bara frågor.
0: Ja, ja. Han bara är, alltså, han har resting bitch face typ.
1: Ja, men jag tror att det är, alltså, under den här perioden är det ju väldigt svårt. Alltså så, det är nu det gäller. Det här är ju exakt som Eurovision.
0: Mm-hmm.
1: Alltså att så, du kommer ihåg fröken F.
0: Ja, liksom. alltså
1: Felicia.
0: Felicia heter hon. Hon har aldrig hetat fröken F.
1: Hon har aldrig hetat fröken F.
0: Nej.
1: Men Felicia i alla fall, hon var ju också liksom så väldigt glad. Och sen så, ju närmare hon kom tävlingen, desto mer märkte man att det var taggarna utåt. Mm. Alltså det är nu det gäller.
0: Ja,
1: det är ju, Eurovision är ju egentligen exakt som ett politiskt val. Ju.
0: På många
1: folk
0: sätt,
1: röstar på en och så vann fel åt igen. Eller så känner ju folk.
0: Så känner folk, ja. Men vi får helt enkelt se då om han någonsin kommer erkänna att han är arg eller var arg. Eller, det är komplicerat.
1: Alltså jag tycker ändå om man ska titta på svensk politik i jämförelse med så resten av världen så känns den väldigt civiliserad fortfarande.
0: Ja, ja.
1: Alltså när var det sist ett slagsmål i riksdagen?
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Okej, okay, intressant. Jag har inte... I never thought of it that way.
1: Nej. Heja Sverige.
0: Men man får...
1: Och lycka till alla partierna.
0: Alltså verkligen, stort lycka till.

0: That's Not My Name, Ting Ting, morgonpasset till P3. Förra sommaren backpackade jag genom Europa för första gången, och när jag lämnade Sverige såg jag branden på tågstationen.
1: Mm.
0: Lyssnar varje dag och lyckades glömma vad han heter, så sa bara, du är någon kändis va? Minns du det här eller?
1: Jag tror att jag minns det, men jag svarade nog alltid på samma sätt, att jag är absolut inte en kändis.
0: Asså?
1: Men någonting som jag dock har på tal om då, så politikerprogram och sånt, någonting som har hänt väldigt mycket på sistone, mm-hmm, är att folk tror att jag är Emil Persson.
0: Okej.
1: Okay. Alltså att nu känner jag att så, jag måste liksom bli kändare. Alltså mitt enda mål nu är
0: att besegra Emil Persson. Emil, alltså han är min showen.
1: Ja, det är mitt enda, för att jag vägrar acceptera.
0: Fan vad olyckligt det måste vara att vara kille ändå.
1: Ja, eller flint med skägg.
0: Jo, men jag menar, just det enda som är likt, alltså likt, är ju att ni inte har hår på huvudet och har skägg.
1: Mm. Och det, men jag kanske ska byta skägg. Undrar om inte jag ska försöka liksom reclaima Hitler-mustaschen.
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Och så att det blir en Branne-mustasch.
0: Det kommer du alldeles, nej.
1: Och då kommer alla bara säga, där är han, Branne, med den härliga mustaschen. Eller?
0: Folk fortsätter höra av sig och pitchar in sina festivaler.
1: Mm.
0: Ska vi se här. Jag vet inte riktigt, kan det vara U-port i Ulricehamn? Mm. Så mysig musikfestival för hela familjen, men med bra ös och härliga artister. Lokal restaurang som serverar mat på bryggan längs med vattnet. Magiskt. Ulricehamn, har du varit där?
1: Jag har aldrig varit där. Jag gillar ju dock bryggor. Och, alltså, jag var i Trollhättan i våras. Och där är vilken fantastisk plats.
0: Mm.
1: Alltså, jag har ju aldrig liksom så njutit av Trollhättan förut. Och vem hade kunnat tro att man skulle säga så här, fan, jag hade velat bo i Trollhättan.
0: Men jag hade kunnat tänka mig att du hade kunnat säga det. För du vill ju alltid bo... Var du än åker, vill du bo där typ?
1: Men jag vill bo i små mysiga städer.
0: Mm.
1: Liksom.
0: Mm.
1: Jag vill vara på bygden. Och sen då fick en till här. Vi har ju så, pitcha din stadsfestival. Gärna med liksom så lokala specialiteter. Det var ju någon som skickade in här. Vi pratade lite om... vart tog den vägen? Buabulle, heter den så?
0: Buapudding.
1: Buapudding är mid. Festivalen är rätt mysig.
0: Intressant.
1: Buabo.
0: Buapudding var då, vad var det? Det var någon sorts kaka, äggmjölk, risgryn, socker, kardemomma. Och man äter den med grädde och sylt och dricker kaffe till. Förlåt, men jag tycker det låter så gott.
1: Det låter, jag tycker också så det låter gott. I Järvsö anordnas varje år Moläta på Stenegård festival. Alltså väldigt svåra ord. Ja, men i alla fall en riktig matfest. 15-20 lokala mathantverkare och producenter som erbjuder runt 30 olika rätter och smakprov. Man går runt mellan tälten och köper små smakportioner av till exempel pärgröt och fläsk.
0: Oj.
1: Kölbulle, färska korvar, älgkebab. Och lyssnar på livemusik från scenen.
0: Inträffar för övrigt idag.
1: Nej.
0: Så välkomna till, säger man Järvsö eller Järvsö? Och jag kollar på Olivia.
1: Järvsö.
0: Järvsö.
1: Tror jag är korrekt.
0: Fortsätt höra av er och pitcha in just din stadsfestival eller byfestival. Eller liksom, ja, det behöver inte vara, det finns inga liksom regler egentligen. Det skulle ju kunna vara egentligen lite något som vill vara en stadsfestival. Typ.
1: Just det.
0: Eller hur?
1: Just det. Alltså det är ju så länge det finns musik och mat.
0: Och någon form av evenemang liksom.
1: Mm.
0: Alltså tivoli eller liknande.
1: Ja.
0: 72250 skriver Petra ut mellanslag. Man kan också DM oss på Instagram. Morgonpasset till Petra heter vi dig.
2: Här ligger alltså vid Sjöstranden 4. Ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor? Som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
3: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
4: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
5: Det där med att fly, det fanns alltid där.
3: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: skojar jag nu. Fan, jag var när i Marbasset i Petri. Alltså, vi har svårt att komma över det här med... Ja, att folk misstar dig för Emil Persson. En person har skrivit så här: vem vill Branna helst bli förväxlad med då?
1: Emil Persson. Vill inte bli förväxlad. Kan jag bara få vara mig själv?
0: Eller Andrew Tate. Är Emil ett steg upp eller ner? Alltså, för innan har du blivit misstagen för Andrew Tate. Ja.
1: Alltså, jag fattar bara inte. Hur är det här inte... Alltså, det borde vara en form av rasism.
0: Nej, jag visste du skulle säga så. Det är Men det borde absolut inte vara rasism.
1: Det är rasism.
0: Hur kan det vara rasism?
1: Därför vi ser, alltså det är verkligen så att vi alla ser likadan ut. Det gör vi inte. Nej, men, vi har olika ansiktsdrag.
0: Ponera att
1: jag
0: det fanns...
1: Jag och Andrew Tate har inte ens samma hudfärg.
0: Har ni inte?
1: Nej.
0: Jaha.
1: Har du inte tänkt... Du ser ingen färg, eller? Va?
0: Nej, men vadå?
1: Woke-dotter.
0: Vadå? Vad har han för hudfärg?
1: Margaret Woke-dotter.
0: Vad har han för hudfärg?
1: Ja, men han är väl lite mörkare, eller?
0: Jag vet inte. Alltså, jag har inte sett reflekterande
1: färg. Men ponera att... Du är så jävla orolig att dina kompisar lyssnar nu, eller?
0: Ponera att... Alltså, nu, jag har ju inget hår, så egentligen... Hade jag haft skägg så hade jag väl också kunnat misstas för dig eller Emil Persson eller Andrew Tate eller sådär.
1: Mm. Men... Och jag trodde jag gjorde det här med Jada Pinkett Smith.
0: Men det är ju väldigt få, försvinnande få kvinnor som alltså, ser ut som jag. Mm. I offentligheten, tänker jag på. Alltså, vi är ju ganska många där ute som går runt och har alopecia.
1: Yeah.
0: Men hade det funnits fler, alltså hade det funnits en handfull så som det finns av er, så hade ju inte jag blivit jättesur om någon kom fram till mig och bara, är det du som är Lena på P4? Alltså, förstår du? Men det finns ju bara jag.
1: Ja, egentligen borde typ alla bara vara flint. Alltså, det är så evolutionärt. Word. Behöver så vi skönt. Inget hår egentligen.
0: Du vet att jag typ inte vill ha tillbaka mitt hår.
1: Nej.
0: För att det är så jävla skönt att inte
1: ha. Inte jag heller. Men om det kommer ett botemedel så kommer jag ta det. Men jag vill, fram tills att det har kommit så vill inte jag heller det.
0: Nej, okej. Men jag bara tycker det är väldigt skönt. Alltså,
1: jag
0: praktiskt.
1: Bara ville ta pars en gång. Jag hade aldrig pars.
0: Varför vill du ha pars? Det är liksom inte attraktivt på dig.
1: Vad ska man ha då? Dreads eller?
0: Nej, men jag bara tänker att du passar väldigt bra så som du... Alltså, så som du ser ut nu är så som Gud... vill att du skulle se ut, tror jag.
1: Som Emil Persson.
0: Eller vad säger du, Olivia?
1: Gud, vad så. Du ska se ut som Emil Persson.
0: Men Emil Persson är inte här och kan försvara sig. Det är inget fel på hans utseende.
1: Vet du vad? Han får jättegärna komma in.

0: California Love, Tupac, Dr. Dre här i morgonpasset i P3. Bakom flera av landslagsstjärnornas skarpa fades står samma frisör som blivit ett självklart stopp inför både landslagssamlingar och stora mästerskap. Men hur mycket bryr sig fotbollsspelare om sitt hår egentligen? Och vem är mest petig i frisörskjolen? Välkommen hit Ibrahim Youssef, även känd som Ibbe Kaaas!
1: Tack så mycket! Välkommen!
2: Fan vilken intro!
0: Alltså... Nej. Ibbe, hur känns det då att hela världen nästan har sett dina så kallade fades nu? Alltså ditt arbete.
2: Det är lite blandade känslor. Ena dagen tänker man, fan vad häftigt. Andra dagen tänker man, nu måste jag till jobbet. Så det är ungefär samma känsla som att jag även är, helt ärligt.
1: Har du höjt din timtaxa nu? Efter VM.
2: Nej, men jag funderar på att göra det.
0: Det går rykten om att Jökeres klipper sig en gång i veckan. Är det något du kan bekräfta eller dementera?
2: Ja, men han är inte den enda.
0: Nej, han kör en gång i veckan alltså.
2: Ja.
0: Okej.
2: Alltså, det är många som kör en gång i veckan.
0: Det här kanske är helt normalt. Som du kanske märker, jag och Branna har ju inte hår. Så att vi kan inte så mycket. Därför kommer det kanske komma dumma frågor om... Liksom...
2: Det är lugnt.
1: Jag har inte varit hos en frisör på... alltså på 20 år.
0: Inte heller.
2: Shit.
1: Ja. Jag har ju alltid sagt att jag kan inte respektera frisörer. För det är så här, vem som helst kan klippa hår. Men varför kan ni inte skapa hår?
2: Alltså, vi kan skapa hår också.
1: Skulle kunna göra någonting...
2: Jag kan inte, nej. Men det finns flyg som åker varje dag till Turkiet.
1: Jag blir rekommenderad. Men om vi tar då så klippa landslagsspelare, känner du en press över att det också sen, alltså att alla vet att du klipper de här spelarna och sen syns de, att det finns inget utrymme för misstag?
2: Nej. Jag klipper så som jag klipper alla mina andra kunder.
1: Mm. Ja.
2: Det är det som kommer förstöra egentligen mer när man överpresterar.
0: Just det.
2: Det är då det blir lite snett.
0: Men Jökeres, förlåt, men jag är Arsenal-fan så att jag är lite besatt av honom. Och hans frisyr då, det har ju verkligen blivit en del av hans varumärke. Alltså att han tar sig i håret sådär, ja. Som målgest och hej-hå. Hur petig är han egentligen? För du har ju klippt honom. Alltså.
2: Viktor är inte alls petig.
0: Inte?
2: Absolut inte. Han är bland de som bara sätter sig i stolen och bara säger kör. Så han bryr sig inte så mycket om sitt hår egentligen. Och sen det här med att han rör om i sitt hår, det där är en reflex.
0: En tick så kallad, skoja.
2: Inte tics, alltså, men typ. Och sen har han det lite längre, så han behöver ju röra om det lite. Så jag har sagt till han, du... Kanske bättre ifall vi kortar ner det. Och nu senast släppte han det faktiskt. Han sa, kör, korta ner det då. Så jag fick korta ner typ en så här stor bit.
0: Gåshud, alltså, typ, alltså snackar vi 10 centimeter?
2: Ja, typ.
0: Oj.
2: Det blev alldeles för långt och då blir det svårt att styla.
1: Vem är jobbigast att klippa eller vem är petigast? Vem har mest krav?
2: En som jag har klippt ganska länge men fortfarande strugglar... med hans hår, det är Alexander Isak.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
2: Han har ju lite speciellare hår typ. Mm-hmm. Det är inte att någonting är extra konstigt. Men alltså, jag vet inte, det där upplever jag också i salongen. Så man behandlar fade på olika sätt.
0: Just det. Och
2: det, i slutet av dagen så är det en konst. Det är som att måla.
0: Uh-huh.
2: Så nej, han är... Ingen är så där petig. Folk är kanske lite mer... Nej, ingen är petig faktiskt.
0: Ingen diva?
2: Nej.
0: Dricksar någon?
2: Alltså dricksa. Ja, jag får ju min betalt.
0: Ja, visst. Absolut.
2: Sen vad man kan klassa som dricks, om det är kanske 50% eller 100%, ja alltså. Det brukar komma in en hel del dricks.
1: Men var du med landslaget i USA?
2: Mm.
1: Du var med
2: i USA och Mexiko.
1: Kändes det liksom, kände du att du hade mest att förlora på att de åkte ut?
2: Alltså
1: att det var så himla lätt att alla samlade på en plats och du kunde klippa dem och liksom nu sprids alla ut igen.
2: Nu när de är borta eller?
1: Mm.
2: Alltså nu klipper jag inte dem egentligen.
0: Nej.
2: De har ju, alla har ju sina frisörer där hemma i deras klubblag då. Så mitt ansvar är egentligen bara när de är hemma i Sverige.
1: Mm. Men sen, kommer de till dig när de är i Sverige?
2: Ja, vissa av dem,
1: ja.
2: Inte alla. Folk bor i Göteborg, vissa bor i lite olika städer. Men Ja, jo, jag har en stor del av grabbarna som kommer att klippa sig även här i Sverige.
1: Mm.
0: Det är ju som sagt länge sedan vi var och klippte oss, jag och Branne då, men man minns ju, jag hade en jättebra relation till min frisör och faktiskt, jag brukar bära peruker, min peruktjej är ju, alltså hon vet ju allt om mig. Är det samma sak för dig och dina kunder och de här liksom landslagsspelarna att de litar på dig så som jag litar på min peruktjej?
2: Ja.
0: Sitter du på hemligheter är min fråga.
2: Ja, alltså det är mycket som sägs under en timme. Eller 45 minuter om man ska säga. Men det är en hel del snack som vi snackar om. Det kan vara allt möjligt. Men egentligen så är det inte så farligt som folk tror. Och jag vet egentligen allt om alla mina kunder.
0: Åh, herregud. Vi ska fortsätta prata med dig i alldeles strax.
3: Sitter du där och gråter?
4: Jag har tvål i ögonen.

0: viktigare för oss.
1: Hår är jätteviktigt. Alltså, det är... Man får en sån pondus när du är nyklippt. Och jag tror det är samma sak ifall man är sminkat på ett fint sätt. För tjejer då. Då känner man kanske någon ännu större typ av pondus. Och jag säger inte att du kommer bli en bättre fotbollsspelare om du är nyklippt eller har en bra klippning. Men definitivt, jag tror starkt på att man kommer ut till planen och man kan äntligen gå och ha kul. Och inte behöva tänka på att fan, jag ser inte bra ut. Kameran där. Så.
2: Men det är också, för killar har ju det alltid varit alltså på samma sätt som Rihanna liksom styr hårfrisyrer för kvinnor under en lång period, så har fotbollsspelarna gjort det för killar. Alltså jag, till då när jag hade hår.
1: Ja.
2: Alltså jag hade hästsvans när Badja hade hästsvans till exempel.
0: Vi är lite äldre som du hör.
2: Men sen finns det också väldigt många så fotbollsspelare som, jag vet inte om du kommer ihåg Campiasso, som då, han hade bara liksom en liten ö kvar på toppen av huvudet där man var så, bara klippa av, bara raka av det sista du har. Känner du att det finns någon i landslaget som du känner att det liksom så här, du håller på att tappa och bara, hur pratar du med en sån spelare? Vad liksom, ger du någon slags konsultation? Du förlorar ju en kund ju.
1: Ska jag vara helt ärlig? Jag tror svenska landslaget har bland de bästa frisyrerna.
0: Intressant.
1: Och allihopa har ganska bra hår. Det är skarpa lineups, det är bra fades, det är...
0: Bergvall har ju ett svall, alltså, som heter duga.
1: Vi har Benjamin Nygren, Hjalmar Ekdal. Listan bara goes on and goes on. Vi har Zinelli. Nej, alltså det är många. Vi har ganska bra frillor.
2: Vem skulle du säga har haft den bästa VM-frisyren genom tiderna? Den mest ikoniska?
1: Örnie. Halvmånen.
2: Vänta, är du seriös eller?
0: Det här måste jag...
2: Alltså du menar triangeln på pan... Okej.
1: Ja,
2: tyckte du om det?
1: Jag tyckte om det och tyckte om det. Nej, jag tyckte inte om det, men jag tyckte att det var häftigt att han vågade göra något sånt där.
2: Ja. För det är aldrig någon som har gjort den igen.
1: Nej, jag tror inte heller någon kommer göra den igen. Men det var en häftig frilla. Jag tror faktiskt det här VM:et, jag tror Hålands frilla, den kommer börja sticka ut lite extra. Nu kommer du märka av sådär, folk vill bara spara ut sitt hår.
0: Är det så?
1: Och speciellt om de vinner, då är det över. Då kommer det vara helt plötsligt, den kommer vara trendy.
0: Hade du velat klippa Håland, och vad hade du i så fall gjort?
1: Jag hade jättegärna velat klippa Håland. Och vad jag hade gjort, jag tror inte jag hade gjort någonting extra ordinärt.
0: Toppat lite?
1: Ja, jag hade gjort det han kör idag. Men det hade varit häftigt att ha honom i stolen.
2: Har du färga? Skulle du liksom så... alltså, skulle du färga någons hår? Alltså, har du någonsin varit så att du borde färga ditt hår? Eller gett något förslag på...
1: Alltså, jag försökte värva över grabbarna till att färga sitt hår. Nu under VM.
0: Jaså? I vilken färg?
2: Gulblått, eller?
1: Men det blev sådär, nej. Nej, och då var vi hemma i Sverige. Och när jag åkte iväg till Mexiko... träffade dem där och de blev så där. Har du med dig färger eller? Och jag sa nej, för att ingen ville färga sig. Och de blev fan.
0: Så vi hade alltså kunnat ha gulblåa frisyrer alltså,
1: i alla
0: på
1: fall
0: plan.
1: Tre personer hade kunnat göra det.
0: Vill du säga vilka som var öppna?
1: Jag ser en av dem. För han vet jag, han bryr sig inte så mycket. Yasin Ayari.
0: Tänk att se honom i gulblå frisyr.
1: Nej, vi snackade om att göra det. Och han blev så, fan, jag hade gjort det för det hade självklart.
0: Gud, vad sjukt.
1: Men det var tyvärr, jag tog inte med mig någonting.
2: Alltså på tal om R9, så det här är bara ett svagt minne som jag har. Men jag har också för mig att alltså, hela det brasilianska landslaget rakade huvudet någon gång för att så förvirra motståndarna. Känner du till det här?
1: Jag känner till det, men jag tror inte det blev av och jag tror det blev R9 istället. Just ungefär.
0: Vem fan är R9?
2: Alltså Ronaldo OG.
0: Jaha,
2: Ronaldo.
0: Tack.
2: Den enda riktiga Ronaldo. Om vi tittar på till exempel Beckham, som ändå på något sätt alltså under en väldigt

0: lång tid liksom så här, dominerade hur alltså varenda kille såg ut under så tidigt 2000-tal. Skulle du säga att det finns en ny sån spelare idag? Alltså jag tog ju mycket efter Zidane. Men som liksom är lika inflytelserik. Alltså jag vet att Neymar-frillan blev ju ganska stor 2014 till exempel.
1: Det som var trendigt i alla fall 2024, efter det har inte kommit så mycket, men efter den perioden började komma in Jude Bellingham-klippning. Hela världen har den. Och jag är så trött på det.
2: Jasså. Alltså, hur skulle du beskriva den frisyren för någon som inte har sett?
1: Okreativ.
2: Kort.
1: Växer ut fort. Ser bra ut i 48 timmar. Sen är det över. Sen, jag vet inte. Den är tråkig.
2: Vad hade du om du fick liksom...
1: Den är okreativ för att folk gör den.
2: Jag fattar. Men vad hade du gjort då om Jude Bellingham satte sig i din stol och bara gör vad du vill, du får fria händer?
1: Jude Bellingham får ha den frillan. Men
2: Ingen annan.
1: Eller i alla fall de som passar med det. Men nu har det blivit sådär att alltså, det har spårat. Folk som inte ens passar med det vill ha det.
2: Vi ska fortsätta prata med dig, Ibbe, alldeles strax.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3. Vi snackar med herrlandslagets frisör som liksom är nyss hemkommen från VM då. Det blev ju lite, ja, vad ska man säga? Det gick inte jättebra. Abrupt slut. Ibbe Katz är här. Mm. Vi snackar om lite allt möjligt, ikoniska frisyrer och så vidare. Vi snackade här under Sabrina Carpenter lite om att det fortfarande kanske inte riktigt har landat i dig vad du har varit med om.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Jag landade under måndagen och började jobba direkt tisdagen och sen har jag jobbat hela vägen fram tills nu. Idag blir min första lediga dag. Och så som jag berättade att allt jag har gjort, eller i alla fall majoriteten av hela min resa som jag har gjort, inte bara VM men massa andra evenemang, jag har inte fått njuta av känslan av att fan, jag har uppnått någonting stort. Det har alltid varit så där. Good job, bra jobbat, blicka vidare och sen mot nästa grej. Och nu blev jag bara så där häromdagen, shit, jag har inte fått uppleva något eller fått njuta av något som jag har gjort egentligen. Och kanske lika bra, för då jobbar man hårdare och försöker blicka till nästa grej.
0: Men ska vi ta en liten stund gemensamt och bara ge dig alltså en golfapplåd och tacka
1: tack
0: för de insatser du har gjort för Sverige och svensk fotboll i synnerhet.
1: Nej, tack
0: alltså,
1: så mycket.
0: Det är ju faktiskt helt otroligt att resa med landslaget måste vara... Alltså, är du fotbollsintresserad från början? Hur var det för dig att liksom vara med på det här?
1: Jag är inte fotbollsintresserad. folk blir sådär, fan, alltså, jag tror inte du vet vad det är du gör.
2: Det är helt otroligt ändå att få uppleva ett VM. Jag har inte ens upplevt ett VM. Jag älskar fotboll.
1: Nej, jag kollade 3 matcher och helt ärligt, det kändes som att jag kollade så här.
0: Bara på frisyr.
1: Som Strawberry Arena. Nej, alltså, jag vet inte, jag har aldrig varit fotbollsintresserad. Det är klart jag kollar matcher och lite större matcher, men jag gillar hela den här upplevelsen när det är live. Och sen hur mycket det betyder att gå en vinst eller gå förlust, jag bryr mig inte. Så jag tänker sådär, ja, det är klart om det blir en vinst, det blir bara hela grejen roligare. Men blir det en förlust så är det okej. Då har jag räknat med.
2: Hade du orkat stanna där om Sverige tog sig hela vägen till final? Eller hade du halvvägs vart jag ger upp?
1: Jag gav upp redan vid andra matchen.
0: Varför då?
1: För att det var så mycket jobb i så hög tempo. Mm. Det var klippa hår, redigera. Om jag inte gör det så är jag kolla match. Mm. Och sen så kunde matchen är över. Mm. Så ska du klura ut, okej, men nu ska jag tillbaka. Mm. Och sen ska du boka flyg och du ska boka boende och du ska...
0: Du behöver ju en stab, hör ju jag. Alltså du behöver ju anställa liksom ett team.
1: Typ, men det låter lite dumt också. för jag vet att jag klarar av det själv. Men...
2: Hur var det efter Holland-matchen när de hade förlorat med 5-1? Var det liksom...
0: Hur var stämningen i frisörstolen?
2: Ja, hur kände spelarna i, liksom, när de...
1: Du vet, jag träffade inte dem samma dag. Jag träffade dem 2 dagar efter.
2: Mm.
1: Då var stämningen ganska cool. Där folk hade släppt det och nu är det dags. Det är en till match om 2 dagar. Så de jobbar också i väldigt hög tempo. Man kan sitta och syra över en viss grej så länge.
2: Kände du dig investerad i deras...
1: Ja, så det blir alltid så där. Folk hör av sig till mig och säger att ni är sämst. Jag blir så, va? Jag? Va? Vad har jag gjort? Jag är frisör bara. Jag vet inte, folk hör av sig och det är så synd att jag får all skit när det går dåligt.
0: Mm.
1: Men jag får ingen cred när det går bra.
0: Det är som vår producent.
1: Jag blir så där, vart är vi då? Alltså, efter första matchen, det var ingen som hörde av sig och sa bra jobbat.
0: Nej. Nej.
1: Ingen. Och nu, ja. Så det är lite upp och ner, men ja, det är klart, jag är väldigt investerad, speciellt när det kommer till landslaget. Jag har ganska bra koll.
0: Men kan det vara så att, alltså, med tanke på att du inte har jättestort fotbollsintresse och sådär, att de vill studsa lite så här, alltså, fotbollsrelaterade grejer till, alltså, med dig?
1: Alltså
0: vad säger du då om någon bara, vad tyckte du att vi skulle gjort i den här minuten?
1: Nej, det kommer de aldrig säga. Alltså, det kommer de aldrig säga. Alltså, det blir lite dumt.
0: Var ska jag lägga straffen om jag får
1: nej, alltså, men jag kan försöka komma på lite målgester för grabbarna att göra.
0: Har du kommit på någon då? Var det du som kom på Ben?
1: Nej.
0: Ha? Var det du som kom på Bane-gesten? Alltså,
1: nej. Jag har inte kommit på någonting. Men jag har snackat faktiskt med Ken. Och vi gjorde en deal. Jag sa hans nästa målgest. Om han pangar mål. Så skulle han göra någonting speciellt. Jag minns inte ens vad det var. Men jag minns att det var jag som styrde hans målgest.
0: Wow.
1: Men det blev inget mål.
0: Nej.
1: Vi åt bajs istället.
2: Men skulle du, hur skiljer det sig att klippa spel? Alltså det måste vara en sån, det måste ändå finnas någon som underliggande stress och koncentration. Alltså, liksom, kan det ändå bli avslappnat under deras sittning? Vad pratar ni om?
1: Ja, alltså det är väldigt avslappnat. Sen tyvärr, man ser ju mediasidan. Jag ser en helt annan sida. Och jag ser den, deras personliga sida, vilket är, alla har sina egna karaktär. Folk är, vissa är roliga, vissa
0: är... Vem är roligast?
1: Wow, vi har många som är roliga.
0: Vem skulle kunna bli liksom stand-up-komiker?
1: Antonija Langa.
0: Elanga.
1: Ingen stand-up-komiker, nej, men alltså, folk har ju bara en roligare karaktär.
0: Ja, han känns rolig.
1: Han är rolig.
0: Det var när han höll på med det där, jag visste inte att vi hade gått vidare. Mm. Det var ju kul, det var ju en liten bit.
2: Men Isak är väl ganska... Nej, men han gör ju sin cockney-brittiska accent och sånt där. Det känns ändå som att han har en sån entertainer i sig.
1: Exakt, ja, alltså... Ja.
0: Hur är Graham Potter? Får du klippa honom också?
1: Ja.
0: Du driver?
1: Jag har klippt Graham Potter.
0: Okej, hur är han då?
1: Jävligt trevlig. Första gången jag klippte honom så var det lite halvt kallprat typ. Och sen fick jag en varning i förskott om att du, Potter kommer inte filma. Och jag blev sådär, fan.
0: Vad sa du? Potter kommer inte?
1: Jag kommer inte få filma honom.
0: Jaha, så för du filmar dem till dina sociala medier. Okay.
1: Så då, där fick jag en varning. De blev såhär, nej, han får du glömma bort. Jag blev så fan. Men fortfarande kul att träffa honom. Sen andra gången jag klippte honom så sa han, precis innan han gick ut, han sa, du... Han sa, jag vet att du vill ha en selfie. Ska vi ta den eller... Jag blev så, yes. Jag fick igenom den last second. Och sen åkte jag hem dagen efter det faktiskt. Så det där var det sista jag gjorde i USA. Fick en selfie med Potter.
0: Nice.
1: Så det var häftigt.
0: Eller men... så vet du vad, han fick en selfie med dig. Ibrahim Yusuf, aka Ibe Kastiska. Stort tack för att du kom till Morgonpasset.
1: Tack själva.
2: Tack så mycket.
1: Kul att vara här.

0: Jens Lekman här i morgonpasset i P3. Jag måste säga att det inte ofta som man får en sån I was today years old längre.
1: Jaså?
0: Alltså att man kommer över ny information.
1: Mm-hmm.
0: Men jag känner att jag är today years old när jag inser att man måste klippa sig så sinnessjukt ofta om man är kille och har fade. Jag fattar inte det.
1: Ja, jag vet. Men det var ju också sån, i alla fall när man var ung, att man hade ju sitt studiebidrag och det var ju verkligen en sån, du klipper dig så att den ändå ska kunna hålla en månad.
0: Ja.
1: Det var ju så man fick leva ju.
0: Det är inte klokt. Alltså jag är så, jag känner mig helt så galen av den här nya informationen om att Jökeres klipper sig minst en gång i veckan. Alltså
1: ja, men,
0: gud!
1: Alltså har du sett vad det kostar att gå till en frisör?
0: Nej, det har jag faktiskt inte eftersom
1: det
0: att
1: det är dyrt alltså.
0: Vad går en klippning på?
1: Ja, men typ 1 500 tror jag.
0: Även om man ska köra en liten, alltså bara en fade.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej, just det.
1: Ja, varför har ingen frisör uppfunnit, varför kommer inte den omvända frisyren? Där man gör någonting med bakhåret.
0: Vad betyder det?
1: Nej, men alltså att,
0: du vet, hockeyfrilla?
1: Nej, men alltså, att man bara vänder på faden. Alltså att faden är på liksom den nedre delen där folk tappar håret.
0: De
1: som samurajer.
0: De viktiga frågorna. Klockan är 10. Agnes är här. Du ska få ge oss senaste nytt från Petra Nyheter. Varsågod.
2: Tack. I Iran har begravningståget av landets tidigare ledare Ali Khamenei inletts. Bilder i statliga iranska medier visar hur hundratusentals människor följer den dödade ayatollans kista genom ett varmt Teheran. Khamenei ska senare begravas i sin hemstad Mashhad. På italienska Sicilien har vulkanen Etna ett pågående utbrott, skriver Reuters. På grund av den stigande askan har flera flyg till och från Catanias flygplats ställts in. Den pågående bristen på östrogenspray och gel fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Många tvingas byta preparat när leveranserna uteblir, vilket kan leda till medicinska risker.
3: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver.
2: Det säger gynekologen Johanna Andersson vid Liljeholmens gynmottagning till Ekot.
3: Jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
2: Bristen kan bland annat förklaras av att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet för att öka tillgången i Sverige. Norge stod för en enorm sensation genom att slå ut Brasilien i åttondelsfinal i fotbolls-VM. Och den stora hjälten blev Erling Haaland som med sina två mål skickade det norska laget vidare i turnering. Och så här sa han till NRK efter slutsignalen.
4: Den sjukaste dagen, som jag sa, en av de sjukaste dagarna ever i norsk historia. Det är bara att nyta, kosa oss och nyta ögonblicket.
0: Kosa oss.
2: Ja.
1: Jag fattade ingenting.
0: Vi ska,
1: men stort,
0: kosa oss.
1: Stort grattis. Stort grattis i Norge.
0: Ska vi inte
1: man
0: ro
1: blir ändå glad för
0: ska vi inte ro tillsammans en gång?
2: Jo.
1: Men,
0: ro.
1: Men det är ju snott från islänningen.
0: Men det behöver inte berätta för mig. Men jag rycks med ändå.
1: Det är vulkanen ju. De har ju bara liksom bajtat vulkanen.
0: Jag vet.
1: Men ändå sjukt. Kul.
0: Ja, det är kul.
1: Eller
2: jättekul.
1: Alltså vem hade kunnat tro att de skulle, alltså du vet,
2: jag.
1: Hade någon sagt det här för 10 år sedan så hade man varit
0: jo,
1: så.
0: Jo, men 10 år sedan. Det är ju mycket man hade kunnat säga för 10 år sedan som man hade varit så, va?
1: Jo, men det är som att vi nu skulle säga så, om 10 år så kommer Brasilien liksom slå Norge i skidor i vinter-OS.
0: Vet du,
1: det är lika sannolikt som det här.
0: Ja, alltså, I mean, sure.
2: Nu har de motivation.
0: Nu har de något att jobba
1: beat mot. Beat them at their own game.
0: Tack Agnes.
2: Tack.

0: Pappa kommer inte hem, Oskar Linnros. Den är så bra, den här låten, tycker jag.
1: Mm.
0: Alltså, vi har tagit typ ett beslut. Mm. Innan jag berättar om beslutet så ska jag läsa ett sms. Kanal, eller DM, som kom till Insta. Kanalyren i Mellerud, jao. Artister och musik på kvällarna i det mycket lilla Mellerud, inom parentes, ja, hårda bud. Du vet, hårda bud i Mellerud.
1: Jajamän, jag använder det uttrycket fortfarande.
0: Jag med, alltså ganska ofta.
1: Ordning och reda, löning på fredag. Dackefejden, kör mycket.
0: Vad kör du mer?
1: Vethut.
0: Dessutom kan man se lokalkändisar köra en variant av Masked Singer med kostymer av varierande kvalitet. Känner du inte byn så har du ingen chans att gissa dock. Fan vad kul med lokala profiler i Masked Singer i Mellerud, Kanalyran. Det är nästan så att det blir en direkt nominering till vadå? Vad har vi tagit? Ska vi berätta om vårt beslut?
1: Ja, men vad blir det? Stadsfestivalskampen?
0: Alltså,
1: stadskampen.
0: Stadsfestivalkampen är arbetsnamnet so far.
1: Mm.
0: Vi har nämligen fått in oerhört många nomineringar till vilken som är den bästa sommarstadsfestivalen i Sverige.
1: Ja, jag tror vi är uppe i 15. Jag skulle vilja lägga in en egen, och den är väldigt kopplad till min egna barndom.
0: Vattenfestivalen?
1: Ja, Rinkebyfestivalen.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Den är ändå i Stockholm.
0: Jag kände inte till.
1: Känner inte till?
0: Nej.
1: Men den var ju verkligen en sån, i alla fall när jag växte upp, otrolig. Alltså det, man åt så otroligt god mat. Och det var liksom, det var höjdpunkten. Det var den och Midsommar Latin och Äggeby gård som var höjdpunkterna på sommarlovet när man var ung.
0: Oh, jag minns, jag har ju då Malmöfestivalen som min stadsfestival, som att jag växte upp där.
1: Jag har faktiskt uppträtt på Malmöfestivalen.
0: Har du?
1: Mm.
0: Ja, det är en sinnessjuk nivå.
1: Det är väldigt, det måste jag ändå säga att Malmöfestivalen, då, jag brukar ju oftast kritisera Malmö, men Malmöfestivalen är supermysig.
0: Den är kanoners. Eller jag har inte varit där på länge, men så här, det var så viktig spelplats i mina tonår, tidiga tonår. För den är alltid i augusti, alltså precis när skolan har börjat igen. Och alltså, du vet, the way man gick i sidled som små krabbor i sina liksom fina outfits och letade efter de snygga killarna på skolan.
1: Mm-hmm.
0: Alltså man gick ju runt i gäng bara. Man var ju så liten, så man hade inte jättemycket att göra mer än att gå runt.
1: Men ja, det borde, alltså, räcker inte det med att de letar efter er? De letar väl efter er?
0: Jo, men alltså, man går ju bara runt och letar efter varandra. Det är det som är så jävla mysigt. Ursäkta språket.
1: Nej, men jag tänker mer bara att...
0: Nej, jag menar bara jag svor. Alltså.
1: Jaha. Ja, jag registrerade inte ens det. Men vad skulle jag säga? Vilket år var din bästa?
0: Alltså, det måste nog ändå vara antingen 97 eller 98.
1: Ja, förlåt.
0: Varför skrattar
1: du? Nej, jag bara kom att tänka på att alltså, Rinkebyfestivalen...
0: Ja, ditt favorit var väl 63 eller 68?
1: 69 var det. Rinkebyfestivalen 1969.
0: Sista chansen har ni nu att höra av er med just er stadsfestival som ni verkligen tycker ska vara med och tävla här under sommaren. 72250, skriv Petri ett mellanslag. Det

0: Irreplaceable, Beyoncé här i morgonpasset i P3. Folk hör av sig med sina festivaler och jag tycker ni ska, jag vill uppmana er att fortsätta göra det, för att imorgon så kommer vi väl kanske spika någon form av startfält då.
1: Slutspelstrappa. Vi har vårt egna lilla, vi har vårt egna VM.
0: Det har blivit som en fin tradition nu då, de senaste somrarna. Vi började med Boxholmskampen när vi skulle utse då, ja men, Sveriges vackraste dolda pärla. Och sen så var det ju världens bästa, nej, tidernas bästa sommarplåga, eller?
1: Just det. Alltså, eller så, sommarplåga som till slut bara blev en bra låt.
0: Ja, det var så. Och det var då Allure on Dance.
1: Ja. Jag tror den föddes med egentligen så att Ricky Martins du vet, Levi Navida Låka Låka
0: som vi säger i Stockholm.
1: Nej men att, alltså den var ju liksom så, det var ju verkligen sån sommardänga som så plågade den.
0: Oh.
1: Men sen att liksom, så ju äldre man blev, varje gång man hör den så blev man typ glad och bara så här, varför hatade jag den här låten?
0: Kan vi inte lägga in alltså, antingen Livin La Vida eller Allure on Dance?
1: Mm.
0: Eller, vet du vad? Du får fria händer, Olivia. Ja, du får fria händer,
1: ja.
0: Till att lägga in en sommarplåga.
1: Denna sommar blir då Stadsfestivalskampen.
0: Det är väldigt kul för att du brinner ju verkligen för alltså, de här sakerna.
1: Ja,
0: du älskar små, en bra stadsfestival.
1: Ja, men jag gillar små städer, jag gillar små festivaler. Och det finns något väldigt magiskt med när man råkar hamna på en sån.
0: Alltså, det har faktiskt aldrig hänt mig.
1: Inte?
0: Nej.
1: Jag kommer ihåg när jag var i Savona för väldigt länge sedan, som är liksom söder om Italien, vid italienska kusten, i Riviera, alltså norra delen. Och när vi kom dit så helt plötsligt var det en stor matfestival. Mm. Så här, klosteröl från Belgien. Alltså det var helt otroligt.
0: Mm.
1: Bara så råkade pricka in den. Finns ju en festival som jag har på min bucket list.
0: Vilken är
1: det? Och det är ju den stora glassfestivalen i Palermo.
0: Ja, det, oj, jag har aldrig hört något mer brandekompatibelt.
1: Ja, det kommer ju... Det, men den är i november.
0: Ah.
1: Ja.
0: Då får vilket du väl åka dit,
1: va? Det är konstigt, men det kanske är varmt på Sicilien. Alltså tillräckligt varmt för glass fortfarande.
0: Men glass är ju en isländsk grej också. Mm-hmm. Alltså där äter man glass året runt.
1: Käkar man, är det mjukglass på Island?
0: Ja. Shoutout isländsk glass. Alltså, det är riktigt bra glassbränna.
1: Den är bra.
0: Den är otrolig.
1: Jag får ju typ inte säga det här, men jag har ju upptäckt en mjukglass som är helt otrolig. Men den är väldigt kopplad till en butik, så jag kan inte säga den.
0: Nej.
1: Men det har varit min go-to hela sommaren.
0: Mm-hmm.
1: Jag är helt besatt av den.
0: Oj då.
1: Jävla gott.
0: Intressant. Det där lät så fejk. Det lät som en sån tjej som vill hävda att hon är, som är jättesmal, men att jag älskar att äta pizza.
1: Men,
0: alltså, jag har aldrig sett dig äta en glass.
1: Alltså jag har...
0: Aldrig sett dig äta glass.
1: Hela den här våren har jag först haft en jävla kebab-turné.
0: Just det.
1: Sen har jag varit med ett jävla bakprogram.
0: Ansiktet sen, utåt för kebab och bakningar.
1: Ja, och sen var jag i Italien i 12 dagar. Jag har ju, alltså jag har ju liksom utmanat mig själv till sådana liksom nivåer. Alltså det är helt sinne, du fattar inte. Jag tänker liksom inte prata om det för att folk får liksom ångest över det. Men jag har ju krigat, jag har gjort.
0: Vadå, du menar att du snackar vikt här nu eller?
1: Ja.
0: Jag tycker, ska inte du bara, nu har du... Och även jag passerat en ålder där man inte ska tänka så mycket på vikt, tycker jag.
1: Ja, alltså jag önskar.
0: Trind ska man vara.
1: Men alltså det är, för mig är det mer så slitage på knän och sånt.
0: Men de är ju redan fucked. Okej, Allure on Dance blir det. Alltså ska vi inte, okej, vad mysigt, då minns vi förra sommaren nu.
1: Jag var inte här då.
0: Ja, det var så härlig sommar. Eller vad sa du?

0: Allora on Dance med Stromae som alltså vann då vår tävling som vi hade förra sommaren. Ja, Brande, du missade ju själva finalen där, men ja, du kan väl ändå glädjas för du gillar den här låten.
1: Ja, jag ville ju att den skulle vinna, ja. Liksom. Så jag hejade ju på den.
0: Nu har vi med oss vår vän och kollega Mari Hästhammer. Du ska få en, hey. Alltså du ska bli välkomnad, inte med en applåd, men med en
2: ro!
3: Tack.
0: Ro!
1: Är du
2: Jag är norsk.
1: Norman.
2: Norman.
0: Stort grattis.
2: Tack så jättemycket.
0: Tankar och känslor så här från en livslevande norrperson.
2: Nej, men alltså det var fantastiskt. Och det var fantastiskt för att jag kom direkt från Malmö, landade i Stockholm 10, sprang hem, han andra halvlek. Mm. Det var ju andra halvleken som var något.
0: Åh, herregud.
2: Så att säga.
0: Haaland hävdade ju att det här är den största grejen som hänt Norge någonsin.
2: Ja, men vi har ju upplevt det här innan, va? Mm-hmm. Det här är core memory för mig. Mm-hmm. VM 98. Mm-hmm. 2-1 mot Brasilien.
1: Mm. Det här är större, skulle jag säga.
2: Likvärdigt.
0: Mm. Så det här är just another day at the office för Norge.
2: Ja, jag kände det. Men alltså, jag hade verkligen på känn. Jag kände mig lite så häxig som var så, nej men det kommer bli 2-1 igen. Alltså det här kommer
0: jag hade samma känsla, Mari. Jag hade samma känsla.
1: Men jag tycker att den stora matchhjälten egentligen är målvakten.
2: Jag vet.
1: Nyland.
2: Som står utan kontrakt nästa år.
1: Ja, alltså, det är ju, han gör ju liksom sitt livsmatch.
2: Jag vet.
1: Han vinner ju egentligen matchen.
2: Nej, men jag trodde han skulle gå sönder på slutet. Mm. Alltså han mådde så dåligt. Alltså han tog sig på stallan han inte skulle ta sig på, så att säga. Alltså han kämpade.
1: Ja.
0: Är det här målvakternas VM?
2: Ja.
1: Ja, men faktiskt. Verkligen.
2: Tack.
1: Det är viktigt. Alltså målvakterna är ju den viktigaste
0: spelaren. Vad är det för betoning du har på målvakt?
1: Vadå? Nej, men, målvakt?
0: Ja, nej, alltså jag bara undrar. Målvakt. Målvakt.
2: Målvakt.
1: Målvakt.
2: Keeper, som vi säger i Norge.
0: Keeper? En norske keeper.
2: Alltså, det var så roligt för att jag kollade på NRK igår.
0: Såklart.
2: Ja, för jag var så här, inte vill man betala för andra tjänster, nej, så att säga, när man kan kolla på public service.
0: Ja.
2: Och det var roligt, för det var ju verkligen en för min sambo var ju det en undervisning i de här olika. Ja, då är det corner, då blir det corner. Han bara, corner? Är det hönspark?
0: Alltså, vad gulligt.
2: Nej, men det är väldigt mycket
1: gulligt. Det måste vara den dyraste liksom, produktionen i Europa, NRK. Alltså, nej, men för att de har så mycket pengar. Alltså, det måste vara så helt otrolig grafik och liksom...
0: Har NRK mycket pengar?
2: I don't know.
1: Ska vi bara låta Norge annektera Sverige?
0: Jag tycker det,
1: ja.
0: Typ. Alltså, vi
1: bara
0: ger
1: upp. Ge upp nu och bara så... omfamna och så kallar vi oss för normen.
2: Ja, men jag tycker typ så omfamna att vi har Norge kvar i VM. Att vi har ett nordiskt lag.
1: Det är men Norge är ju på alltså, topp i allt.
2: Ja, men Danmark har ju redan gått ut och sagt att så här, ja, men, Norddanmark är vidare.
0: Jag tycker bara, vi ska alla är vi Norge från och med nu. Mari, du ska ta vidare här i kanalen alldeles strax. Det ser vi fram emot.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Mät ditt blodsocker och sluta vara en hangry jävel.
2: Do you ever notice people with those plastic circles on their arm? Those are glucose monitors that measure your blood sugar in real time.
3: Mm. Ska vi se vad det här gör med mitt blodsocker?
4: Han ligger ju generellt väldigt lågt. Det kan
1: jag ju tycka. Oj!
5: Oj, det var inte bra.
6: Små irriterad.
5: Varje gång du säger hangry ska man ta det som personlig kritik.
6: Det var ett påhopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Veronica Maggio, min vita kanin.
1: Vi är P3, här och nu, live.
0: Jajamän, och det är magasinet i P3 du lyssnar på nu denna måndag. Ljuvliga förmiddag med mig, din egen Norrbagge Mari Hästhammer. Jag lovar att jag inte ska liksom ta över hela sändningen och bara låta det handla om mig, men låt mig ha den här glädjen lite idag. Och jag tycker också att ni svenskar kan ju glädjas med oss. Vi är ett, som Branna och Magge så fint sa i morgonpasset. För vet ni, det kommer handla lite om fotboll idag. Det gör det, helt enkelt. Vi måste ju liksom också rikta lite blicken mot det här populärkulturella fenomenet som är Haaland. Ja, detta och mycket, mycket mer såklart här i magasinet i P3.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World här i magasinet i P3. Och ja, vi ska snacka fotbolls-VM, för FIFA har precis tagit ett beslut som skakar om hela fotbollsvärlden, och det vet du mer om, Agnes, eller hur?
1: Stämmer. Men det här började med att Follerin Balogun, som beskrivs som en nyckelspelare i USAs landslag, fick rött kort efter en stämpling i sextondelsfinalen mot Bosnien-Herzegovina förra veckan.
0: Mm.
1: Och USA tog sig vidare till åttondelsfinalen i fotbolls-VM där de ska möta Belgien. Men det skulle då vara utan Balogun, som alltså var avstängd. Men Mari, vet vad som hände sen?
0: Nej, vadå?
1: FIFA har gjort en tvärvändning och häver Balogans avstängning. Och han kommer alltså få spela. Och enligt FIFA själva så har de valt att skjuta upp avstängningen och ger Balogun prövotid på ett år. Men nu snackas det om att det är någonting annat som ligger bakom den här kovändningen. Nämligen ett telefonsamtal från ingen mindre än president Donald Trump. Ja.
0: Den lilla jäveln är inne och liksom petar i det här mästerskapet. Ja.
1: Ja, men enligt uppgifter ska han några timmar efter matchen mot Bosnien-Herzegovina ha ringt FIFA och chefen Infantino och bett dem liksom se över den här avstängningen.
0: Just det.
1: Och igår kväll kom då beskedet att FIFA tar till den unika åtgärden och häver avstängningen, något som inte hänt under ett pågående VM sedan 1962, enligt New York Times.
0: Så det har hänt förut alltså?
1: Ja. Men väldigt länge sedan. Mm. Men Vita huset har ju inte kommenterat de här uppgifterna. Men Trump tog ändå till Truth Social igår för att uttrycka sin liksom glädje och uppskattning. Tack FIFA för att ni tog rätt beslut, skriver han. Men det här har ju väckt starka reaktioner från flera håll. Belgiens förbundskapten Rudi Garcia undrar om det är 1 april. Smutsigt och korrupt, säger SVTs expert Bojan Djordjic om det här. Och SVTs Therese Strömberg säger att det här blir liksom ytterligare ett exempel på hur FIFA sätter sina egna kommersiella intressen i liksom de stora stjärnspelarna, men också sin politiska agenda för den sportsliga integriteten. För det är ju ingen hemlighet att Trump och FIFA-presidenten Infantino är ganska nära vänner.
0: Men de är väldigt pals ändå.
1: Verkligen. Du kanske minns här fredspriset.
0: Jajamän, det var det första jag tänkte på nu. Att, så här, att det skulle komma till sin rätt nu i fotbollen.
1: Mm. Ja, precis. Och också på presskonferensen inför VM så riktade FIFA-chefen liksom ett särskilt tack till Trump och sa att det här hade inte varit möjligt utan dig. Så ja, det är många som tycker att det här är till exempel på korruption inom FIFA. Men det finns dock en person som tyckte att FIFA gjorde helt rätt här.
0: Vem är det?
1: Vet du vem?
0: Nej.
1: Zlatan Ibrahimovic.
0: Alltså Zlatan är en sån edgelord nu, alltså. Ja, gud.
1: Är han inte det? Ja, för han sitter ju som expert i Fox Sports och han säger att för det första borde Balogun inte fått rött kort överhuvudtaget. Så han är glad för att USA:s skull att han får spela. För han tycker att de har varit fantastiska genom hela mästerskapet och särskilt Balogun. Men som sagt, Belgien som nu ska möta USA är väldigt missnöjda och de har sagt att de liksom undersöker hur de ska kunna gå vidare med det här, för de tycker att beslutet liksom står i strid med VMs regler. Och åttondelsfinalen mellan USA och Belgien är ju i natt svensk tid, så vi får ju se om det hinns med några fler förändringar, men som det ser ut nu så kommer Balogun att få spela.
0: Okej, USA mot Belgien. Yes. Alltså. Ja, en spännande match där en med rött kort plötsligt får men komma tillbaka igen.
1: Mm.
0: Nej, jag har inte hört, jag visste inte ens att det hade hänt på 60-talet. Nej. Det är ändå chockerande nyheter från FIFA-världen. Mm. Tack Agnes för den nyhetsuppdateringen.
1: Tack snälla.

med Savage Love här i magasinet i P3. Och mer musik ska det bli nu. Det ska bli till och med helt ny musik. För är det någonting Queen Bee, Beyoncé är känd för, så är det ju överraskningssläppen då. Och i lördags

4 juli så kanske hon kände så här. Ja, hon kanske kände av patriotismens vingslag, eller så var hon bara sugen på att släppa ny musik, för det gjorde hon. Och det är många som har spekulerat kring att uppföljaren till Cowboy Carter som kom då för 2 år sedan och Renaissance 4 år sedan innan dess, ja men ni minns ju, ett countryalbum, ett dansalbum, att det nu ska bli ett rockalbum i år. Men tji fick vi, för det är snarare en R&B-ballad som heter Morning Dew Donk som hon har släppt. Och det här är första låten hon släpper då på 2 år. Den har hon skrivit tillsammans med Pharrell Williams och har, nej, ingenting med 4 juli att göra. Det är faktiskt så att det är den officiella starten på en 60 dagar lång nedräkning till då hennes 20-årsjubileums av hennes andra album, B-Day. Det här albumet kom alltså 4 september 2006, vilket också faktiskt är hennes födelsedag. Så nu vet ni det, kan ni lägga det på minnet. Men här är den alltså, Beyoncés helt nya låt Morning Dew Donk.

0: Ny musik där alltså från Beyoncé, Morning Dew Donk.
1: Yeah, I'll see you in a minute.

Med You Remind Me här i magasinet i P3 med mig, Mari. Och jag ska ta er tillbaks till 23 juni 1998. Jag var 9 år. Det var en sådär perfekt ljus somrig junikväll och jag fick stanna uppe för att se hur en mållös första halvlek blev till en helt otrolig och makalös andra halvlek. Ja, det var Norge mot Brasilien. Norge låg under med 0-1 och på 5 minuter så skulle liksom allt förändras i slutet av den här matchen. Tidernas hjältar då, de heter Tor André Flo och Kjetil Rekdal som ja, i 83 och 88 minuten gjorde mål för Norge. Men igår, ja, vad var det då? 5 juli 2026 så kan vi tacka Erling Braut Haaland att kronprins Håkon sitter framför slottet och ror och att hela norska folket sjunger.

Det här är vår gräva guld i USA. Det här är vår ges. Visst, är det vackert? Så vi måste liksom landa lite i den här känslan av hålan. För vem är den här vikingen som verkligen dominerar i såväl sporten som på sociala medier och har blivit så stort kulturellt fenomen? Ja, efter 11 så ska vi verkligen djupdyka i denna, i detta fenomen. Jag vill också bara påminna alla igen att jag är norsk. Jag har tolkningsföreträde hela den här sändningen.

Ja, fotbollsfebern fortsätter här i magasinet i P3. Det där var såklart Shakira och Burna Boy med Die Die. Strax en ny substantering från P3 Nyheter. Men vi är inne med lite lycklig också. Det här är Happy Now.

0: Klockan, den ska strax slå 11. Filip, du står redo med P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Ryska utrikesministerns talesperson säger att ryska UD har kallat upp den svenska ambassadören till Moskva. Det rapporterar statliga nyhetsbyrån TASS. En mindreårig person har anhållits misstänkt för brott efter dödsskjutningen i Uppsala igår kväll. Det rapporterar P4 Uppland. Polisen larmades vid 9-tiden till platsen och en kille i 20-årsåldern dödförklarades på plats. Den misstänkte greps under natten till idag och enligt polisen finns det flera vittnen till händelsen. I Sri Lanka har ett fängelseupplopp dödat 19 personer och skadat mer än 100 personer. Det uppger tjänstemän från landet enligt AFP. Och det är det värsta fängelseupploppet på 5 år. Och av de döda är 4 vakter. Bråket startade under gårdagskvällen på fängelset Negombo som har nästan 10 000 fångar. Ukraina är i akut behov av mer luftförsvar, det säger Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Uttalandet kommer efter Rysslands omfattande attacker mot Ukraina under natten där minst 11 personer har dött och ett 50-tal skadat enligt ukrainska myndigheter. Ryssland och Ukraina har den senaste tiden trappat upp sina långdistansattacker. Och så byter vi ämne. På sociala medier pågår en tävling mellan Gen Z och Millennials om vilken generation som har det sämst ekonomiskt. Och många tycker att ens egna situation är värst. Enligt 22-åriga studenten Tom Wahlsten Eneblom försöker Millennials få det låta som att de har det sämre än de faktiskt har det.
2: De har det bättre ställt än vad de vill själva inse typ. Något som martyrkomplex. Men det känns som att allting de har är jävligt dyrt. Sen så klagar de på att de är urfattiga liksom. Jag tror alla tänker att de själva har det sämre än alla andra liksom.
1: Och 20-åriga butiksbiträdet Ellen Eriksson tror att Millennials har fått lära sig den hårda vägen efter flera stora ekonomiska händelser.
3: Min fördom är att de har mer pengar och att de har haft det lättare. Till exempel, det är jättesvårt att hitta bostad idag.
1: Magnus Strand är 41 år och har en egen firma. Och han tror Gen Z är bättre på ekonomi än Millennials.
4: De är lite mer duktiga, tror jag, på den typen av liksom, livets praktiska frågor än vad den slarviga liksom, pubspringande generationen innan de var liksom, typ.
1: Och det var Peter Nyheter, klockan 11. Tillbaka till dig, Mari.
0: Tack, Filip. Men jag vill veta, är du Millennial eller Gen Z?
1: Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z.
0: Okej, men då vet jag vad jag har dig.
5: P3, här och nu, live.
0: Jajamän, magasinet i P3 fortsätter nu med mig, The Millennial, Maria Stammer. Och vet ni, vi har så mycket gött framför oss för att det ska inte handla om generationer. Det ska faktiskt handla om killar.

0: Jamiroquai. Virtual Insanity. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Mari. Och hörni, Norge har gjort det igen. 2-1 mot Brasilien. Och mannen vi har att tacka, ja men, bland annat då, är ju Erling Braut Haaland. Den här vikingen, bästen, djuret. Men också ett populärkulturellt fenomen. Och två personer som jag hoppas inte somnade framför tvn igår. Det är Robin Berglund, komiker, programledare på Fotbollsmorgon. Hej!
1: Hej!
0: Och Ebbe Garten, journalist och fotbollspoddare. Hallå!
2: Tjena, tjena!
0: Tjena. Hur känner ni när jag spelar upp det här?
3: Vi ska vinna väl! Vi ska vinna väl!
2: Avsmak.
0: Säger Ebbe, Robin.
1: Jag känner som när man slutade tro på tomten, att jag önskar, man saknar och känner det där pirret, men jag känner mig också vuxnare och mognare än alla andra.
0: Ja. Fint för er. Ja, men det här ska bli spännande. En norrman i jag och två svenskar i er ska ta oss an Erling Braut Haaland. Robin, vem är denna karaktär? Man, människa?
1: Vart fan ska man börja? Han är ju en fotbollsneppo baby. Hans pappa är ju gammal norsk landslagsspelare. Hans mamma är gammal norsk mästarinna i sjukkamp. Så han har ju bra gener. Mm. Och sen är han ju en bäst. Jag tror att det är nog det bästa ordet. Det värsta man har sett. I alla fall, jag kommer inte på något värre rent fysiskt. Och sen är han så mycket mer komplex än så. Vi kommer ju komma in på vem man är som liksom person och som kulturfenomen. Men bara som idrottare så är han är ju ett djur. Alltså.
0: Ja. Och alltså, vad är hans image i Norge egentligen, Ebbe?
2: Ja, men jag tror att han just idag, han är väl större än alla skidåkare tillsammans och större än Gud och allt vad de tror på. Större än varenda norsk gulost. Så att, han är
0: brunost,
2: väl enorm.
0: Om jag får
2: brunost,
0: be.
2: Ja. Färger, jag är färgblind. Nej, men han är väl såklart gigantisk. Jag tycker väl att det inte bara han som fotbollsspelare, han känns ju tyvärr väldigt sympatisk också. Det är väl lite det som jag brottas med.
0: Ja, för att jag har fattat lite, Ebbe, att du har en liten en komplex relation till honom.
2: Alltså jag har väl som alla bör ha en komplex relation till hela landet Norge. Alltså att det skaver i mig att de just nu är bättre än oss på allt. Alltså nu har de det här var sista spiken i kistan, att de nu är bättre än oss på fotboll. Och då vill jag så gärna tycka illa om deras största stjärna. Men det går ju faktiskt inte. Han verkar ju vara för sympatisk.
0: Mm. Alltså, vad är din relation då, Robin?
1: Jag gillade honom lite från början. Han spelade ju då i mitt favoritlag Borussia Dortmund och då får man ju en liten dopad bild av honom. Och sen märkte jag att väldigt fort så tog folk den här, det Ebbe är inne på, att man direkt vill ju ogilla honom. Dels för att han är så stor och stark och ser ut som en klassisk. Alltså man ska ju kasta honom till en high school-film som mobbare. Han är perfekt som det är rent utseendemässigt.
2: Eller en bondskurk typ.
1: Verkligen, han kan få båda rollerna. Liksom. Och sen så bestämmer man sig för det och så lägger man den i det facket i hjärnan så här. Bra, den här mannen ogillar jag. Och sen så är det så himla jobbigt att ha fel. För alltså, bit efter bit så inser man att det här verkar ju vara en kanonkille. Framförallt till i en värld där det typ inte går att vara en toppenkille. För att du måste vara ett as och alla kastar pengar och brudar på dig. Det är svårt att bara fötterna på jorden då. Men i någon mån har han liksom lyckats göra det.
2: Ja. Han är lite av en omvänd Zlatan. Alltså om Zlatan är på helt andra hållet. Att han har liksom allt i världen för att man ska kunna tycka om honom. Och så är han så jävla oskön.
1: Ja, exakt.
2: Det är verkligen helt på andra hållet.
0: Vi ska ju komma in lite på det här med, liksom, ni är ju inne på det här människan och fenomenet Haaland. Men han leder ju också faktiskt målligan nu med Mbappé och Messi. Är det väntat eller oväntat tycker ni, Ebbe?
2: Nej, men alltså, han är väl redan inför det här VM:et kanske världens bästa anfallare tillsammans med de två som du nämnde där. Mm. Så det är väl inte förvånande. Men det är väl så här, vi har ju haft, när Zlatan var i sin prime så gjorde det var inte så att han stängde in massa mål i VM. Han har väl fortfarande aldrig gjort ett mål i VM vad jag vill minnas. Så det skulle kunna vara så att han hade kunnat lida av den sjukan. Men det har han inte gjort, tvärtom. Han har ju smält in 7 mål och skulle kunna göra ännu fler.
0: Mm. Robin, oväntat, väntat.
1: Nej, alltså det är ju oväntat att det skulle vara så väntat att det bara skulle vara superstjärnor där uppe. Och sen är det väl lite oväntat att det som Ebbe säger att de skulle få spela så här många matcher. Det är ju det som ligger honom i fatet, att han kan ju inte vinna guldbollen, för han spelar ju i ett land som inte spelar fotboll. De åker ju skidor. Men de har ju vänt upp och ner på den bilden av världen överhuvudtaget. Nu verkar de ju spela fotboll och verkar lära sig reglerna och hur man applåderar och allting.
0: Ja, underbart att norrmän också kan lära sig. Ebbe Gerten och Robin Berglund, ni ska hänga med mig här ett tag. Vi ska verkligen dissekera den här gubben i, vad ska vi kalla det, fotsulorna.
1: Ja, det kan vi göra.

0: Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson med flera gör Orange County. Du lyssnar på magasinet i P3 som ja, men pratar om den omvända Zlatan. Den pratar om bästen. Vi pratar om världens bästa anfallsspelare Erling Braut Haaland tillsammans med Robin Berglund och Ebbe Gärtan. Ja, alltså Haaland har ju onekligen blivit en meme också på sociala medier. Ebbe, vad är det som gör honom så viral?
1: Ja, men jag skulle vilja egentligen knyta an till det som Robin sa innan, att hans utseende, det här liksom, jag ska säga, en blandning mellan vikinga, ideal, neandertalare, men också liksom resting babyface, gör honom väldigt meme-kompatibel. Han ser ju, jag vet inte, jag måste förhålla mig inom public service-ramar. Han ser kul ut, kan jag säga.
0: Ja. Vad är resting babyface?
1: Ja, alltså, titta på honom. Ser ut som ett barn i ansiktet och som en liksom grobian i övrigt.
0: Jag tycker också att han faktiskt ser nästan lite gråtfärdig ut och lite ödmjuk i alla fall när Norge går vidare. Alltså, det finns väl ändå något sympatiskt där, Robin?
2: Jag tycker, nu är vi inne på det där hur man ska objektifiera, men just gränsen halsen och neråt och halsen uppåt är helt unik. Det finns ju inget gråtmilt över hans kropp direkt.
1: Jo, för oss andra.
2: För er som inte håller på det. För jag såg en intervju med en irakisk fotbollsspelare som sprang in i honom då i VM-gruppspelet, alltså som fick möta honom och fick förklara så här hur det är att möta Norge. Och då sa han så här: ja, men tänk att du spelar fotboll mot ett landslag. Svårt ju. Eller hur? Mm. Och så är det en häst. Jag tycker det är en jävla härlig bild med det orosmomentet och det fysiska helvetet som man måste förhålla sig till hela tiden. Det finns en häst här också.
0: Att det plötsligt bara dyker upp en häst mitt på. Men nu när vi liksom är inne på det här, jag tycker det är underbart när killar hetsar andra killars utseende. Mm. Robin, du med lite halvlångt hår sådär. Vad tycker du om Haalands frisyr?
2: Alltså, jag har aldrig sett något liknande. Och jag förstår att folk tycker att jag ser knasig ut i håret också, men den här binära, efter alla de här åren med fade, ja, liksom, och jag vet ju själv hur ska man göra med nackhåret. Liksom. Men han har ju liksom tagit bort allt nackhår och sen har han sparat jättelångt. Det lenaste, jag har aldrig sett ett lenare hår i hela mitt liv. Långt, långt, lent hår, och sen har han ändå kapat allt runt omkring en sån här Linus Bylund-katt liksom, runt omkring.
0: En omvänd munkfrilla.
2: Ja, det är väl en bra bild. Och så släpper han ut det efter match varje gång. Så och nu är det tre andra i Norge som har snott den rakt av. För det verkar som att det sprider sig och jag spår att det här är kidsens nästa dumma fotbollsfrisyr.
0: För att det här liksom kvaliteten på håret och allt det där, alltså Margrethe i Morgonpasset har ju pratat om att hon vill träffa Haaland och prata om hans liksom ansiktsrutin, eller alltså det finns ju väldigt mycket runt det här. Han är ju lite känd för att, ja men, health maxa. Vad är det han håller på med egentligen?
1: Alltså health max, eller att han är en elitidrottsutförare liksom. Jag vet inte, är det inte bara ett, förlåt, men petrifiering av språket.
0: Ja, du tycker att det är mer idrottigt liksom, att det är så här.
1: Ja, det är väl så idrottare på världsnivån gör.
0: Dricker två glas opastöriserad mjölk om dagen.
2: Ja, här vill jag ändå bryta in. Jag tycker jag är helt fel på det här, för det hade ju inte stuckit ut om man hade health maxat, för det gör ju alla andra. Han vikinga maxar ju. Alltså, ja, det är det som är så speciellt med honom, att det du var inne på, Ebbe, att han är ju både liksom att han det här norska fornidealet där han typ, men han badar ju isvak och han hänger mycket i skogen och sånt där, och så dricker han då fruktansvärt opastöriserad och alltså väldigt lite halvfabrikat, dricker och äter det, och så det känns som att där sticker han ju faktiskt ut. Det gör ju inte Hjalmar Ekdal.
0: Men Ebbe, är det vanligt eller ovanligt för proffsspelare att liksom vara så där nitisk med maten egentligen?
1: Nej, men jag tror att jag och Robin håller med varandra egentligen. Alltså det är väl bara vilket tilltag man gör, men och vilka typer av produkter man väljer bort. Men det är klart att det är vanligt bland elitidrottsmän, men om man ska bli bäst i världen så är det klart att man måste ta till extremer, för att man behöver, ja, men, kapa på marginaler. På det mesta som man kan påverka ska man försöka påverka. Det är väl själva liksom grundfilosofin. Mm. Och det gör han väl mest av alla då. Och samtidigt som han då också har jäkligt bra anlag med tanke på familjebilden och genpoolen.
0: Men kort, känner ni att ni vill liksom ta efter hans livsstil?
1: Nej.
2: Han är ju närmare Liver King än Smile, om det Smile fortfarande är aktuell referens för eller att äta nyttigt. Så nej, det verkar inte läbbigt att äta mycket, mycket rått, råa inälvor tycker jag.
1: Mm. Ja, men jag skulle också vilja få plats i min liksom, 1,80-säng. Jag tror inte Håland gör det. Jag tror att han behöver liksom, ha en dubbelt så stor säng.
2: Stackarn.
1: Jag tror att det, kommer han ens in i en dörrgavel? Jag vet inte fan.
0: Vi pratar alltså om det här fenomenet Erling Braut Haaland med Ebbe Hjärtan och Robin Berglund. Ja, det är ännu mer att sätta tänderna i efter.
3: Vi är P3.
0: Terra med musik för alla.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Mari, och vi pratar Erling Braut Haaland, en fotbollsspelare som har, ja, men ibland många bollar i luften, för ibland så, ja, det har ju hänt att han, ja, men också hållit på med sånt här.
1: Gutta kan dock sluta och prata så mycket, då blir det inte nog löje. Prat heller om världenskrisen, jag syns det är mycket viktiga gutta. Jag är lugn och alla vet det.
0: Ja, kanske tur att han inte blev artist, Ebbe Gärtan och Robin Berlund, som är med mig här i studion. Men vi ska
2: inte... svänger ändå.
0: Du tycker det, Robin?
2: Ja, herregud. Och det som är det viktigaste insatsen i den här låten är ju hans kompis Erik Botheim som spelar i Malmö FF. Och det är det som gör Haaland faktiskt väldigt sympatisk, är att han besökte ju Malmö när Malmö tog guldet 2024 på stadion och stod där i en MFF-tröja. Så för den, av den anledningen så är ju Haaland såklart bäst i världen.
0: Jag vågar påstå att jag har en MFF-are här som tycker att det här är det finaste Erling någonsin har gjort. Mm. Nåväl, vi ska inte prata om hans musikkarriär. Faktiskt inte så mycket hans fotbollskarriär heller. Haaland har ju verkligen synts göra mycket reklam. Eller en del reklam, eller lite reklam. Jag vet inte, det är glasögon, det är mjölk, det är öl. Alltså, är det så... Alltså, det är väl ändå rätt vanligt, Robin, att fotbollsspelare gör så mycket reklam. Ja, eller? Alltså,
3: jag förvånas över att han inte gör väldigt mycket mer. Sen så är det ju nyhetens behag att idag är han ju det fetaste som finns på alla löpsedlar. Det är han ju inte alla dagar om året, det förstår jag också. Men jag tycker ändå att det är konstigt att han inte syns på fler saker. Just som vi har pratat om, att han sticker ut så pass mycket i en så himla, himla strömlinjeformad fotbollsstjärnevärld. Och för att hans, det är få människor som man har en skugga som man ser vem det är. Alltså han har ju en helt egen form på sig själv. Och det måste ju vara bra för varumärket. En egen frisyr och ett eget huvud. Alltså, hade,
2: ja,
3: jag...
2: Silhuetten känner man igen.
3: Silhuetten var ordet jag sökte. Hade jag haft ett mejeri, då hade jag ju ringt honom först. Och han hade förmodligen sagt en för hög summa. Så jag fattar att han inte gör mer.
0: Nej. Alltså, han har ju också gjort reklam i Kina och intervjuats av så här K-pop-artister som bland annat Jisoo i BTS, tror jag det. Vad är det som får honom så, ja, men populär runt om i världen, Ebbe?
2: Ja, men jag tror att vi återigen går tillbaka till kanske det här med vikingidealet. Hans utseende och att han ser, ja, men, ser verkligen ut som en fornnordisk karikatyr på något sätt. Och att det är alltså, möjligtvis att vi är mer vana av att se det här i Norden och Skandinavien, men borta i öst så tror jag att liksom, den typen av människor är ganska ovanliga. Och då tänker jag att då sticker han ut, och det brukar ju oftast sälja.
0: Kan man säga att det är liksom, det finns nya fans som lockas till Haaland som kanske inte rör sig i fotbollsvärlden?
3: Jag tycker man märker det hela tiden, att man ser vanligtvis fotbollsointresserade människor lägga ut lookalikes på honom eller invitationer eller memes som han själv är en del av. Eller sånt där. Alltså, vissa människor går ju utanför det där, Beckham, Zlatan och sånt där. Och det handlar ju bara om att du är tillräckligt karismatisk, att du är aktiv, att du är, och bra. Och det är så verkligen.
2: Men det känns ju nästan också som att han på ett sätt, det kanske bara är min egen uppfattning, men att han skiljer sig gentemot, ja, men typ en Cristiano Ronaldo eller Zlatan som gärna vill vara sitt varumärke och trycka det i ansiktet på folk, medan Haaland känns mer som att han chillar mest och bara och liksom inte jagar det på samma sätt. Han jagar inte sin fame, famen kommer till honom.
0: Mm. Och det här med varumärke och ikon, det tror jag vi borde grotta lite mer i. Är han på väg att bli en stor fotbollsikon redan i 25 års ålder? Robin och Ebbe, ni stannar kvar. Vi lyssnar på Mint med A Bite of Papaya.

0: Det är VM-feber i Norge. Mycket tack vare Erling Braut Haaland och vi i magasinet i P3. Om vi kastar oss såklart in i den här hysterin tillsammans med Ebbe Gärten och Robin Berglund. Du Ebbe, hur blir man en fotbollsikon egentligen?
1: Ja, men först och främst så måste man ju göra grundjobbet och vara bra på plan och göra mål. Men i Erling Braut Haalands fall så tycker jag väl att han är, som jag var inne på tidigare ingången här, att han verkar väldigt sympatisk. Och jag menar, bara kolla på hans firande igår där han, ja, men han har liksom ett litet busigt leende när han liksom avgör mot Brasilien. Det är ju, man hatar det och älskar det på samma gång.
0: Men måste man liksom göra många mål, Robin, för att bli en ikon? Kan liksom en försvarsspelare, en målvakt, en back bli ikon?
2: Jättebra fråga. Det bästa är väl att göra båda så. Men jag tror att den närmsta vägen till att bli en sån, om man ska hamna på sedlar, så är det bättre att vinna saker för ditt land än vad det är att göra 1000 mål. Och då kan du vara back eller målvakt likväl. Så jag tror liksom att för historieböckernas skull så skulle han må bra av att ta medalj här, tror jag.
0: Hur är det här liksom Erlings sätt? Gud, jag är på förnamn med honom redan. Är liksom Haalands recept nu, är det här det nya sättet att bli stor? En stor fotbollsspelare.
1: Jag vet inte, jag tycker att det där måste komma naturligt också. Jag tycker att det finns många spelare som försöker vara Mr. Nice Guy och försöker väldigt mycket att vara sympatiska, men där det liksom inte riktigt lyser igenom. Det lyser igenom att de inte är sympatiska.
0: Vilka då, tycker du?
1: Jag tycker till exempel när Mbappé i Frankrike kanske inte försöker så mycket, men tycker jag även Ronaldo gör väl väldigt mycket för sin image, för att han ska vara liksom en cool kille, men alla tycker att han är världens största tönt. Och Zlatan, som min stora nemesis i livet, han har för sig gjort allting för att han ska framstå som ett rövhål, så jag skiter i det.
0: Men kommer Haaland få samma ikonstatus som typ en Ronaldo eller en Messi?
2: Nej, alltså det är klart att det här kan ju klippas ut och framstå som en idiot sen, men det ur norsk synpunkt tveklöst. Alltså om man tänker sig en Zlatan situation att på lokal nivå så är han störst någonsin. Det tror jag redan är liksom spikat och klart. Jag tror det kommer någon ännu större norrman efter det här. Men för att han ska komma upp i deras nivå, då ska man ju, dels de har hållit på så fruktansvärt länge, de har hållit på i 17 år båda två och gjort 1000 mål per säsong. Det kommer han inte att klara av, och det har han kom fram för sent, och sen spelar han förmodligen ett för dåligt land, och det är väl bra nog att bli Zlatan eller lite bättre än Zlatan, men jag tror inte att, ja, kanske något mitt emellan då, halv ikon, mynt, inte sedel.
0: Håller du med Robin där, Ebbe?
1: Till viss del. Sen så tror jag tror att han efter det här mästerskapet, och om han fortsätter göra bra ifrån sig i sitt klubblag, vad han nu än spelar, så har han större chans att bli utnämnd till världens bästa fotbollsspelare än vad Zlatan någonsin var. Så det där tror jag ändå att den möjligheten finns, men att Norge skulle vinna någonting på riktigt, det är det väl ingen som tror på.
0: Men finns det något mer här kan göra för att liksom uppa sin popkulturella status som man har nu? Ska han börja liksom vlogga mer och hänga mer på Snapchat och lite så, eller är det fotbollen han ska fokuseras på?
2: Men kanske att norska staten kan hjälpa till lite, för jag tror liksom att när Ronaldo fick sin sinnessjuka staty till exempel, då blev det som att jag tror man kan bygga en ikonstatus, och det där kan man dopa fram, så de har ju chansen nu och sådär, men nu tog jag sätta honom på pengar, det är ju en genväg, eller en gata, eller vad gatan nu heter på norska, du vet, något sånt där.
0: Gata. Så kanske
2: gate. Ja, det var ju fiffigt.
1: Hitta på språk. Jag tror att du är inne på någonting, men jag tror, så här, jag har lösningen. Det går skit för det norska kungahuset på många sätt. Vi behöver inte grotta oss ner i detaljerna. Mm. Det är väl kanske det enda som gör mig glad, men skitsamma. Han ska in i kungahuset. De ersätter den här prinsen som sitter i finkan, och Haaland, han blir helt enkelt prins över Norge.
0: Eller så

0: ändå. Hur långt kommer Haaland och Norge nu gå?
1: De åker ut nästa match.
0: Du tror det, mot England?
1: Hoppas det.
0: Oj, okej. Okay. Det är det Ebbe hoppas på, Robin.
2: De går vidare mot England, tror jag faktiskt. Sen blir, om man ska följa trädet, så blir det kanske Argentina.
0: Ja, svårt va?
2: Jag tror det blir tufft. Men jag tror det är fullständigt kört i finalen. Men jag tror att det går lika. Det blir brons.
0: Ja, det var... Får vi se hur länge vi kommer ro på Karl Johans gate i Oslo. Tack Ebbe och Robin.

0: en av Sveriges mest kända och lästa moderna klassiker, Händelser vid vatten. Den har kallats Sveriges nationalepos och den har också blivit utsedd till bästa svenska kriminalroman. Jag har haft ett konstant illamående när jag läste den här boken. Den är otäck och vacker samtidigt.
1: Men den är också oerhört kroppslig. Man går runt med den i blodomloppet.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

med Burning Temptation här i P3 magasinet E-programmet. Mari heter jag som hänger med dig denna måndag förmiddag. Jag tänker att vi inte ska lämna Norge riktigt än, för det går ju så onekligen bra för dem på, ja, men rätt många plan ändå, inte bara i sporten. Ja, det går bra i friidrott, det går bra i hockey för en gångs skull. De flesta OS, ja, fotbollen som vi har pratat om idag, men också i annan kultur, i bred kulturbemärkelse. Alltså Joakim Trier säger till att filmindustrin där borta bara blomstrar. I mat-VM så samlar tydligen också Norge guldmedaljer på löpande bord. Dessutom, jag läste i helgen i SvD att pressfriheten i Norge till och med rankas över Sverige. Men kan vi då kunna ha liksom musikkulturen då som en fredad zon här i Sverige? Nej då, gillar man att tävla i musik då går det onekligen bättre för Norge där med i till exempel Eurovision. Men jag vill hellre flytta fokuset lite mer mot trender. För om man gillar att följa trender så finns det faktiskt en duo nu från Norge som har fått amerikanska Vogue och musiksajten Pitchfork att, ja, men vakna till liv lite. Vi ska ut på glesbygden i Norge. Där hittar vi duon HC och Subaru som har, ja, men lyft fram en ny genre i Norge som kallas för bygdetrap och, ja, men fick mycket uppmärksamhet från, ja, men just USA innan det också så här började bubbla i Norge. Det är melodiska produktioner som går ihop med en, ja, men rätt så grov, alltså grov i den bemärkelsen att den är lite så svårförstådd norsk dialekt som, ja, men rappar om lokala fenomen som till exempel råning. Att råna i Norge, det är typ, ja, men raggarkultur att köra runt med bilen. Sen gillar de också att, ja, men väva in massa otroliga norska konstiga referenser för den som fattar det. Ja, vi får se om ni hänger med nu i ettan Laus.

med en box med etanlaus. Ta pipa upp mot tryn och fyrna och gör en taus. Natt i ice, norre vinter, bytte forden, norre haus. Norre medda, laga graut, kokar Arne Brim i saus. Sen har en text på fjas och bullshit, jag har med ryggen samme raus. Sen har en text till unge angel, lägg deg planke flat och rau. Du kan sända en text till

H.C. Subaru och... Nej, H.C. och Subaru är det. Duon som sjunger ettan Laos. Ja, men ett av de mest hypade grupperna i Norge just, ja, men just nu. Dessutom är de faktiskt också från ett område som står för det norskaste vi har. Ja, det var nämligen ett litet vikingafäste där. Dessutom Telemark. Ja, Telemark är liksom synonymt med skidåkare. Så ja, heja Norge. Vidare framåt. Nu lämnar vi fotbollen och Norge för ett litet tag till. Så att ni ska ja, inte behöva vara så himla provocerade av min blotta närvaro. Nu blir det Peggy Goo och Ira Starr.

Du lyssnar på magasinet i Petri med mig, Mari. Och det är att summera USAs 250-åriga historia genom film känns ju som en smått omöjlig uppgift, eller hur? Därför så har vi tagit fram en liten genväg för dig som ja, men kanske sov på de historielektionerna. Allt detta med hjälp av Rasmus Grosin som kommer hit efter 12. Come on.

0: The Notorious B.I.G. med Hypnotize här i P3. Klockan den närmar sig 12 och det är dags för mig att lämna över till P3 Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. Ryska utrikesdepartementet kallar upp Sveriges ambassadör i Moskva, Kristina Johannesson, rapporterar statliga nyhetsbyrån TASS. Bakgrunden är händelsen i förra veckan där den ryska ambassaden uppgett färg kastas mot den ryska ambassadbyggnaden. Även förra året kallade Sveriges ambassadör upp av ryska UD med anledning av färgattacker. I södra Europa har tusentals personer tvingats lämna sina hem på grund av pågående bränder. I Frankrike pågår just nu över 20 bränder, vilket har lett till att 10 000 människor har tvingats evakuera. Även Grekland och norra Portugal har drabbats av bränder. En minderårig person har anhållits misstänkt för brott efter dödsskjutningen i Uppsala igår kväll, det rapporterar P4 Uppland. Polisen larmades vid 9-tiden till platsen och en kille i 20-årsåldern dödförklarades på plats. Den misstänkte greps under natten till idag och enligt polisen finns det flera vittnen till händelsen. Joakim Lundell stäms av sin mamma, det rapporterar Aftonbladet. Ja, hon menar att YouTuben ska peka ut henne som en psykiskt sjuk människa som plågat honom genom psykisk och fysisk misshandel i ett YouTube-klipp från 2021 och vill nu ha skadestånd på 50 000 kronor för kränkning. Australiens premiärminister Anthony Albanese har hamnat i blåsväder efter olämpliga uttalanden om popstjärnan Kylie Minogue.
2: Kylie, clearly.
3: Did marry Kylie and Shagga and Data?
2: All of the above.
1: Det var en humorpodd förra veckan som premiärministern fick välja bland några australiska nöjesprofiler vilka han skulle kunna tänka sig att ligga med, gifta sig med eller dejta, som han sa Kylie Minogue på alla tre. Uttalandena kritiserades snabbt och en parlamentsledamot beskrev dem som omdömeslösa. Och idag bad Albanese om ursäkt i ett skriftligt uttalande. Och det var Peter Nyheter, klockan 12. Över till dig, Mari.
0: Tack för det.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, inte riktigt samma stämning ska vi ha. Vi ska inte leka FML här i magasinet i P3. Nej, vi ska göra den smått omöjliga uppgiften att summera USA:s 250-åriga historia genom film.

0: how to throw a party.
1: Well, it's all over.

Sanchez tillsammans med Jamie XCX, håller jag på att säga. XX, han är ju med i... Nej, de heter bara XX. Nu var det som att jag tänkte på Charlie. Nåväl, Every Single Weekend heter låten. Strax så kommer Rasmus Grosin hit från Kulturnyheterna. Vi ska prata om USAs 250-åriga historia genom film.

0: Gregory Isaacs med Night Nurse här i magasinet i P3. Nu lite om det här landet. USA alltså, som i lördags firade 250 år som nation. Trump lovade, om en citat, "det mest spektakulära födelsedagsfesten", slutcitat. Men vi ska inte fastna i själva festen. Vi ska istället rikta fokuset mot de 250 år som har lett fram till den här festen. Och det går att ta en genväg genom dessa hundratals år via filmen. Kulturnytts Rasmus Grossin är här och du har med dig några filmtips till oss. Hej Rasmus!
1: Hej!
0: Hallå! Du, den som då skippade de här historielektionerna i film, eller ja, USAs historielektion för den delen. Du har ju satt ihop en liten lista på filmer som tillsammans ger en bild av landets historia. Var ska vi börja någonstans?
1: Men det är ju en sån bizarrt stor filmskatt som USA sitter på, så det är svårt att veta var man ska börja. Men jag tyckte ändå att det kändes konstigt att börja någon annanstans än i D.W. Griffiths episka stumstorfilm om det amerikanska inbördeskriget och om Ku Klux Klans födelse, det vill säga Birth of a Nation från 1915.
0: Okej, vad är det här för typ av film? Vad kan man lära oss?
1: Ja, men det är en film som har skrivit sig in i filmhistorien på flera sätt. Främst kanske för att den glorifierar Ku Klux Klan och de är filmens hjältar och hur den antagoniserar Amerikas svarta befolkning. Bland annat är det en lynchning som visas i filmen. Den visas som en positiv sak, det är väldigt obehagligt. Den brukar kallas tidernas mest rasistiska film, till exempel av BBC nyligen. Men den var också banbrytande rent filmtekniskt när den släpptes för nu över 100 år sedan. Och flera av de nyskapande kamerateknikerna, bildspråket, det används fortfarande idag. Moderna filmer som Braveheart, Sagan om ringen, ska ha inspirerats av krigsscenerna i den här filmen.
0: Men går det liksom att dra paralleller till andra filmer som har kommit i efterhand också?
1: Jo, men det kan det väl. Bland annat så släpptes en väldigt hypad ny version av den här filmen för 10 år sedan. Den levde inte upp till hypen, den blev ingen klassiker på något sätt, men den skiftade ju helt på perspektivet och ville visa inbördeskrigen utifrån den svarta befolkningens bild av Ku Klux Klan då. Andra filmer som man kan se om man vill titta på samma historiska period, till exempel den briljanta Oscarsbelönade 12 Years a Slave.
0: Jag hoppas att ni har liksom tagit fram anteckningar i mobilen nu, för att det kommer mycket bra tips här från Rasmus. Men okej, Birth of a Nation gjordes 1915. Alltså, vad hade man för ambitioner egentligen när den filmen gjordes?
1: Men, jag tror att trots dess oerhört rasistiska grund så var ju det här en väldigt mainstream-film när den kom. Och den var en oerhörd succé. Men Griffith som stod bakom den här filmen, han har också inte kanske bett om, ursäkt, men gjort filmer i efterhand som hanterar historien utifrån andra perspektiv. Så att han, i efterhand kanske han var lite medveten om hur fruktansvärt rasistisk den här filmen faktiskt är.
0: Ja, en över 100 år gammal film alltså, som visar också upp det mindre smickrande vid USAs historia. Birth of a Nation, första tipset från Rasmus Grossin. Du stannar kvar för att det finns såklart fler tips
1: massor
0: du har på lur.

0: och Smarts med Forever här i magasinet i P3. Ja, vi pratar om, ja, tillsammans med Rasmus Krossin, förlåt, att i helgen så fyller ju då USA 250 år, men vi behöver, Rasmus, ha en sorts snabbspolad historielektion genom, ja, men sett ur filmens perspektiv, så att säga det. Om man då vill då bränna igenom landets historia genom film, vad ska vi titta på? Birth of a Nation var första förslaget. Hur fortsätter vi därefter?
1: Men vi tar oss till sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet till Paul Thomas Andersons fullständigt briljanta oljedrama There Will Be Blood.
0: Förlåt, där.
2: If you have a milkshake and I have a milkshake and I have a straw, there it is. That's a straw, you see. Watch it. And my straw reaches across the room and starts to drink your milkshake. I drink your milkshake.
0: Ja, inte en film om en milkshake, hoppas jag, Rasmus. Vad är det vi hör här?
1: Nej, utan milkshaken som en symbol för kapitalismen och för den girighet som man kan hitta om man tar sig över Atlanten. Paul Thomas Andersons, ja, men jag vill verkligen kalla det för mästerverk från 2007 om oljemannen Daniel Plainviews uppgång och moraliska förfall i jakten på det svarta guldet. Och Daniel Day-Lewis i huvudrollen är fantastisk, verkligen. Mm.
0: Den här filmen kom då på, ja, men 2000-talet. Handlar om en, vilken period var det i historien?
1: Ja, men oljeboomen i Kalifornien, sekelskiftet, skarven mellan 1800- och 1900-talet.
0: Mm, vad är det som gör det till en så bra historielektion att, ja, men kolla på den här filmen?
1: Ja, men framförallt så, dels så funkar den ju verkligen som en tematisk bild av det som har kommit att forma USA, alltså de olika värden som USA än idag på ett, så att säga, säger sig bygga på. Friheten, spiritualiteten, hur de reagerar kemiskt med varandra eller kanske utplånar varandra. För mig så blir det en väg in att förstå vissa delar av den amerikanska mentaliteten som jag kan ha svårt att angripa annars.
0: Mm. Du har en till film med dig. Eller hur? Jag tänker vi tar den nu direkt.
1: Vi kör hårt.
0: Ja.
1: Och här har jag kommit till vad jag tror i alla fall är min favoritera i filmen överhuvudtaget. Möjligtvis i konkurrens med det italienska 40-talet. Och vi pratar om det amerikanska 70-talet. Vi pratar om filmen Easy Rider, Dennis Hoppers motorcykel-epos om två hippie-bikers resa mellan Los Angeles och New Orleans. Mm.
0: Finns det något som liksom, ja, men, skär sig mellan den USA-bild som finns idag mot det som skildras i filmerna som du tipsar om?
1: Ja, men alltså, det som jag tycker framförallt är specifikt med Easy Rider, det är ju hur den angriper frihetsbegreppet. För det känns lite som, i alla fall för mig, som att hur amerikanerna förhåller sig till frihet, att det blivit lite som ett t-shirt-tryck, en vanskapt örn typ. Men här, när man berättar om kulturen, om vidderna, om motståndet, då tycker jag den här frihetsklyschan får en helt ny innebörd.
0: Mm. Vi ska också rikta blicken lite för att kunna också se USAs framtid, Rasmus. Men det tänker vi ta efter Joakim Bergs Land.

0: Kulturnytt, Rasmus Grosin är här. Du har ju gett oss 3 stycken filmtips så att vi kan snabbspola oss lite genom USAs 250-åriga historia. Underbart, Rasmus, för oss som inte orkar läsa en så tungviktare till bok om historia. Då är det bara fram med filmrullorna istället. Ja, sammanfattningsvis så har du liksom gett oss då Birth of a Nation, inbördeskriget, There Will Be Blood, oljeboomen i Kalifornien, sekelskiftet 1800-talet, och sen också Easy Rider, det här, ska vi kalla det amerikanska 60-talet, en klassisk roadmovie som skildrar kanske det här lite urtypiska amerikanska drömmen, eller är det klyschan som vi förknippar USA med idag?
1: Precis.
0: Ja. Du, om vi ska blicka lite framåt då, vilken film kan vi använda oss för att se USAs framtid egentligen?
1: Ja, inte ett helt lätt uppdrag, men jag tänker att vi får ändå titta på satiren. Ja. Varför inte Idiocracy? En film som tyvärr är väldigt mycket sämre än sin premiss. Det vill säga en man som vaknar upp efter 1000 år i någon slags kapsel, fryskapsel, för att se att hela världen har blivit dum i huvudet på olika sätt. Det kan funka, eller varför inte kolla på South Park. Funkar alldeles utmärkt för att kolla på ur ett satiriskt perspektiv.
0: Det känns som att de ofta liksom har lite fingret på pulsen så att säga. Men vad med den här som jag spelade upp inledningsvis då? Ja, Team America. Alltså den var väl ändå ganska tongivande för alla oss millennials som såg den när den kom. Ska vi slänga in den i mixen också, Rasmus?
1: Alltså jag skulle säga att den föll på målsnöret när jag gjorde den här listan. Den är bättre än många andra filmer, fångar verkligen urtypiska saker om landet USA.
0: Ja, och de som inte har sett den då, vad handlar det i Team America om, roughly?
1: Det är helt enkelt en satir i marionettdockform. Bakom den så står ju då South Park-regissörerna Trey Parker och Matt Stone. Den handlar om, vad ska man kalla, USAs oförmåga att undvika internationell intervention i krigsform.
0: Mm. Kan man göra någon liknelse idag? Vem vet? Det kanske får tiden visa också när vi blickar framåt. Tack så jättemycket, Kulturnytts Rasmus Grosin, för att du kom hit och tipsade om, jag säger det igen, fram anteckningsblocken eller telefonen, Birth of a Nation, There Will Be Blood och Easy Rider. Det kommer vara 3 perfekta filmer som kommer lära dig så mycket om USA, det där 250-åriga gamla eller unga landet. Tack, Rasmus.
1: Tack.

0: Curtis Mayfield med Superfly här i magasinet i P3. Och apropå då, ja, USA 250 år, så kommer Gina Lindberg gäst eftermiddagen i P3 senare idag. Om man liksom vill höra lite mer om hur, ja, men hur själva firandet i lördags faktiskt blev.
1: Vi är P3.
0: Ja, och alldeles strax så kommer Annie hit. Det är dags för veckans första musikdomstol.

0: Studsy tillsammans med Amanda Bergman. You loved me like a fool. Och jag är inte ensam nu. Jag välkomnar in Annie till studion.
1: Ja, hej på dig.
0: Goder dag. Jag vet aldrig vad man ska kalla den här tiden. Nej. Mitt på dagen. Och jag tycker liksom att det finns något lite fel att säga lunch också.
1: Ja, man säger inte goder lunch.
0: God lunch.
1: God mitt på dagen.
0: God, precis. Och sen kan jag aldrig lära mig vad som är förmiddag och vad som är eftermiddag.
1: Nej.
0: Skitsamma. Det är inte det vi ska reda i. Vi ska öppna den här lilla domstolen. Ja, för senaste upplagan av just Musikdomstolen, Annie, blev ju lite av en floppen då i fredags. Det var ju inte så många som tyckte att Gorillaz förtjänade att bli fällda mot MGMT. Så ny vecka. Nya
1: tag, nya domstol. Jag kan inte ens prata idag.
0: Nej, men det är väl bra. Vi får mjukstarta lite den här måndagen. Vi har ett litet fall här som jag tror det här kan gå lite hur som helst. Vi har en så kallad unlikely pairing.
1: Oh, I like those.
0: Ja, och tipset vi får in det är från Disa. Hej Disa, hon skriver som här. Jag och min bror har ett bidrag till Musikdomstolen. Vi tycker att intro till Drakes låt Stuck är väldigt likt, hör och häpna, Oh Boy med Peps Persson.
1: Oh boy!
0: Okej, så Disa och hennes bror Viggo har då skickat in, ja, men två låtar med lite svårt att föreställa sig att de skulle vara så lika varandra. Men jag tänker, vi ska inte prata om dem, vi måste lyssna på dem också. Här är Drake. Yeah, hi, baby, split up. Right.
1: Alltså jag vet inte om man liksom bara har levt med den här typ hela sitt liv av det där introt.
0: Eller hur? Alltså den här Peps-introt.
1: Exakt. Så att man togs nästan dit på en gång nu när jag hörde liksom Peps i bakhuvudet.
0: Ja, för den som kanske inte riktigt vet vad det här är för Drake-låt, den släpptes i år. En av låtarna från ett av de här tre albumen som han...
1: De goda tre.
0: Ja, de goda tre. Made of Honor, som faktiskt var mitt favoritalbum av de tre, måste jag säga.
1: Mm.
0: Ja, Peps Persson, han kanske inte ens behöver någon introduktion så att säga. Oh Boy är ju verkligen en svensk reggae-klassiker. Vi lyssnar. Ja, från plattan Spelar för livet. Ja, jag tror faktiskt att jag hör vad det är de menar.
1: Mm.
0: Det är ju, de säger ju också det. Det är introt.
1: Precis.
0: De är ute efter. Så vi tar dem lite så back to back. Vi platsar dem tillsammans vid sidan av varandra. Då låter de så här.
1: Det är en sån rolig spaning. Jag blir så glad.
0: Ja, men underbart. Alltså, hur kan det här gå, Annie?
1: Ja.
0: Det är ju inte bara vi som ska försöka grotta lite det här. Det ska vi ju såklart göra tillsammans med du som lyssnar. Du kan vara med oss på 72250, skriv P3 mellanslag. Vad tycker du? Är det här liksom en riktig jävla stöld från Drake, eller är det bara en liten coincidence? Du kan också såklart rösta på våra sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Ja, Annie. Trodde vi att liksom Drake och Peps skulle stå mot varandra?
1: Nej. Och jag uppskattar varje sekund av det, måste jag säga. Men jag tror också att det finns ju ändå lite kopplingar till Sverige. Så det kanske inte är en helt rakt av slump, eller vad tror du?
0: Ja, det är bra spanat där. För det är ju sant. Alltså, Drake jobbar ju en hel del med olika... Ja, men svenska producenter. Väldigt många från södern också, får man ju säga. Så att, ja, det kanske...
1: Ja, och senast så, jag menar, han har ju liksom tagit Lykkelis I Follow Rivers till, som har liksom fått följa honom i några år nu till den senaste singeln Janice Shut the Fuck Up.
0: Exakt, han har ju sina två bästisar här i Sverige.
1: Just det.
0: Linhjärta. Alltså, det ligger något där, att han, de gångerna han har varit här i Sverige, så har han fått liksom spelat upp en Peps Perssons låt.
1: Ja, för den går ju ändå som en anthem över hela Sverige varje sommar, varje år. Så jag menar, det finns ju kanske en chans.
0: Mm. Alltså, det börjar faktiskt redan komma lite åsikter in i inkorgen. Keep them coming, 72250, skriver P3 mellanslag. En skriver här, ta bort det gälla instrumentet i Peps låt så är det en solklar fällning. För Peps låt blir lite mer peppig med det där gälla instrumentet. Mm. Ja, det är kanske det. Låt oss lyssna lite på de här intronerna så att vi har dem lite färskt i minne.
1: Det är likt.
0: Och sen har vi ju... Alltså, jag tror inte jag vet vad som är vad just nu.
1: Jag tänkte att det var Peps först. Jag var så... Kanske. Jag blev lite chockad.
0: Ja, det var ju faktiskt lite omvända intron vi faktiskt hörde. Det var ju så.
1: Alltså, är det.
0: Igen, jag kunde typ... Alltså, det var bra att du var uppmärksam där, för jag kunde nästan inte höra.
1: Det blev väl lite tystnad.
0: Ja, men jag var så... Nej, men så det där var ju väl helt normalt. Men nej, det var omvända intron, så att säga. Oh, ja, det är ett spännande fall det här. Har Drake snott av Peps Perssons Oh Boy när han då släppte låten Stuck tidigare i år? Ja, vi håller domstolsförhandlingarna öppet ett litet tag till, Annie. Det går att rösta på våra sociala medier P3 Sveriges Radio. Det går också att skriva in till oss på 72250, skriv P3 mellanslag. Du, Annie.
1: Mm.
0: Det släpps ju en ny låt i fredags.
1: Av Madonna.
0: Ja, oh, I wish. Rest in peace. Alltså, Madonna, den godingen, har ju släppt ny musik. Men hon vill ju inte fälla sig i musikdomstolen.
1: Nej.
0: Så att hon har ju liksom rakt av gått ut och sagt, ja, i min nya låt Dansteria, jag kräddar Lou Reed för det där lilla hon har snott.
1: Do-di-do-di-do.
0: Exakt. Så lyssna nu efter du. Du.
1: Ja, inte du, som jag sa.

0: Game. Hate it or love it. Här i P3 med mig, Mari och Annie.
1: En otrolig klassiker.
0: Känns bra nu på sommaren också.
1: Jag vet.
0: Allra gunget. Och gunget, det är väl det Drake också ville åt i dagens musikdomstolen. Mm. Ja, vi har Drake versus Peps Persson. De står i varsin musikaliska hörna. Och det är Disa och hennes bror Viggo som har uppmärksammat och skickat in till oss här i musikdomstolen att de tycker att introt till Drakes låt Stuck är väldigt likt Oh Boy med Peps Persson. Vi lyssnar. Ja, och för den som inte tar introt så är det ju Drake du hörde först där och sen Peps Persson på det. Du, Annie, vi har fått väldigt härliga...
1: Det har rasslat till inkorgen.
0: Verkligen, alltså jag tycker det här har ändå väckt lite liv i folk.
1: Ja, men jag kan tänka mig det. Det är ju ändå liksom så här, många som har växt upp säkert med den här låten och sen många fans som också till Drake. Jag vill höra åsikterna.
0: Ja, men Pia skriver, ja, vilken rolig spaning, klockrenfällning, säger hon. En annan skickar in här, man kan inte äga ett fill eller trumpkomp. Rötterna till introt ligger nog dessutom närmare Drake and Peps i den sydamerikanska slagverkstraditionen. Tack för ett bra program, säger Trummis. Ja, Trummis, du är nog en liten nörd som är också lite ute på spåren där. Jag tänker att i reggens värld, gud vad det har liksom lånats, delats och man liksom samsas över olika trumkomp och så vidare.
1: Visst är det så.
0: Ja, du Annie, vi har ett resultat.
1: Vi har det.
0: Och vet du?
1: Nej.
0: Det är så jämnt, så jämnt.
1: Oj, det är jämnt. Jag trodde att det skulle vara liksom majoriteten som typ vill fälla Peps. Nej, Drake blir det ju.
0: Ja, precis. Och så är det. Det är 51% som vill fälla. Men 51% alltså.
1: Det är på snöret.
0: Vet du hur många som säger nej Frida då?
1: Just det. Kan det vara 49%?
0: Duktig Annie.
1: Ja, tack. Det blir ju lite... Min matte när det är musikdomstolen. Det är tur att inte jag jobbar som domare på riktigt, skulle jag säga.
0: Ja, jag känner mig nästan lite taskig där. Nej.

0: Ja, grattis till gumman Taylor Swift alltså.
1: Tror du sa grattis till mig först?
0: Har du också gift i helgen?
1: Jag gift mig med fotbolls-VM.
0: Ja, har vi inte alla, Annie. I knew it, sjunger Taylor Swift i alla fall. Annie, vad händer hos dig idag?
1: Jo, men vi ska sikta in lite på andra sidan sundet. Roskilde var ju precis varit. Och Sara Larsson, hon blev ju tokhyllad för sitt framträdande. Och dessutom, ja, vi ska zooma helt enkelt in på det. Tina har varit där och, men hur lät det? Hur var det? Sen så kommer Navid förbi för senast Sparrow. Hon har ju spelats här flitigt på kanalen, så att hon släppte också sitt album förra veckan. Hur låter det? Ja, det ska vi också snacka om.
0: Underbart, det låter som roliga timmar du har framför dig. Jag hoppas också att du har hittat fram det här klippet från Danmarks Radio P3 när de springer runt i campet och frågar vem är det ni vill se? Frågar massa danskar. Sjallarsson! Det kommer sätta stämningen.
1: Du, jag lovar, den finns där.
0: Underbart, Annie.

0: Ja, Oskar Lindros Bara mellan oss blev sista låten i magasinet i P3. Vi är tillbaka imorgon. Annie tar strax över. Men först, klockan närmar sig ju 13. Det är P3 Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. Två personer åtalas efter jordskredet i Stenungsund. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Det är markägaren och entreprenören som misstänks för bland annat grov allmänfarlig vårdslöshet, grov vållande till kroppsskada och otillåten miljöverksamhet. 2023 skedde ett jordskred på E6an och enligt statens haverikommission berodde raset på otillåtna schaktmassor som överbelastade marken i ett industripark. Jordskredet ledde till omfattande skador på E6an och att 3 personer skadades. Sverige har skickat 2 brandbekämpningsflygplan för att hjälpa till i arbetet mot skogsbränderna i Frankrike. Det är på begäran av EUs civilskyddsmekanism, enligt minister för civilt försvar Carl-Oskar Bolin. I Frankrike pågår just nu över 20 bränder, vilket har lett till att runt 10 000 människor har tvingats evakuera. Europeiska fotbollsförbundet har i ett uttalande sagt att FIFA har krossat en röd linje efter FIFAs beslut av att häva avstängningen av USAs anfallare Folarin Balogun. Även Belgien, som möter USA i nästa VM-match, har valt att överklaga beslutet, det rapporterar Radiosporten. Beslutet kom efter att USAs president Donald Trump ringde upp FIFAs president Gianni Infantino för att se över beslutet. Australiens premiärminister Anthony Albanese har hamnat i blåsväder efter olämpliga uttalanden om popstjärnan Kylie Minogue.
2: Kylie, clearly.
3: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
1: Det var i en humorpodd i förra veckan som premiärministern fick välja bland några australiska nyhetsprofiler vilka han skulle kunna tänka sig att ligga med, gifta sig med eller dejta, som han då sa Kylie Minogue på alla 3. Uttalandena kritiserades snabbt och en parlamentsledamot beskrev dem som omdömeslösa. Och idag bad Albanese om ursäkt i ett skriftligt uttalande. Och det var Peter Nyheter, klockan 1. Över till dig, Annie.
4: Tusen tack!
5: Vi är P3, här och nu, live.
4: Ja, men tack till P3 Nyheter och Filip. Vi hörs igen om en timme. Men nu så hänger du med mig, Annie, som är ditt sällskap fram till 3:30 idag. Och det är måndag. Ja, kroppen kanske inte har riktigt återhämtat sig efter helgens bravader. Eller så blev det en så lugn och härlig helg hemma i soffan. Oavsett känsla så ska jag snart blicka tillbaka på en av helgens största höjdpunkter på andra sidan sundet. Nämligen Roskildefestivalen som i lördags avslutades av med ingen mindre än Sara Larsson. Hon gjorde minst sagt succé och fått varma ord från både publiken och pressen. Hur stämningen var på plats, ja, det ska vi dyka ner i alldeles strax. Men först till en annan svensk artist. Här är Ester med Savage Love.

en av Sveriges mest spännande röster just nu. Esther med Savage Love hörde vi precis. Men vidare nu till en artist som knappast behöver någon längre presentation, tror jag. Håkan Hellström står på tur och han har ju verkligen gjort det till sin livsuppgift att klä Göteborgs melankolin i största skrud. Här har vi Håkan sjunga om att inte räcka till men finna hopp i gemenskapen. Fint om inte annat, här är Gårdkvarnar och skit.

0: Håkan Hellström här i P3 med Gårda, Kvarnar och Skit. Hörrni, det är måndag, helgen är slut och det är inte omöjligt att du har lite så Monday blues. Kanske sitter du på kontoret och drömmer dig tillbaka till helgens festligheter. Kanske var du till och med en av alla de 140 000 människorna som under förra veckan tog sig till Rotilde för att spendera helgen i ett virrvarv av öltält, DJ-set, lera, regn, musik och fest. Och då fattar jag verkligen om den vanliga vardagen just nu känns lite så extra tråkig och grå. Helgen på den danska megafestivalen bjöd på framträdanden från världsartister som Lily Allen, Gorillaz, Addison Rae och The Cure, men också på flera spännande danska akter som Snuggle och Ice Age. Men på line-upen fanns också en svensk artist som ja, många danska var sugna att se. När vår musikreporter Tina Märvsson förra veckan frågade Roskilde-crowdet vem som egentligen är Sveriges bästa artist just nu, ja, då lät det så här.
1: Sara Larsson.
2: Yep. You have to say Sara Larsson.
3: Sara Larsson. Because she's an icon and she is one of the most beautiful women alive.
1: Sara Larsson.
4: Banger.
3: Sara Larsson, of course.
5: Sara Larsson.
6: Sara Larsson.
0: Ja, det blev ingen mindre än vår egna nya popdrottning Sara Larsson, eller Zara Larsson, som de säger i Danmark, som i lördags fick den stora äran att stänga hela festivalen med helgens sista spelningar på Roskildes orangea scen. Det här var en spelning som togs varmt emot både av publiken och pressen. Och de danska tidningarna, BT, Soundvenue och Politiken, jag gav alla Saras avslutning 5 av goda 6 stjärnor. Och även vår musikreporter Tina, hon var imponerad.
7: Att hon hör hemma på de stora scenerna råder det absolut ingen tvekan om. Det här var festivalens absolut bästa popkonsert.
0: Ja, det är stora ord. Och jag tänker så här, för alla oss som har nu FOMO och inte var där, ja, vi får väl helt enkelt testa att drömma oss bort till tonerna och ja, dansen av Lush Life.

0: med Sara Larsson som alltså stängde hela Roskildefestivalen i lördags med en konsert som har blivit otroligt hyllad. Och det känns som att Sara befäster det mer och mer för varje dag som går att ja, hon är ett popfenomen som är här för att stanna. Och mycket såklart tack vare att hennes musik faktiskt håller så pass hög nivå. Det är väl pop, välpolerad pop som platsar i samma standard som ja, internationella världsstjärnor. Och som dessutom imponerar på många världens stora popstjärnor och inte minst alla av de som medverkade på hennes remixplatta Midnight Sun Girls Trip. Men häromdagen så såg jag i mina lilla flöden av sociala medier att en av hennes låtar också smugit sig in på Ariana Grandes playlist och i hennes pre-show ritual. Ja, då kan alltså låta så här. Never ending,
1: Midnight Sun. I love this part of the pre-show playlist. Zara Larsson, love. Another ending, midnight.
0: En remix som jag skulle vara nyfiken på hur den skulle låta, men det är i alla fall en spännande tolkning. Men Sara Larssons framgång ligger också i allt det här som hon byggt upp runt omkring sig, estetiken, internetpersonen, danserna och attityden. Och Lush Life som vi hörde till exempel, som släpptes för 11 år sedan, har hon lyckats göra till en megahit idag tack vare den virala TikTok-dansen som även får liv på scenen under hennes liveshower. Och såklart på Roskilde så fick Lush Life Girl i dansken Andrea som blev uppbjuden på scenen för att dansa den virala koreografin. Och förutom allt detta är det såklart hennes enorma popröst och hennes självsäkra utstrålning som gör att hon känns som en självklar popstjärna. Musikreporter Tina, hon summerade Saras Roskilde-show så här.
2: Inte en enda sekund av den här showen är tråkig. Hon strålar som en glittrande sol. Hon är glad, hon är humoristisk. Hon är oerhört tonsäker. Och allt det här med ett jättetajt band och medan hon sätter dansstegen ihop med sina kompetenta dansare.
0: Mm, hon har the full package helt enkelt. Och man får väl ändå lov att säga att Zara Larsson just nu är Sveriges absolut största internationella popstjärna. Och jag tycker det känns hoppfullt för att mitt i VM-kaoset och den lite syrliga stämningen med våra skandinaviska grannar, ja då finns det ingen som kan slå Sverige när det kommer till popmusik. Och kanske blir Zara Larsson den skandinaviska popdrottningen som jag kan ena oss i denna, vad ska man säga, komplicerade tid. Hoppas kan vi i alla fall. Vi ska vidare nu till en annan popdrottning. Här är Olivia Rodrigo med Stupid Song.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi en riktig urladdning från Swedish House Mafia i ett samarbete med The Weeknd, Moth to a Flame. Men från några av de största producenterna så ska vi nu rikta blicken mot hemmaplan. Hjalda står på tur med lista och hennes spår bjuder på en leadback poppy låt med attityd som inte ber om ursäkt. Här är Blond med Hjalda.

Vi ska nu vidare till London, för där hittar vi musikkollektivet som absolut kokar i huvudstaden just nu. Jag pratar om jazzkollektivet Ezra Collective, som har slagit sina musikaliska huvuden ihop med rapparen på Salu. Det här är afrobeat, jazz, hiphop och ren livsglädje en låt. Här är Only Love.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Mät ditt blodsocker och sluta vara en hangry jävel.
2: Do you ever notice people with those plastic circles on their arm? Those are glucose monitors that measure your blood sugar in real time.
3: Mm. Ska vi se vad det här gör med mitt blodsocker?
4: Han ligger ju generellt väldigt lågt. Det kan
1: jag ju tycka. Oj!
5: Ja, det var inte bra.
6: Små irriterad.
5: Varje gång du säger hangry ska man ta det som personlig kritik.
6: Det var ett påhopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio. Radioappen.
7: Yes, naja. Cool, naja. Oh, am I just a girl, them sugar? All right. Here, Anna. Whoa.

En riktig nostalgilåt från 90-talet och dancehall-artisten Beanie Man med låten Who Am I? Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, och vi ska vidare nu från Jamaikas solvarma rytmer, så ska vi nu kasta oss rakt in i klubbvärmen. Skotske hitmaskinen Calvin Harris har teamat upp i en klubbdelikatess med irländska housestjärnan Jessie. Här är Satisfy.

Calvin Harris tillsammans med Jesse i låten Satisfy. Vi ska lämna klubbgolvet till något mjukare sound nu, men mer betydligt gitarrer för Thomas Stenström. Han har verkligen blivit en svensk röst när det kommer till att beskriva livets stora skiftningar, nätter, känslor och om att börja om från noll. Som är här i hans låt Nollpunkt.

Thomas Stenström med låten Nollpunkt. Och vi ska lämna Sverige och Thomas och tar oss istället till ett solblekt melankoliskt Kalifornien nu. För 2019 så tog Lana Del Rey en av 90-talets stora låtar, Doing Time Sublimes, och gjorde en egen tolkning av låten. Och på 90-talet då lät Sublimes ungefär så här. Och backar man bandet rejält så hittar vi självaste refrängens ursprung i George Gershwins operaklassiker Porgy and Bess från 1935, där låten Summertime först fick liv och senare tolkas av bland annat Helen Jepson i tidigare inspelningar. Och som om inte det vore nog, på 60-talet tog jazzflöjtisten Herbie Mann låten och jag gav den en helt ny kostym och ytterligare ett lager i den här långa musikaliska kedjan.

Minst sagt en låt som vandrat genom generationer, stilar och epoker innan den landade hos både Sublime och Lana i nutidsformat. Men tillbaka till 2019 nu och Lanas soldränkta version. Det här är en låt som känns som ett soundtrack till en sommar som aldrig har ett slut. Här är Doing Time med Lana Del Rey.

Se med No Scrubs. Alldeles strax är det dags för nyheter här i kanalen. Men först ska vi röra oss mot England. Där hittar vi Stormzy och Odile i låten 24 Hours.

0: Klockan, den är nu 2 och det är dags för P3 Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. I Irans huvudstad Teheran inleddes under helgen den flera dagar långa begravningsceremonin av landets före detta högste ledare Ayatollah Ali Khamenei som dödades i en amerikansk-israelisk attack. Och med oss nu har vi Sveriges Radios utsände Lina Mahlers. Lina, hur har den här begravningsceremonin sett ut under de här dagarna i Teheran?
2: Ja, det är ju hundratusentals som har samlats i Teheran nu i helgen. Khameneis kista har legat i en stor bönehall dit människor har tagit sig. Och idag så är det den största dagen hittills, för då förs hans kista och de familjemedlemmar som också dödades i den här attacken genom Teheran på ett slags lastbilsflak. Och det är människor då som sprutar vatten över folkmassorna. Den här processionen har stannat till flera gånger när människor försöker ta sig fram för att nå kistan. Det har hörts slagord mot USA och Israel. Det har varit krav på hämnd och mycket sorg också när den här processionen har rört sig genom Teheran. Mm.
1: Och någon som inte verkar vara på plats är ju Ali Khameneis son och efterträdare Mojtaba Khamenei. Varför är inte han på plats?
2: Ja, tre av hans söner närvarade, men som sagt, ja, Mojtaba som efterträdde sin far har inte visat sig offentligt sedan han utseddes. Han ska ha skadats också i en israelisk-amerikanska flygräder. Vi vet inte riktigt hur svårt, men vi har hört från Israels försvarsminister Israel Katz som har varnat med Mojtaba för att han kan gå samma öde till mötes då som sin far. Så han har hållit sig gömd sedan han utseddes. Det har varit flera iranska ledare som inte har setts till sedan kriget började som har gjort sällsynta framträdanden idag, men inte då den nya högste ledaren.
1: Och hur fortsätter nu begravningsceremonin framåt?
2: Ja, nu senare i veckan så kommer kroppen att föras till fler processioner, bland annat då i den heliga staden Qom, och sen ska den också flygas till helgedomstäder i grannlandet Irak, Karbala och Najaf, innan den då ska komma tillbaka igen till Iran för begravning i Khameneis hemstad Mashhad.
1: Tack för det, Lina Mahlers. Och några nyheter i korthet. Hamas kommer att upplösa det organ som styrt Gaza de senaste 20 åren. Det meddelade gruppen på en pressträff i centrala Gaza, skriver AFP. Sverige har skickat 2 brandbekämpningsflygplan för att hjälpa till i arbetet mot skogsbränderna i Frankrike. Och Europeiska fotbollsförbundet har i ett uttalande sagt att FIFA har krossat en röd linje efter FIFAs beslut att häva avstängningen av USAs anfallare Folarin Balogun. Och det var P3 Nyheter, klockan 2. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Yes, visst är det så. Live här och nu i kanalen P3. Och du hänger med mig, Annie, som är ditt sällskap in i denna måndags eftermiddag. Och snart så ska vi rikta blicken mot en av de mest spännande nya rösterna just nu. Sena Sparrow. Hon har ju på kort tid gjort starkt avtryck med sitt 60-tals flörtande sound. Både här i kanalen och internationellt. Och i fredags, ja, då landade hennes debutalbum och hon är ju bara 20 år gammal. En som har lyssnat på albumet och har koll, ja, det är min programledarkollega Navid som är strax med mig. Men först till något som känns lite som en feberdröm i ljudformat. Här är Generation och Jiang Lin i sitt hypnotiska sound, låten Storm 2.

Generation tillsammans med Young Lean i Storm 2. Och från det abstrakta mörkret så ska vi röra oss mer mot den krispiga och ärliga svenska poppen nu tillsammans med Kerstin Ljungström. Hon har ju en unik fingertoppkänsla att skriva texter som jag tror många nog känner igen oss i. Ungefär som hennes konkreta och tydliga låt Håll käften.

Kerstin Ljungström med låten Håll käften. Nu tänker jag att vi ska grotta ner oss lite i ett helt nytt albumsläpp. Och det här är en artist som gått varmt här på P3 de senaste månaderna och som hyllats världen över för sin stora sångröst och sitt tidlösa sound.

0: Förra veckan så landade äntligen Sienna Sparrows debutalbum Visitor. Och med mig nu för att gräva djupare i detta och hennes säregna sound så har jag med mig min programledarkollega Navid. Hej!
1: Hej!
0: Du, för den som inte har kanske stenkoll på Sienna Sparrow, du träffar ju henne i våras. Kan du ge oss en liten snabb introduktion? Vem är hon?
1: Sienna Sparrow är den senaste unga sångerskan från Storbritannien som älskar 60-talet i sin musik. Liten tjej, stor röst, som slog igenom först på TikTok. Hon liksom gjorde covers på sina hjältar, Etta James och Nancy Sinatra, Duffy Springfield. Nej, Dusty Springfield. Ah, gud, måndag alltså.
0: Ja, verkligen. Och det är ju verkligen stora röster, som du sa. Det är ju svårt att kanske göra en cover på dem.
1: Ja, men hon lyckas ju. Liksom. Det är därför hon fick sitt skivkontrakt också. Mm. Så att hon har ju visat liksom hur bekväm och liksom bra hon är i den här eran.
0: Verkligen. Och när man pratar om hennes musik så återkommer man ofta till att det låter ju väldigt taget från 60-talet. Vad är det egentligen i hennes musik som för tankarna till den eran just?
1: Alltså man kan inte, just musikaliskt så kan man ju ta det, alltså det är ju live-inspelade instrument, det är liksom stora svällande stråkar och liksom låtarna får andas lite grann tack vare att det är live-inspelat. Mm. Så att det är de här vanliga ackordföljderna, det är liksom så dynamiskt svepande i sången och allting sånt där. Det är såna grepp som får det låta 60-tal.
0: Okej, och du har tagit med dig en låt från plattan.
1: Ja.
0: Då är jag så nyfiken att veta, vilken blev det och varför just den här låten?
1: Det är den allra första låten på plattan som heter This is my house. Dels för att det är en av mina retro soul hjältar som har varit med och proddat den här, Leon Michaels.
0: Okay.
1: En man som ligger bakom bandet L. Michaels Affair bland annat. En viktig spelare i alla fall för modern retro soul. Och det är något man kan tänka på, det är liksom hennes röst, men inte bara så oj, hon har en fin röst, utan hon spelar ju in i princip allt på en tagning. Och när hon var med mig i våras, när jag fick intervjua henne, så berättade hon så här om det.
2: I mean, I record most of my songs in one take, just to be honest, because I'm a bit of a lazy recording artist. But I just like it more. It's more human. It means you can sing it live.
1: Och det gör att det finns liksom vissa små, alltså skavanker är väl kanske det närmaste man kan komma till att förklara det. Inte för att det låter dåligt någonstans, men man märker små, ja men det är lite patina här och var som man bara får när man liksom sjunger det i en tagning.
0: Ja, det blir ju inte lika välpolerat.
1: Exakt.
0: Och det kan jag tycka är väldigt, väldigt härligt. Så jag tycker vi så här, vi lyssnar helt enkelt, så får man lyssna till de där extra, vad du sa?
1: Patinan.
0: Ja. Här är alltså Sienna Sparrow med This is my house.
3: I only want to be there to kiss you, as you want to be kissed when you need.

0: This is my house med Sienna Sparrow, som alltså släppte sitt debutalbum Visitor förra veckan. Och jag har med mig Navid för att snacka mer om det. Och herregud, vilken låt!
1: Alltså jag har suttit och skriksjungit här i studion för mig själv.
0: Nej, men jag har wailat så mycket. Ja. Och det är så bra att inte mycket var på. Men alltså det här måste jag säga. Vi har ju spelat tidigare låt av Sienna med Visitor här på kanalen. Jag tycker att den här sa något helt annat.
1: Ja, det kanske vi kan komma in på. Men jag tycker att det är så en av grejerna. En av minusen jag skulle vilja ge den här plattan är ju låg andel instrumentation liksom.
0: Okay.
1: Men vi kan gå in på det lite mer sen.
0: För att vi har ju snackat mycket om att Sienna har det här just tydliga 60-tals-soundet. Låter då hela plattan så? För nu blev jag väldigt imponerad just av det här som vi precis hörde med låten This is my house.
1: Ja, alltså det är i princip så att man har liksom tagit ett album från sig 1963-64 och bara släppt det 2026 istället.
0: Okej. Okay. Vad tycker du att man kan höra för influenser då i hennes musik?
1: Det är ju alla de här klassiska kvinnliga artisterna från den tiden. Du har Nancy Sinatra, Dusty Springfield. Det är lite Etta James i det här liksom. De stora kvinnliga popsångerskorna liksom och soulsångerskorna, det är det som hon har bara liksom sugit in sig och liksom reproducerat.
0: Ja, för det är ju väldigt mycket känsla i hennes sång som man kan höra i de liksom tidigt nämnda artisterna som du sjöng, att man liksom drar ut på orden nästan som en ibland tung kärleksförklaring.
1: Oh ja, det är också det att det är väldigt mycket så ett sorgsen kärlekshistoria genom hela albumet som känns igen.
0: Och hur har då mottagandet varit av plattan?
1: Jättebra, alltså det större delen. Jag tror liksom det brittiska The Guardian gav den 2 av 5 och var lite så, det här är lite tråkigt. Men alla andra, alltså både svenska och internationella recensioner har varit liksom nästan full pott hela vägen.
0: Oj, vad spännande. Men vad funkar då bra och mindre bra på albumet, tycker du?
1: Nej, men jag tycker att det här är, som brukar säga, bra retromusik är sånt som inte låter som en imitation, utan bara något som görs. Och det här är något, alltså det här är så naturligt för henne, en så naturlig stil för henne att sjunga i, naturlig liksom genre för henne att vara i, och det tycker jag hörs och låter jävligt bra. Mindre bra, ja, men det är som sagt, det är lite för det är lite för lågt tempo. Alltså My House är liksom så midtempo, det blir typ inte mer tempo än så här. Nej. Det finns intensitet på vissa låtar, men det är fortfarande liksom så, det lunkar på. Och sen en grej som jag tycker var väldigt så konstigt på något sätt. Det finns en låt som heter He's Not My Baby, I'm His, där hon sjunger om att hon är kär i någon som är dubbelt så gammal som henne. Inget fel med det, men sen har hon också liksom rader som det här. Stroking.

0: Det är det. No, det man känner sig inte riktigt, alltså, no one feels quite as seen as a child that's chosen.
1: Ah, det är väldigt personliga textrader. Ja. Hon är ju också bara 20 år gammal.
0: Ja, precis. Alltså, så verkligen inget fel med det, men det bara känns weird att hon liksom, ja, hela den jämförelsen i texten liksom, det är det enda så varningens finger som dök upp för min del. Men annars var det liksom, det här är ett album som funkar skitbra nu i sommar om man liksom lyssnar på det och bara ha en lugn stund. Mm. Men vill man ha någonting mer liksom så upptempo, det ett par av låtarna man kan välja.
1: Mm, jag tycker det här var väldigt spännande att höra och jag kommer lyssna igenom hela albumet. Tusen tack Navid för att du guidade igenom oss genom Sienna Spiros debutalbum. Nu ska vi till en annan britt, nämligen Harry Styles. Här med låten Aperture.

och där hörde vi en glasklar popperfektion av Ariana Grande i låten Hate That I Made You Love Me. Men ni, från den toppmoderna poppen ska vi ge oss till brittpoppens kaxigaste brödapar. För om Ariana sjunger om hur hon känner sig låst av sina känslor och ångrar saker i relationer, då sjunger Liam och Noel Gallagher om den totala raka motsatsen. Om friheten att göra exakt vad du vill. Gör er redo för nästan 4 minuters allsång. Här är en klassiker från 1994 med låten Whatever.

3 med låten Whatever. Och från den legendariska 90-tals nostalgin och allsången med Oasis så backar vi ut från arenan och kliver rakt in på klubbens allra rökigaste dansgolv. För från total frihet i Manchester till absolut musikalisk precision. Här är Silver's Head med Pure Control.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Framför en färja efter fyra glas vin.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Skratta inte ihjäl dig nu på väg till riksdagen.
3: Absolut inte, det ska jag inte göra.
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: Oavsett vilka argument man använder sig så grundar sig alltid de i en känsla som är jag vill ju kröka.
0: Och Moa Wallin.
1: Den här myten om dig som du sprider, att du inte röker.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Sitter du där och gråter?
6: Jag har tvål i ögonen.

varenda instrument själv på sina plattor. Jag snackar om Prince, som bara var i början av sin karriär när han släppte låten här i bakgrunden, och den osar av sprudlande funkig energi och sitt lekfulla sound. Så, från hiphop-pop till den ultimata funk-pionären, här är Prince med I Wanna Be Your Lover.

Prince med låten från 1979, I wanna be your lover, här i P3. Men nu ska vi till svensk mark igen, för vi hittar näst i min lista Stockholmsbaserade Murex, som blandar rått minimalistiskt med avant pop. Och det är resultatet som blir ett sound som nästan känns som en nordisk folkmusik filtrerad genom elektronisk storytelling. Det är kallt, organiskt och samtidigt väldigt filmiskt. Det är lite så Björk-vibbar får jag nästan när jag hör hennes musik. Här är alltså Murex med låten Massacre.

Hang Me Out to Dry. Och från Augustins mjuka falsett och drömmiga sound så ska vi nu växla upp energin och röra oss till grannlandet som ja, minst hade en segerrik helg när Haaland hovade in 2 mål mot Brasilien. Och ja, det är Norge och där hittar vi alltså duon De Bausa som ror vidare med sin magnetiska dragningskraft här i låten Magnetics.

Magnetic, och alldeles strax är det dags för nyheter här i kanalen, men först till ett samarbete mellan Cardi B och de latinska superstjärnorna Bad Bunny och J Balvin. För 2018 så samplade gänget Pete Rodriguez 60-talslåt Oh That's Nice till en av moderns tidkanske största sommarlåtar. Här är I Like It. I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining,

0: Max B, ever since you left me. Klockan har blivit 3 och det är dags för Petra Nyhet med Filip och ni ska snacka lite fotboll.
1: Det stämmer bra det. Vi börjar med några nyheter i korthet. I USA inleds idag det första steget i rättsprocessen mot Tyler Robinson som misstänks för att ha mördat högerdebattören Charlie Kirk. Under den första processen kommer bland annat frågan om dödsstraff behandlas. Hamas kommer att upplösa det organ som styrt i Gaza de senaste 20 åren. Det meddelade gruppen på en pressträff i centrala Gaza, skriver AFP. En man döms för flygfylleri efter att ha flygit drönare med 0,94 promille alkohol i blodet i Rålambshovsparken. Påföljden blir 50 dags böter på totalt 33 500 kronor. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Och nu ska det handla om fotbolls-VM och ett beslut som skakar fotbollsvärlden. Ja, det är efter FIFAs helomvändning efter ett telefonsamtal. Med oss nu har vi Lukas Nordén från Radiosporten. Ja, Lukas, vad handlar den här soppan om egentligen?
2: Ja, men det är USAs Valerian Balogun som fick ett rött kort för stämpling i 16-delen mot Bosnien. Och det här ska ju leda till en matchavstängning. Men här kommer artikel 27 in i FIFAs disciplinära regelverk. Nu kommer den in i bilden där. Och där står det att det dömande organet kan besluta att helt eller delvis skjuta upp verkställandet av en disciplinär påföljd. Vilket man nu också gör i ett år. Så nu betyder det här att Belgien kommer få spela mot Belgien i natt. Och det lämnar en ganska så bitter eftersmak. Just på grund av att det har delats ut 12 andra röda kort i mästerskapet. Men det är ju bara Belgien som får en uppskjuten avstängning.
1: Och enligt belgiska media så kan ju USA, USA också förlora matchen i efterhand om de spelar Balogun. Vad handlar det här om?
2: Ja, men Belgien ska ju ha överklagat det här och idrottens skiljedomstol CAS, de har en särskild kommitté som kan ta beslut med kort varsel i såna här frågor. Och då kan man ju se, har FIFA, har de tillämpat liksom sina regler på rätt eller fel sätt? Men om de inte hinner ta beslutet i tid, det är ändå klockan 2 i natt som matchen ska spelas svensk tid. Ja, om USA då använder Balogun och sen så tilldöms de en förlust i efterhand om de skulle använda Balogun, en spelare som inte får spela, om CAS då dömer dem för det. Så att det är ju liksom ett risky game, ett riskfyllt spel de spelar i så fall i USA, om de skulle våga starta honom.
1: Mm, och vad händer nu?
2: Ja, men det är ju så svårt att veta, just i och med att vem trodde att Balogun än skulle få spela från första början, att det här skulle ske. Så man får bara vänta, tycker jag i alla fall. Kommer det komma ett beslut innan matchen? Vågar USA spela Balogun? Jag tror att det är svårt att säga.
1: Tack för att du benar ut detta, Lukas. Och det var Petra Nyheter. Klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Yes, du är tillbaka med Annie här i kanalen P3. Ditt sällskap en liten stund till innan Assad och Bella tar vid och lotsar dig vidare in i måndags eftermiddagen. Men innan dess så har jag laddat upp med ett soundtrack som ska försöka göra den här måndagen lite mer energifylld än det gråa vädret jag i alla fall har utanför mitt fönster. Vad sägs om helt ny musik som landade under helgen från Beyoncé eller Taylor Swift som ännu en gång lyckades skapa bröllopsbonanza på internet och få hela New York att kännas som en enda stor pophändelse. Men också starka rytmer från Bee Gees och Ja Rule och Ashanti. Det är bara några jag har i min lista. Men först ut i timmen till Tove Lo som ställer sig frågan i sin låt I'm your girl, right?

Garbage med Stupid Girl här är P3 med mig, Annie, och vi ska vidare i musiken nu till en artist som verkligen aldrig gör det man förväntar sig, nämligen Beyoncé. Utan någon som helst förvarning så släppte hon i helgen ny musik, hennes första på nästan 2 år. Spåret heter Morning Dew Donk, och ännu en gång så bjuder hon på ett klassiskt snyggt och R&B-doftande sound. Och för de mest hängivna Beehive-fans så kändes det här lite som både julafton och födelsedag samtidigt, kan jag tänka mig. Och det sägs dessutom att låten egentligen skrevs redan 2013 tillsammans med Pharrell Williams och The Dream, och att den har läckt i olika versioner genom åren innan den nu äntligen fått sitt officiella släpp. Ja, resultatet är en lyxig, glansig R&B-produktion med Pharrells signaturbeats, och perfekt tajmat också med tanke på att det i september är 20 år sedan hon släppte sin ikoniska B-Day, samtidigt som i år det är hennes 40-årsdag. Ja, om det är så mycket till timing eller slump går ju att diskuteras. Men hur som, ny musik från Beyoncé här med Morning Dew Donk.

Ny musik från Beyoncé, Morning Dew Donk. Alldeles strax ska jag slå en pling till eftermiddagen med Assad och Bella som tar över. Men innan dess så ska vi till en annan kille som gärna ber om att få ett samtal. Jag tänker vi slår väl en pling till honom också då. Här är LKN med låten Ring mig.

0: som fick hela New York att koka under bröllopet som gick av under helgen. Vi hörde precis I knew it, I knew you. Och Assad och Bella, ni ska hålla kvar i Taylor Swift spåret, eller hur?
1: Det stämmer väldigt bra. Vi ska ha vår alldeles egna Swiftie, tänkte jag kalla henne. Ellen Ahlgren kommer och berättar om allt som har gått ner down in Madison Square Garden.
2: Mm. Har hon varit där?
1: Nej, men hon är bara en
2: exakt. Spirituellt har hon varit där.
1: Hon är en Swiftie i, alltså, through and through.
0: Så wow. Det, ja, man har ju, det har ju inte gått under radarn på ens sociala medier.
1: Nej, precis. Det har varit också andra firanden i USA. Bella, vad mer ska vi göra?
2: Vi ska snacka om USAs 250-års jubileum med Gina Lindberg som sitter i Washington och ska berätta lite om hur firandet var, men också hur USA mår nu, 250 år in.
0: Mm. Mm. Unga är de.
2: Ja, hur gamla är vi? Alltså, Sverige.
1: Ja, jag kan vara där på att svara 2000, alltså 2026 år gamla.
2: Gud, det här borde man veta.
0: Ja.
2: Annie, vet du?
0: Jag kollar på min producent om det är att hon sitter och söker efter här just nu. Och hon har ögonen stirrande in i blicken, men jag vet faktiskt inte.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Vi får se.
1: Time will tell.
0: Vad sa du för någonting? Omkring 1000, tror hon.
2: Oh my god!
0: Ja,
1: det... Men gud, vi fyller 1000 kanske. Ja, vi får se.
0: Det är att fira. Men hörni, lycka till!
1: Tack.
2: Tack.

0: P3 Live.
1: Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Det är det vad du lyssnar på. Klockan är 15.30 och 6 juli. Hur mår du, Bella?
2: Jag mår så jävla bra. Hur mår du, Assad?
1: Jag mår bra. Nu sätter vi igång.
2: Woo!

0: Self-Aware med Temper City. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du, Bella, vad har du gjort i helgen? Har du haft en lugn helg, en partyhelg?
1: Det har faktiskt varit en väldigt lugn helg. Mm. Jag bestämde mig för att ta en liten paus för att det är Bad Bunny-vecka, så då behövde jag vila upp kroppen för att mycket ska skakas denna
0: Just
1: veckan.
0: Just det, fan vad skönt.
1: Har du haft en bra helg?
0: Ja, jag har haft en alltså oväntad liksom festlig helg. Det var inte planen och inte okay. Så VM-festlig, utan bara så råkade det bli att man träffade på kompisar. Mm. Men några andra jag råkade träffa på, det var i förrgår tror jag, så var jag på väg att träffa kompisar sen kväll, runt 20, 21, gud, sen kväll,
1: pensionärer.
0: Ja, det var sen kväll. Nej, men, och då händer en sak som jag tror först är ett hatbrott som har gått snett.
1: Åh nej! Eller?
0: Alltså för deras skull som ville utföra det här HB1. Okay. Men jag liksom är på väg till tunnelbanan och så är det en bil som åker förbi och tutar. Och så är det så här, två supermaskulina killar som ger mig en slängkyss.
1: Okay.
0: Och då tänker man att det är klassisk skol, alltså där man ska vara så, vi gör det här mot bögen typ.
1: Just det. Men för det kan man se på, eller vänta.
0: Men ibland är det som att maskulina killar kan göra sådana liksom homosexuella grejer.
1: Mm. Är du bög?
0: Could you believe? Nej, men du gör dem liksom en slängkyss och jag tar emot den. Och jag blev på riktigt så jätteglad. Mm. Och jag undrar bara hur de här killarna mår idag. Jag vill bara säga att ni gjorde faktiskt min dag.
1: Åh, vad fint. Men du tror att det var ett hatbrott?
0: Jag tror att det var ett hatbrott som gick liksom så, nu ska vi demasculinate den här killen.
1: Just det.
0: Men jag blev på riktigt så genuint super, super glad. Alltså jag gick in liksom i helgen med...
1: Sprang du efter bilen?
0: Alltså kunde ha gjort det. Men ja, nog om det. Jag har också scrollat lite på nätet och jag har nu hamnat i en grov tråd där det handlar om... orimliga regler som ens föräldrar hade. Alltså, exempelvis typ så, ja men du får inte, en rimlig regel är typ så, du får inte äta godis på vardagar.
1: Okay.
0: Rimligt. Mm. Men orimliga regler från ens uppväxt.
1: Just det.
0: Och du hittade liksom en som kändes så gemensam för alla.
1: Okej, okay.
0: Vilken? För jag var så, jag bara gud, är det flera som har blivit utsatta för den här regeln? Tänk dig att du är ute och leker på liksom, du är liten, du är ute och leker liksom på gården eller whatever.
1: Yes.
0: Och sen så helt plötsligt så blir du törstig.
1: Okay.
0: Och så ska du springa upp, eller ja, springa hem och ta liksom ett glas vatten. Men sen plötsligt får du inte gå ut igen. Det här tror jag var liksom bara mina föräldrar som höll på med. Alltså så fort man kommer hem och ska liksom dricka vatten så är det toppen, nu är det liksom stängt. Dörren är stängd, du får inte springa ut igen. Men det var som att jag var så, det är flera alltså som har haft den här konstiga regeln att om man går upp och dricker vatten, då är helt plötsligt lekstunden över.
1: Ja, jag har ju en grov version av det här. För att jag liksom var då inne på min innergård och ville verkligen inte gå upp. Och jag visste att liksom dörren stängs om jag går upp. Jag får inte vara kvar. Så då kanske jag utförde en viss nummer två.
0: Ute.
1: I min innergård.
0: Gud, du är verkligen mer lik Hanna än vad man tror.
1: Men också typ, min mamma hade en regel som var, eller hon var så här, du får inte ställa dig framför fläktar, för då kan du få en stroke.
0: Ah.
1: Och jag var så, va? Och trodde på det här väldigt länge. Hon var så här, kolla på min kusin, hon har lite sned mun, det är för att hon ställde sig framför en fläkt med blött hår.
0: Ah.
1: Och då var det som att jag trodde det jättemånga år. Och sen så när jag blev upp i tonåren så skulle vi typ göra så här ett fake nyhetsinslag typ. Och då skulle vi pitcha nyheter.
0: Mm.
1: Och då sa jag typ så här, vi borde göra någonting på det här med att man får en stroke om man står framför en fläkt med blött hår. Och alla bara tittar på mig och jag bara...
0: Gud, Bella,
1: jag hade trott alltså, på det så länge.
0: Du som är researcher, jag vet inte hur många gånger jag säger det här till dig, att du måste kanske fakta kolla saker innan. Jag måste tänka liksom, vi har haft många regler i min uppväxt som handlar om, alltså som är väldigt kopplade till alltså religion.
1: Okej. Okay.
0: Exempelvis, du får inte vissla hemma.
1: Okej, okay, vad händer då?
0: För då kallar man på djävulen.
1: Okej.
0: Okay. Man får inte heller liksom ligga på mage.
1: För vad händer då?
0: Nej, men det här vet jag Ahmet. Det har jag berättat om flera gånger. Men det här, då kommer djävulen och liksom så dig bakifrån.
1: Oh my god, jag lägger mig på magen nu.
0: Rakt av, alltså det var som att jag bara, jag precis 15, nu hade precis kommit ut. Alltså låg på mage, tända ljus i ett pentagram. Nej, men har ni haft några orimliga regler från er uppväxt? Du där hemma, skicka in till 72250, skriv P3 gör ett mellanslag eller på våra sociala medier. Vad heter vi där, Bella?
1: P3 Sveriges Radio.

He's on the phone med Saint-Étienne och Etienne Daho. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi efterfrågar de orimligaste reglerna man hade under ens uppväxt. Det kan vara några regler som mina föräldrar hade eller

0: On and On med Nygenia och Tom Misch. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Har någon missat att det är VM som pågår just nu? Igår spelade England mot Mexiko i VM-kvartsfinal. Och till slut vann England. Och det blev alltså exciting till the end.
0: Just det var en ganska hetsig match, eller?
1: Hetsig match. Mm. Det var på Azteca stadion som ligger skithögt upp, där man pratar om liksom, hur ska de klara att springa britterna på så hög höjd. Och till slut så vann britterna. Och då fick vi höra en efterintervju med stjärnan i laget, Harry Kane. Jag ska lyssna en bit på det här.
2: What's happened over there by the England goal? Because there looks to be some concern.
3: Yeah, Jordan, my place is gone. Hello, just fell over there. I think it's okay. Just something to do with his arm. We had to fight. We had to find something. All the occasion, the team, everything against us. We found a way.
0: Det roligaste av allting, jag vet ju inte hur Harry Kane låter egentligen.
1: Jag ska säga till dig att Harry Kane kände sen innan för att ingen förstår ett ord som han säger. Han läspar, men han har också flyttat från Storbritannien till Tyskland. Så han har liksom härmat en tysk accent typ. Så han liksom pratar redan helt oförstående och så tappar han rösten också. Så han är liksom, det går inte att förstå någon vanligen, men ännu mindre nu.
0: Alltså, hear me out, cake. Lite sexigt.

0: Jo, alltså det är väl någonting med det här när någon har en raspig röst som man kan uppskatta. Men det här är väl bara, jag tycker det här låter som han är i målbrottet bara.
1: Men det är också på samma sätt som Shrek kan vara lite sexig. Känner jag att den här rösten kan ändå ha någonting.
0: Har det verkligen. Men har du liksom, jag tänker på det här med att han åkte till Tyskland och härmade lite. Mm. Härmar, kan du liksom sätta dig framför någon som har typ en tydlig accent?
1: Alltså och börja anamma deras dialekt. Precis. 100%. Ibland anammar jag också vissa ord som jag inte alls uttalar på det sättet. Okay. Det var ett paradisavsnitt som vi spelade in där jag sa bärs. och Kajsa stoppade mig och bara, vänta stopp, är du en bärsperson? Jag sa, aldrig sagt det hela mitt liv.
0: Jag vet inte vad det betyder.
1: Beige. Färgen beige. Någon gång sa jag bara, bärs.
0: Okej.
1: Okay. Eller typ, ja. Och då var det som att jag bara, jag har aldrig i mitt liv någonsin sagt bärs.
0: Nej, inte jag heller.
1: För jag säger beige. Men det var också sådana, moln gillar jag att säga. Det är göteborgskt väl?
0: Vad säger?
1: Moln. Moln.
0: Jag vet inte, är det göteborgskt att säga moln?
1: Det känns som att det är moln. Ja, det vet, ja exakt.
0: Ja, tunneln upp från en västkustare.
1: Moln har jag också anammat.
0: Okay.
1: Jag är liksom så verse när det kommer till dialekter. Jag kan gärna ta åt mig det. Men är brytningar bra på också. Japansk.
0: Men jag är skitdålig på att göra olika dialekter. Så det blir bara att jag gör en sämre version i facet på andra personer.
1: Jo, men du är också de som jag sagt till dig att inte härma indiska dialekter och brytningar. Nej, men vadå? Så, skånska? Hur skulle Bellas skånska låta?
0: Ja, min skånska är inte jättebra, eller?
1: Bra? Det blir liksom britt.
0: Ja,
1: det är jättebra.
0: Ja, och det är som när jag ska försöka prata finlandssvenska så blir det också typ indiskt.
1: Okej.
0: Okay. Så det blir liksom Mumin trollen, Mumin, jag vet inte.
1: Varför börjar sjunga? Mumin trollen. Gud vad kul. Det känns som att vissa människor har föds med talangen att härma, imitera och så vidare. Linnea Wikblad vet vi är kung på det.
0: Hon är kung på det.
1: Vår producent Ahmet, toppen på det. Mm. Jag och du, tyvärr sämst.
0: Ja, vi
1: har också fått in meddelanden på folk som har svarat på de orimligaste reglerna som de har haft under deras uppväxt. Men vi tar dem efter det här. Men fortsätt skicka in 72 50, skriv Petri Öretnellans lag eller på Petri Sveriges Radio på Insta.
0: Skicka gärna.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har ju efterfrågat er lyssnare om orimliga regler som ni hade liksom från er uppväxt. Och vi har fått lite meddelanden här. Bella, kicker off.
1: Inte en jätteorim... Det här har någon skickat in, jag bara börjar. Någon har skickat in. Inte en jätteorimlig regel kanske, men jag hade uppgiften att diska efter hela familjens frukost varje dag efter skolan. Den regeln gällde hela högstadiet och på gymnasiet. En gång hittade jag på annat efter skolan, då låg disken på min säng när jag kom hem. Ibland är danska mammor rätt stränga. Gud, jag är livrädd för danskar.
0: Ja, det känns väldigt alltså dansk morsa kompatibelt.
1: Verkligen.
0: Men också, det här är nästan lite för grovt. Alltså, okej, Oliver Twist. Alltså, det här är någon som måste diska liksom.
1: Orphan Annie. Alltså.
0: Ja. Ja, någon annan skriver här. När jag var liten var vi ofta ute i skogen och typ fiskade, plockade svamp och hade utflykter. Min mamma sa alltid att man ska vara tyst i skogen eftersom vi annars kunde skrämma djuren. Så vi hade som vanat nästan viska åt varandra när vi var i skogen. Man blev hyschad ifall man bröt mot denna regel. Det jag fick lära mig långt senare var att man tvärtom borde prata högt i skogen. Just eftersom det kan finnas björn och annat vilt i närheten så får de tid på sig att springa iväg. Så här i efterhand tror jag definitivt att min mamma bara ville ha lugn och ro från mig och min syster. Men jag kan inte låta bli att vara lite tyst i skogen även nu när jag är vuxen. Det är rätt skönt faktiskt.
1: Din mamma ville verkligen bara att du skulle vara tyst. Alltså hon bara, peace and quiet, hon vill inte höra någonting mer.
0: Fortsätt skicka in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag om de mest orimliga reglerna ni haft från er uppväxt.

0: Nothing from Nothing med Billy Preston. Nu är klockan 4 och det är dags för Petra Nyheter. Varsågod Filip.
1: Tack. Ukraina har attackerat ett stort oljeraffinaderi i Omsk i Ryssland. Det uppger landets generalstab. Det är den djupaste långdistansattacken som Ukraina har gjort i Ryssland under hela den fullskaliga invasionen, skriver Ukrainas specialoperationsstyrkor SSO. Och SSO säger också att attacken ledde till en brand på raffinaderiet. Två killar i 20-årsåldern som stått åtalade för rån mot äldre ensamma kvinnor i Huskvarna i vintras döms till 9 års fängelse, rapporterar P4 Jönköping. En av killarna förnekar all inblandning i händelserna, medan den andra har gjort vissa medgivanden. Rånvågen satte skräck i äldre kvinnor i Huskvarna under årsskiftet och för varje nytt inbrott eskalerade våldet mot offren. Ett nytt samarbete med norsk polis ska minska antalet dansbandsknarkare i Malung, det rapporterar P4 Dalarna. Ja, inför årets dansbandsvecka väntas norrmännen utgöra cirka 20% av de 35 000 besökarna av festivalen. Och enligt Fredrik Johansson, biträdande chef för lokalpolisområde Mora, sägs detta bara vara början på en pardans med den norska polisen mot den gränsrelaterade brottsligheten. Och så byter vi ämne, för på sociala medier pågår en tävling mellan Gen Z och Millennials om vilken generation som har det sämst ekonomiskt. Och många tycker att ens egna situation är värst. Enligt 22-åriga studenten Tom Wahlsten Eneblom försöker Millennials få det att låta som att de har det sämre än de faktiskt har det.
2: De har det bättre ställt än vad de vill själva inse, typ. Något som martyrkomplex. Men det känns som att allting de har är jävligt dyrt. Sen så klagar de på att de är urfattiga, liksom. Jag tror alla tänker att de själva har det sämre än alla andra, liksom.
1: Och 20-åriga butiksbiträdet Ellen Eriksson tror att millennials har fått lära sig den hårda vägen efter flera stora ekonomiska händelser.
3: Min fördom är att de har mer pengar och att de har haft det lättare. Till exempel, det är jättesvårt att hitta bostad idag.
1: Magnus Strand är 41 år och har egen firma. Och han tror att Gen Z är bättre på ekonomi än millennials.
4: De är lite mer duktiga, tror jag, på den typen av liksom livets praktiska frågor än vad den slarviga liksom pubspringande generationen innan de var, liksom, typ.
1: Och det var Petra Nyheter. Klockan 4 tillbaka till er, Assad och Isabella.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, här nu live. Klockan har blivit 4. Vi ska snart, Bella, prata om Taylor Swift bröllop med vår alldeles egna Ellen Ahlgren. Vår alldeles egna är hon inte längre.
6: Nej, men hon, eller hon är vår. Mm. Alltså jag vill ändå claima henne, men hon är också Taylor Swifts.
0: Så att säga.
6: Hon äger henne på något sätt.

0: med låten Savage Love här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och i helgen hände det till slut. Efter över 2 decennier som en av världens största popstjärnor och en karriär där kärlek, uppbrott och relationer stått i centrum har Taylor Swift äntligen gift sig med Travis Kelce. Bröllopet har dominerat både nyhetsflödet och sociala medier, men trots den enorma uppmärksamheten finns det fortfarande mycket vi inte vet. Här för att ge oss alla saftiga detaljer har vi journalisten och Sveriges kanske främsta Swiftie, Ellen Ahlgren! Välkommen, hur mår du?
1: Bra, glad tredje dag Swift-bröllop. Jag mår jättebra. Det har ju varit sommarens event för mig på något sätt.
0: Ja, alltså, är det liksom i egenskap av dig som journalist eller som liksom Swift? Är ni Swifties där ute som är så, äntligen händer det? Eller?
1: Ja, men lite. Det har ju ändå varit, alltså Taylor Swift har ju ändå varit... det liksom medienarrativet av henne har ju ändå varit så här, singelkvinnan, den ensamma, ingen vill gifta sig med henne och hon bara dejtar killar och alla dumpar henne och då finns det också något väldigt fint i det liksom cirkelslutet som är så här,
0: vår tjej, äntligen
1: vår tjej, jordens största bröllop.
2: Det blev till slut Madison Square Garden för Taylor Swift och Travis Kelce. Varför valde de att gifta sig där?
1: Men främst av säkerhetsskäl. Inga fönster så ingen kan fotografera in. Parkering under jord. Stängt tak så inga drönare eller helikoptrar kan flyga över. Det har ju varit många som varit så här, om hon ville ha ett privat bröllop, varför var det då så många kändisar utanför, bla bla. Men jag tänker att det är skillnad på att vilja ha något privat och typ att vilja ha något väldigt så säkert.
2: Men förlåt, det är ju så omysigt. Alltså det är en arena där basketspelare kör. Alltså jag kan inte tänka mig något omysigare. Alltså när du är världens rikaste kvinna, nästan. Jag vet inte, men har väldigt mycket pengar och sen väljer en arena.
1: Ja, jag fattar det, men det är ju också en ikonisk arena. Ja. Alltså, och jag kan också förstå, det är inte så många som har gift sig där. Jag vet att det har varit några bröllop innan, men det senaste var liksom ändå kanske så 50-60 år sedan. Så att det finns nog ändå också någonting lite häftigt, tror jag, om man är två liksom mega Americans. Att vara så, vi gifte oss på Madison Square Garden dagen innan USA fyllde 250 år. Det är ändå någonting.
0: Det är som ni nämner också, Madison Square Garden är ju inte liksom litet direkt. Det är ju liksom en av de största scenerna som artister strävar efter att boka upp. Men den lokalen måste ju i så fall fyllas med liksom ikoniska gäster. Vilka var på plats? Vad vet vi?
1: Ja, det är nästan så att man säger vilka var inte där. Det var över 1000 gäster. Och när man ser gästlistan så verkar det också lite som att vad jag tycker verkar på ett väldigt härligt sätt, att hon har bjudit in lite liksom vem som helst. Alltså hon har så träffat någon i kön någonstans, vart så, kom på mitt bröllop!
2: Oh, det är väldigt lånar, arabiskt.
0: Ja, så tjejen som lånar ut en tofs till någon i toaletten, så bara, kom på mitt bröllop, I love you girl.
1: Exakt.
0: Lite den stämningen.
1: Hugh Grant var där, visste inte att de kände varandra, men tydligen. Såklart så var det ju folk som hon har liksom väl dokumenterade vänskaper med, alltså Ed Sheeran och Selena Gomez, Gigi Hadid, det gänget liksom. Men som sagt också så Conan O'Brien var där. Somber, eller nu vet jag faktiskt inte om vad han där, men Benson Boone var där. Alltså det var liksom alla.
0: Allt och
1: var
0: alla liksom.
1: Verkligen där.
0: Men om du liksom, om du anmärkningsvärt, vem var inte där?
1: Ja. Blake Lively och Ryan Reynolds var inte där, vad vi vet. Vi har inte sett dem fotograferats. Och de var ju väldigt bra vänner med Taylor Swift under en lång period. Taylor Swift är gudmor till deras barn. Och hon har låtar döpta efter barnen. Men när Blake Lively stämde Justin Baldoni, regissören i It Ends With Us, för liksom, sexuella trakasserier och liksom, att han ska orkestrera en smutskastningskampanj mot henne, hela den grejen, så nämndes Taylor Swift i den här stämningsansökan. Och liksom hennes namn och det var sms mellan dem.
2: Och hon behövde vittna och sånt också.
1: Ja, exakt. Och det ryktas väl om att Taylor Swift har distanserat sig från Blake Lively efter det för att hon kände att hennes namn utnyttjades. Så trots då den här väldokumenterade vänskapen så var Blake Lively inte där, vilket har fått många att höja på ögonbrynen.
0: Du, Ellen, du stannar kvar. Vi ska prata mer om bröllopet. Här kommer det hon. Lite Taylor.

0: Taylor Swift, Cruel Summer här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi sitter med journalisten och Swiftin Ellen Ahlgren som ger oss alla saftiga detaljer från Taylor Swifts bröllop. Du, fans och journalister stod parkerade utanför Madison Square Garden för att liksom försöka få någon form av inblick i det här bröllopet. Vad vet vi om själva liksom ceremonin och festen?
1: Det vi vet är att Adam Sandler var vigselförrättare.
0: Vilket så jävla sjukt.
1: Han ska ha pratat men också sjungit lite och gett några så fina råd till paret. Vad säger man? Exchange their vows. Mm. Gav sina löften till varandra. Det ska ha varit ganska liksom, långa löften. De hade små böcker och den delen ska ha tagit 20 minuter, bara deras löften till varandra. Okay. Hela arenan ska vara, dels ha haft en del som var klädd i peach and vanilla. Olika skynken, och det ska vara bilder på dem. De hade ett monogram som jag tyckte var väldigt chic. Och sen en annan del av arenan ska då ha varit grön och vit med jättemånga träd och blommor, så att det ska kännas som en magisk trädgård. Men
0: okej, det är klart att det som var liksom lite viben, så magisk trädgårdsstämning, drygt det som slott.
1: Ja, exakt. Innan så, dagarna innan när man såg att det bars in saker i arenan, så såg man rekvisita som skulle kunna vara ett slott. Men grejen är att vi hittills inte har några bilder från hur det såg ut där inne, så jag vet inte om det här slottet användes. Det finns några få bilder som har läckts till skvallersajter, men man ser bara liksom en liten del. Det är egentligen den mest målande beskrivningen kom från en man som är liksom chef för AMC, som är liksom biokedjan i USA.
0: Just det, ja.
1: Han skrev ett jättelångt inlägg på X, extremt målande om allt som hände.
2: Men det är också så.
1: Och det tog han bort några timmar senare.
2: Men det är så, 1000 personer på ditt bröllop. Någon kommer ju skriva om bröllopet. Mm. Alltså det kan inte vara så att alla liksom bryr sig. Alltså det finns ju folk som har råd att bryta mot en kanske en NDA som ligger där på bordet, eller?
1: Ja, exakt. Alltså mer är det väl en fråga om lojalitet och sånt där. Alltså att, men absolut. Men jag har ändå hört att folk fick lämna bort sina mobiler, att det ska ha varit en sån sak. Det kommer ju komma bilder så småningom, det fattar man ju. Men nog från dem.
2: Det var också någonting som gick runt om Lena Dunhams tal. Alltså att hon ska ha sagt någonting olämpligt. Stämmer det?
1: Allting är ju såklart rykten och spekulationer. Men Lena Dunham, författare till tv-serien Girls bland annat, nära vän till Taylor Swift sedan länge, ska då ha hållit ett tal under middagen där hon sa att, för Taylor Swift gick sig då med en amerikansk fotbollsspelare och typ hela hans lag där. Mm. Hon ska då ha sagt att amerikansk fotboll är bara bögporr för straighta killar.
0: Alltså, ja, inte fel.
1: Och då ska då hälften av gästerna ha liksom gjort så här, och hälften ska ha fnittrat.
0: Som här i studion. Vad vet vi om hur de såg ut? Alltså, blev det liksom Taylor Swifts klassiska röda läpp?
1: Vi vet faktiskt ingenting. Fråga. Alltså. Men det har cirkulerat väldigt många bilder. Jag skulle verkligen säga att alla de är AI på liksom hennes klänning. Men det vi vet är att båda de hade Christian Dior specialdesignat av liksom Jonathan Anderson, som är den nya liksom kreativa chefen för Dior. Han ska ha haft en vit tuxedo, det är smoking tror jag, översättningen. Och hon ska ha haft en klänning specialdesignad, och det dyra smycken, och ni vet, det är nummer 3D.
2: Hade han en käpp typ? För det känns som en vit kostym med lite pimp. Alltså det känns väldigt Travis Kelce att ha en stor kedja på sig också.
1: Ja, jag tycker framförallt att det känns Travis Kelce att ha solglasögon.
2: Ja, verkligen.
1: Men jag tror inte att han hade det.
0: Du, det är ju någonting med att liksom, i ett sånt, när det är såna superextrema stora bröllop som det också var ju nu, mitt i New York, så brukar det vara att invånarna inte är särskilt glada. Jag tänker på Bezos Venedig bröllop. Men vad tyckte liksom New Yorkers om hela det här kalaset?
1: Ja, men det är klart att det här bröllopet har fått kritik för att det stängdes av liksom gator runt om, arenan, tunnelbanestationer som stängdes av, folk som hade barer i närheten som innan var kritiska mot att så här, kommer jag kunna ta emot gäster den här helgen? Det är ändå 4th of July och ska allt vara avstängt. Sen i efterhand har jag inte hört lika mycket kritik, men det är klart att folk tyckte att det var störigt att saker var avstängt.
0: Ellen, du stannar kvar.

0: Nelly Furtado och Timbaland, Promiscuous, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har med oss journalisten och Swiftin Ellen Ahlgren. Ellen Ahlgren som ska prata om Taylor Swifts bröllop. Vi ska blicka lite framåt, men först undrar jag bara, liksom, nu när de är gifta, tror vi att liksom, Travis och Taylor kommer att hålla?
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: Men jag är också en diehard romantiker. Alltså, men jag hoppas det och tror det. Och bla bla bla, man vet väl aldrig. Och det finns väl någon sån där statistik som folk drar med. Men me, alltså big time romantic. Jag tror att de kommer hålla.
2: Men tänk vad sjukt album om hon skiljer sig. Alltså det är ju den ultimata breakupen, eller?
1: Jag är inte liksom skilsmässoalbum kända för att vara väldigt bra och väldigt starka.
0: Adeles album, alltså det var något av det starkaste.
2: Mm.
0: Det var också ett skilsmässoalbum. Men gud, nu hoppas jag lite på att de inte ska hålla Travis och Taylor. Förlåt, men ja.
1: Hon skriver ju väldigt bra hjärtesorgsmusik, det måste jag säga.
2: Mm.
1: Men jag, även fast jag är ett fan, så värdesätter jag hennes kärlek. Nu bra hjärtesorgsmusik.
2: Men har Travis Kelce haft något att säga om det här bröllopet? Har han, liksom, han fått vara en del av den här planerandet, tror du?
1: Det vet man väl inte, man kan väl bara spekulera. Men förmodligen inte så mycket.
2: Mm.
1: Jag kan verkligen tänka mig dock att han var den som föreslog Madison Square Garden. Kan inte ni se det framför er att det är så, det måste vara säkert, hur ska vi göra när vi gifter oss? Och han sa, babe, what about Madison Square Garden?
0: Fan, vad fett med en arena.
1: Ja. Verkligen. Och hon bara, oh my god baby, that's such a good idea.
0: Vet du vad? Exakt så här gick det till.
2: Ja.
0: Så som du beskrev det, exakt så gick det till. Men du, vi pratade liksom att Taylor Swifts musik är ju synonymt med hjärtesorg. Men hur kommer hennes musik låta liksom, nu när hon är lyckligt gift? Kommer vi få liksom det här... Är det Shake It Off, Taylor, vi kommer få?
1: Ja, det är väl inte omöjligt. Alltså, det är ju alltid svårt när artister blir för lyckliga. Det är ju ett, liksom, ett konstnärligt dilemma som har uppstått förut också. Att, så här, blir musiken dålig när livet är för bra? Eller blir konsten dålig när livet är för bra? Och tiden får väl utvisa det. Men hon har ju ändå varit i längre relationer förut och då också skrivit bra musik, tycker jag. Så att det behöver inte betyda att det är ute.
0: Oh my God, jag ser det här framför mig nu. Nu vet när Beyoncé gjorde Lemonade för att Jay-Z var otrogen. Taylor Swift kommer göra en lemonade. Alltså diluted lemonade. Så.
2: Alltså den här dark time, alltså när hon var klädd i hela i svart och det var mycket ormar.
1: Just det, Reputation-skivan.
2: Ja,
1: ja,
2: precis.
1: Exakt.
0: Jag ser framför mig Travis Kelce kommer vara otrogen och Taylor kommer släppa alltså århundradets bästa album.
1: Men vad kommer hennes liksom, lemonade, vad skulle den då heta? Alltså om du tänker att den är utspädd, vad
0: fan,
1: är det då?
0: Fan vet jag vad det är.
2: Alltså,
0: Saft. Någonting corny som bara Taylor skulle kunna göra.
1: Ja, det är sant. Det är sant. Hon älskar ju att vara riktigt, riktigt corny. Men det är också därför jag älskar henne.
0: Men det får man väl göra.
1: Jag är också corny. Och vi behöver också någon som representerar oss.
0: Du, Ellen, tack så mycket för allt.
1: Tack
2: Thank you, corny girls.

0: Phoebe Bridgers med Lost Boys här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du, vi pratade ju lite i början av sändningen om min härliga, härliga helg. Mm. Att jag hade en liten, ja men ändå en liten festhelg ska man säga. Mm. Jag har varit med om det kanske mest sårbara men kan vara med om.
1: Okej, okay, berätta.
0: Och det är pissoarer.
1: Okay.
0: Det är inte första gången jag gör pissoar, men just den här gången träffade jag på en väldigt, väldigt unik karaktär.
1: Okej, okay, vad hände?
0: I pissoaren. Jag står i kö, bestämmer för att stå i kö till den vanliga toaletten, mm. alltså en vanlig sitttoa.
1: Mm. För att göra vad då?
0: Nej, men det behöver vi inte gå in på. Det roliga, skojar. Nej, gå på toa, pissa. Okay. Och till vänster liksom då är kön till pissoaren. Mm. Jag måste bara förklara det här, för att så här, jag ser folk använda den. Men bakom dem, ganska tätt in på dem, så står det en person som väntar på sin tur. Mm. Och det blir ledigt. Mm. Bredvid en av killarna. Men han vägrar liksom ställa sig där. Han är så, nej, jag väntar tills typ ingen är här.
1: Okay.
0: Och vi är så, ja, men alltså vi är här på, alltså det är primetime, gubben. Alltså, mm. det är lång kö.
1: Du måste...
0: Det är pissoar primetime. Så vi sa, antingen ställer du upp dig i vår toakö, eller så, alltså, vi, i så fall byter vi plats. Mm. Nej, jag måste ut, liksom så, måste typ utmana sig själv. Okay. Och så börjar han liksom ha en lång monolog. Och jag och den här killen bredvid är så, vad fan hamnar vi någonstans? För att han börjar ha liksom så, alltså jag tycker fan att det är jobbigt att liksom stå och kissa i pissoarer. Men jag måste typ utmana mig själv. Och jag kan bara göra det om jag är själv typ och så.
1: Oh, gud. Men det är väl hela den här grejen över att det är lite jobbigt att ställa sig bredvid någon. Nu har jag aldrig upplevt det. Jag Nej. Har faktiskt aldrig ens sett en man kissa. Alltså jag har aldrig sett det hända. Mm. Vilket jag tycker är lite tråkigt. För att jag är lite fascinerad kring hela... man som ställer sig och kissar. Ja. Alltså jag kan ju inte göra det.
0: Men, har du varit på liksom tältfestivaler? Har du,
1: ja.
0: Sett någon, har du inte sett någon liksom kompis ute på... När ni
1: aldrig! Liksom, alltså det känns som att jag alltid liksom lyckas missa det. Alltså jag har försökt. Mm. Trust and believe. Att det kan vara att jag liksom...
0: Nu blir det lite obehagligt när du verkligen, jag har försökt se män kissa. Nu börjar vi liksom...
1: Nej, men jag bara så här, min kille till exempel, jag har aldrig sett honom. Nej. Aldrig någonsin. Jag, typ så här, ibland så kan man åka i en buss och så ser man liksom någon kanske på distans som står vid någon buske. Mm. Och då kan det vara att jag är lite så här... Jag vill bara se vad som händer. För jag, anatomin fascinerar mig. Mm. Alltså hur kan det, alltså evolutionärt, hur har vi kommit fram hit där ni kan stå upp och kissa? Det är helt, alltså jag blir mindboggled kring det.
0: Det är så spännande att min stora dag är så lätt. Alltså det är så här, det enda du vill är att se en man kissa. Tro mig, det finns många där ute som säkert skulle signa upp på det.
1: Ja.
0: Hör inte av er, snälla. Nej, men jag menar bara typ att, men det var någonting så jävla gulligt med att den här killen i liksom bästa liksom midnattstid skulle utmana sig själv att gå på pissoar. Och då kände jag, my guy, det här är inte kollektivets beslut att liksom hjälpa dig med det.
1: Men jag var med om en gång, min kompis skulle in i en pissoar i norra Sverige och skulle stå och pissa. Och helt plötsligt så kommer två tjejer in, sätter sig på den här pissoaren och kissar. Så det är en sån som har en ränna liksom, som är lång. Och så satte de sig där på samtidigt som han pissade. Som att det inte vore någonting. Det var lite iconic, tycker jag.
0: Hur norr snackar vi? Alltså jättenorr?
1: Alltså vi pratar, jag ska inte specificera start för att hänga ut någon kanske. Men det vi snackar, alltså inte längst norrut, men där, någonstans däremellan.
0: Gräv bort.

0: Ashake med Gratitude, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och här ser jag, Bella, att min största mardröm har blivit, alltså min största mardröm har blivit ännu mer mardrömmigare.
1: Vadå?
0: Jag vet inte om folk vet det här om mig, men om det är någonting jag ej respekterar så är det löpar...
1: Kvinnor.
0: Ja, det också. Främst, ett, kvinnor. Två, löpargrupper. Alltså run clubs.
1: Vad har de gjort
0: och för
1: nu?
0: Som inte vet, nej, men för er som inte vet så är run clubs, det är inte samma sak som runk clubs, för de är roliga. Men run clubs är folk som har liksom löpargrupper, samlas och springer tillsammans. Mm. Och så. Och de är så, sure, gör er grej, men varför gör ni det varje gång i det mest trafikerade, på den mest trafikerade gatan, springer i grupp och helt plötsligt så äger ni hela liksom, gatan i den staden. Nu ser jag här att det har blivit en ny trend. Tydligen så finns det slow running grupper nu.
1: Jag har sett detta. Det är att de liksom då alltså typ går.
0: Men vet vad, alltså,
1: de går, de går på promenader.
0: Nej, men folk upplever väl att det löpargrupper går för snabbt liksom. Mm. En person säger till P4 Jämtland här att många löpargrupper tränade i ett för högt tempo och skapade därför sin egna slow running grupp och att jag fattar, såklart mer inkluderande.
1: Ja.
0: Vissa av de här liksom, löpargrupperna är ju faktiskt, alltså de alltså, krockar nästan in i barnvagnar.
1: Alltså, jag har inte tränat sedan 1996.
0: Nej, men man ser dem, man hör dem, jag låter inte mina barn använda, nej, men man ser liksom dem göra kaos. Men nu kommer det alltså bytas ut mot slow running groups. Och jag kan, alltså det är också min värsta farhåga igen. Mitt i centrala city, säkert. För det är aldrig så att man bara liksom går ut och springer ut i skogen tillsammans. Utan det måste vara typ så performativt ute bland folk.
1: Mm.
0: I typ så, och de har säkert något coolt namn och säkert sponsrade av någon så cool proteinprodukt.
1: Precis.
0: Slow running grupper, alltså ja, vi får väl se om det här
1: men
0: blir...
1: Men det är så här, de får testa gå i skogen och så får man se om man kan, för det blir lättare att catcha dem, alltså...
0: I skogen?
1: Ja, jag tänker att om det är snatch risk...
0: Catcha dem för vad?
1: Alltså. Jag menar, alltså det är lättare att fånga dem.
0: Ja, jo. Alltså jag vill liksom inte utföra våld mot någon om det är det du tror.
1: Men det lät som att du hade väldigt mycket agg mot dem.
0: Jo, men alltså det är så klassiker, jag snackar bara skit. Alltså jag kommer bara sitta och absolut inte göra någonting. Kommer inte heller konfrontera dem ute på stan, men... Det är i alla fall någonting jag...
1: Det är lättare att konfrontera dem, för de går.
0: Så sant. Alltså, går i kapp dem. Går om dem. Det kanske blir till och med lite enklare att tycka om dem, för att man bara går om dem och så är det över.
1: Fast då står de ju i en klunga också, så då måste man ju putta bort dem.
0: The worst. Ah, ja, det var en orimlig reaktion kanske från mig. Något annat vi har frågat folk idag. Vad har vi frågat dem? Jo, helt orimliga regler som man hade när man under ens uppväxt.
1: Mm.
0: Skicka in 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Eller på våra sociala medier, P3 Sveriges Radio.

0: Everything is embarrassing med Sky Ferreira. Du lyssnar på Eftermiddag P3 med Assad och Bella.
1: Escúchame, porque esta semana es Bad Bunny Week. Den här veckan är det Bad Bunny. Han kommer till Stockholm.
0: Just det, och du är ju, jag var nära på att säga, du är så latinx.
1: Eller? Latinx, ja.
0: Så det är en stor helg för er.
1: Ja, det är en stor helg för latinos. Shout out till alla er där ute som firar. Mm. Han ska köra på fredag och lördag på, ja, nu minns jag inte vilken stadion det är. På Strawberry. Det blir super och jag som Sveriges Radio...
0: Vi får se fan hur det blir, det kan vi svårt säga nu.
1: Lägg av, det kommer bli en jävla... Alltså det finns ju den här rädslan över, för svensk publik har fått skit tidigare för att vi inte rör på oss under konsert, vi sitter ner. Men jag tror att Bad Bunny kan få ut det här av oss. Jag tror att han kan liksom få varenda stel jävel att röra på en höft. Mm. Alltså de kommer brytas den här helgen. Vad känner du för Bad Bunny? Det låter alltså, redan negativt.
0: Verkligen.
1: Alltså det känns anti-latino.
0: Du frågade först vad jag tycker om Bad Bunny. Den andra frågan kan vi svara på sen. Nej men jag tycker om Bad Bunny. Jag är inget diehard fan. Så därför har jag aktivt valt att så inte gå på den här och ta upp plats i onödan.
1: Okej, okay. Så du ska inte på Bad Bunny?
0: Jag ska inte på Bad Bunny. Jag lämnar det till Bad Bunny-fansen. Okay. Jag kan lyssna på Bad Bunny hemma. Mm. Jag känner inget behov av att se honom på det sättet. Men det jag kan hålla med dig om 110% är att jag har, efter hans Super Bowl performance så hade jag liksom så, sorry alla kollegor, men mina äldre typ alltså gamlingar till kollegor som typ kom fram till mig och bara var så, har du sett det här? Alltså det var tanter som var helt liksom så, wow. Och det ska krävas mycket ändå för att få, eller fan, svenska tanter älskar väl typ ändå lite så.
1: Ja men snälla, de åker väl på semester och plockar med sig en eller två.
0: Ja.
1: Inte våra kollegor utan bara
0: generellt liksom. Nej men jag tror att det kommer bli absolut en folkfest i den aspekten. Och det är ju liksom, vad vet vi från spelningarna som har varit nu?
1: Alltså det är ju att, alltså han har ju varit runt om i Europa och det har ju varit liksom, han har ju sin casita som är liksom, det är ett litet hus som han har som foreground, så folk vill liksom in och ställa sig där. Jag vill dit, så om någon kan lösa så Sverige Radios enda latina får ställa sig i det där lilla huset. Hör av er till oss. Men ja, alltså, det är, folk rör på sig, folk har kul. Alltså jag tänker typ att så här, hela den känslan, sommar, värme, vi tillsammans kan göra vad som helst. Mm. Vad som helst är antagligen bara att liksom fucka ur. Mm. Det är det jag ser framför mig. Det här är mitt VM. Bad Bunny är, alltså till Stockholm är mitt VM.
0: För fan vad kul. Men det känns som att liksom alla ens flöde kommer gå dit. Så jag kommer liksom följa er på SOSMED och kolla på konserten därifrån.
1: Men så du kommer inte alls vara sugen på kanske den sista minuten?
0: Jag får verkligen se. Just nu känns det liksom inte jätte...
1: Alltså det känns som att du hatar oss. Du hatar latinos.
0: Jag vet, till och med spela en låt för er. Baile inolvidable med Bad Bunny. Perfekt uttal.

0: Jonathan Johansson med Sommarkläder. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Men nu är klockan 5. Varsågod, Peter Nyheter.
1: Tack. Den danska polisen söker vittnen till misshandeln som ledde till att den svenska polisen dog, rapporterar danska medier. Ja, det var i förra veckan under ett VM-evenemang i Köpenhamn som händelsen skedde, och en man tidigare dömd för mordförsök har häktats efter brottet. Danska polisen utreder fortfarande omständigheterna kring misshandeln och om det fanns fler gärningsmän. USAs president Donald Trump erkänner. Det var han som satte bollen i rullning för att se över avstängningsbeslutet av USAs anfallsstjärna Folarin Balogun. Detta genom att slå en signal till FIFAs president Gianni Infantino. FIFA valde efteråt att häva avstängningen. Något som det europeiska fotbollsförbundet UEFA menar är att gå över en gräns och kalla beslutet för obegripligt. USAs nästa motståndare Belgien har överklagat det kontroversiella beslutet. Döm inte boken efter omslaget, sägs det, men går det att låta bli? P3 Nyheter har bett boksäljaren Rebecka Eklöf tipsa om några snygga och bra böcker för den som vill känna sig lite het på stranden med sin semesterläsning.
2: Då tycker jag Köpenhamnstrilogin av Tove Ditlevsen är väldigt snyggt grafiskt formgett. Sen Agota Kristoff, den stora skrivboken Beviset och den tredje lögnen. Makelöst bra bok och snyggt formgett. Den här har jag faktiskt inte läst, men jag vill ändå ta med den. Det är Den blinda ugglan av Sadek Hedayat. Den är liksom så här lite pockande, att den spelar lite med någon slags mystik och så.
1: Men vad är det som gör en bok snygg då, och spelar det någon roll? Vi ställer frågan till några malmöbor som strosade i bokhandlar.
3: En trevlig font och sen en liten avskalad bild liksom. Inte så mycket klotter.
4: Jag tycker de här känns lite lyxiga när de är matta. Då blir jag lite mer sugen faktiskt.
5: Det får inte vara något fult eller glättigt. Det gillar jag inte.
6: Några raka linjer och en snygg typsnitt. Jätteviktigt för mig.
1: Det säger Dis Andersson Lindblad, Nora Julin och Lovisa Witt. Och det var P3 Nyheter klockan 5. Jag som har sänt nyheterna heter Filip Karlsson. Producent har varit Jonna Karlström. Nu tillbaka till er, Assad och Isabella.
0: Tack så mycket, P3 Nyheter.
1: Tack.
7: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Här och nu live, snart har vi henne Gina i studion, eller kopplad studion.

0: Charlie XCX med rock music. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och i helgen var det inte bara Taylor Swift som stod i centrum. USA passade också på att fira sitt 250-årsjubileum med vad Donald Trump lovade skulle bli den mest spektakulära födelsedagsfesten. Hur såg firandet ut och hur mår egentligen USA när landet firar 250 år? Vi har med oss vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Hej Gina!
1: Hallå, hallå.
0: Du, i lördags firade alltså att USA 250 år. Hur såg firandet ut runt om i landet?
1: Ja, det var fyrverkerier och folkfest på många håll. Men det var också extremvärme och ganska kaotiska förseningar på andra håll. Här i Washington så gick inget riktigt som det var tänkt. Först var det rekordhettan som ställde till det. Det var närmare 40 grader varmt här i lördags. Och det ledde till att man fick ställa in en del av programmet, så att paraden som man skulle ha hållit, den blev inställd. Trumps tal och hela programmet på kvällen blev försenat, så att på kvällen när det var dags för det här stora talet att dra igång, då köade folk i timmar i solgasset för att komma in. Och när jag väl kom in innanför spärrarna efter 2 timmars köande, så såg jag flera som fick ta som hand och fick vård i särskilda kyltält för att de var helt överhettade. Och sen väntade vi där inne, och strax innan programmet skulle börja, det här var på The Mall, den stora parken nedanför Vita huset, så började det blåsa och parasoller började flyga och tältdukarna började flaxa i vinden. Och så hörde vi bara i högtalarna att nu måste alla evakuera på grund av annalkande oväder. Så att alla tiotusentals som var på plats där fick snabbt lämna The Mall. Firandet sköts upp med 3 timmar, och till slut så stod Trump i talarstolen. Då var klockan närmare, ja, strax efter 11 på kvällen när det hela satte igång.
2: Vad sa Trump i sitt tal och hur togs det emot?
1: Ja, han höll ett tal som var en hyllning till USA, en hyllning till landets historia. Så att det var på många sätt ett tal som knöt an till den stolta historien. Men det var också ett tal som var späckat med dagsaktuell sakpolitik. Mm-hmm. Det var som att han inte kunde låta bli att ta upp sakpolitiken, trots att det var en sån här historisk dag. Så att han vävde in, ja, han pratade om påstått valfusk, han pratade om hur bra det går på börsen, han pratade om arbetslöshetssiffrorna. Och en grej som han återkommer till nu i alla sina framträdanden, han pratar om hotet från kommunismen. Han hävdar ju att demokraterna är på väg mot att bli kommunister allihopa. Så att även en sån här traditionstyngd jubileumsdag så kunde han inte riktigt hålla sig från dagspolitiken. Och det där är ju något som kritiker är upprörda över, att han inte kunde vara mer landsfader en dag som denna. Men bland anhängarna där på The Mall så togs det här talet emot med jubel och applåder. De var överlyckliga över att se sin president denna jubileumsdag.
0: Du, under USAs 250 år så har ju landet som, alltså liksom haft stora framgångar men också djupa kriser. Hur mår USA idag?
1: Ja, det är framförallt ett väldigt splittrat land. Mm. Och det är ju typiskt att även 250-årsjubileet blev väldigt splittrat. Alltså det blev ett firande som var, det officiella firandet här i Washington åtminstone, blev ett firande för Trump-supportrar, inte för alla amerikaner. Därför att många demokrater här i stan, de bojkottade firandet. Och det där säger väl något om stämningen i landet just nu, att det är extremt polariserat. Och det här har ju alltid varit ett land med mycket motsättningar och starka känslor och många åsikter och en stor bredd. Men just nu så är klyftorna mellan de båda sidorna ovanligt djupa och misstron mot den andra är ovanligt stor.
2: Ja, om man skulle försöka blicka framåt och vi avslutar med en väldigt stor fråga. Vad säger liksom analytiker och experter om USAs framtid?
1: Ja, i grunden är ju det här ett land som har liksom en självbild av stor optimism och stor framtidstro. Det där är ju på något sätt i USAs DNA, att man har väldigt stort hopp om framtiden. Och det finns såklart kvar. Det är liksom en del av den amerikanska självbilden. Men pessimismen är ändå ovanligt stor just nu för att vara USA. När man pratar med väljare, när man tittar på opinionsmätningarna, så är det en majoritet av amerikanerna nu som är oroliga för riktningen som landet är på väg mot. En tredjedel av amerikanerna, enligt en ny mätning från Reuters, en tredjedel tror inte att USA finns kvar om 250 år till.
2: Oj.
1: Så att det är ett land som har en ganska skakig självbild just nu. Och den där bilden av att vara amerikan, vad det innebär att vara amerikan och vad USA innebär, den bilden och beskrivningen, den skiljer sig väldigt mycket åt beroende på vem man pratar med och var den personen står politiskt.
0: Tack Gina för den uppdateringen, vår Washington-korre.
2: Tack.

0: Chance the Rapper och Knox Fortune All Night här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har ju efterfrågat de orimligaste reglerna som man haft liksom under ens uppväxt. En lyssnare har skickat in här: hej, jag fick inte ha händerna i fickor för min morfar, för då kunde man inte ta emot ifall man ramla. Tyckte han var galen. Haha, skriver Hanna.
1: Men det är väl, alltså, det är väl alltid så att det är egentligen i grunden av alla de här grejerna så är det oftast att man vill liksom skydda sitt barn från olika saker. Men Precis. Sen så är det ju alltid en grad av orimlighet.
0: Men den här känns ju typ rimlig. Alltså det är, ibland kan jag tänka mig, det var någon gång jag åkte skridskor med skolan och så var man så, min största rädsla var ett, att inte ha handskar och åka skridskor och ramla. Aj. Och någon åker över fingrarna. Och det var att ha händerna i fickorna och så ramlar jag och bara krossar ut alla tänderna.
1: Också att handskarna då skulle hindra från att man, alltså om någon kör över ens fingrar, var, så är det väl inte som handskar.
0: Nej, men jag vet inte, det var bara liksom så, för ens egna liksom lugnande mindset. Men vad mer för regler har man haft liksom så helt orimliga?
1: Alltså för mig så handlar det väldigt mycket om att vara blöt. Alltså typ att det är väldigt farligt av olika anledningar. Typ så här, inte bada efter att man har ätit. För då kan man ju typ drunkna. Och man fattar inte riktigt varför, vad det har med. Men det var alltid så, du behöver 3 timmar mellan dusch och mat. Eller 3 timmar mellan, om du är liksom på stranden, har det gött. Alla latinos är där som du hatar. Och sen så tar man sig in i vattnet för tidigt. Så får du en mormor som liksom drar dig från benen hela vägen upp till stranden. Du ska inte bli blöt för att du har ätit.
0: Men vad fan grundar det? Alltså jag undrar vem som startar de här små dåliga ryktena. Eller så dåliga, alltså det här ljuget. Att man är så, det är någon som måste ha satt igång det här. Eller var det bara någon som helt plötsligt råkade få kramp någon gång efter att de hade
1: ätit? Ja, men det är väl som vi pratade innan. Vem gjorde så att människan står, eller män ska stå upp och kissa? Det är liksom livets stora gåtor som man aldrig kommer få veta.

0: Vampire Weekend Holiday här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du Bella, vi har glömt röra liksom vid det största ämnet ever som gäller oss.
1: Ja, Brasilien åkte ut ur VM igår. Vi har ju följt laget och det verkar ju vara en otursgrej. Vi liksom ger otur till lag, för när vi hejar på folk så försvinner de ut ur turneringen.
0: För den som inte vet, jag och Bella testade vara brassar och var och kollade på en match. Och du fortsatte vara brasse, jag blev tyvärr skotte. Men ingen av dem är kvar längre.
1: Nej, och vi hejade på Sverige också. Men det känns som att du, Marocko.
0: Ja, men gud, just det. Det är jag nu. Mina föräldrar är från Marocko, så ja, jag fortsätter.
1: Men jag känner att jag önskar Norge allt bra, för att uppenbarligen när jag hejar på ett lag så åker de ut. Så jag hoppas det går jättebra för Norge. Jag hoppas att ni löser alla problem som kommer längs vägen, att ni gör jättemånga mål, att Haaland kommer stå på båda benen och inte ramla, trilla, skada sig, för att ni ska kunna vinna hela skiten.
0: Nästan Haaland heter han. synd nu, för då kommer någon Haaland där, stackare. Alltså bli drabbad av din curse. Men vadå, vad är grejen med Norge? Alltså du genuint är en...
1: Alltså jag är en hater. Alltså jag stör mig på hela det här. Vi kan köpa Sverige om ni vill. Köp oss då!
0: Alltså
1: ta oss ur det här, alltså, som vi lever i just nu. Ta oss bara!
0: Helt
1: och
0: totalt.
1: Också typ att de bara, vi är bäst på allting. Senast jag hörde så hade inte ni en av de bästa musikexporterna i Norden. Vad var det senaste ni hade som blev stort i hela världen? Ingenting.
0: Det här känns som kommer bli det här morgonpasset beefen genom så talletaten. Jag tycker så här, jag vill också inte ge dem för mycket, för om de vinner VM då kommer sen du stå där liksom helt så, alltså.
1: Men grejen är att de slutar inte heller prata om oss. Alltså prata om er själva och era vinster. Sluta liksom ta upp oss i alla snack som ni har. Det är alltid så här, Haaland är bättre än Zlatan, eller Haaland är bättre än Zlatan. Man bara, Zlatan är, vi äger inte honom längre. Han är i USA:s nu. Han är inte vår längre. Vi claimar väl honom.
0: Klart vi fucking claimar Zlatan.
1: Men jag är så trött på honom.
0: Det här känns som en ond cirkel du påbörjar nu.
1: Ja.
0: Det här kan bara liksom gå hur som. Ja, nog om det.
1: Lycka till.
0: Något vi i alla fall kommer fortsätta med i den här kanalen, det är i alla fall musiken. Navid kommer ta över här och ja, det blir en härlig liten måndagsmusik.
1: Och det blir ingen norsk musik, kan jag slå vad om. För att de har inget.

0: Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: Och lyssna på P3 med mig, Navid, som kommer göra dig sällskap fram till klockan 8 ikväll. Och vi ska kicka igång det här med en helt ny låt av ingen mindre än Beyoncé. Och nej, tyvärr, det är inte den tredje delen av hennes då Carter-trilogi som hon har påbörjat, utan det här är då ett släpp för att fira 20-årsjubileumet av hennes andra skiva B-Day, alltså den plattan med Irreplaceable, du vet, To the Left-plattan. Nya låten Morning Dew har hon skrivit tillsammans med Pharrell och The Dream bland annat. Det är bara lyssna och njut och känn efter. Det här är då Beyoncé anno 2006 och det känns på det allra bästa sättet.

franska Generation tillsammans med Yung Lean här i Storm 2. Och Yung Lean då, som stod för bland det mest energiskt laddade Tina Merafsson har sett på Roskilde. Hon var ju där nu i helgen och kollade in i princip alla spelningar som gick att kolla in. Alla de recensionerna de hittar ju då i appen Sveriges Radio, men också på våra sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio, eller då musiken i P3 för att vara lite mer exakt för just såna här saker. Vi fortsätter med ett annat samarbete, det är Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In.

Turnstile hör du här i P3 med mig Navid. Här är Seeing Stars. Och vill man se Turnstile live den här sommaren så får man tyvärr göra det utanför Sverige. De ska spela i Helsingfors Flow Festival och Syd för solen i Köpenhamn. Och det kan man säkert säga på ett bättre sätt på danska, men det ska inte jag försöka mig på. Någon man har möjlighet att se här i Sverige då, närmare bestämt på Way Out West om... Gud, det är lite drygt en månad kvar. Jesus Christ, tid alltså. Lykke Li i alla fall. Hon kommer stå på scen där. Här hör vi henne, Lucky Again, The Magician Remix.

Jane and Gonda med Burning Temptation hör det här i P3. Ganska roligt också att hans liksom kärlek för det här 60-talssoundet började ju när han hörde en låt med just bandet The Temptations. Om det här har någon koppling till det här låtnamnet låter vi vara osagt. Fortsätter med Addison Rae, Diet Pepsi.

Vince Staples, Cotton, var du här i P3. Kan det här vara den otippade gästartisten på Charlie XCX nya platta? Alltså de har ju pratat om att det ska vara någon som ingen kommer kunna gissa vem det är. Super osannolikt. Men alltså okej, okay, så det är väl bara två saker som gör att jag tror att det är Vince Staples. Ett, det är liksom hans indie rock sound på den här senaste plattan, och Charlie XCX, ja, hela rockgrejen som hon ska vara inne i nu. Och sen också att det känns lite osannolikt. Jag vet inte, har du en bättre gissning så du bara hör av dig. Men vi fortsätter med någon som faktiskt har samarbetat med Charlie XCX av en händelse. Här är Robin med Really Real.

0: Robin, Really Real, hör du här i P3. Klockan har blivit 6. Betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Över 500 personer har dött i Ebola i Kongo-Kinshasa, visar nya siffror från Världshälsoorganisationen WHO. Hittills har drygt 1560 personer bekräftats smittade i Kongo-Kinshasa. Även 2 dödsfall i Uganda har bekräftats. USAs president Donald Trump bekräftar att han bad FIFAs president Gianni Infantino se över avstängningsbeslutet av USAs anfallsstjärna Florian Balogun. FIFA valde efter det att stoppa avstängningen, något som det europeiska fotbollsförbundet UEFA menar är att gå över en gräns. USAs nästa motståndare, Belgien, har överklagat det kontroversiella beslutet. Och byter ämne, för man säger att man inte ska döma boken utifrån omslaget, men går det att låta bli? P3 Nyheter har bett boksäljaren Rebecca Eklöf tipsa om några snygga och bra böcker.
2: Då tycker jag Köpenhamnstrilogin av Tove Ditlevsen är väldigt snyggt grafiskt formgett. Sen Agota Kristoff, den stora skrivboken, Beviset och den tredje lögnen. Makalöst bra bok och snyggt formgett. Den här har jag faktiskt inte läst, men jag vill ändå ta med den. Det är Den blinda ugglan av Sadek Hedayat. Den är liksom så här lite pockande, att den spelar lite med någon slags mystik och så.
1: Men vad är det som gör en bok snygg då, och spelar det någon roll? Vi ställde frågan till några malmöbor som strosade i bokhandlar.
3: En trevlig font och sen en liten avskalad bild liksom. Inte så mycket klotter.
4: Jag tycker de här känns lite lyxiga när de är matta. Då blir jag lite mer sugen faktiskt.
5: Det får inte vara något fult eller glättigt. Det gillar jag inte. Några raka linjer och en snygg typsnitt. Jätteviktigt för mig.
1: Det var P3 Nyheter klockan 6 med mig, Jeanette Kador. Jag är tillbaka igen om en timme, men nu fortsätter musiken i P3 med Navid.
6: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Yes, och det är jag, Navid, som kommer att hålla dig i sällskap fram till klockan 8. Och den här timmen då så har vi laddat med en hel del god musik. Bland annat då nytt från Madonna, från hennes Confessions 2. Ovanligt hyllad skulle jag vilja säga. Mer för att jag inte var beredd på hur hyllad den skulle vara. Jag trodde att den skulle vara mid någonstans. Men den har ju fått liksom så 8 av 10 och sådana typer av betyg. Varför ska vi höra lite senare. Men vi börjar med Tove Lo och Stromae. Här är Diffleur.

Cici Peniston med Finally hör du här i P3 med mig Navid. Varför inte lite så måndagsmusikquiz? Det finns ju en känd rappare som namedroppar Cici Peniston i en av sina låtar på första albumet. Första albumet och enda albumet som släpptes under den här rapparens livstid. För att verkligen göra så melodikrysset kopia här, så finns det en ledtråd i Oskar Lindros Pappa kommer inte hem. Nämligen att den här då rapparen kallas för den stora pappa, om man säger så.

The Stone Roses med I Wanna Be Adored hör du här i P3 med mig Navid. Och vi ska vidare nu till Taylor Swift och hennes Toy Story-låt I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, hör du här i P3. Eller är det, tror hon kallar sig själv för Taylor Kelsey nu? Så att de båda två har TK som, vad heter det, initialer. Ja, grattis i efterskott i alla fall till bröllopet. Fortfarande lite konfunderad som många andra över varför hon valde ett så offentligt ställe att göra någonting väldigt privat. För att det var ju noll insyn in i Madison Square Garden. Som jag förstått det så var ju en av anledningarna till att de valde det istället som venue för bröllopet. Men fortfarande konstigt att ha det liksom så, en väldigt privat ceremoni på en väldigt, väldigt offentlig plats. Ah, ja, de vet väl själva vad de gör. Hoppas det inte blev allt för stort besvär för de som bodde där. Behöver liksom ta sig runt hela Madison Square Garden när det var avstängt och allt sådär. Fortsätter med Tybo Digital och Swedem. Här är Destiny.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Mät ditt blodsocker och sluta vara en hangry jävel.
2: Do you ever notice people with those plastic circles on their arm? Those are glucose monitors that measure your blood sugar in real time.
3: Mm. Ska vi se vad det här gör med mitt blodsocker?
4: Han ligger ju generellt väldigt lågt. Det kan
1: jag ju tycka. Oj! Oj
5: där, det var inte bra.
6: Små irriterad.
5: Varje gång du säger hangry ska man ta det som personlig kritik.
6: Det var ett påhopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

Helt ny musik från Madonna från hennes nya Confessions on a Dance Floor 2. Det här är Danseteria. Klassisk house-text på det här också, där hon uppmanar alla liksom att get up and dance. Men också fint med positiva affirmationer som alla här är ett konststycke. Fint alltså. Fortsätter med Hjalda. Här är Blond. Om jag

Mode hör du här i P3 med For Never. Jag hade ju lyxen av att ha grabbarna i studion med mig, alltså Carl och Viktor som är To Mode. Och vad ett trevligt snack om bland det konstigaste man har sagt över ett discobeat och vad de har för gemensam nämnare liksom när då To Mode bildades. Hela den intervjun hittar du i appen Sveriges Radio. Fortsätter med en klassiker, Angie Stone, R.I.P. Här är Wish I Didn't Miss You.

Ja, vad gör man egentligen när man har nått alla de framgångar man har jagat hela livet? Det är ju den frågan som Walter Nilsson ställer sig. Jag fick andas den tunna luften. Vidare nu med BB Tricks, Alla Malla.

P3. En Partille-produktion.

Captain Röd med Inkommerting. Fast man vill ju nästan sjunga A message to you, Rudy, här i slutet. Okej, min sångkarriär kanske inte det jag ska satsa på. En grej med Captain Röd som jag varit lite fundersam över varför folk inte har tagit efter mer är när han hade sin turné, alltså 100-lappen. Du vet, när alla biljetter kostade bara 100 spänn. Jag tror, hade man gått den vägen, eller hade flera artister gått den vägen, så hade de kanske inte tjänat lika mycket pengar, men de hade sluppit att ställa in lika många spelningar. Vem vet? Vi fortsätter med Les Big Bird. Här är Big Flood.

Nektar med Norrord hör du här i P3 med mig Navid. Och jag hade ju det stora nöjet av att intervjua grabbarna förra året. Och ja, den stora skammen av att jag glömde bort en av bandmedlemmarnas namn mitt i samtalet när jag skulle namedroppa honom också. Vill du höra hur pinsamt det där var för mig och hur bra de hanterade det, så kan du hitta hela den intervjun i appen Sveriges Radio. Rosalie nu med Yaritza i Su Essencia i låten La Perla.

0: Rosalía tillsammans med Yaritza i Su Esencia här i La Perla. Klockan den har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I norra Sudan har 15 gruvarbetare dött efter att en gruva delvis kollapsat, uppger ett statligt bolag i landet enligt AFP. Olyckan inträffade när gruvarbetarna tog sig in i en nedlagd gruva nära gränsen till Egypten. Över 500 personer har dött i Ebola i Kongo-Kinshasa, visar nya siffror från Världshälsoorganisationen WHO. Det är ett pågående utbrott som startade i mitten av maj. Hittills har drygt 1560 personer bekräftats smittade i Kongo-Kinshasa. Även 2 dödsfall i Uganda har bekräftats. Och vi byter ämne helt, för under lördagen blev Harry Styles historisk efter att ha slagit ett nytt rekord som registreras av Guinness World Records. Han är nu artisten som gjort flest utsålda spelningar under samma turné på Wembley Stadium i London.
2: Man kände att det betydde väldigt mycket för Harry också och för en själv, och det var en väldigt emotionell stämning över liksom hela arenan.
1: Säger superfanet Dana Alkassam till P3 Nyheter. Hon har sett Harry Styles totalt 20 gånger och 13 av dem på artistens pågående turné Together Together. Och i lördag spelade Styles sin 12:e utsålda konsert på Wembley Stadium under samma turné och slog därmed rekordet som bandet Coldplay tidigare hade med 10 konserter. Innan det var det Taylor Swift som höll rekordet med 8 spelningar. Dana Alkassam var en av de cirka 80 000 personer i arenan som fick bevittna när Styles skrev historia. Ett ögonblick hon minns lite extra var Harry Styles syster Gemma Styles tal som hölls på arenan.
2: Det var ett väldigt personligt tal som var väldigt, väldigt riktat till just honom och inte för publiken. Han blev ju väldigt berörd och hela arenan blev liksom helt tyst innan alla började applådera. Det var liksom en väldigt, väldigt fin stund.
1: Det var P3 Nyheter klockan 7 med mig, Jeanette Kador. Nu fortsätter musiken i P3 med Navid.
3: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är
3: P3.
0: Yes, du lyssnar på P3 med mig Navid som hänger med dig i ungefär en timme till. Har en väldigt, väldigt fin spellista framför oss just nu. Tove Styrkes nya ska vi få, bland annat lite klassiker också från LCD Sound System och Talking Heads. Men allra först ut så har vi då The Bausa. Grattis Norge för både bra musik och så bra fotbollsspel i helgen.

The Bausa med Magnetic hör du här i B3. Och alla vet väl vad en magnet gör. Men för att citera en känd duo, Insane Clown Posse, så... Water, fire, air and dirt. Fucking magnets, how do they work? Ja, exakt. Hur fungerar de? Nu följer han upp det här också med att han inte vill ha en vetenskaplig förklaring utav det. Kanske mer bara vibes. Men har du en vetenskaplig förklaring av vad som gör att en magnet, alltså att motpoler dras mot varandra? Jag vägrar googla det här. Du får jättegärna höra av dig.

Shakira och Burna Boy med Die Die hör du här i P3. Och nu har vi ändå kommit till den här delen av VM där även så icke-sportintresserade människor som jag tycker är som allra bäst. För att, vad fan hände i natt? Jo, Norge slog ut Brasilien. Det känns, jag vet inte, som inledningen på en sketch på något sätt. Men det är ju det som är så fint med sådana här stora mästerskap, i att vad som helst kan hända, speciellt då när man går in mot, alltså börjar närma sig kvarts och semifinal liksom. Fortsätter med en klassiker här då, håller tummarna för att det ska bli bra fotboll i natt. Det här är Outkast med B.O.B.

0: Här ligger alltså vid sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges radioappen.

Venus Annonsen förklarar här att hon är en krigsherre i en liten tjejs kropp i låten Gentle. Fortsätter med Calvin Harris och Jazzy. Här är Satisfy.

Talking Heads med Once in a Lifetime hör det här i P3. Och nu ska vi få lite ny musik från Tove Styrke som har släppt en ny singel från hennes kommande platta som förut hette The After Party men som nu heter I Thought The Story Wasn't About Me. Om det har något att göra med att Lykke Li redan har släppt en platta med namnet The After Party är högst oklart. Men den nya låten då, Sunflower, handlar om sårbarheten som finns i att älska någon djupt, till exempel då sitt eget barn.

Terra med musik för alla hör det här i P3 med mig Navid. Och vi ska fortsätta låta gitarrerna vara i fokus när vi hoppar in i Pom Fams Love Junkie.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras 4-åriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

LCD Sound System med Daft Punk is playing at my house. En låt som började som ett sorts tankeexperiment av då James Murphy som står bakom LCD Sound System. För i hans yngre dagar så brukar han spela i så lokala punkband som ofta lirade på hemmafester och ibland då i deras källare. Och så en kväll tänkte han, gud vad sjukt om någon hade sparat ihop typ 40 lax, alltså dollar då, för att få dit Daft Punk. Så att de också skulle stå i en källare bredvid något så lokalt punkband, bredvid en tvättmaskin och lira. Hade varit hur fett som helst. 100%, jag hade varit där alltså. LKN nu, ring mig.

0: without them you find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your type from its end.
1: Murex hör vi här i P3 med Massacre. Finns ju en väldigt känd trumsampling i den här låten, Amen Break. Är jag 99% säker på att det är. Har jag fel, är det Funky Drummer, vilket jag inte tror att det är, så får någon jättegärna säga till. Jag är mer än öppen för att bli motbevisad i mina så, jag vet inte, besservissiga resonemang här ibland. Men vi ska fortsätta med en till mästare av samplingar, DJ Premier, som är ena halvan av Gangstar, som vi hör här i Work.
2: Are you working? What kind of work do you do?

0: Orchid med In All of My Tomorrows hör du här i P3 med mig Navid, som ska packa ihop för den här kvällen. Alldeles strax så får vi nyheter från Ekot och sen hör vi hur det lät när morgonpasset hade med sin gäst. Men här och nu så blir det Oscar med K, Make Me Feel.
1: Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel like.
2: Yeah.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Internationella fotbollsförbundet FIFA avvisar Belgiens överklagan av beslutet att häva avstängningen av USA:s anfallsstjärnan Folarin Balogun, det rapporterar Reuters. Enligt FIFAs överklagande nämn saknar Belgien rätt att överklaga beslutet eftersom att landet inte är en part i ärendet. Tidigare idag uppgav USA:s president Donald Trump att han ringt FIFA-presidenten Gianni Infantino och bett honom att se över avstängningen. Trump kritiserade domarens beslut att visa ut Balogun med ett rött kort i 16-delsfinalen. Nu till Iran, där begravningsprocessionen för Irans högsta ledare Ali Khamenei, som dödades i en amerikansk-israelisk flygattack i vintras, har samlat hundratusentals människor i Teheran. Ceremonin är regimens största offentliga manifestation sedan kriget mot Israel och USA utbröt.
2: Ali Khameneis kropp transporteras långsamt genom den iranska huvudstaden på ett öppet lastbilsflak med glaskupol. TV-bilder visar hur hundratusentals människor fyller gatorna och försöker ta sig fram till processionen. Flera höga iranska företrädare som inte syns till offentligt sedan kriget började gjorde ett ovanligt framträdande under begravningen. Där fanns bland annat den nya chefen för revolutionsgardet. Men Ali Khameneis efterträdare, sonen Mushtaba, lyste med sin frånvaro. Han har inte visat sig offentligt sedan han utsågs till Irans högsta ledare och ska ha skadats i samma attack som dödade hans far. Israels försvarsminister Israel Katz har varnat för att också sonen riskerar att dödas. Begravningen är inte bara en religiös ceremoni utan också ett tillfälle för regimen att visa enighet och styrka. Inför de utländska delegationerna läste särskilt utvalda koranverser upp, något som tolkats som ett sätt att skicka politiska budskap. Lina Mahlers, Beirut.
1: På Kuba har omkring 10 miljoner människor drabbats av ett landsomfattande strömavbrott, rapporterar Reuters. Under de senaste månaderna har landet återkommande drabbats av elavbrott, ibland i flera timmar och i vissa fall upp till ett dygn. Orsaken uppges vara ett krånglande elnät och brist på bränsle kopplat till USA:s oljeblockad. Efter gårdagens varning för åska och kraftigt regn över Svealand och Småland går SMHI nu ut med ännu en gul varning för skyfall imorgon. Den här gången över delar av Örebro och Värmlands län. Skurarna kan bli mycket kraftiga och kan lokalt ge upp till 70 mm, vilket kan leda till översvämningar i källare och dagvattensystem. Det kan även bli en hel del åska. Det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Bakom flera av landslagsstjärnornas skarpa fades står samma frisör som blivit ett självklart stopp inför både landslagssamlingar och stora mästerskap. Men hur mycket bryr sig fotbollsspelare om sitt hår egentligen och vem är mest petig i frisörskjolen? Välkommen hit Ibrahim Youssef, även känd som Ibbe Kaaas!
2: Tack så mycket!
3: Välkommen!
4: Fan vilken intro!
1: Alltså... Nej. Ibbe, hur känns det då att hela världen nästan har sett dina så kallade fades nu? Alltså ditt arbete?
4: Det är lite blandade känslor. Ena dagen tänker man, fan vad häftigt. Andra dagen tänker man, nu måste jag till jobbet. Så det är ungefär samma känsla som att jag vet inte, helt ärligt.
3: Har du höjt din timtaxa nu? Efter VM?
4: Nej, men jag funderar på att göra det.
1: Det går rykten om att Gyökeres klipper sig en gång i veckan. Är det något du kan bekräfta eller dementera?
4: Ja, men han är inte den enda.
1: Nej, han kör en gång i veckan alltså?
4: Ja.
1: Okej.
4: Alltså, det är många som kör en gång i veckan.
1: Det här kanske är helt normalt. Som du kanske märker, jag och Branna har ju inte hår. Så att vi kan inte så mycket. Därför kommer det kanske komma dumma frågor om... Liksom...
4: Det är lugnt.
3: Jag har inte varit hos en frisör på... alltså på 20 år.
1: Inte heller.
4: Shit. Ja.
3: Jag har alltid sagt att jag kan inte respektera frisörer, för det är så här, vem som helst kan klippa hår, men varför kan ni inte skapa hår?
4: Alltså, vi kan skapa hår också.
3: Skulle kunna göra någonting?
4: Jag kan inte, nej. Men det finns flyg som åker varje dag till Turkiet.
3: Jag blir rekommenderad. Men om vi tar då så klippa landslagsspelare, känner du en press över att det också sen, alltså att alla vet att du klipper de här spelarna och sen syns de, att det finns inget utrymme för misstag?
4: Nej. Jag klipper så som jag klipper alla mina andra kunder.
3: Mm.
4: Det är det som kommer förstöra egentligen mer när man överpresterar.
1: Just det.
4: Det är då det blir lite snett.
1: Men Gyökeres, förlåt, men jag är Arsenal-fan så att jag är lite besatt av honom. Och hans frisyr då, det har ju verkligen blivit en del av hans varumärke. Alltså att han tar sig i håret sådär, ja. Som målgest och hej och hå. Hur petig är han egentligen? För du har ju klippt honom. Alltså.
4: Viktor är inte alls petig.
1: Inte?
4: Absolut inte. Han är bland de som bara sätter sig i stolen och bara säger kör. Så han bryr sig inte så mycket om sitt hår egentligen. Och sen det här med att han rör om i sitt hår, det där är en reflex.
1: En tick så kallad, skoja.
4: Inte tics, alltså, men typ. Och sen har han det lite längre, så han behöver ju röra om det lite. Så jag har sagt till honom, du, kanske bättre ifall vi kortar ner det. Och nu senast släppte han det faktiskt. Han sa, kör, korta ner det då. Så jag fick korta ner typ en så här stor bit.
1: Gåshud, alltså, typ, alltså snackar vi 10 centimeter?
4: Ja, typ.
1: Oj.
4: Det blev alldeles för långt och då blir det svårt att styla.
3: Vem är jobbigast att klippa eller vem är petigast? Vem har mest krav?
4: En som jag har klippt ganska länge men fortfarande strugglar med hans hår, det är Alexander Isak.
1: Mm-hmm.
3: Okay.
4: Han har ju lite speciellare hår typ. Det är inte att någonting är extra konstigt. Men alltså jag vet inte, det där upplever jag också i salongen. Så man behandlar fade på olika sätt.
1: Just det.
4: Och i slutet av dagen så är det en konst. Det är som att måla.
1: Uh-huh.
4: Så nej, ingen är så där petig. Folk är kanske lite mer... Nej, ingen är petig faktiskt.
1: Ingen diva?
4: Nej.
1: Dricksar någon?
4: Alltså dricksa. Ja, jag får ju min betalt.
1: Ja, visst. Absolut.
4: Sen vad man kan klassa som dricks, om det är kanske 50% eller 100%, ja alltså. Det brukar komma in en hel del dricks.
3: Men var du med landslaget i USA?
4: Mm.
3: Du var med
4: i USA och Mexiko.
3: Kändes det liksom, kände du att du hade mest att förlora på att de åkte ut?
4: Alltså
3: att det var så himla lätt att alla samlade på en plats och du kunde klippa dem och liksom nu sprids alla ut igen.
4: Nu när de är borta eller?
3: Mm.
4: Alltså nu klipper jag inte dem egentligen.
1: Nej.
4: De har ju, alla har ju sina frisörer där hemma i deras klubblag då. Så mitt ansvar är egentligen bara när de är hemma i Sverige.
3: Mm. Mm. Och men sen, kommer de till dig när de är i Sverige?
4: Ja, vissa av dem. Ja. Inte alla. Folk bor i Göteborg, vissa bor i lite olika städer. Men ja, jo, jag har en stor del av grabbarna som kommer och klipper sig även här i Sverige.
3: Mm.
1: Det är ju som sagt länge sedan vi var och klippte oss, jag och Branne då, då. Men man minns ju, jag hade en jättebra relation till min frisör. Och faktiskt, jag brukar bära peruker. Min peruktjej är ju, alltså hon vet ju allt om mig. Är det samma sak för dig och dina kunder och de här liksom landslagsspelarna, att de litar på dig så som jag litar på min peruktjej?
4: Ja.
1: Sitter du på hemligheter, är min fråga.
4: Ja. Ja, alltså det är mycket som sägs under en timme, eller 45 minuter om man ska säga. Men det är en hel del snack som vi snackar om. Det kan vara allt möjligt. Men egentligen så är det inte så farligt som folk tror. Och jag vet egentligen allt om alla mina kunder.
1: Åh, herregud. Vi ska fortsätta prata med dig, Ibbe, alldeles strax.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två ögon.

0: Higher Calling, stor Miriam Bryant här i morgonpasset i P3.
1: Och vi sitter med Ibrahim Josef som är landslagets frisör.
2: Yes.
1: Kan man säga så?
2: Ja.
1: Vad skulle du säga då liksom... Det är ju kanske en nyhet för många att det liksom finns en frisör för landslaget. Hur viktigt är håret för fotbollsspelarna? Skulle du säga att de är fåfänga?
2: Hår är jätteviktigt alltså. Mm. För, alltså, kanske lite svårare för er att relatera. Men...
0: Det är ju ännu viktigare för oss.
2: Hår är jätteviktigt. Alltså, det är... Man får en sån pondus när du är nyklippt. Och jag tror det är samma sak ifall man är sminkad på ett fint sätt. För tjejer då. Då känner man kanske någon ännu större typ av pondus. Och jag säger inte att du kommer bli en bättre fotbollsspelare om du är nyklippt eller har en bra klippning. Men definitivt, jag tror starkt på att man kommer ut till planen och man kan äntligen gå och ha kul. Och inte behöva tänka på att fan, jag ser inte bra ut. Ah, kameran där. Så.
1: Men det är också, för killar har ju det alltid varit alltså på samma sätt som Rihanna liksom styr hårfrisyrer för kvinnor under en lång period, så har fotbollsspelarna gjort det för
2: exakt.
1: Killar. Alltså jag, till då när jag hade hår.
2: Ja.
1: Alltså jag hade hästsvans när Badja hade hästsvans exakt. Till exempel.
0: Vi är lite äldre som du hör.
1: Men sen finns det också väldigt många så fotbollsspelare som, jag vet inte om du kommer ihåg, Campiasso som då, han hade bara liksom en liten ö kvar på toppen av huvudet där man var så, bara klippa av, bara raka av det sista du har. Känner du att det finns någon i landslaget som du känner att det liksom så här, du håller på att tappa och bara, hur pratar du med en sån spelare? Vad liksom, ger du någon slags konsultation? Du förlorar ju en kund ju.
2: Ska jag vara helt ärlig? Jag tror svenska landslaget har bland de bästa frisyrerna.
0: Intressant.
2: Och allihopa har ganska bra hår. Det är skarpa lineups, det är bra fades, det är...
0: Bergvall har ju ett svall alltså, som heter duga.
2: Vi har Benjamin Nygren, Hjalmar Ekdal. Listan bara goes on and goes on. Vi har Zanelli. Nej, alltså det är många. Vi har ganska bra frillor.
1: Vem skulle du säga har haft den bästa VM-frisyren genom tiderna? Den mest ikoniska?
2: Örnie. Halvmånen.
1: Är du seriös eller?
0: Det här måste jag...
1: Alltså du menar triangeln på pan? Okej.
2: Ja.
1: Tyckte du om det?
2: Jag tyckte om det och tyckte om det. Nej, jag tyckte inte om det, men jag tyckte att det var häftigt att han vågade göra något sånt där.
1: Ja. För det är aldrig någon som har gjort den igen.
2: Nej, jag tror inte heller någon kommer göra den igen. Men det var en häftig frilla. Jag tror faktiskt det här VM:et, jag tror Hollands frilla, den kommer börja sticka ut lite extra. Nu kommer du märka av sådär, folk vill bara spara ut sitt hår.
0: Är det så?
2: Och speciellt om de vinner, då är det över. Då kommer det vara helt plötsligt, den kommer vara trendy.
0: Hade du velat klippa Holland och vad hade du i så fall gjort?
2: Jag hade jättegärna velat klippa Holland. Och vad jag hade gjort, jag tror inte jag hade gjort någonting extra ordinärt.
0: Toppat lite.
2: Ja, jag hade gjort det han kör idag. Men det hade varit häftigt att ha honom i stolen.
1: Har du färgat? Skulle du liksom så... alltså, skulle du färga någons hår? Alltså, har du någonsin varit så att du borde färga ditt hår? Eller gett något förslag
2: ja,
1: på...
2: Ja, så jag försökte värva över grabbarna till att färga sitt hår. Nu under VM.
0: Jaså? I vilken färg?
1: Gulblått.
2: Men det blev så där, men det blev så där nej. Nej, och då var vi hemma i Sverige och när jag åkte iväg till Mexiko. Träffade de där och de blev så där. Har du med dig färger eller? Jag sa nej för att ingen ville färga sig. Och de blev fan.
0: Så vi hade alltså kunnat ha gulblåa alltså, frisyrer
2: alltså, i alla fall plan. Tre personer hade kunnat göra.
0: Vill säg vilka som var öppna.
2: Jag ser en av dem, för han vet jag, han bryr sig inte så mycket. Yasin Ayari.
0: Yasin Ayari, tänk att se honom i gulblå frisyr.
2: Nej, vi snackade om att göra det. Och han blev så, fan jag hade gjort det för du hade självklart.
0: Gud vad sjukt.
2: Men det var tyvärr, jag tog inte med mig någonting.
1: Det alltså på tal om R9, så det här är bara ett svagt minne som jag har, men jag har också för mig att alltså hela det brasilianska landslaget rakade huvudet någon gång för att så förvirra motståndarna. Känner du till det här?
2: Jag känner till det, men jag tror inte det blev Avo, jag tror det blev R9 istället.
1: Mm.
2: Just ungefär.
0: Vem fan är R9?
1: Alltså Ronaldo OG.
0: Jaha, Ronaldo. Tack.
2: Ja. Ah.
1: Mm. Den enda riktiga Ronaldo. Om vi tittar på till exempel Beckham, som ändå på något sätt alltså under en väldigt lång tid liksom så här, dominerade hur alltså varenda kille såg ut under så tidigt 2000-tal. Skulle du säga att det finns en ny sån spelare idag? Alltså jag tog mycket efter Zidane. Men som liksom är lika inflytelserik. Alltså jag vet att Neymar-frillan blev ju ganska stor 2014 till exempel.
2: Det som var trendigt i alla fall 2024. Efter det har inte kommit så mycket, men efter den perioden började det komma in Jude Bellingham klipp. Hela världen har den. Och jag är så trött på det.
0: Jaså. Alltså, hur skulle du beskriva den frisyren för någon som inte har sett?
2: Okreativ.
0: Kort.
2: Kort. Växer ut fort.
0: Mm-hmm.
2: Ser bra ut i 48 timmar. Sen är det över. Sen, jag vet inte. Den är tråkig.
0: Vad hade du om du fick liksom...
2: Den är okreativ för att folk gör det.
0: Jag fattar. Men
2: hade du emot folk.
0: Vad hade du gjort då om Jude Bellingham satte sig i din stol och bara gör vad du vill, du får fria händer?
2: Jude Bellingham får ha den frillan. Mm. Men
0: ingen annan?
2: Ingen annan. Eller i alla fall de som passar med det. Men nu har det blivit sådär, alltså det har spårat. Folk som inte ens passar med det vill ha det.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Ibbe, alldeles strax. New York.

0: Nu släpper P3 Historia årets sommarserie i tre delar om Nyköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest som blev tre kungasöners undergång.
1: Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
0: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3. Vi snackar med herrlandslagets frisör som liksom är nyss hemkommen från VM då. Det blev ju lite, ja, vad ska man säga? Det gick inte jättebra. Abrupt slut. Ibbe Katz är här. Mm. Vi snackar om lite allt möjligt, ikoniska frisyrer och så vidare. Vi snackade här under Sabrina Carpenter lite om att det fortfarande kanske inte riktigt har landat i dig vad du har varit med om.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Jag landade under måndagen och började jobba direkt tisdagen och sen har jag jobbat hela vägen fram tills nu. Idag blir min första lediga dag. Och så som jag berättade att allt jag har gjort, eller i alla fall majoriteten av hela min resa som jag har gjort, inte bara VM men massa andra evenemang, jag har inte fått njuta av känslan av att fan, jag har uppnått någonting stort. Det har alltid varit så där. Good job, bra jobbat, blicka vidare och sen mot nästa grej. Och nu blev jag bara så där häromdagen, shit, jag har inte fått uppleva något eller fått njuta av något som jag har gjort egentligen. Och kanske lika bra, för då jobbar man hårdare och försöker blicka till nästa grej.
0: Men ska vi ta en liten stund gemensamt och bara ge dig alltså en golfapplåd och tacka
1: tack
0: för de insatser du har gjort för Sverige och svensk fotboll i synnerhet.
1: Nej, tack.
0: Alltså, det är ju faktiskt helt otroligt att resa med landslaget måste vara... Alltså, är du fotbollsintresserad från början? Hur var det för dig att liksom vara med på det här?
1: Jag är inte fotbollsintresserad. folk blir sådär, fan, alltså, jag tror inte du vet vad det är du gör.
2: Det är helt otroligt ändå att få uppleva ett VM. Jag har inte ens upplevt ett VM. Jag älskar fotboll.
1: Jag kollade 3 matcher och helt ärligt, det kändes som att jag kollade så här.
0: Bara på frisyr.
1: Som Strawberry Arena. Nej, alltså, jag vet inte, jag har aldrig varit fotbollsintresserad. Det är klart jag kollar matcher och lite större matcher, men jag gillar hela den här upplevelsen när det är live. Och sen hur mycket det betyder att gå en vinst eller gå förlust, jag bryr mig inte. Så jag tänker sådär, ja, det är klart om det blir en vinst det blir bara hela grejen roligare. Men blir det en förlust så är det okej. Då har jag räknat med.
2: Hade du orkat stanna där om Sverige tog sig hela vägen till final? Eller hade du halvvägs vart jag ger upp?
1: Jag gav upp redan vid andra matchen.
0: Varför då?
1: För att det var så mycket jobb i så högt tempo. Mm. Det var klippa hår, redigera. Om jag inte gör det så är jag kolla match. Mm. Och sen så kunde matchen är över. Mm. Så ska du klura ut, okej, men nu ska jag tillbaka. Mm. Och sen ska du boka flyg och du ska boka boende och du ska...
0: Du behöver ju en stab, hör ju jag. Alltså du behöver ju anställa liksom ett team.
1: Typ, men det låter lite dumt också. för jag vet att jag klarar av det själv. Men...
2: Hur var det efter Holland-matchen när de hade förlorat med 5-1? Var det liksom...
0: Hur var stämningen i frisörstolen?
2: Ja, hur kände spelarna i, liksom, när de...
1: Du vet, jag träffade inte dem samma dag. Jag träffade dem 2 dagar efter.
2: Mm.
1: Då var stämningen ganska cool. Där folk hade släppt det och nu är det dags. Det är en till match om 2 dagar. Så de jobbar också i väldigt högt tempo. Man kan sitta och syra över en viss grej så länge.
2: Kände du dig investerad i deras...
1: Ja, så det blir alltid så där. Folk hör av sig till mig och säger att ni är sämst. Jag blir så, va? Jag? Vad har jag gjort? Jag är frisör bara. Jag vet inte, folk hör av sig och det är så synd att jag får all skit när det går dåligt.
0: Mm.
1: Men jag får ingen cred när det går bra.
0: Det är som vår producent.
1: Jag blir så där, vart är vi då? Ja. Alltså, efter första matchen, det var ingen som hörde av sig och sa bra jobbat.
0: Nej. Nej.
1: Ingen. Och nu... Ja. Så det är lite upp och ner, men ja, det är klart, jag är väldigt investerad, speciellt när det kommer till landslaget. Jag har ganska bra koll.
0: Men kan det vara så att, alltså, med tanke på att du inte har jättestort fotbollsintresse och sådär, att de vill studsa lite så här, alltså, fotbollsrelaterade grejer alltså med dig?
1: Alltså
0: vad säger du då om någon bara, vad tyckte du att vi skulle gjort i den här minuten?
1: Nej, det kommer de aldrig säga. Alltså, det kommer de aldrig säga. Alltså, det blir lite dumt.
0: Var ska jag lägga straffen om jag får
1: nej, alltså, men jag kan försöka komma på lite målgester för grabbarna att göra.
0: Har du kommit på någon då? Var det du som kom på Ben?
1: Nej.
0: Ha? Var det du som kom på Bane-gesten? Alltså,
1: Jag har inte kommit på någonting. Men jag har snackat faktiskt med Ken. Och vi gjorde en deal. Jag sa hans nästa målgest, om han pangar mål, så skulle han göra någonting speciellt. Jag minns inte ens vad det var, men jag minns att det var jag som styrde hans målgest.
0: Wow.
1: Men det blev inget mål.
0: Nej.
1: Vi åt bajs istället.
2: Men skulle du, hur skiljer det sig att klippa spel? Alltså det måste vara en sån, det måste ändå finnas någon som underliggande stress och koncentration. Alltså, liksom, kan det ändå bli avslappnat under deras sittning? Vad pratar ni om?
1: Ja, alltså det är väldigt avslappnat. Sen tyvärr, man ser ju mediasidan. Jag ser en helt annan sida. Och jag ser deras personliga sida, vilket är, alla har sin egna karaktär. Folk är, vissa är roliga, vissa
0: är... Vem är roligast?
1: Wow, vi har många som är roliga.
0: Vem skulle kunna bli liksom stand-up-komiker?
1: Antonija Langa.
0: Elanga.
1: Ingen stand-up-komiker, nej, men alltså, folk har ju bara en roligare karaktär.
0: Ja, han känns rolig.
1: Han är rolig.
0: Det var när han höll på med det där, jag visste inte att vi hade gått vidare. Mm. Det var ju kul, det var ju en liten bit.
2: Men Isak är väl ganska... Nej, men han gör ju sin cockney-brittiska accent och sånt där. Det känns ändå som att han har en sån entertainer i sig.
1: Exakt, ja, alltså... Ja.
0: Hur är Graham Potter? Får du klippa honom också?
1: Ja.
0: Du driver?
1: Jag har klippt Graham Potter.
0: Okej, hur är han då?
1: Jävligt trevlig. Första gången jag klippte honom så var det lite halvt kallprat typ. Och sen fick jag en varning i förskott om att du, Potter kommer inte filma. Och jag blev sådär, fan.
0: Vad sa du? Potter kommer inte?
1: Jag kommer inte få filma honom.
0: Jaha, så för du filmar dem till dina sociala medier. Okay.
1: Så då, där fick jag en varning. De blev såhär, nej, han får du glömma bort. Jag blev så fan. Men fortfarande kul att träffa honom. Sen andra gången jag klippte honom så sa han, precis innan han gick ut, han sa, du... Han sa, jag vet att du vill ha en selfie. Ska vi ta den eller... Jag blev så, yes. Yes. Jag fick igenom den last second. Och sen åkte jag hem dagen efter det faktiskt. Så det där var det sista jag gjorde i USA. Fick en selfie med Potter.
0: Nice.
1: Så det var häftigt.
0: Eller så, vet du vad? Han fick en selfie med dig. Ibrahim Yusuf, a.k.a. Ibe Kastiska. Stort tack för att du kom till Morgonpasset.
1: Tack själva. Tack.

0: Magnetic The Bausa.
1: The Bausa. Är det okej eller? Det lät som att du fick en stroke nästan.
0: Ja,
1: The Bausa.
0: Men jag är fan inte okej, tror jag.
1: Du är inte okej. Jag måste också vara ärlig och fullt transparent mot lyssnarna.
0: Du är inte okej heller.
1: Jag har varit vaken hela natten.
0: Och det är faktiskt inte okej.
1: Men jag trodde jag liksom så, för att man har varit så taggad på att det här ska sätta igång liksom hela sommaren.
0: Det är lite
1: gulligt
0: i och för sig. Alltså så första dagen i skolan.
1: Ja, så fjäril i magen och allt det där.
0: Det hade jag med igår.
1: Men så jag då i min så brist på att inte kunna somna,
0: ja,
1: så gav jag min hjärna så, det här är din sista chans, antingen sker det här nu eller, man ska ju aldrig sätta ett ultimatum för sin hjärna.
0: Det ska man absolut inte göra.
1: Du kommer alltid förlora.
0: Ja.

0: Du ska egentligen inte prata så mycket med dig själv, tror jag. Alltså, så inte du specifikt.
1: Det är alla rösterna här inne som pratar med mig.
2: De bara, är bra när du söker att du vill leva, hej.
1: Nej, jag skojar. Men det som hände då var att jag började kolla på England, alltså England, Mexiko.
0: Ja.
1: Och vilken jävla match. Ah. Alltså lite glad att jag ändå, alltså det var en sån, alltså det var verkligen en pangmatch. Så jag var lite glad, jag kommer ju få betala för det här sen, för jag ska ju iväg till mitt jobb efter. Men någonting som jag reagerade på var att det var så orimligt mycket, för den spelades ju i New Jersey. Mm-hmm. Och det här kommer ju vi säkert börja bråka då. Men att det var så mycket så från kändisläkten.
0: Okej, berätta, vilka såg du?
1: Ja, men DiCaprio var där,
0: nice.
1: Woody Harrelson, de råkade kalla Chris Rock för Kid Rock.
0: Nej.
1: Jag tyckte det var lite kul. Det hade också varit kul om Chris Rock var Kid Rock.
0: Men när
1: att
0: du
1: han kör honom i whiteface.
0: Det här har jag, alltså, i en av matcherna, jag minns inte vilken, det kan ha varit Sveriges match, så låg ju tv-bilderna länge på Martha Stewart. Mm. Och de svenska kommentatorerna hade ju ingen aning om vem det var. Och det irriterade ju mig jättemycket. Ja.
1: Du skulle kunna jobba som konsult.
0: Ja, Branna.
1: Hörde ni det, tv? Anlita Maggi, hon kan vara er kändiskonsult.
0: För jag behöver inte synas i bild.
1: Nej.
0: Jag kan bara sitta vid sidan av och då snabbt rycka in med ett namn på den kända personen som filmas.
1: Alltså du hade tjänat mycket pengar på det här. För de, det är väldigt många gånger det är bara klipps till. Men jag är helt emot det här.
0: Varför då?
1: Därför att
0: det är ju NBA-anpassat. Det är ju så de gör i NBA.
1: Jag vet, men det stör ju mig i NBA också. Jag vill inte se människor som inte ens är intresserade av fotboll. DiCaprio glodde i sin telefon.
0: Ja, men han
1: var väl på Tinder och så justerade ner åldersspannet eller någonting. Men så här är det. Fotboll har alltid varit en sån tävling bland liksom folk som sitter i rummet, och så är det oftast då liksom att man filmar gamla fotbollsspelare för att folk ska kunna briljera med att hur långt bak kan du gissa på vem det här är.
0: Så är det verkligen. Alltså, det börjar bli svårt för att folk ser ju för jävliga ut.
1: Det börjar bli, men jag börjar känna så, nu känner jag mig så som min pappa var för mig.
0: Mm.
1: Alltså att jag känner igen alla de gamla fotbollsspelarna.
0: Det gör man ju, alltså vi är ju lite till åren komna, så det ska vi inte sticka under stol med. Alltså.
1: Men det är så det ska vara, jag vill inte se DiCaprio. Jag bryr mig inte om DiCaprio.
0: Du vill se Kaká.
1: Ja, exakt.
0: Men grejen är, så har du noterat, för det finns ju då på de här kändisläktarna, det finns en gräns som även har passerat för mig där.
1: Yes.
0: Ja, men det är de här streamersarna som bjuds in.
1: Ja. Så okej, så det så det har en gräns.
0: So you're telling me there's a gräns? Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Naturskyddsföreningen kräver ett förbud mot att använda bekämpningsmedel innehållande PFAS. Nya siffror från Kemikalieinspektionen visar att PFAS-utsläppen inom jordbruket har fördubblats sedan 2018. Karin Lexén är Naturskyddsföreningens generalsekreterare.
2: Det som behövs är ett förbud mot PFAS-bekämpningsmedel och det är jätteviktigt.
3: Förra året besprutades de svenska åkrarna med nästan 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen. En ökning med 12% jämfört med året innan. Men förslaget om ett förbud skulle slå hårt mot många svenska livsmedelsproducenter eftersom det kommer ta flera år att ta fram alternativa medel som inte innehåller PFAS. Det säger Milena Bergman, kommunikationsansvarig på Svenskt växtskydd, som företräder tillverkarna.
4: Ökade skördeförluster, större resistensproblem och att viss odling inom specialgrödor framförallt upphör helt i Sverige. Det är ju myndigheternas ansvar.
3: Ekot har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari som skriver att de just nu arbetar med en övergripande handlingsplan rörande PFAS.
1: Reporter här är Mikael Funke. Minst 4 personer har dödats i en israelisk drönarattack mot en bil i södra Libanon, rapporterar Libanons statliga nyhetsbyrå NNA. Enligt nyhetsbyrån är ett av offren en rektor för en skola i området. Israels militär hävdar i ett uttalande att 4 misstänkta närmat sig israeliska styrkor och att personerna ansågs utgöra ett hot. När Belgien och USA möts i åttondelsfinal i fotbolls-VM så får USAs anfallsstjärna Follyran Balogun spela matchen trots att han stängts av efter ett rött kort i USAs senaste match. Tidigare idag bekräftade USAs president Donald Trump att han ringt FIFA-presidenten Gianni Infantino och bett honom se över avstängningen. Kritiken mot FIFAs beslut har varit omfattande. Daniel Svensson, docent i idrottsvetenskap, hävdar att FIFA blivit allt mer indraget i politik.
5: Under Infantinos tid här som ledare för FIFA så har det blivit allt mer uppenbart att det inte bara är omöjligt att tänka sig fotbollen som helt opolitisk utan att man har satt fotbollen i en direkt politisk riktning. Liksom. Det har väl varit en diskussion under längre tid också av hur ska till exempel UEFA och Svenska fotbollförbundet agera gentemot FIFA.
1: Säger Daniel Svensson, docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Och idag avvisade FIFA också Belgiens överklagan av beslutet att häva avstängningen av Balogun. Eftersom enligt FIFAs överklagande namn så saknar Belgien rätt att överklaga då landet inte är en part i ärendet. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.

0: Du lyssnar på magasinet till P3 med mig, Mari. Och hörni, Norge har gjort det igen. 2-1 mot Brasilien. Och mannen vi har att tacka, ja men, bland annat då, är ju Erling Braut Haaland. Den här vikingen, bästen, djuret. Men också ett populärkulturellt fenomen. Och två personer som jag hoppas inte somnade framför tvn igår. Det är Robin Berglund, komiker, programledare på Fotbollsmorgon. Hej!
1: Hej!
0: Och Ebbe Garten, journalist och fotbollspoddare. Hallå!
2: Tjena, tjena!
0: Tjena. Hur känner ni när jag spelar upp det här?
3: Vi ska vinna! Vi ska vinna!
2: Avsmak.
0: Säger Ebbe, Robin.
1: Jag känner som när man slutade tro på tomten, att jag önskar, man saknar och känner det där pirret, men jag känner mig också vuxnare och mognare än alla andra.
0: Fint för er. Men det här ska bli spännande. En norrman i jag och två svenskar i er ska ta oss an Erling Braut Haaland. Robin, vem är denna karaktär? Man, människa?
1: Vart fan ska man börja? Han är ju en fotbollsneppo baby. Hans pappa är ju gammal norsk landslagsspelare. Hans mamma är gammal norsk mästarinna i sjukkamp. Så han har ju bra gener. Mm. Och sen är han ju en bäst. Jag tror att det är nog det bästa ordet. Det värsta man har sett. I alla fall, jag kommer inte på något värre rent fysiskt. Och sen är han så mycket mer komplex än så. Vi kommer ju komma in på vem man är som liksom person och som kulturfenomen. Men bara som idrottare så är han är ju ett djur alltså.
0: Ja. Och alltså, vad är hans image i Norge egentligen, Ebbe?
2: Men jag tror att han just idag, han är väl större än alla skidåkare tillsammans. Och större än Gud och allt vad de tror på. Större än varenda norsk gulost. Så att han är
0: brunost,
2: väl enorm.
0: Brunost,
2: ja. Färger, jag är färgblind. Nej, men han är väl såklart gigantisk. Jag tycker väl att det inte bara han som fotbollsspelare, han känns ju tyvärr väldigt sympatisk också. Det är väl lite det som jag har brottats med.
0: Ja, för att jag har fattat lite, Ebbe, att du har en liten en komplex relation till honom.
2: Alltså jag har väl som alla bör ha en komplex relation till hela landet Norge. Alltså att det skaver i mig att de just nu är bättre än oss på allt. Alltså nu har de det här var sista spiken i kistan, att de nu är bättre än oss på fotboll. Och då vill jag så gärna tycka illa om deras största stjärna. Men det går ju faktiskt inte. Han verkar ju vara för sympatisk.
0: Mm. Alltså, vad är din relation då, Robin?
1: Jag gillade honom lite från början. Han spelade ju då i mitt favoritlag Borussia Dortmund och då får man ju en liten dopad bild av honom. Och sen märkte jag att väldigt fort så tog folk den här, det Ebbe är inne på, att man direkt vill ju ogilla honom. Dels för att han är så stor och stark och ser ut som en klassisk, att om man ska ju kasta honom till en high school film som mobbare. Han är perfekt som det är rent utseendemässigt.
2: Eller en bondskurk typ.
1: Verkligen, han kan få båda rollerna liksom. Och sen så bestämmer man sig för det och så lägger man den i det facket i hjärnan så här. Bra, den här mannen ogillar jag. Och sen så är det så himla jobbigt att ha fel. För alltså, bit efter bit så inser man att det här verkar ju vara en kanonkille. Framförallt till i en värld där det typ inte går att vara en toppenkille. För att du måste vara ett as och alla kastar pengar och brudar på dig. Det är svårt att bara fötterna på jorden då. Men i någon mån har han liksom lyckats göra det.
2: Ja. Han är lite av en omvänd Zlatan. Alltså om Zlatan är på helt andra hållet. Att han har liksom allt i världen för att kunna tycka om honom. Och så är han så jävla oskön.
1: Ja, exakt.
2: Det är verkligen helt på andra hållet.
0: Vi ska ju komma in lite på det här med, liksom, ni är ju inne på det här människan och fenomenet Haaland. Men han leder ju också faktiskt målligan nu med Mbappé och Messi. Är det väntat eller oväntat tycker ni, Ebbe?
2: Alltså han är väl redan inför det här VM:et kanske världens bästa anfallare tillsammans med de två som du nämnde där. Mm. Så det är väl inte förvånande, men det är väl så här, vi har ju haft, när Zlatan var i sin prime så gjorde inte, det var inte så att han stängde in massa mål i VM. Han har väl fortfarande aldrig gjort ett mål i VM, vad jag vill minnas. Och det skulle kunna vara så att han hade kunnat lida av den sjukan, men det har han inte gjort, tvärtom. Han har ju smält in 7 mål och skulle kunna göra ännu fler.
0: Mm. Robin, oväntat, väntat?
1: Nej, alltså det är ju oväntat att det skulle vara så väntat att det bara skulle vara superstjärnor där uppe. Och sen är det väl lite oväntat det som Ebbe säger, att de skulle få spela så här många matcher. Det är det som ligger honom i fatet, att han kan ju inte vinna guldbollen, för han spelar ju ett land som inte spelar fotboll, de åker ju skidor. Men de har ju vänt upp och ner på den bilden av världen överhuvudtaget. Nu verkar de ju spela fotboll och verkar lära sig reglerna och hur man applåderar och allting.
0: Ja, underbart att norrmän också kan lära sig. Ebbe Gerten och Robin Berglund, ni ska hänga med mig här ett tag. Vi ska verkligen dissekera den här gubben i, vad ska vi kalla det, fotsulorna.

0: Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson med flera gör Orange County. Du lyssnar på magasinet i P3 som pratar om den omvända Zlatan, den pratar om bästen, vi pratar om världens bästa anfallsspelare Erling Braut Haaland tillsammans med Robin Berglund och Ebbe Gärtan. Ja, alltså Haaland har ju onekligen blivit en meme också på sociala medier. Ebbe, vad är det som gör honom så viral?
1: Ja, men jag skulle vilja egentligen knyta an till det som Robin sa innan, att hans utseende, det här liksom, jag ska säga, en blandning mellan vikinga, ideal, neandertalare men också liksom resting babyface, gör honom väldigt meme-kompatibel. Han ser ju, jag vet inte, jag måste förhålla mig inom public service-ramar. Han ser kul ut, kan jag väl säga.
0: Ja. Vad är ett resting babyface?
1: Ja, alltså, titta på honom. Ser ut som ett barn i ansiktet och som en liksom grobian i övrigt.
0: Jag tycker också att han faktiskt ser nästan lite gråtfärdig ut och lite ödmjuk i alla fall när Norge går vidare. Alltså, det finns väl ändå något sympatiskt där, Robin?
2: Jag tycker, nu är vi inne på det där hur man ska objektifiera, men just gränsen halsen och neråt och halsen uppåt är helt unik. Det finns ju inget gråtmilt över hans kropp direkt.
1: Jo, för oss andra.
2: För er som inte håller på det. För jag såg en intervju med en irakisk fotbollsspelare som sprang in i honom då i VM-gruppspelet, alltså som fick möta honom och fick förklara så här hur det är att möta Norge. Och då sa han så här: ja, men tänk att du spelar fotboll mot ett landslag. Svårt ju. Eller hur? Mm. Och så är det en häst. Jag tycker det är en jävla härlig bild med det orosmomentet och det fysiska helvetet som man måste förhålla sig till hela tiden. Det finns en häst här också.
0: Att det plötsligt bara dyker upp en häst mitt på. Men nu när vi liksom är inne på det här, jag tycker det är underbart när killar hetsar andra killars utseende. Mm. Robin, du med lite halvlångt hår sådär, vad tycker du om Haalands frisyr?
2: Alltså, jag har aldrig sett något liknande. Och jag förstår att folk tycker att jag ser knasig ut i håret också, men den här binära, efter alla de här åren med fade, ja, liksom, och jag vet ju själv hur ska man göra med nackhåret. Liksom. Men han har ju liksom tagit bort allt nackhår och sen har han sparat jättelångt. Det lenaste, jag har aldrig sett ett lenare hår i hela mitt liv. Långt, långt lent hår och sen har han ändå kapat allt runt omkring en sån här Linus Bylund-katt liksom, runt omkring.
0: En omvänd munkfrilla.
2: Ja, det är väl en bra bild. Och så släpper han ut det efter match varje gång. Så att och nu är det tre andra i Norge som har snott den rakt av. För det verkar som att det sprider sig och jag spår att det här är kidsens nästa dumma fotbollsfrisyr.
0: För att det här liksom kvaliteten på håret och allt det där, alltså Margret i Morgonpasset har ju pratat om hon vill träffa Haaland och prata om hans liksom ansiktsrutin eller alltså det finns ju väldigt mycket runt det här. Han är ju lite känd för att health maxa. Vad är det han håller på med egentligen?
1: Alltså health max eller att han är en elitidrottsutförare liksom. Jag vet inte, är det inte bara ett, förlåt, men petrifiering av språket.
0: Ja, du tycker att det är mer idrottigt liksom, att det är så här.
1: Ja, eller väl så här, det är väl så idrottare på världsnivån gör.
0: Dricker alltså, två glas opastöriserad mjölk om dagen.
2: Ja, här vill jag ändå bryta in. Jag tycker Ebbe är helt fel på det här, för det hade ju inte stuckit ut om man hade health maxat, för det gör ju alla andra. Han vikinga maxar ju. Alltså, ja, det är det som är så speciellt med honom, att det du var inne på Ebbe, att han är ju både liksom att han det här norska fornidealet där han typ, men han badar ju isvak och han hänger mycket i skogen och sånt där, och så dricker han då fruktansvärt opastöriserad och alltså väldigt lite halvfabrikat, dricker och äter det, och så det känns som att där sticker han ju faktiskt ut. Det gör ju inte Hjalmar Ekdal.
0: Men Ebbe, är det vanligt eller ovanligt för proffsspelare att liksom vara så där nitisk med maten egentligen?
1: Nej, men jag tror att jag och Robin håller med varandra egentligen. Alltså det är väl bara vilket tilltag man gör men, och vilka typer av produkter man väljer och väljer bort. Men det är klart att det är vanligt bland elitidrottsmän, men om man ska bli bäst i världen så är det klart att man måste ta till extremer, för att man behöver kapa på marginaler på det. Det mesta som man kan påverka ska man försöka påverka. Det är väl själva liksom grundfilosofin. Mm. Och det gör han väl mest av alla då. Och samtidigt som han då också har jäkligt bra anlag med tanke på familjebilden och genpoolen.
0: Men kort, känner ni att ni vill liksom ta efter hans livsstil?
1: Nej.
2: Han är närmare Liver King än Smile, om det Smile fortfarande är aktuell referens för eller att äta nyttigt. Så nej, det verkar inte läbbigt att äta mycket, mycket rått, råa inälvor tycker jag.
1: Mm. Ja, men jag skulle också vilja få plats i min liksom, 1,80-säng. Jag tror inte Holland gör det. Jag tror att han behöver liksom, ha en dubbelt så stor säng.
2: Stackaren.
1: Jag tror att det, kommer han ens in i en dörrgavel? Jag vet inte fan.
0: Vi pratar alltså om det här fenomenet Erling Braut Haaland med Ebbe Hjärtan och Robin Berglund. Ja, det är ännu mer att sätta tänderna i efter...
3: Vi är P3.

0: Vi pratar Erling Braut Haaland, en fotbollsspelare som har ibland många bollar i luften. För ibland så det har ju hänt att han också hållit på med sånt här.
1: Gutta kan dock sluta och prata så mycket, då blir det inte nog löje. Prat heller om världenskrisen, jag syns det är mycket viktiga gutta. Jag är lyng och alla vet det.
0: Ja, kanske tur att han inte blev artist, Ebbe Gertan och Robin Berlund som är med mig här i studion. Men vi ska
2: inte... svänger ändå.
0: Du tycker det, Robin?
2: Ja, herregud. Och det som är det viktigaste insatsen i den här låten är ju hans kompis Erik Botheim som spelar i Malmö FF. Och det är det som gör Haaland faktiskt väldigt sympatisk, att han besökte ju Malmö när Malmö tog guldet 2024 på stadion och stod där i en MFF-tröja. Så för den, av den anledningen så är ju Haaland såklart bäst i världen.
0: Jag vågar påstå att jag har en MFF-are här som tycker att det här är det finaste Erling någonsin har gjort. Mm. Nåväl, vi ska inte prata om hans musikkarriär. Faktiskt inte så mycket hans fotbollskarriär heller. Haaland har ju verkligen synts göra mycket reklam. Eller en del reklam. Eller lite reklam, jag vet inte. Det är glasögon, det är mjölk, det är öl. Alltså, är det så... Alltså, det är väl ändå rätt vanligt, Robin, att fotbollsspelare gör så mycket reklam. Ja, eller? Alltså,
3: jag förvånas över att han inte gör väldigt mycket mer. Sen så är det ju nyhetens behag att idag är han ju det fetaste som finns på alla löpsedlar. Det är han ju inte alla dagar om året, det förstår jag också. Men jag tycker ändå att det är konstigt att han inte syns på fler saker. Just som vi har pratat om, att han sticker ut så pass mycket i en så himla, himla strömlinjeformad fotbollsstjärnevärld. Och för att hans, det är få människor som man har en skugga som man ser vem det är. Alltså han har ju en helt egen form på sig själv. Och det måste ju vara bra för varumärket. En egen frisyr och ett eget huvud. Alltså, hade
2: Silhuetten känner man igen.
3: Silhuetten var ordet jag sökte. Hade jag haft ett mejeri, då hade jag ju ringt honom först. Och han hade förmodligen sagt en för hög summa. Så jag fattar att han inte gör mer.
0: Nej. Alltså, han har ju också gjort reklam i Kina och intervjuats av K-pop-artister som bland annat Jisoo i BTS, tror jag det. Vad är det som får honom så populär runt om i världen, Ebbe?
2: Ja, men jag tror att vi återigen går tillbaka till kanske det här vikingidealet. Hans utseende och att han ser, ser verkligen ut som en fornnordisk karikatyr på något sätt. Och att det är möjligtvis att vi är mer vana av att se det här i Norden och Skandinavien, men borta i öst så tror jag att den typen av människor är ganska ovanliga. Och då tänker jag att då sticker han ju ut, och det brukar ju oftast sälja.
0: Kan man säga att det är det finns nya fans som lockas till Haaland som kanske inte rör sig i fotbollsvärlden?
3: Jag tycker man märker det hela tiden, att man ser vanligtvis fotbollsointresserade människor lägga ut lookalikes på honom eller invitationer eller memes som han själv är en del av. Eller sånt. Alltså, vissa människor går ju utanför det där, Beckham, Zlatan och sånt där. Och det handlar ju bara om att du är tillräckligt karismatisk, att du är aktiv, att du är och bra. Och det är så verkligen.
2: Men det känns ju nästan också som att han på ett sätt, det kanske bara är min egen uppfattning, men att han skiljer sig gentemot typ en Cristiano Ronaldo eller Zlatan som gärna vill vara sitt varumärke och trycka det i ansiktet på folk, medan Haaland känns mer som att han chillar mest och bara och inte jagar det på samma sätt. Han jagar inte sin famen kommer till honom.
0: Mm. Och det här med varumärke och ikon, det tror jag vi borde grotta lite mer i. Är på väg att bli en stor fotbollsikon redan i 25 års ålder. Robin och Ebbe, ni stannar kvar. Vi lyssnar på Mint med A Bite of Papaya.

0: Det är VM-feber i Norge. Mycket tack vare Erling Braut Haaland och vi i magasinet i P3. Om vi kastar oss såklart in i den här hysterin tillsammans med Ebbe Gerton och Robin Berglund. Du Ebbe, hur blir man en fotbollsikon egentligen?
1: Ja, men först och främst så måste man ju göra grundjobbet och vara bra på plan och göra mål. Men i Erling Braut Haalands fall så tycker jag väl att han är, som jag var inne på tidigare ingången här, att han är, verkar väldigt sympatisk. Och jag menar, bara kolla på hans firande igår där han, ja, men han har liksom ett litet busigt leende när han liksom avgör mot Brasilien. Det är ju, man hatar det och älskar det på samma gång.
0: Men måste man liksom göra många mål, Robin, för att bli en ikon? Kan liksom en försvarsspelare, en målvakt, en back bli ikon?
2: Jättebra fråga. Det bästa är väl att göra båda så. Men jag tror att den närmsta vägen till att bli en sån, om man ska hamna på sedlar, så är det bättre att vinna saker för ditt land än vad det är att göra 1000 mål. Och då kan du vara back eller målvakt likväl. Så jag tror liksom att för historieböckernas skull så skulle han må bra av att ta medalj här, tror jag.
0: Hur är det här liksom Erlings sätt? Gud, jag är på förnamn med honom redan. Är liksom Haalands recept nu, är det här det nya sättet att bli stor? En stor fotbollsspelare.
1: Jag vet inte, jag tycker att det där måste komma naturligt också. Jag tycker att det finns många spelare som försöker vara Mr. Nice Guy och försöker väldigt mycket att vara sympatiska, men där det liksom inte riktigt lyser igenom. Det lyser igenom att de inte är sympatiska.
0: Vilka då, tycker du?
1: Jag tycker till exempel när Mbappé i Frankrike kanske inte försöker så mycket, men tycker jag även Ronaldo gör väldigt mycket för sin image för att han ska vara liksom en cool kille, men alla tycker att han är världens största tönt. Och Zlatan som min stora nemesis i livet, han har för sig gjort allting för att han ska framstå som ett rövhål, så jag skiter i det.
0: Men kommer Haaland få samma ikonstatus som typ en Ronaldo eller en Messi?
2: Nej, alltså det är klart att det här kan ju klippas ut och framstå som en idiot sen, men det ur norsk synpunkt tveklöst, alltså om man tänker sig en Zlatan situation att på lokal nivå så är han störst någonsin, det tror jag redan är liksom spikat och klart. Jag tror det kommer någon ännu större norrman efter det här. Men för att han ska komma upp i deras nivå, då ska man ju, dels de har hållit på så fruktansvärt länge, de har hållit på i 17 år båda två och gjort 1000 mål per säsong. Det kommer han inte att klara av, och det har han kom fram för sent, och sen spelar han förmodligen ett för dåligt land, och det är väl bra nog att bli Zlatan eller lite bättre än Zlatan, men jag tror inte att, ja, kanske något mitt emellan då, halv ikon, mynt, inte sedel.
0: Håller du med Robin där, Ebbe?
1: Till viss del. Sen så tror jag tror att han efter det här mästerskapet, och om han fortsätter göra bra ifrån sig i sitt klubblag, vad han nu än spelar, så har han större chans att bli utnämnd till världens bästa fotbollsspelare än vad Zlatan någonsin var. Så det där tror jag ändå att den möjligheten finns, men att Norge skulle vinna någonting på riktigt, det är det väl ingen som tror på.
0: Men finns det något mer här kan göra för att liksom uppa sin popkulturella status som man har nu? Ska han börja liksom vlogga mer och hänga med på Snapchat och lite så, eller är det fotbollen han ska fokuseras på?
2: Men kanske att norska staten kan hjälpa till lite, för jag tror liksom att när Ronaldo fick sin sinnessjuka staty till exempel, då blev det som att jag tror man kan bygga en ikonstatus, och det där kan man dopa fram, så de har ju chansen nu och sådär, men nu tog jag sätta honom på pengar, det är ju en genväg, eller en gata, eller vad gatan nu heter på norska, du vet, något sånt där.
0: Gata. Så kanske
2: gate. Ja, det var ju fiffigt.
1: Hitta på språk. Jag tror att du är inne på någonting, men jag tror, alltså, så här, jag har lösningen. Det går skit för det norska kungahuset på många sätt. Vi behöver inte grotta oss ner i detaljerna. Mm. Det är väl kanske det enda som gör mig glad, men skitsamma. Han ska in i kungahuset. De ersätter den här prinsen som sitter i finkan, och Haaland, han blir helt enkelt prins över Norge.
0: Eller så gör Erling slut med sin tjeja och blir ihop med Ingrid Alexandra som ska ta över efter kronprins Håkon igen.
1: Uff.
2: Blir han då?
0: Då kommer han bli kung.
2: Kong.
0: Kong. Oh. Kong Erling.
1: Ja. Ja, det gillar man ändå att se honom och Victoria liksom hänga.
0: Otroliga middagar, tror jag, de emellan.
1: Vad ska de prata om då? Brunost, eller?
0: Brunost och fotboll. Alltså, tack Ebbe Gerton och Robin Berglund för att ni kom hit och pratade om, ja, min norska hjälte Haaland. Men en kort sista fråga ändå. Hur långt kommer Haaland och Norge nu gå?
1: De åker ur nästa match.
0: Du tror det mot England?
1: Hoppas det.
0: Oj, okej. Det är det Ebbe hoppas på. Robin?
2: De går vidare mot England tror jag faktiskt. Sen blir det, om man ska följa trädet, så blir det kanske Argentina.
0: Ja, svårt va?
2: Jag tror det blir tufft. Men jag tror det är fullständigt kört i finalen. Men jag tror att det går lika. Det blir brons.
0: Ja, då får vi se hur länge vi kommer ro på Karl Johans gate i Oslo. Tack Ebbe och Robin.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Framför en färja efter 4 glas vin.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Skratta inte ihjäl dig nu på väg till riksdagen.
3: Absolut inte, det ska jag inte göra här.
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: Oavsett vilka argument man använder sig så grundar sig alltid de i en känsla som är jag vill ju kröka.
0: Och Moa Wallin.
1: Den här myten om dig som du sprider, att du inte röker.
0: Finns i appen Sveriges Radio.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Mät ditt blodsocker och sluta vara en hangry jävel.
2: Do you ever notice people with those plastic circles on their arm? Those are glucose monitors that measure your blood sugar in real time.
3: Mm. Ska vi se vad det här gör med mitt blodsocker?
4: Han ligger ju generellt väldigt lågt. Det kan
1: jag ju tycka. Oj!
5: Oj, det var inte bra.
6: Små irriterad.
5: Varje gång du säger hangry ska man ta det som personlig kritik.
6: Det var ett påhopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Internationella fotbollsförbundet FIFA backar inte trots kritiken. USA får ha sin anfallsstjärna Folaren Balogun med på plan när laget spelar åttondelsfinal i natt mot Belgien. Balogun utvisades förra matchen och borde vara avstängd enligt FIFAs regler. Men USAs president Trump ringde FIFA och klagade för han tycker att det är orättvist att amerikanska stjärnspelare stängs av.
2: You know, if it happened to another player, it would have been unfair, but when they take your best player or just about and they say you can't play, that's very unfair. How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
1: Och FIFA lyssnade alltså och hävde avstängningen. Kritiken mot det här har varit hård från fotbollsvärlden. Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström kallar beslutet oacceptabelt.
3: Fotbollen ska vara helt fri från politisk inblandning. Och när det gäller politisk inblandning i tävlingsregler så finns det både i stadgar och regelverk att det är förbjudet. Och det är så viktigt för fotbollens integritet och trovärdighet att man får sköta sina egna regelverk. Och därför, om politiken har en inblandan, oavsett var i fotbollssystemet det inträffar, så är det totalt oacceptabelt.
1: Säger Simon Åström på Svenska fotbollförbundet till Radiosporten. Så andra nyheter. Varje år skadas eller omkommer över 400 människor i Sverige i vattenolyckor. Nu startar Karolinska institutet ett nytt centrum för drunkningsforskning.
4: Vi behöver samla kunskapen och på detalj förstå den bättre, vad som orsakar det här och framförallt vad vi ska kunna göra åt det.
5: Andreas Claesson, docent i akutsjukvård och ambulanssjuksköterska, är en av grundarna till det nya centret. Här ska man utveckla nya räddningsmetoder och forska om attityder, beteenden och säkerhetskultur kring vatten.
4: Drönare är ett typexempel på en väldigt billig innovativ metod som skulle kunna hitta personer tidigare. Antingen flytande ytan eller på botten. Och där kan man också använda AI för att hitta mänsklig form, alltså känna igen människor under ytan och träna upp sådana modeller för att sedan sprida det på stränder och badplatser.
5: Förutom ny teknik vill Andreas Claesson se fler livräddare.
4: Badvakter och livräddare som kan göra en första insats i vattnet. Utan det så tar det för lång tid.
5: Anna Björkman, P4 Stockholm.
1: Efter åskan och det kraftiga regnet över Svealand och Småland igår varnar SMHI nu för skyfall imorgon över delar av Örebro och Värmlands län. Skurarna kan bli mycket kraftiga och lokalt ge upp mot 70 mm regn. Det kan även leda till översvämningar i källar och dagvattensystem och det kan också bli en hel del åska i området. Ekot med Daniel Wockner.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
6: God kväll och varmt välkomna ska ni vara denna måndagskväll när jag och Herman Munk tänkte spela en riktigt vass musikmix hela vägen till midnatt här i P3. Jag hoppas att ni vill göra mig sällskap när vi river igång detta med Olivia Rodrigos The Cure.

Little Bit av Lykke Li hörde vi där. Och nu så blir det stökigare. Svensk hiphop står på menyn när vi tar oss an stjärnskottet Viggo Nobis låt Kiden.

Midnight Sun, Girls Trip version, Sara Larsson och Pink Panthers. Den här versionen har verkligen någonting, tycker jag. Frågan är om den till och med är bättre än originalet. Och vilken sångröst det visade sig att Pink Panthers har. Vi håller oss kvar på de brittiska öarna när Stormzy och Odile ger oss 24 hours.

Savage Love av Ester som gör en riktigt succésommar här i radion. Och nu så fortsätter vi i det här lite mer indie-analoga soundet, Värsta turen av Nils Albin.

Lovesick av Muramasa och A$AP Rocky. Och nu till en låt som får mig att vilja cykla väldigt snabbt ner för en backe och typ ligista mig lite. Kör med en hand och kasta upp ett par knutna skor över en lyktstolpsladd och ta ett äpple typ. Här är Pure Control av Sylvie's Head. Undrar om du håller med mig.

0: Arvid Nero med tiden. Nu så börjar tiden närma sig 23. Det betyder nyheter från Ekot, men häng kvar för jag är kvar på andra sidan och väntar med ännu mer musik hela vägen till midnatt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Venezuela. Har dödstalet efter de två jordbävningarna stigit till 3535 enligt officiella siffror som offentliggjordes idag. Närmare 17 000 skadades i katastrofen som ägde rum för snart 2 veckor sedan. Det saknas fortfarande tusentals människor och enligt beräkningar från FN kan tiotusentals ha mist livet i jordbävningarna. Härnäst om kontroversen i fotbolls-VM och internationella fotbollsförbundet FIFAs hårt kritiserade beslut att häva avstängningen av USAs stjärnspelare Folarin Balogun, som i USAs 16-delsfinal fick rött kort och därmed avstängning i nästa match. Beslutet att häva avstängningen överklagades av Belgien, som är USAs nästa motståndare, men FIFA avvisar överklagan. Enligt FIFAs överklagande nämn saknar Belgien rätt att överklaga beslutet eftersom att landet inte är en part i ärendet. Och president Donald Trump ringde själv upp FIFAs ordförande Gianni Infantino efter USAs 16-delsfinal och det röda kortet mot USAs målkung. Det sa han själv på en presskonferens i Vita huset i eftermiddags, rapporterar vår korrespondent Gina Lindberg.
3: Ja, Donald Trump bekräftar att han personligen ringde upp FIFAs president Gianni Infantino kort efter matchen i onsdags. En match där den här amerikanska anfallsstjärnan Balogun alltså fick ett rött kort för stämpling, vilket innebär att man stängs av i en match. Trump säger att han ringde Infantino och bad honom se över avstängningen. Jag anser inte att det var en stämpling, sa Trump i ovala rummet.
4: The referee's decision... Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you gotta be kidding. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
3: Ja, ett rött kort. Jag visste inte ens vad det var, sa Trump. Men det var hemskt orättvist, tycker han, att ge det till Balogun. Trump hävdade också att han själv kan sport och därför kan bedöma detta. Och han hävdar att domaren som gav det röda kortet, att han är, citat, suspekt.
4: This referee, who is a little bit suspect, if you check his... If you check his past.
3: Ja, domaren i den här matchen var brasilianske Rafael Klaus. Han är suspekt, påstod Trump, utan att på något sätt förklara vad han menar med detta. Det har kommit mängder av kritik och många frågor och anklagelser om korruption, om politiska påtryckningar, nu när Trump verkar göra sig själv till huvuddomare mer eller mindre. Och Europeiska fotbollsförbundet UEFA har ju protesterat, Belgiens fotbollsförbund har protesterat. Och om USA skulle vinna den här matchen ikväll så kommer det här FIFA-beslutet hänga kvar som ett frågetecken. Frågor om vilken betydelse det hade att avstängningen hävdes och frågor också om hur det här beslutet egentligen kom till.
2: Sveriges Radios korrespondent Gina Lindberg. Även Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström kallar FIFAs beslut att häva avstängningen för oacceptabelt.
5: Fotbollen ska vara helt fri från politisk inblandning. Och när det gäller politisk inblandning i tävlingsregler så finns det både i stadgar och regelverk att det är förbjudet. Och det är så viktigt för fotbollens integritet och trovärdighet att man får sköta sina egna regelverk. Och därför, om politiken har en inblandan, oavsett var i fotbollssystemet det inträffar, så är det totalt oacceptabelt.
2: Och alldeles nyss blev det klart att Spanien slagit ut Portugal i kvällens 8-delsfinal. Spanien vann med 1-0. NATO håller toppmöte i turkiska Ankara med start imorgon. Inför mötet sa NATOs generalsekreterare att det är dags för Europa att omsätta ökande försvarsutgifter till militärstyrka.
6: The investment is there. And now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities. Putting the cash to work.
2: Ekots utsända Nina Benner följde Mark Ruttes presskonferens inför toppmötet.
7: Ja, man sa apropå just militära investeringar att det kommer presenteras kontrakt värda tiotals miljarder under det försvarsindustriforum som också kommer hållas här i samband med mötet. Och det här fokuset på försvarsindustrin, på investeringar, det hänger ihop med det skifte som pågår just nu där den europeiska delen av NATO är igång med att rösta upp eftersom USA så tydligt har aviserat att det är nya tider nu, att deras militära engagemang i Europa är under nedtrappning. Och det kommer också ske en genomgång här på mötet av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med de här planerna och hur sannolikt det är att de kommer att nå det mål som man kommer överens om. Totalt 5% av BNP 2035 har länderna förbundit sig.
8: Vilka är de främsta utmaningarna för NATO nu inför att ledarna ska mötas?
7: Generalsekreterare Mark Rutte låter ju optimistisk. Han avfärdade de flesta frågor på pressträffen nyss som handlade om oenighet mellan USA och Europa. Men det finns ju en spänning här där USAs president Donald Trump och hans administration ofta uttrycker frustration över sina allierade i Europa. Och frågan är om de är lika nöjda med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit i den här omställningen som Mark Rutte är.
2: Sa Nina Benner i samtal med Julia Brynolfsson. Över 1000 personer har gripits i en Europol-operation mot människohandel, uppger svensk polis. 4 av dem som greps var män från Göteborgsområdet. Svensk polis deltog i en 5 dagar lång operation i 60 länder. Under den kunde 2000 brottsoffer identifieras. Enligt polisen har insatsen haft effekt på människohandel i Sverige eftersom att den till stor del styrs av aktörer utomlands. Efter gårdagens varning för åska och kraftigt regn över Svealand och Småland går SMHI nu ut med en gul varning för skyfall imorgon. Den här gången över delar av Örebro och Värmlands län. Skurarna kan bli mycket kraftiga och kan lokalt ge upp mot 70 mm i regn. Och sist väder, för ikväll och i natt så väntas regn i stora delar av Götaland och Norrland. Imorgon väntas allmänt mycket moln med regn eller skurar som i söder kan bli kraftiga. Under eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland risk för åska. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader, lägre vid regn. Och det får sätta punkt för Ekot. Här i studion var Elias Svensson.
1: Ny musik. Och poddar. Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till den här timmen där jag, Herman Munk, spelar musik från en riktigt skarp P3-musikmix. Och vi sätter ribban direkt med Storm 2 av Yung Lean och den franska duon Generation, om man ska vara PT med nasalvokalerna.

Måndagsbarn av Veronica Maggio. Legendarisk. Den första låten av Maggio jag hörde faktiskt. Stämmorna i den här är bara för bra tycker jag. Vi pangar på vidare till Noah Kahan och låten Doors.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var två levande.

LKN flörtar med lagen om anställningsskydd i låten Först in, sist ut. Skämt åsido, riktigt bra den här. Jag tycker det är kaxigt att refrängen är att han bara ligger på en sjua från grundtonen. Det är det som gör att det liksom skaver lite och poppar i refrängen. Kaxigt och snyggt. Och på tal om kaxigt, Balenciaga Covered Eyes av Agnes ska vi höra på nu.

Lämna han av Cherry. Nu till kanske sommarens mest hype uptempo låt. Jag hade kunnat springa ett maraton till den här, tror jag, även om jag inte springer särskilt ofta. Another och 54 Ultra med Talk to You.

just like sugar. Ah, ch ch chow, brush sweet, just like sugar.

Salam dada.

B-chan av BG. Nu över till Fanny Avon i en drum and bass tappning vars stämmor och harmonik får tankarna att gå till Veronica Maggios tidigare produktioner. Avon slutar aldrig imponera, tycker jag. Här är Vad gör jag nu?

0: Forza av Grell får sätta punkt för den här fina julimåndagen. Jag hoppas att det blev en bra start på veckan, och blev det inte det så är det tisdag om en minut, så vi kan börja om på ny kula igen. Tusen tack för att ni har gjort mig sällskap den här kvällen. Jag heter Herman Munk och jag lämnar över till Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot vid midnatt. I Venezuela har antalet bekräftat omkomna efter de två jordbävningarna för två veckor sedan stigit till 3535. Fortfarande saknas tusentals människor, och enligt FNs beräkningar kan tiotusentals ha mist livet i jordbävningarna. Så Sverige, varje år skadas eller omkommer över 400 människor i vattenolyckor. Nu startar Karolinska institutet ett nytt centrum för drunkningsforskning.
3: Vi behöver samla kunskapen och på detalj förstå den bättre, vad som orsakar det här och framförallt vad vi skulle kunna göra åt det.
4: Andreas Claesson, docent i akutsjukvård och ambulanssjuksköterska, är en av grundarna till det nya centret. Här ska man utveckla nya räddningsmetoder och forska om attityder, beteenden och säkerhetskultur kring vatten.
3: Drönare är ett typexempel på en väldigt billig innovativ metod som skulle kunna hitta personer tidigare, antingen flytande ytan eller på botten. Och där kan man också använda AI för att hitta mänsklig form, alltså känna igen människor under ytan, och träna upp sådana modeller för att sedan sprida det på stränder och badplatser.
4: Förutom ny teknik vill Andreas Claesson se fler livräddare.
3: Badvakter och livräddare som kan göra en första insats i vattnet. Utan det så tar det för lång tid.
4: Anna Björkman, P4 Stockholm.
2: Så sport. I kvällens åttondelsfinal i fotbolls-VM mellan Spanien och Portugal vann Spanien med 1-0 efter ett sent mål på tilläggstid. Senare i natt möts Belgien och USA i åttondelsfinalen, match som hittills har överskuggats av kritiken mot FIFAs beslut att upphäva avstängningen för den amerikanska anfallsstjärnan Follarin Balogun. Ekot vid midnatt, i studion Daniel Wockner.
5: Välkommen ska du då vara, kära lyssnare, till Vaken med P3 och P4 idag med Pontus Andersson. Det är inte
6: hej.
5: Det är inte jag då som talar, utan jag heter Julian Evans och Pontus här sitter mitt emot mig. Vi ska ha kul tillsammans
6: underbar
5: med dig ikväll.
6: Underbar natt har vi framför oss.
5: Jag hoppas verkligen att vi har, och du som lyssnar, du följer med oss i den här, får man säga att det är lite av en, det blir lite av en grabbkväll, va?
6: Nej, ja, fast alla är välkomna.
5: Välkommen alla till korvfesten. Här Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Och Spanien slog ut Portugal i fotbolls-VM. Matchen tog slut här för en timme sedan ungefär. Och det är väl nu till 100% säkerhet sista gången vi fick se Portugals Cristiano Ronaldo på den stora internationella scenen. Mm. Han spelar ju fortfarande gissningsvis klubbfotboll i Saudiarabien. Men det kanske var sista gången vi såg han, eller det var nog sista gången vi såg han i VM. Han hade ju en presskonferens igår där han bekräftade att det här är mitt sista VM. 41 år gammal. En karriär som snart ska summeras. Vi ska inte göra det här i natt. Men du och jag är ju jämngamla.
0: Där
1: vi närmar oss 40. Och det känns jobbigt att säga för övrigt. Men Ronaldo har ju funnits med en hela livet, känns det som.
0: Ja, han är väl lite grann för din och min fotbollsgeneration. Jag vågar nästan inte säga något namn, men ja, vem kan han jämföras med? Någon som man bara alltid har sett och alltid sett som sin fiende i olika EM och VM-sammanhang. Och man liksom, han har alltid förstört för de lagen som jag hejar på. Väldigt duktig, måste man ändå säga.
1: Han har varit fantastiskt, en fantastisk fotbollsspelare. Sen har han ju haft kanske en person som man har haft svårigheter med. Så. Men, och sen diskussionen, vem är egentligen bäst, Messi eller Ronaldo, den har ju pågått i 20 års tid nu. Och jag kollade upp, han debuterade alltså i Portugals A-landslag 2003. Mm. Lamine Yamal, som är då Spaniens fixstjärna verkligen, som också startade matchen här.
0: Han med tandställning.
1: Exakt.
0: Det är så starkt att se honom med tandställning som spelar fotboll på den nivån.
1: Han föddes ju 2007, så han var inte ens född när Cristiano debuterade i A-landslaget.
0: Mm. Ja.
1: Men han har spelat 233 landskamper, han har gjort 146 mål i det portugisiska landslaget. Det är ju en av de största.
0: Det är ett liv ändå att ha levt.
1: Ja, verkligen. Och man kan kritisera honom för mycket. Men en sån här kväll, en sån här natt, tycker jag ändå. Jag trodde att han skulle gråta mer efter slutsignalen.
0: Ja, hur såg han ut efteråt? Du som kollade
1: han såg
0: på matchen.
1: Han såg samma biten ut och jag tror att han behöver nog sjunka in även för honom. För han är ju en man med stora känslor, Ronaldo.
0: Mm.
1: Men ja, nej, jag vet inte. Det känns... Jag har ju alltid ansett att Messi är bättre så, som fotbollsspelare. Men jag har alltid haft respekt för Ronaldo. Jag minns mycket väl när han slog igenom i Manchester United. Och man såg ju upp till honom då.
0: Vad förvirrande det var med en tredje Ronaldo för oss som inte är superinsatta i fotboll.
1: För då tänker ju du på
0: den gamla Ronaldo med frisyren, så var det väl en till.
1: Just det. Ja. Ja. Och sen kom Ronaldinho då.
0: Ronaldinho, så var det Rivaldo, och sen kom någon så här
1: Robinho.
0: Robinho, och då tänkte man sen att ja, men den här killen är han också, men då var han liksom inte ens brasilianer utan portugis.
1: Nej, men en fantastisk fotbollsspelare som snart nog, han är 41, alltså det går ju inte längre.
0: Nej. Han är så 4 år äldre än mig och jag känner redan att det knakar i knäna, så att får verkligen unna honom en god pension. Hade det väl varit kul ändå om han hade gjort, istället för att gråta, gjort den här minen som han gör på den här statyn, om man kommer ihåg den här som blev helt skev. Det ser nästan ut som att någon har gjort det med så här riktigt tidig AI-teknik. Den ser liksom helt galen ut.
1: Den här statyn som står i hans hemstad,
0: ja,
1: va,
0: precis,
1: i Portugal.
0: Som ser, hans ansikte bara ser inte ut som honom. Kul om han hade gjort den minen som liksom ett påskägg till oss andra.
1: Nej, men det är en era som faktiskt, ett kapitel som avslutades igår kväll här, och ja, bra, väl utförd fotbollskarriär, Cristiano Ronaldo, en av de största.
0: En av de största, och även från oss hatare då, grattis och tack.

0: Gimme Gimme Gimme med Narada Michael Walden och Patty Austin var det som vi hörde där. Du Pontus, vad har du för blodgrupp? Har du koll på det?
1: Det borde man ju ha. Och det har jag inte så här. Men jag tror att jag har den här vanliga.
0: Ja, men det står nog på något viktigt papper i alla fall ifall du skulle behöva, kan jag tänka mig. Men man kanske inte har det så här top of mind. Jag ska börja med att berätta för dig en sak och göra lite så här public service ansvar och berätta att jag läser här att det är slut på blod i Västra Götalandsregionen. De behöver fylla på sina blodlager efter de senaste veckornas höga förbrukning. Och enhetsöverläkare Anna Wiberg är citerad då i den här artikeln som jag läser att läget är allvarligt och då är det eftersom att det är fler, det är många som går på semester, färre som ger blod. Och om nivåerna fortsätter sjunka kan planerade operationer behöva skjutas upp. Regionen behöver påfyllning i blodgrupperna A och 0, både negativt och positivt, samt AB negativt. Blodnördar förstod jag exakt vad jag sa där. Och alla som brukar ge blod kanske, ja, ta en paus från semestern och ge blod. Nu har vi gjort vårt public service-ansvar. Nu vill jag bara berätta en rolig sak. Det här med blodgrupper, det är ju i Japan, känner du till det här? Det är liksom det absolut viktigaste socialt att veta.
1: Vilken blodgrupp man har.
0: Vet du varför?
1: Nej.
0: För att de läser in väldigt mycket personlighet i det här. Det är lite sådär skrock slash stjärntecken där.
1: Okej.
0: Så att ett vanlig konversation i Japan kan gå till så mellan då vänner att de frågar liksom så här nya, om du och jag till exempel har just träffats så tar vi hand och så säger man lite sådär hej hej, kul att träffas, och sen säger man kanske så här, vilken blodgrupp har du? Och då vet alla det. Alla vet det. Och så säger de så här, ja men jag har B, åh kul, vad kul, jag också, roligt liksom. Och så här är det väldigt sådär, det är väldigt viktigt faktiskt.
1: Okej, okay. Men finns det någon blodgrupp som är extra bra enligt japanerna?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt vad de lägger för värdering i det, men det finns lite olika personlighetstyper som de läser in. Och jag får väl börja med att säga att jag för mig att det vetenskapliga belägget för det här är ganska så svagt. Om det ens finns, men nu kommer någon säkert att höra av sig.
1: Det är mer
0: säga
1: kulturellt.
0: Att det finns. Ja, men precis. Det är mer liksom sådär. Men det sägs då att A är väldigt känsliga och perfektionister och bra lagspelare. Läser jag här, men lite så här nervösa. Kanske man känner igen sig,
1: ja.
0: Då kanske man har blodgrupp A.
1: Ja, det är A, så det bara skriker.
0: Ja, men du kanske är en A då. Du behöver inte ens kolla. Nej, du bara säger till läkaren så här, ja, ja, jag är nervös. Typ 0, den är nyfikna och generösa, men envisa. AB, det är väl den som är svårast, eller som minst antal människor har, tror jag. Tror att det är bara någon så här procent. De är konstnärliga, men mystiska och ja, oberäkneliga. Det är lite så där, kanske typiskt emo.
1: Ja, då går ett sus i rummet.
0: Ja, precis. Sen har du B då. Då är det att man är glad och pigg, men lite excentrisk. Individualistisk och självisk också, tydligen.
1: Jaha,
0: så det låter som den sämsta att ha, kanske. Ja.
1: Men vilken blodgrupp har du? Sa du det?
0: Jag vet faktiskt inte heller. Jag har aldrig haft någon kontakt med vården nästan i mitt liv. Ta i trä. Ja. Så att jag har inte behövt ta reda på det, och jag har liksom inte heller fått det serverat. Men
1: kommer du ihåg att man hade en sån här brick? Ja, som ett halsband minns jag att jag hade på mig när jag var yngre. För jag tyckte det var lite punk.
0: Nej, no, ja, just det. Det är punk och lite så här militär. Liksom. Ja, sådana där som man får. Får man dem när man föds, eller?
1: Det borde vi ha koll på.
0: Ja, där står det kanske, ja.
1: Ja. Ja, men den tror jag har kvar någonstans där hemma. Jag ska försöka ta med mig den till imorgon.
0: Jag minns när jag var liten att jag verkligen ville ha AB, för att jag hörde att det var så ovanligt. Så jag tänkte så här, åh vad häftigt att ha den ovanligaste, för att det är typ coolast. Men då kan man ju få från alla andra, så man är lite självisk då. Men om man har noll, då kan man ge till alla andra, så tror jag att det är. Så att jag vill ju ha liksom AB för att vara liksom så här häftig och lite mystisk och kanske, ja, det kanske säger någonting om min personlighet, om inte annat, vilken man vill ha. Så.
1: Vad har ni för blodgrupper där ute?
0: Ja, om det är någon som vet vilka blodgrupp de har och tycker att det här stämmer in på dem, man kan ju googla upp lite snabbt här vad det betyder, eller om man till exempel kanske, om man till exempel är japan eller har koll på det där, så in och berätta vad du har för blodgrupp. Kanske kan mejla på vaken@sverigesradio.se. Får vi in den mejl så kan vi läsa dem. Nu musik, Try Again med Alia. It's been a long time. Wishing to left you, without a doubt.

0: Won't Back Down med Tom Petty hörde vi där innan det, alltså Alia med Try Again. Och Erik Porali från Ekot redaktionen är med mig nu. Välkommen Erik.
1: Tack.
0: Du, vad ska det handla om den här natten?
1: Nej, men jag tänkte ju prata om NATO-toppmötet som drar igång idag tisdag i Turkiets huvudstad Ankara. Från NATOs håll så meddelar man att två av de viktigaste sakerna som man ska ta upp på det här mötet och diskutera, det är försvarsinvesteringar och försvarsindustrin. Och där så har vi ju flera svenska företag från försvarsindustrin eller koppling dit som också kommer finnas på plats i Ankara. Bland annat då Saab och Bofors. Och när det kommer till Saab så är det ju en nyhet därifrån som väntas komma under det här mötet. Det har flera medier rapporterat om den senaste tiden. Och så här sa Ekots utsända Nina Benner i Studio 1 tidigare under måndagen vad gäller då den här nyheten, men också mer om vad som väntas bli agendan för det här NATO-toppmötet.
2: En nyhet som skulle kunna komma där handlar om svenska Saab. Förhandsuppgifter från bland annat Sveriges Television säger att Saab kommer att få leverera mer än hälften av de övervakningsplan som NATO ska köpa in. Och det är en nyhet som mycket väl kan komma att presenteras här imorgon. Sen kommer det också handla det här mötet om Ukraina. President Zelensky kommer hit till den middag som hålls imorgon. Och så till slut, inte minst viktigt, frågan om hur långt de olika europeiska NATO-länderna har kommit med planerna för det som man kom överens om förra året, att satsa 3,5% av sina BNP på direkta försvarsinvesteringar och ytterligare 1,5% på saker som civilförsvar och infrastruktur. Det här är höga nivåer som man ska vara uppe i senast 2035. Och ledarna ska då gå igenom, de ska ha diskussioner om hur de här planerna ser ut, hur trovärdiga de är, hur långt man har kommit. Det här är diskussioner som inte är offentliga, men det är ingen hemlighet att olika länder har kommit olika långt.
1: Och vad gäller Ukraina då, så har Zelensky sagt att han vill se att det tas beslut under mötet som förbättrar Ukrainas luftförsvar eftersom de i dagsläget inte riktigt har tillräckliga medel mot ryska ballistiska robotar. Och han skriver att det är av avgörande vikt att världen, framförallt USA och våra europeiska partner, lämnar NATO-toppmötet i Ankara med kraftfulla beslut till stöd för vårt luftförsvar. Och en lösning som han ser, det är att låta Ukraina licensproducera försvarsvapen, exempelvis robotar till det amerikanska Patriot-systemet. Och NATO-mötet då, det avslutas på onsdag.
0: Mm. Kommer få höra mer om det här säkert. Erik Porali från Ekot, tack så mycket.

0: Agnes Love and Appreciation. Har hon blivit en gay-ikon på gamla dagar? Eller på sig? Hon är väl yngre än mig fortfarande, men på sista tiden. Känner du, har du koll på det? Har du fingret mot den pulsen?
1: Svar nej. Nej, men då... det är möjligt. Nu när du säger det så finns det väl en koppling dit, gissar jag.
0: Jag för mig att det var någon som sa det en gång, att Agnes är liksom vår främsta. Never mind.
1: Har jag träffat henne dock och intervjuat henne. Jättetrevlig.
0: Åh, vad fint att höra.
1: Ja, supertrevlig var hon.
0: Ja, roligt.
1: Du, vi snackade lite om blodgrupper tidigare här och det har rasslat till i inkorgen.
0: Åh, har det? Det var kul.
1: Ja, vi har fått en del kritik att vi inte har koll på vilken blodgrupp vi har, vilket jag tar emot den kritiken och lovar bättring.
0: Men det finns väl en läkare som har koll på det, tänker jag. De tar väl någon där grej och så känner de så här, ja, men de kanske, jag vet inte om de stoppar in något labb kanske. Jag tänker bara, det är above my pay grade. Det är väl inte mitt jobb, eller?
1: Det är en ganska enkel grej att memorera också.
0: Jo, men jag har aldrig fått höra det, så att ingen har berättat för mig.
1: Nej, men rätt vad det är så ligger det där på en brits i korridoren. Och så frågar de, och så har inte du koll. Men Ann-Katrin skriver, jag har blodgrupp AB. Mm. Inte som alla andra då.
0: Not like other girls, fint. Mm.
1: Ja. Mamma var noll, minus.
0: Bra. Det är mest generösa, då kan man ge till alla, för då har man ingen av de här partiklarna som finns i blodet som då.
1: Eva skriver, hej vakna, jag är ARH+.
0: Det var lite överkurs. Det vet jag inte vad de säger om i Japan, ARH.
1: Ja, men det är typ statyläge i Japan.
0: Ja, det kanske är det. Då får man en sån här skev staty. Vad var det, noll? Då var man ju... jag ska se om jag får upp bara snabbt här. Noll då. Man är nyfikna med och generösa, men lite envisa.
1: Mm. Ja. Och så har vi fått lite statistik skickat till oss också. A+ då, runt 30-38% av svenska befolkningen har den blodgruppen, helt enkelt. Så det är väl där man hamnar. Alltså så här, om jag hade haft en mer rare blodgrupp så hade jag kommit ihåg det och säkert stoltserat med det en del. Men jag tror att det är en A+-kille som sitter mitt emot dig här.
0: Alltså. En A+-kille är mitt i ett land av A+-folk. Mm. Vi är ett land av känsliga perfektionister men goda lagspelare. Kul.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Med mig nu så har jag trafikredaktionens Caroline Åslund. Fick just reda på att du är fjärdedels norrman, så en fjärdedels grattis till att det går så bra för en fjärdedel av er, dig i världsmästerskapet. Välkommen.
1: Min ena fjärdedel känner sig rusig av lycka.
0: Du, varför har jag tid att prata om det här? Jo, för att det verkar inte som att det händer så mycket i trafiken. Har jag fel? Hur är läget?
1: Du har helt rätt. Det är väldigt lugnt. Det är semesterkänsla över det hela.
0: Mm. Det är skönt, Kommer det mycket samtal?
1: Nej, inte det heller.
0: Nej, då så. Mm. Vill man ringa samtal och berätta någonting man ser i trafiken så är du dock redo.
1: Och jag vet att du kan numret.
0: Ja, men jag kan det här numret, men jag vill ändå höra dig säga det.
1: 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund.

0: Happy Now med Lykke Lidu, Pontus. Så har vi fått några fler blodgruppsmejl?
1: Ja, det kommer in massa här faktiskt. Igår kväll, jag har blodgrupp B+, och läste precis att det är den enda blodgrupp som mår bra av mjölkprodukter. Det stämmer verkligen in på mig. Våra styrkor, vi är kreativa, hänsynsfulla, optimistiska, flexibla och följer sociala regler. Jag tror att det stämmer också, hälsar Tina på Frösön. Stort tack för ditt mejl, Tina. Och jag vet inte vilken blodgrupp man behöver för att vara duktig när det kommer till just kantarell. Övergång här. För kantarellsäsongen är ju igång nu, och jag tänkte faktiskt försöka ta mig ut i helgen och kika runt ifall jag hittar någonting. Men det finns ju vissa saker som man behöver tänka på när man plockar kantarell, så att man säkerställer att det faktiskt är just kantarellen man plockar. P4 Östergötland, de har pratat med svampkonsulenten Ulla Hodges om var man ska leta och vad man som nybörjare ska tänka på.
2: Den vanliga kantarellen, den går ju med ganska mycket olika träd, både med gran och triviallöv och även en del ädellöv. Tittar jag efter blek kantarell, då går jag i ädellövskog, för då ska det ju vara bok, ek, hassel eller lind i närheten, annars så finns de inte.
3: Vad är det vanligaste misstaget nybörjare gör när de ger sig ut?
2: Jag har ju sett många som kommer med en hel kasse full av narkantareller till exempel, bara för att de har samma färg, och då missar att de har skivor under och inte åsar som kantarellen. Så man måste titta på alla svampar man plockar och titta ordentligt hur de är uppbyggda. Har de skivor, har de rör, har de åsar som kantarellen?
1: Det var Rebecca Seler på P4 Östergötland som hade träffat Ulla Hodges där, svampkonsulent. Åsar, det är ju det som man ser under själva hatten på svampen.
0: Det här var nytt för mig.
1: Ja, men det här är jätteviktigt, för de är lite gaffelgrenade ner mot foten av svampen. Den har ju också en doft, en riktig kantarell, som påminner lite om aprikos nästan. Mm-hmm. Och det är många då som förväxlar en gul kantarell med narrkantarellen.
0: Narr, som är alltså skämtare, komiker, eller vad ska man säga?
1: Ja, exakt. Inga kopplingar dock. Men de har ju inga åsar då, utan de har ju mer skivor som går ner mot foten av svampen. Men samtidigt så, de ser ju visuellt, påminner de ju om varandra. Men jag vill ändå påstå liksom att en riktig kantarell är lite ljusare i färgen än en narrkantarell. Men de är fortfarande väldigt lika. Men jag tänker så här att till helgen då, och gör lite som jag. Alltså jag brukar alltid spara en bild i telefonen, så att jag kan jämföra om jag skulle hitta en kantarell, så att jag vet att det inte är en narrkantarell jag tar hem. För det är ju ingen matsvamp. Alltså den är väl lite giftig. Man ska inte äta den.
0: Jaha, så pass. Oj.
1: Ja,
0: viktigt att ha rätt ljus på telefonen då, om du tycker att den är lite ljusare. Så att
1: men främst liksom hur den är strukturerad, den här svampen. Men plockar du svamp själv, eller?
0: Aldrig gjort det egentligen i någon utsträckning, så att jag har aldrig varit ute på kantarelltur. Jag vet dock att folk pratar om, men det kanske är så här formulär 1A, det lättaste man lär sig, det är skillnaden på såna här trattkantareller och riktiga kantareller. Men då hade jag ju gått bet på det här. Jag hade förmodligen kommit hem med 50% narrkantareller, skulle jag tro.
1: Ja, men jag minns förra sommaren så var det en nyhet om ett gäng som hade varit ute. De hade ju frågat AI ute i skogen.
0: Jättedålig idé spontant, känner jag.
1: Ja, det blev katastrof. De blev ju typ förgiftade också. Jag minns inte vilka svamp det gällde då. Men, och det blir ju, det här kantarell är ju väldigt visuellt. Så att, titta, slå i böckerna, ta med en bild, spara på telefonen, skriv ut en bild så att det blir rätt. Mm. Så att det inte blir några konstigheter.
0: Det var ju på den här tiden också. Nu tycker jag fortfarande att man ska göra som du och kolla på en bild för att inte lita på en dator som lever sitt eget liv. Men framför allt för några år sedan så var det ju ganska många som hade roligt åt att sådana här modeller, liksom, man frågade recept på bröd så sa de typ ha i ett kilo lim och sånt där. Så att det var liksom, jag skulle aldrig våga fråga en dator om det på den tiden, men kanske inte nu heller. Ja, men lycka till alla ni som ska ut och ni
1: hitta
0: som inte visste,
1: skogens guld.
0: Skogens guld. Gå inte på, inte skogens kattguld då. Ska vi kalla det för kattguld? Skogens kattguld, narrkantareller.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.
4: Innan det så hörde vi Rock the Casbah med The Clash. Du Pontus, har du grattat?
5: Sylvester Stallone?
4: Ja, precis.
5: Nej, det gjorde jag inte. Inte en personlig gratulation han inte fått av mig i alla fall. Men han fyllde 80 bast igår.
4: Helt sjukt.
5: Vi missade det faktiskt lite grann. Men ja, Sylvester Stallone, alltså, vilken idol det var för mig när jag var yngre.
4: Favoritfilm?
5: Ja, men det är ju Rocky 1.
4: Ja, Rocky 1.
5: Ja.
4: Jag firade hans födelsedag genom att kolla på Rocky 4.
5: Ja.
4: Film jag aldrig har sett förut.
5: Det, Rocky 4, det är alltså den när han reser till gamla Sovjet för att ta sig an Dolph Lundgrens Ivan Drago.
4: Exakt. Helt otrolig film tycker jag. Jag skulle vilja påstå att det är filmernas God Only Knows, en perfekt film. God Only Knows med Pet Shop Boys, lite känd som så här.
5: Nej, vänta nu, Beach Boys, förlåt mig.
4: Alla musiknördars favoritlåt för att den är så här perfekt komponerad poplåt på 2.50 eller något sånt där. Jag skulle säga samma sak om Rocky 4. Jag har aldrig sett den förut. Jag ska börja med att kanske nämna mina bias här, för att det är nämligen så att Dolph Lundgren, han är ju lite grann så här min sensei i det att vi tränar samma karatestil och det är faktiskt också så att jag tror att det är så i alla fall att min karatetränare, han var liksom Dolph Lundgrens coach, så där liksom fighting coach under inspelningen. Kan ha fel där, men jag tror att det är så det. Men det åt sidan, så ändå, rent objektivt skulle jag vilja påstå att det är liksom en perfekt liten film. Jag blev väldigt chockad när jag såg den, för det var så lite fluff, så lite film i den egentligen. Det var ju typ 3 stycken träningskollage, och sen mellan det så var det liksom James Brown som sjöng, och så sen så var det fight. Det var som 2 fighter, 3 träningskollage och så 1 musiknummer. Och så sen kanske totalt 10 minuter repliker. Dolph hade väl liksom 3 repliker, varav en är I must break you.
5: If he dies, he dies.
4: Så att, lite av en så här late adopter här. Jag är liksom sist i Sverige och världen med att se den här filmen. Men så här är det då att ha sett Rocky 4 med nya fräscha ögon. Att jag förväntade mig värsta så här långa dramat som Rocky 1, med liksom man ska utvecklas som karaktär och det ska vara hit och dit, och så ska det vara något sånt här bakgrund för karaktärerna, och så kanske en liten kärlekshistoria som Rocky 1, som egentligen är liksom, fick en Oscars nominering för någonting, så en bättre film än vad den kanske har, vad fördomarna säger. Den här var liksom precis det man vill ha, ett träningspeppmontage, och det är typ det det var. Jag blev helt chockad. En 90 minuter lång film.
5: Har du sett de här nya, alltså det har ju kommit

0: vet inte Rocky-filmer, de här Creed-filmerna. Alltså, Sylvester Stallone har ju fortsatt producera den här serien.
1: Nej, inte sett dem faktiskt.
0: Med Apollo Creeds son då.
1: Är de lika perfekta? Är de också filmernas God Only Knows?
0: Nej, jag har sett någon av dem. De är helt okej liksom, men inte alls som den här Rocky-serien. Mm. Jag tycker du glömmer bort lite grann att Apollo går ju faktiskt, han går ju bort i början av Rocky 4 när han möter Ivan Drago i den här uppvisningsmatchen som ballar ur fullständigt. Och det är ju det som Rocky får blodad tand.
1: Exakt.
0: Och vill möta honom i hans hemland.
1: Ja, precis. Och åker till Sibirien och lyfter stockar. Så ser man det här ganska skriva på näsan montaget där han lyfter stockar och Dolph, han lyfter liksom gym, en sån här gymredskap. Och så ser man liksom han odlar i ett labb med en Rocky amerikan och liksom så här riktigt tuff. Ja, men det var en häftig film. Kanske någonting att lägga till på en lista som jag såg här, Kulturnytt. De har listat 3 filmer för att förstå amerikan kultur. Birth of a Nation, den första. There Will Be Blood, Paul Thomas Andersons sån här oljemagnatdrama, har inte sett den. Easy Rider, inte sett den heller, men kanske Rocky 4 skulle kunna vara en fjärde kandidat i den.
0: Easy Rider, grym.
1: Ja, det kan jag tro. Dags att sätta sig i skolbänken igen och kika lite film, kan jag tänka.
0: Ja, ja, men kul att du kollar in Rocky 4. Det är ju en riktigt så här kalla kriget-rulle på något sätt.
1: Kanske en film som man vill förstå stämningen kalla kriget, är vi som missade den. Ja, ja, nåväl. Jag bara sparkar in öppna dörrar här nu, men ja, kul
0: grattis i efterskott också.
1: Ja, grattis till Sylvester Stallone naturligtvis i efterskott.

0: I'm Your Baby Tonight med Whitney Houston när vi nu snart ska få ekot här klockan ett.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Födas fler barn behöver det bli lättare för unga vuxna att få ett jobb, utbilda sig och komma in på bostadsmarknaden. Det skriver regeringens utredare om det minskande barnafödandet på Svenska Dagbladets debattsida. Fler barn och unga är en förutsättning för långsiktig tillväxt, menar skribenterna. Då räcker det inte med höjda barnbidrag och skattesänkningar för barnfamiljer, utan man måste stärka möjligheterna till familjebildning enligt dem. Förra hösten mördades en ambulanssjukvårdare i Gävleborg i samband med en utryckning. Nu riktar Arbetsmiljöverket skarp kritik mot arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Gävleborg. Det rapporterar P4 Gävleborg. De kräver bland annat tydligare rutiner för hur hotfulla situationer ska hanteras. Annars riskerar regionen ett vite. Om dina lupiner i trädgården sprider sig riskerar du nu böter. Det är enligt nya regler från Naturvårdsverket.
4: Skaffa lite vaser och ha lupiner som snittblommor inne. Då står de inte kvar ute och kan gå i frö och man får njuta av de vackra på bordet inne.
5: Henrik Lange, samordnare av invasiva främmande arter på Naturvårdsverket. Reglerna som infördes i början av sommaren säger att privata markägare nu ansvarar för att lupinerna inte sprider sig.
4: Om den står i tomtgränsen så får man ju slå av dem eller gräva upp dem. Det kan räcka att slå av dem när de har liksom gått i blom ett par gånger per år då, så att de aldrig hinner nå fröstadiet.
5: Växtdelar och frön ska slängas i förslutna plastsäckar och sorteras som brännbart hushållsavfall.
4: Lupiner är ju generellt sett inne på tomt inte ett jätteproblem för biologisk mångfald. Däremot när de kommer ut i vägkanterna, det är då vi har problem.
5: Elias Olander, P4, Göteborg.
3: Mm. Och den nyheten avslutar Ekot klockan ett. I studion, Daniel Wockner.
0: Tack så mycket för det. Här i Vaken med P3 och P4 så fortsätter sändningen. Vi ska klockan två blir det fotboll här i båda kanalerna, men innan det så hinner vi ha lite vanlig vaken. Det här är musik, det är Die Die med Shakira och Burna Boy.

0: Ja, det var alltså den officiella fotbolls-VM-låten för i år då. Shakira och Burna Boy med Die Die. Jag hade faktiskt inte hört den förut.
1: Nej, men nu kopplade jag. Helt klart. Apropå fotboll, så igår natt så spelades ju en match mellan Mexiko och England. Och där England till slut gick segrare för övrigt. Men det som var lite speciellt med den här matchen, men den spelades på Azteca-stadion i Mexico City. Och den här arenan ligger alltså 2240 meter över havet, säger man va? På högt upp, så att säga. Och det här var ju väldigt besvärligt då, framförallt för de engelska spelarna. De var helt slut, berättade de efteråt, på grund av det här. De var inte alls vana med att spela så här högt, så att säga. Och i förra veckan så var det ju ett par som klättrade högst upp på Empire State Building och ja, det var ju, de vecklade ut någon budskap där och sen så gick killen ner och friade såklart och så tog de en selfie, men det var i alla fall extremt högt upp, så jag tänkte att vi natt skulle prata om höjder och sådär, hur högt upp man har varit som person. Jag själv har varit uppe på Empire State Building, inte så högt som de här två förra veckan, för de var ju uppe på antennen liksom.
0: Det får man nog inte göra egentligen, va?
1: Nej. Men de blev ju gripna sen också. Okay. Men så det tror jag att det är det högsta jag har varit. Om det inte... Nej, det måste nog vara det högsta. Jag var i Vietnam på något högt hotell också, men jag minns inte hur högt det var. Men själv då, har du varit uppe på höga höjder?
0: Jag vet som ett rinnande vatten, ifall det är någon som väcker mig mitt i natten, att Åreskutan är 1420 meter hög. Så att det är väl det högsta jag har varit på rent berg. Alltså man pratar om liksom höga berg, tror jag.
1: Ja, men där har jag också varit.
0: Ja, men då så. Det är högre än Empire State Building.
1: Ja, det är det. Ja. Ja, men jag måste bara dubbelkolla.
0: Ja, men det finns olika sätt att mäta det här. För man känner sig ju väldigt mycket högre upp när man är på en hög byggnad. Då känner man sig liksom så där att man får svindel. Det får man ju inte om man är på ett högt berg. Så där, faktiskt egentligen. Om det inte är ett väldigt stört stup. Men 2200 meter var det den här matchen var på. Alltså Mexico City ligger så högt. Det är ju högre än Sveriges högsta punkt. Kebnekaises sydtopp. 50%.
1: Har du varit uppe där?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej.
0: Och jag tror inte jag har varit i några höga liksom, städer så där heller. Aldrig varit i Sydamerika. Inte varit i några höga berg i USA heller. Japan har varit i inte några höga liksom, bergstoppar där heller. Så att, kanske är då Åreskutan och så sen så, om man räknar så då, en annan kategori, höga byggnader, då är det väl, Är det någonting i Tokyo i alla fall?
1: Men vi la ut frågan, hur högt upp har du varit? En väldigt bra, fyndig fråga. Jag är ganska nöjd över den. Christian skriver, jag har varit uppe på toppen av Hundshögen, 1371 meter i södra Oviksfjällen i Jämtland. Det borde du känna till. Jag har också varit uppe på Åreskutan, men minns inte om vi gick upp ända till toppen. I så fall 1420 meter. Och sen är det ju många som har tolkat frågan att vi räknar in flygplan.
0: Ja, alla som tolkar det här, det är en helt okej tolkning, men vi kommer att behandla alla sådana svar som ett.
1: Men ja. Björn har ändå, han har ju 18 000 meters höjd i överljudsflygplanet Concorde.
0: Det är häftigt. Det är ett bra svar, ska jag säga. Det är liksom riktigt, riktigt coolt. För oss som är för unga för att ha fått testa att åka om Concorde, var det 97 de tog sig i bruk efter någon olycka? Det var ju drömmen då när man var liten och såg de här, sen så var det inte drömmen lika mycket sen. Men ja, häftigt, kul, avis.
1: Det är många som, du kan sen gå igenom de här kommentarerna som kommit in. Det är väldigt många som har skrivit om höga platser de har bestigit. Och här är det en som har, åka Mount Everest basläger, cirka 5000 meter.
0: Okej.
1: Det är också en liten pojkdröm att jag aldrig känt någon attraktion till att bestiga Mount Everest, men ändå ta mig till baslägret. Det verkar vara en rätt häftig vandring dit.
0: Okej.
1: Men fortsätt gärna höra av er hur högt upp ni har tagit er.
0: Och vi kan göra bättre än Mount Everest basläge. Vi kan komma längre upp. Hitta någon som har gått till toppen. Nu kör vi.

Betty Davis Eyes med Kim Carnes, där du som lyssnar, kära lyssnare, på Vaken med P3 och P4 med mig, Julian Evans, just nu ett tag. Pontus har dragit. Du är mitt val ett tag till fram till fotbollen tar över här om ett litet tag. Men jag ska se till att läsa lite fler svar på våran lyssnarfråga idag. Man kan gå in och svara på den på Facebook-sidan, ska jag för övrigt nämna. Det är hur högt upp har du varit någon gång? Apropå att en fotbollsmatch igår kväll spelades i Mexico City på 2200 meters höjd. Nog med bakgrund till svaren. Det är några stycken här som har varit på intressanta ställen. Tore skriver så här: Kodaikanal i Tamil Nadu i Indien. Det är 2133 meter över havet. Nästan lika högt som Kebnekaise någonstans där. Kul. Robert skriver: jag måste varit uppe bland bergen på spanska Mallorca. Var på en biltur till bland annat Valdemossa och Port de Soler. Mikael skriver då, en av dem som skriver, 10 000 meter när vi flög till Zimbabwe. Annars är nog dundret det högsta jag varit uppe på om vi pratar landnivå. Nu ska jag bara ta det här top of mind. Jag tror att dundret är 600 någonting sånt. 660 meter kanske, ganska högt upp. Jag har själv varit på dundret. Inte det högsta jag har varit, men ganska fint fjäll där strax söder om Gällivare. Där passade jag på en sommar att se den midnattssolen sista kvällen som man kunde göra det. Jag åkte upp från norra Jämtland då det var, och för att se den här midnattssolen. Och det var ganska häftigt. Det var precis sista kvällen som man liksom officiellt kunde se midnattssol. Då liksom hela solen syntes över horisonten. Man var tvungen att komma upp lite grann då för att se det. Så då åkte vi upp till dundret och häftigt, fint, kul. Vi ska läsa lite fler svar från er som har lyssnat och svarat in, och skriv det högsta du har varit på. Kanske berätta en liten kul anekdot om det också. American Girls lyssnar vi på nu med Harry Styles.

American Girls där med Harry Styles. Jag kom på det under låten här att jag kanske visst har varit på en högre höjd än de 1420 metrarna som utgör Åreskutans topp. Det finns ju ett berg i Japan som är en aktiv vulkan, inte Fuji utan den näst största, Aso. Där har jag varit, jag vet inte om jag var på den absoluta toppen, men jag tror det, och om jag var det så var det 1592 meter över havet. Mm. Matti berättar att han har varit på Galdhøpiggen, cirka 2000 meter. Det är väl Norges högsta berg, högre än oss såklart. De ska vara värst på allt. Mount Everest basläge då som sagt åker på 5000 meter. Och sen skriver Lena att hon har varit på 3983 meter över havet, vilket är maxhöjd för parkvägen Trail Ridge Road i Rocky Mountain National Park. Mm, fräckt. Göran skriver på toppet av Valfjällets skidanläggning efter att ha röjt hela backen från sly.

Erasure med A Little Respect. Kaklestornet är det högsta som Mats som kommenterar våran lyssnarfråga på Facebook har varit. Det är väl, eller har det varit Stockholms högsta byggnad? Eller finns det en högre nu? Jag vet inte. När jag var liten var det i alla fall Kaklestornet Stockholms högsta byggnad och Sveriges längsta ett tag. Men där har väl i alla fall Turning Torso minst gått om. Väl, nåväl. Ganska högt, inte så högt som Mikael som var 2565 meter över havet i Doi Inthanon, tydligen Thailands högsta berg. Ja, ganska höga berg har den där, men när det gäller så här höga berg och sådär så är ju Sydamerika verkar ju svårt att klå. Ganska många som berättar då att de har varit väldigt högt uppe i Bolivia till exempel. Jonas skriver att mitt rekord är 5400 meter över havet vid en slalombacke utanför La Paz i Bolivia. Det är väl speciellt med de där länderna tycker jag att så många huvudstäder som Mexico City och La Paz också väl ligger så himla högt upp. Det känns som hur orkar så många människor bo på en sån jobbig höjd? Det känns som att huvudstäder och sådana stora metropoler borde på något sätt söka sig neråt. Jag vet inte riktigt, jag kan inte så mycket om Sydamerika, men spännande att höra. Inkaleden också berättar Elaine att hon gick 2008. Minns inte höjden då, men vi gick högre senare på resan. Skriver att hon gick 4560 meter, gick då Inkaleden. Det är svårt att komma under, svårt att komma liksom lägre än så om man är på turistresa i Sydamerika. Man ska alltid upp och hålla på. Spännande, spännande. Kul, kul. Fortsätt att skicka in svar på frågan. Vi har fortfarande den högsta som inte har svarat med flygplan tror jag fortfarande är de 5000 plus metrarna till Mount Everests basläge. Så att se om vi kan komma över det här. Det här är Peter Marklund med Mitt hjärta är en rebell.

Axwell och Ingrosso, Sun is Shining. Det verkar som att Kaknästornet fortfarande är Stockholms högsta torn med sina 155 meter. Så att det är ju högt. Ja, vi pratar om det här för att vår lyssnarfråga helt enkelt berör hur högt du som lyssnar har varit. Vi tänker väl ärligt talat kanske mest på om man har varit på någon hög höjdsstad eller på något bergstopp och sådär. Men vissa har ju varit så högt när de åkte Concorde att de var 18 000 meter över havet. Jag har inte riktigt faktakollat det här, men jag tror att jag får gissa på att det stämmer att man åkte så högt när man åkte de här överljudsplanen Concorde. Fräckt. Annars så är det högsta, det är då La Paz i Bolivia 5400 och som sagt de här... varför glömmer jag alltid bort det? Mount Everests basläger på något liknande. Christian, han skriver att han var på toppen av Hundshögen då, 1371 meter i södra Oviksfjällen. Sen så har vi faktiskt också ett svar som var lite kryptiskt. Peter skriver att han har varit 1163 meter över havet och det var så specifikt så att jag försökte ta reda på var han har varit och det kan vara så att punkten han syftar på, för han skriver inte exakt vad det är, att det är Bastunäsfjället i Jämtland, söder om Saxnäs. Det verkar i alla fall när jag tar reda på det här att det där toppen den är då 1163 meter över havet. Gå gärna in och berätta det Peter ifall det var där och ifall det var något annat berg eller byggnad som är, inte byggnad då, men som är lika högt upp. Chasing Pavements är det här med Adele.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Vinner autogol
1: av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

Don't You Want Me med Human League, en av alla dessa låtar med evighetslångt outro. Vi har lite fler folk som har hört av sig om vilka höjder man har varit på. Vi har först ut här då en ny huvudstad i Sydamerika. Den här gången är det från Quito. Det är Erik som skriver att han var då i Quito. Han skriver Quitos, men jag gissar att det är Quito han pratar om, huvudstaden i Ecuador. I annat fall så får jag väl krypa till korset. Men höjd 4029 meter över havet. Och han skickade en bild då till mail. Så att tyvärr kan jag inte få se den om inte Erik lägger upp den i sin Facebookgrupp. Där han gungar på en gunga precis nära en sån här ganska brant liksom kant vid det här berget. Då, och ut över en serie i alla fall. Sydamerikanskt ut storstad. Läskigt, häftigt. Lite... Jag får lite pirr faktiskt i kroppen bara att titta på den där gungan. Ingen sån gunga som man hoppar av i farten. Eva skriver också så här på mail att hej, höjden, det är väl inte så märkvärdigt, men 130 meter har jag klättrat upp i en av två gamla radiomaster i Motala. Lite häftigt och ganska högt, såg över Vättern till Karlsborg. Ja, precis. 130 meter, så att säga, som man ser om temperaturer... 10 känns som 5 om det blåser. 130 meter känns som 10 kilometer om man är oskyddad och känner blåster runt om sig. Det är ja, läskigt, 130 meter upp i en gammal radiomast alltså. Ja, lite sånt där. Kul. Men mycket berg får vi på frågorna här som svar. Hur högt upp har du varit? Det är apropå den här matchen då som spelades tidigare ikväll där de körde i Mexico City på 2200 meters höjd och britterna var tydligen helt slut och rödare i ansiktet än vanligt. Kan man tänka sig, de har ju knappt några berg där. Jag vet inte, vad är det högsta berget i Storbritannien egentligen? Det måste vara i Skottland. Det här ska jag ta reda på under tiden vi lyssnar på Jill Johnson, I Rock My Country.

0: It is Timberland overseas.
1: Jill Jonsson var där med I Rock My Country när vi nu har fått tillbaka Erik Porali från Ekot redaktionen för det senaste. Välkommen.
2: Det fanns inga brister i socialtjänsten i Göteborgs hantering av fallet där en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i februari efter att ha lämnats ensam över natten. Det här visar socialtjänstens egen utredning, skriver Göteborgs-Posten. Trots flera orosanmälningar så gjordes ingen utredning och barnet

0: 1500 tjänster försvinner från Microsoft och det här motsvarar 2,1% av bolagets arbetsstyrka. Det rapporterar CNBC. På Xbox-divisionen får 3200 anställda, omkring en femtedel av personalen där, lämna företaget. Och redan på måndag så försvinner 1600 tjänster medan resterande neddragningar genomförs under nästa år. Och Microsofts aktie då, den har gått ner med drygt 20% sedan årsskiftet.
1: Erik Prahl från Ekot alltså. Du ska tack.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Shoot.
1: Mm. Texas Hold'em där med Beyoncé. Alldeles snart, ganska så snart, ska vi till Seattle där det är fotbollsmatch på gång. Men jag hinner tacka alla ni som har skrivit till mig här om vilka höga höjder ni har varit på. Jag hinner också rätta mig. Dundret, det är ju inte alls bara 660 meter. Det är så mycket som 825 meter högt, läser jag nu. Fortfarande inte det högsta som jag har varit på, och inte det högsta som, inte lika högt som många av er andra har varit på. Tack så mycket för

0: Det var alltså Bob Marley and the Wailers, Is This Love. Nu fotboll, där ska vi lämna över till Radiosportens Christian Olsson och Tobias Karlsson i Seattle.
1: Och dessutom Jon Persson med i expertrollen kring matchen USA mot Belgien, som är åttondelsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter Spanien i kvartsfinal. Spanien besegrade ju för några timmar sedan Portugal med 1-0. Sent segermål av Mikkel Merino i den åttondelsfinalen. Den här matchen USA mot Belgien är på förhand en av de absolut mest infekterade matcherna genom fotbolls-VMs historia, eftersom FIFA, det internationella fotbollsförbundet, hävt den avstängning som USAs ledande anfallsspelare Folarin Balogun drabbades av som en följd av att han blev utvisad i 16-delsfinalen mot Bosnien-Herzegovina. USA hade inte överklagat den där avstängningen, men FIFA agerade ändå. Och enligt uppgifter från USAs president Donald Trump idag så är det på hans initiativ som FIFA har agerat och fått den här utvisningen upphävd. Detta har ju fått människor i många olika väderstreck att reagera och säga så här kan man inte hålla på och blanda ihop politik och sport. Och nu ska då den här matchen spelas i det här åsiktslandet. Hur, Jon, tänker du att de här förutsättningarna påverkar matchen?
2: Jag menar att det pumpar upp stämningen naturligtvis, så för det är klart att hela världen har ju synpunkter på det här. Jag blev själv lite sådär, fick lite puls idag när man har följt det här i olika medier. Man har hört uttalanden från presidenten i USA och framförallt så får man sig en rejäl funderare vad FIFA håller på med liksom i den här soppan. Så att, med det tror jag. Sen proffsiga spelare som kanske inte gör så stor sak av det, men det är klart att Balogun kommer ju ha ett extra öga från mig i alla fall på sig och säkerligen av övriga världen också.
1: Det belgiska fotbollförbundet uppger från sin kant att de sökt men ännu inte fått en förklaring från det internationella fotbollförbundet FIFA kring resonemangen som ligger bakom det här beslutet från FIFA. Något sådant har inte kommit och de har också kommenterat det belgiska förbundet med att de fortfarande ser fram emot att få svar på den fråga som de skickat in till FIFA. Nu ska det ändå bli match och den ska spelas i Seattle i delstaten Washington i västra USA, nära Stilla havet och inte alls långt ifrån gränsen till Kanada. Arenan, storslagen och enorm som alla VM-arenor, har plats för ungefär 72 000 åskådare på sina läktare. Den är arkitektoniskt djärvt byggd med långa bågar i gjutjärnskonstruktioner välvda över respektive långsida mot en kortsida där läktaren är triangelformad och släpper in ljus och ljud vid sidan av sig in i arenan och ut från arenan. Och på den andra kortsidan så är det rundbyggt och allting är välvt som ett farande rymdskepp ungefär. En fantastisk upplevelse att ta del av på bilderna därifrån där det är 29 grader varmt, blå himmel, strålande sol och maximal patriotism för USA på läktarna i rött, vitt och blått. Och dessutom är där också en liten belgisk klick i publikhavet, men av de där 72 000 så gissar vi på att det är max 2 000 belgare där. Resten håller på USA och har bestämt sig för att göra vad de kan för att heja och vråla USA framåt i turneringen. Det är ju inget snack om vilket lag som har bortamatch här, Jon.
2: Nej du, så är det ju av förklarliga skäl här. Det är klart att patriotismen som du säger är ju sådär riktigt starkt naturligtvis, men med det här klassiska introt, lite Super Bowls-feelingen som man får på dels arenan men också med nationalsången och flyover med flygplan och så vidare.
1: Fyra stycken stridsflygplan kom farande genom de raketmängder av rök i rött, vitt och blått som for upp från arenan efter det att nationalsångerna presenterats. Domaren i matchen är från Jordanien, heter Adam Makhame och blåser igång matchen i detta nu. USA helt i marinblått. Mörkt marinblått, verkligen strumpor, byxor och tröjor. Belgien i vita byxor, vita strumpor och turkosrosa flammigt mönstrade tröjor. Inte direkt det mönstret man, eller de färgerna man förknippar med Belgien, men de valde ändå dem på sina tröjor idag. Alldeles strax laguppställningen är de båda lagen. Matchen är i den första minuten. Det är 0-0 mellan USA och Belgien, men De Kuyper kastar inkast in i USAs straffområde för Belgien. USA med andan i halsen lite grann undan med bollen. Ett distansskott kommer kommer ändå Tillemans på täckande spelare och sen ett skott så tvingar målvakten till jätteräddning uppe vid krysset. Kastanje, högerkantspelaren, tvingar Friis, målvakten i solrosgula färger att få upp en näve uppe vid krysset. Vilket drömmål det hade blivit, nu blir det hörna istället.
2: Ja, vilket skott han får iväg, en ganska svår situation. Det är ju en retur från första skottet som jag tror att det är Tillemans som skjuter, va? Ja. Kommer ut i hård 20, vad kan det vara, 25 meter därifrån någonstans och en sveper ju mot krysset den där bollen, men stor vante från Matt Friis som avvärjer.
1: 0-0 i åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i Seattle. Andra minuten, första hörnan i matchen. Belgiskt tryck mot det amerikanska målet inledningsvis. Belgien har hörna, den ska komma in från Maxime de Kuypers. Han spelar i Brighton i England, från hans vänsterfot där ute ifrån vänsterkanten. Alltså skruvad från mål gissningsvis inför hörnans farande genom Seattle-termiken. Nu löper han an. Domaren blåser en gång till för att ordna spelarna in i straffområdet och säga till dem vad de inte får göra. Nu verkar det vara klart för att slå hörna. Där kommer bollen i luften in i straffområdet mot den bortre delen. Nickas mot mål, fångas lätt av målvakten Matt Friis från New York City. USA står som hemmalag, de är ju hemmalag också. De är ju arrangörsland tillsammans med Kanada och Mexiko av detta fotbolls-VM som bultat fram i 3 veckor nu och har 2 veckor kvar av sin dans. De andra 2 arrangörsländerna har åkt ur turneringen på den här nivån. Kanada och Mexiko, USA ensam kvar i turneringen än så länge då bland arrangörsländerna. De har Matt Friis från New York City i mål. En fyrbackslinje som från höger heter Alex Freeman, Villarreal. Chris Richards från Crystal Palace i England. Strax mer om den. Först det här amerikanska försöket i besöket i Belgiens straffområde slutar med att belgarna nickar ut bollen under viss lite press till inkast för USA på högerkanten långt ner vid hörnflaggan. Tillman som är mittfältare kastar upp genom laget till mittfältskompisen Adams, men vi var ju i backlinjen. Alex Freeman från Villarreal i Spanien är högerback i det amerikanska laget. Chris Richards från Crystal Palace i England mittback tillsammans med lagkaptenen 38-årige Tim Ream som spelar i Charlotte i den nordamerikanska ligan MLS och vänsterback Anthony Robinson från Fulham i England. På mittfältet 3 mittfältare är de uppsatta som Weston McKennie från Juventus i Italien, Tyler Adams, Bournemouth,